0: Pastila lui Cristoiu, cu Ion Cristoiu.
1: Această emisiune este un pamflet și trebuie tratată ca atare.
2: Bine v-am găsit, stimatele spectatori, toate cărțile, articole care le-am citit eu despre Carol al II-lea în exil. Mie mi se pare mult mai interesant el în exil decât când a condus țara, pentru că avem imaginea unui fost conducător la României tratat ca un rahat de către marile puteri și ne arată încă o dată lecția pe care ne-o dă istoria că oamenii puternici din România, din guverne anumite România, pot fi niște gunoaie, niște teriplici pentru marile puteri. Mă rog, care la rândul lor sunt teriplici în fața sau lideri în fața lui Dumnezeu. Nu am găsit însă în aceste însemnări din exil, de exemplu, v-am spus că mă ocup de popasul în Cuba, a fost 2 săptămâni, foarte important. El este tratat în viteză în toate cărțile, inclusiv în Lili Marcu, Regele Trădat, și cartea, lucrarea monumentală a domnului Narcis Doru Ion. Da. Tot despre Carol al II-lea. Tot așa o consideră ca o escală. Eu însă, deci, Carol al II-lea a ajuns în Cuba în martie, da, în martie, a stat numai vreo 2 luni și foarte important este Cuba lui 1941. În Cuba lui 1941 președinte era fostul sergent stenodactilograf Fulgencio, sper că nu greșesc, Batista. Probabil că numele Batista, dumneavoastră, vă trimite imediat la cel care a fost răsturnat de către Castro. Între 52 și 59, Batista a fost un dictator nemilos, criminal, corupt, el a dat posibilitate pătrundere în Cuba a mafiei și el a transformat Cuba în bordelul Americii. Mă rog, după asta a venit Castro, l-a plecat, nu știu, cred că a murit în Spania. Problema este că Batista, care printre altele, o să vedeți dumneavoastră în cartea prin Cuba lui Fidel Castro, că această istorie acum este plină de marchezianisme. Marchez, știți că la marchez sunt chestiile leșite, funambulești. Ei, din Caraibe, la un moment dat, unul de acum și cred că Machado a jucat de 2 ori la loto și a câștigat, iar stenograful, sergentul, devenit sigur președinte, dictator, a rămas faimos că la un moment dat corupția era atât de mare în armată, încât toți ofițerii care mureau nu erau trecuți ca omorât și le era luată solda și nu știu, intra, nu știu, buzunarele lui, ale șefului armatei, nevastă sa era proprietara parcometelor din Havana, de aia și când a intrat Castro, care a intrat în noapte de Revelion, 1959, cubanezi și singurul lucru așa de violent, au spart parcometele alea. Da. În sub conducerea lui, Cuba deci a devenit, repet, locul mafiei americane, celebre, mafiei americano-evreiești, Lansky, Mayer, alții. Bun. Nici într-o carte despre Carol nu se spune că el a fost primit de Batista, care era președinte în anul 1940. În anul 1941. Deci hai să vedem, deci un personaj mare al istoriei Cubei. Deci și Carol este un străin care scrie foarte, un bun cunoscător al oamenilor, avea experiență, a fost rege, a fost dictator. Ia să vedem ce spune el despre așa. Miercuri 2 iulie. Mai există și pe la început, dar eu cred în însemnarea asta. Dar azi de dimineață, în sfârșit, am reușit să-mi fac vizita la președintele Batista. Așa m-a primit la palat, Palatul Prezidențial, clădirea care adăpostea pe fostul guvernator spaniol la provincia Havana. Așa e o clădire care ar putea fi frumoasă dacă ar fi aranjată cu oarecare gust. După ce am așteptat un sfert de ceas într-un salon lui Chenz, în compania volubului colonel, șef al casei militare, care nu vorbește că spaniolă, dar vorbește fără încetare, mă rog, ca toți spaniolii, am fost introdus într-o sală de recepție, așa zis, aranjată în același stil. De aici, după o altă așteptare, am fost în sfârșit primit de colonelul Batista în biroul său. Iată acel sergent secretar de ieri, care pentru o revoluție fericită este astăzi colonel șef de stat. Mă găsesc în fața unui oscund, foarte bine legat, cu ochii vii și inteligenți, mă primește cu vorbe amabile, prin care se spune mulțumirea de a mă vedea aici într-o englezească penibilă. Pe urmă, așezându-ne în fotolii englezești confortabile, conversația a continuat în limba spaniolă, prin intermediul lui Capote, ăsta era, cum ar veni, șeful protocolului care îl primise, care făcea pe interpretul. S-au vorbit amabilități și lucruri anodine asupra Cubei. Singura frază de însemnat a fost aceea prin care mi-a spus că este convins că după toate convulsiunile actuale voi reveni în țară în locul ce l-am avut. După conversație care a ținut vreo 20 de minute, a venit inevitabil avalanșa de fotografii și cinematografiști. Am ieșit cu Batista o clipă pe balcon și lumea adunată în fața palatului ne-a ovaționat. La ieșire s-au prăbușit asupra mea un roi de ziariști de care am scăpat destul de ușor. Este, repet, o personalitate este Carol al Doilea, care scrie despre Batista. Observați aici iluzia lui Carol al Doilea, că el va reveni pe tron, ăla îi spune, poate era vremea respectivă, Cuba era așa, un fel de provincie, stat american al 51-lea este, puțin spus, sau pentru că dacă nu e mult spus, dacă ar fi fost stat american, era cât de cât independent. Era, nu cum să spun, cum să, curtea din dos a Americii. Veneau aia toți și beau acolo gagici, mă rog. Este, erau, le făceau, sigur, era ideea că un băiat care făcea pantofii unui american când venea pe vremuri, câștiga mai mult decât câștiga un profesor universitar pe vremea lui Castro. Sigur, din punctul ăsta de vedere, și una de pe șoseaua de centură câștigă mai mult decât un membru al Academiei. Asta nu înseamnă că membrele Academiei să se facă curve. Bun. De ce am insistat eu pe acest lucru? Pentru că colonelul Batista, de care îl primește, era președinte, a fost ales în 1940 și a fost între 40 și 41, când Cuba a fost de partea Americii în al doilea război mondial, a fost o perioadă foarte interesantă din Cuba, adică chiar democrat, a fost un democrat. Acest sergent stenograf are o biografie extraordinară. A fost singurul președinte al Cubei și dictator metis, el nu era alb. A rămas de la 13 ani orfan, s-a dus și a făcut tot felul de ălea, vânzător de fructe, acum le câștigă, intră în armată, se specializează pe stenodactilografie, da? Și participă la așa numita revoltă a sergenților, lovitura de stat a sergenților împotriva președintelui Machado, pentru că el, grupul ăla de ofițeri superiori, avea nevoie de unul care să fie, să bată la mașină. Ei, și încetul cu încetul, el devine, de fapt, stăpânul Cubei, devine șeful armatei, la un moment dat, după un an sau doi, și el, de fapt, schimba președințe, totuși se face o constituție democratică în 41, 40, el participă și câștigă. Dar, repet, chiar a fost o perioadă foarte interesantă. De ce țin să subliniez? Deci, Carol prinde în perioada asta, a fost până în 44, în 44 pierde alegerile, pleacă în America, nu știu ce face pe acolo și vine în 52 să candideze, numai că era clar, sondajele spuneau că se pierd alegerile, da? Și atunci ce face, ce face, ce face? Alegerile. Ați văzut? Dar le anulează totuși, ca la carte. Adică dă o lovitură de stat. Eu nu înțeleg că este de ce nu a dat lovitură de stat. Curtea Constituțională. Ce cere de dea lovitură de stat și vine ăla, Melinte, cum îi zice mă lua ăla? Ienache, cum se zice? Tractoristul ăla, șef. Devenea șeful juntei militare. Deci, omul a fost corect. Adică, în, nu știu, cu 10 zile, a dat lovitură de stat, a anulat. Așa se. La noi nici măcar lovitură de stat militară n-a fost. Au hotărât ăștia civile. Bun. De ce spun asta? Pentru că, stimate respect, eu, în modul meu habotnic, cum sunt așa, harnic, m-a apucat să vă puia să mă citesc. Știam multe despre Batista, dar să citesc despre perioada asta. Știam multe de perioada 52-59, când se bate, când perioada dictaturii și mai ales a represiunii împotriva mișcărilor populare și a rebeliunii, da? A revolte. V-am explicat cât de corupt era. Și am căutat pe internet, am găsit două cărți, printre una dintre ele se numește Sergentul Fulgențio Batista și alta este Frank Argot Freire, Freire, Fulgențio Batista, de la revoluționar la om puternic, volumul 1, am luat pe Kindle, da? L-am descărcat, zice, când spun Kindle, înseamnă că am cumpărat. Și am găsit un text senzațional, cu o mare valabilitate pentru Nicolae Ceaușescu. Textul spune în felul următor că imaginea că există mai mult Batista, da? Zice, cel mai des menționat este Batista, este dictatorul anului 50, lovitura de stat dramatică, așa, dar Batista anului 30 și 40 nu este același cu Batista anului 50, la fel cum așa. A trata mulți Batista ca pe un singur personaj înseamnă a distorsiona și a sărăci înregistrarea istorică. Vedeți de ce? Tendința în rândul cercetătorilor a fost aceea de a-l transplanta pe dictatorul anilor 1950, înapoi în anii 1930-1940. Cu alte cuvinte, tendința este de a considera acțiunile sale anterioare ca fiind motivate de aceleași presiuni și factori, da? Păi, stimați-le, ce spune omul ăsta? Spune că în cazul unei personalități precum Batista sunt mai mulți. Din nefericire, imaginea este a dictatorul între 52-59, dar în perioada anterioară, interbelică, și până în 44, a fost multe persoane. Pisimă despre asta. Ce vă spune? Ce personaj de la noi suferă același lucru? Ceaușescu. Ceaușescu, mereu am insistat, Ceaușescu nu este numai Ceaușescu de ultimii ani. Ăla cum să zic, rutina, chiar cu dictatură. Ceaușescu este cel din 65-67-67-71, deci există mai mult Ceaușescu. Și eu mereu am cerut să studiem pe Ceaușescu în complexitatea asta, pentru că la început Nicolae Ceaușescu a promovat primăvara de la București, deci a promovat un liberalism în cadrul comunismului infinit mai mare decât al cehilor. Liber. Ah, că după asta, cultul personalității. Numai că noi, ca și la Batista, avem această imagine, ultimii ani. Ceaușescu, criminalul, da, mă, sunt de acord, ultimii, hai să spunem, 10 ani au fost cumpliți. Dar asta nu înseamnă, cum spune autorul acesta, apropo de Batista, să transplantăm Ceaușescu din anii 88-89 în anii 65-66. Foarte interesant acest punct de vedere, de-aia l-am și citat. Bun. Stimați telespectatori, o să nu mă întrebați ce părere am despre Eurovision. Stimați telespectatori, eu. Asta e bună. SUA se confruntă cu amenințarea dronelor de atac din partea Cubei. Cuba a achiziționat peste 300 de drone militare și a început să discute de o utilizare pentru a ataca baza de la Guantanamo. Ați văzut ce revoluție a produs? Apropo, și Zelenski, care bombardează drone. Bun. Probabil, fiți aproape de cei de la noi care sunt încântați și caută drone și ăla din pesencism, bă, va trece, se vor găsi întotdeauna unei arme de atac și se găsește, cum să zic, acu de cojor. Tancul părea invincibil, apoi s-a găsit arma antitank. Aviația, s-a găsit antiaerian, așa și la drone. O să se găsească, o să se găsească antidrone, drone, antidrone. Și vă vine cum vine, bă, vine un buzit, buzit și o mănâncă. Am dat un exemplu. Bun. Deci, stimați telespectatori, a avut loc Eurovision. Din partea României a candidat o tânără, o jună, Alexandra Căpitănescu, și acest Eurovision, la care nu m-am uitat și nici nu mă interesează, în materie de jurizare, are două nivel. Sporul, care votează cu SMS-uri, și juriile naționale. În cazul domnișoarei noastre, s-a clasat pe locul 3. Pe primul loc s-a clasat Bulgaria, habar n-am de ce, oricum cu un scor foarte mare. Pe locul 2 Israel. Este un scor foarte bun. Dar în România, așa, și în cazul Republicii Moldova, țară independentă, au fost două cetățenii care au dat 12 puncte maxim votul lor, cetățenii, populimea, poporul, oamenii muncii, eu, nu mă pricep la muzică, și jurul național, care, păi, este jurul oricătui de profesioniști. Jurul i-a dat lutante 3 puncte și o, leu, în România, stimați telespectatori, toate babele, toți bășinoșii, toți moșii, toți pârțăgarii, toți, toate coțofenele, toate fătucele, toate contabilele șefe, toate ălea, caserițele de mega imaj de Carrefour care spun să aveți o zi liniștită sau o zi frumoasă, au trăit acest Eurovision. Păi, oameni buni, bă, sunteți și a fost rezultatul ăsta. Astăzi a fost o nebunie, inclusiv în presă. S-au uitat inflația, Ilie sărăcie, criza economică, războiul din Ucraina, patimă românească provincială. Și principala problemă a fost, a noastră a fost extraordinară, zic ei oamenii, eu nu m-am uitat și nici nu dau cu părerea, și juriul din Moldova e un juriu de ticăloși, deoarece i-a dat 3 puncte. Păi, oameni buni, habar n-am, eu un singur lucru pot să spun. Băi, ăștia din presă, băi găuzarilor, băi coțofenilor, băi învățați-i pe poporul ăsta de nechiopi, de teriplici, că una este părerea mea de cetățean. Mă pricep la muzică, da? Una este, nu mă pricep la fotbal, nu mă pricep la fizică atomică, nu mă pricep la poezie. Și alta este părerea profesioniștilor. Eu zic că în cazul de față, presa politiciene, dar presa, inclusiv suveranistă, trebuie să spună, bă, oameni buni, au și zis juriu. Păi nu, că o să zică juriu când nouă, când juriu de acolo se moldovean și noi am ajutat Moldova. Ce legătură are una cu alta? Cum să ies, sunt frații noștri? Păi, oameni buni, putea să fie și jurul românesc. Repet, poate o fi greșit. Dar eu cred că nu avem dreptul să contrapunem părerea noastră. Nu știu, potrivit poporului român, ăla, nu știu, ziceți, un manelist e mai bun decât Beethoven. Din punctul de vedere. Și nu, domnule, noi considerăm, noi românii, din tramvaie, babetele, băboii, babele, zic babele că și eu sunt bătrân, bășinoșii, Au uitat tot. Au uitat de inflație, de Ilie sărăcie, de faptul că sunt dați afară, de facturi. Nu. Bă, oameni buni, eu nu mă pronunț, repet, nu mă pricep. Și nu pot să, dacă, de exemplu, este cineva, ia premiul de poezie al Academiei, nu să zic eu, bă, cum a luat ăla premiul, că mie nu-mi plac versurile. Că eu nu le consider frumoase. Este, bă, nu, e o chestiune de meserie. Este ca și cum a spune, domnule, mie nu-mi place ceea teoria relativității. Este cârți, cârți. Eu zic că nu-i bună. Bine, bă, de, așa e și din coace. Bă, bătrați oameni. Repet, nu m-am uitat la spectacol, nu mă interesează. Poate să fie genială. Au fost un juriu. Ăla, da? Ăla a dat. E treaba lui. Bă, oleu, a venit ministrul culturii de Moldova. Cum a, și-a permis juriu? Cum să facă anchete? Așa a zis el. Păi, oameni buni, bă, încă o dată, juriu, ei spun, mă, profesioniștii. Profesioniștii poate să bată câmpii, dar nu pot să contracarez eu în populismul meu idiot, telenovelist, părerea mea de coafeze, părere, de coafeze, de cusătorese, de ălea, de caserițe, de ce vreți, de femei de serviciu, foarte frumos, de contabile, de contabile șefe, de ministre. Nu se pricep la domeniul. Da, bun. Stimate telespectatori, se împlinește mâine un an de când este președinte Nicușor Dan. Ar trebui mâine să fac un scurt bilanț, numai că mâine vor fi consultările și o să vă vorbesc despre consultări. Da. De când a fost omul acesta, care îi zic nevolnicu, atâta pot să zic, desemnat, ales președinte, încerc. Ion Cristoiu, 78 de ani, istoric al Crepei, istoric, obișnuit, m-am învățat să prind într-o formulă, bă, ce a vrut Ceaușescu, bă, ce a vrut Carol al Doilea, bă, ce vrea a vrut Churchill, ce a vrut Hitler, ce a vrut Stalin, să încerc să înțeleg ce vrea omul ăsta. Concluzia mea acum, nu știu, poate persoana se schimbă, este că nu are nimic în cap. Punct. Este nucă fără miez. Nucă, butoi gol. Zic cu toată stima, da? Singurul lucru pe care l-a făcut el constant din iunie până acum a fost faptul că a sporit, uriașește, videoteca de gafe prezidențiale, de rubrica Să râdem cu președintele României. Este, ia uitați-vă acum, de la când a fost el acum cu copilul, unul din momentele care îl râs, mă, când te uiți la el, da? Ia să vedem. Deci, stimatele spectatori, n-am nimic, îl cunosc pe Nicușor Dan de când era ONG, da? Când există, o să vă dau interviuri în care eu sunt că el e bun de primă. Eu nu înțeleg. El încerc să înțeleg în primul rând aceste gafe. Bă, a trecut o zi, a trecut un an, a trecut o lună. La asta te duci și știi că ăla salută cu mâna la chipiu. Nu știu, nu înțeleg. Dacă, pe bune, dacă are probleme, poate are probleme, da? Să se trateze sau să plece. Este primul președinte conducător din istoria României, care e ridicol. Toți au fost, nu știu, nu, urâți, antipatizați, temuți. Ăsta produce cât vreau râs. Iertați-mă că n-am văzut. Nu asta că vedeți ce n-a de eu ce se fac, știa că aș fi nevastă sa. Ce dracu? S-a spune despre el. Da, el e plin de aceste gesturi pitorești. Mai telespectatori, aceste gesturi pitorești sunt valabile pentru genii. Picasso umbla, nu știu, cu un clopot și zicea, eu sunt cel mai mare. Toate geniile, de matematică, de fizică, de cântece, de astea sunt, cum să vă, pitorești. Și eu, dacă îmi voi uita, la un moment dat, sunt tot timpul zburlit, acum nu mai sunt. De ce? Pentru că ei se preocupă de chestiile, de creierul lor, da? Și de-aia privim cu o anumită simpatie toate faptul că Măcutare Savant își punea un ciorap de un fel și un altul de altfel. Da. Păi este președintele României. Mă, poate este un geniu al matematicii. Poate că el, ca matematician, nu știu, nu sunt matematician, de ce geniile acestea în domeniul istoriei, în domeniul cercetării, sunt absorbite. Gândul lor e la, nu știu, dacă e mare matematician, la ecuație. Poate că gândurile lui Nicușor Dan, poate că e un mare matematician, eu în afară de faptul că a fost olimpic, poate zic matematician, dar nu mare, că a fost 18 ani la Institutul de Matematică al Academiei și n-a scris un articol. Și dacă ești mare matematician, te apuci de politică. Doamne ferește! Eu nu sunt, nu știu dacă sunt mare scriitor, dar sunt scriitor. Nu mă apuc de politică, pentru că pentru mine o carte de proză este mult mai importantă ca un mandat. Dacă e bună, dacă citești, este meseria mea. De ce? Și sunt atât de pasionat de domeniul ăsta încât n-am făcut politică. Și când fac gazetărie, ca să pot să-mi întrețin, să nu mor de foame. Că dacă nu făceam gazetărie și lăsam numai literatura, acum, cum să zic, eram, ședeam într-o garsonieră și mergeam, cum să zic, cu tractorul, nu cu tractorul, cu ce vreți, cu trotineta, cu bicicleta, nu. Bun. Eu de-aia fac gazetărie că trebuie să câștig. Chiar fac muncesc de zi. Acum sunt la birou, nu e nimeni în clădirea asta. Și după ce termin partea asta, mă apuc de scris la Carol, la ăla, multe. Acum citesc istoria cu e interesant că dacă tot o cucerește Trump, să o citesc. Bun. Nu are niciun rost. Dacă tot ceea ce face el sunt urmarea unei concentrări a creierului lui atenției către ecuații, câte cifre, să demisioneze și să fie matematician. Nu există așa ceva. Este cea mai mare, deci cea mai mare compromitere a unei funcții de președinte. Cuza, Carol I, Ferdinand, Carol al doilea, Mareșalul Antonescu, Dej, Ana Paucher, Ceaușescu, nu au, după postdecembrism, Iliescu, Constantinescu, Băsescu, Iohannis. Păi, el stârnește râsul. Sigur, poate că ne trebuia și un președinte mai uman, mă, ăsta, dar el, uitați-vă, că imaginea, nu înțeleg de ce râde. Și nu înțeleg, adică este ca aia în târg, ca să nu zic cine. Bun, deci asta e principala crăză. A doua este nu știu ce vor, ce vrea. Dacă vreți să vă dau, deci hai să vedem. De fiecare dată, când a făcut ceva, am zis, bă, gata, l-am prins. Da? Deci, ne anunță că el se ocupă de deficit după ce a fost ales și a luat gentuța și, bă, uite, un președinte ieșit din comun, adică s-a hotărât să rezolve el problema. Da. Îl cheamă la Cotroceni și noi așteptăm să numească premier. Nu numea, nu numea și am zis, bă, două lucruri sunt posibile. Cercând eu să... Înseamnă că va veni el și va prezenta soluție privind deficitul și apoi numește premierul. Și doi, cred că el caută un premier, nu știu, unul de la... Nu știu, se importe unul din Guatemala. Bă, se preocupă. Și mă, telespectator, după o lună în care a fost... Noi ne întrebam când avem premier, că normal ne-a fusese loc cât de mult căzuse guvernul, iar nu că vine Ilie Bolojan. Păi, te-a fi anunțat a doua zi că Ilie Bolojan a fost anunțat de el că va fi premier. Băi, de ce a stat o lună? La deficit a zis că au fost niște din ălea, niște planșe, dar nu mai știu unde sunt. Deci, o lună de zile în care eu am fost tentat și am zis, bă, ăsta are o caracteristică, nu ia decizii imediat. Bă, dar când le ia? Ilie Bolojan putea fi a doua zi după ce a ajuns el a depus jurământ. Cât oricum. Bun. După asta, da? Hai să vedem. Hai să vă mai dau un exemplu, da? Așa, da. Vine, bă, așteptăm, vă dau numai câteva exemple. Așteptăm, așteptăm, bă, nu își numea consiliere, zic, bă, că bine, a tot durat vreo 3 luni. Iar, în prostia mea, zic, bă, ăsta acum alege, are dosarul la fiecare, stă de vorbă cu fiecare, îl verifică, zice, sunt oameni noi, îl pune dacă știe engleză, dacă știe coații, dacă știe flotări, posibil. 3 luni. Și consilierii Lotovic cu Orban și coțofenele de la primărie. Bă, oameni buni! Coțofenele de la primărie puteau fi numite după depunerea jurământului. Deci ăsta căcăi vreo 3 luni, nu știu. După asta a venit așa, legea veche. Bă, el a zis că acea lege că încalcă unele drepturi ale omului, și zic, bă, gata. Bă, zic că a venit un tip care are un curaj extraordinar, este un mare curaj să te ridici împotriva unei șmecherii pe care o folosesc foarte mulți, nu știu, gen institute, cum să zic, vizel, nu știu, pe la centele ăla, ca să exagereze pericolul antisemitismului și nu poți să nimic. O stai puțin că dacă eu îl înjur și spun că Netanyahu e un criminal de război, păi ce, băi, el e evreu. De că e evreu, ce, păi, ești antisemit. Nu! Antisemitismul este o chestiune care vizează evrei dinainte de Holocaust și din timpul Holocaustului. Cum dacă eu critic statul evreu, israelienii spun, înseamnă că sunt antisemit? Da. Și antisemit înseamnă o retorică antisemită. Nu, bun. Și face. Trimite legea la CCR. CCR o întoarce că e constituțională. Nu era. Apoi o trimite la Parlament cu niște modificări. Tip normal era ca să vorbească cu Grindeanu, băi, stați puțin, bă, vă sunteți nebuni? Adică dacă tu te-ai angajat în bătălia asta, înseamnă că chiar crezi că legea e o catastrofă. Că o ținut-o lângă. Și Parlamentul condus de Grindeanu face te cotul. Și o retrimite perfectă, fără nici să țină cont de modificare. Băi, oameni buni, dacă tu te-ai angajat în bătălia asta, chiar cu mari riscuri, că nu e bine să te legi anumite subiecte, bun, și bă, atunci te bați până în pânzele albe. Nu, el a luat chestia, a făcut tac, tac, tac, mecanic, a semnat-o și a uitat de ea. Adică ori legea are mari probleme de constituționalitate, de democrație și atunci mă bat până la ultima suflare. El n-a arătat, a votat. Așa, ia să vedem așa, da. După asta vine așa, aducerea în țară a ultimului domnitor al Moldovei, da. Alexandru Ghica, da. Nicușor Dan a inițiat și patronat de pațiere rămăsiților pământești ale Grigore Alexandru Ghica, ultimul domnitor al Moldovei, adus în țară după 68 de ani. L-a pus acolo, a făcut un fel de cavou la Cotroceni, băi, și eu iar, om serios, bă, ce dracu urmări cu asta? Ce vrea? Și zic, citesc eu discursul, lui zic, aha, a zis la un moment dat că într-un discurs, când a zis, bine ați venit, măria ta, că de fapt este un elogiu, că noi trebuie să ținem cont că nu numai că noi am pregătit unirea, nu numai prin Alexandru Cuza, ci au fost o chestie. Zic, acum urmează și alții. Deși ăsta fusese un te replici. Au Are omul ușă, omul ușă. Omul avea nicio vină, au pus ruși. Rușii de atunci. Și dar a făcut toate alea. Băi, și gata. Omul ăsta vine cu interpretarea istoriei, mă și pregăteam, am apucat să citesc. Anastasie Iordache, Principatele Române în perioada regulamentului organic. România, modernizare României. Am acasă, într-un dulap, trei rafturi de modernizare României. Cum să zic, mari istorie, dar noi s-au ocupat de perioada asta, 1812, să zicem, chiar 1821 și 1859, când noi am intrat în veac. Și știți ce am aflat, stimați telespectatori? Că ăla nici acum nu e un mormânt, stă undeva pe la Iași, într-o cămăruță acolo, că nu vrea biserică. Bă, dar dacă tu te-ai ocupat, nu poți să te interesezi, dă un mesaj către Biserica Ortodoxă. L-a uitat. Bun, deci nu e nici adeptul unei rescrieri a istoriei, da? Așa, bun. Pe 21 decembrie 1925 anunță că va face un referendum în magistratură după ce a primit sute de sesizări, 2000 de pagini de la magistrați privind probleme grave în sistem. Mă rog, m-am uitat, i-a chemat, păi am zis, bă, e o idee, uite, uite, omul și-a dat seama că tot a participat la procese, până acum e proces uman, că sunt mari probleme. Gata, zic, el are un proiect de țară, să facem o... În sfârșit, să fac... pentru că o mare problemă la justiție nu e că ei bat câmpii. Este că sunt încărcați de dosare, că legile sunt ultrastufoase, că sunt contradictorii, multe, multe, multe, că există, nu e solemnitatea procesului, deoarece sunt acolo pe niște fel de garsonere, de cămăruțe, că am fost și a zis că i-a chemat pe magistratul Cotroceni și ne-a anunțat că, cu mare gravitate, că o să facă un referendum, da? A fost anunțat inițial pentru ianuarie 2026. Unde e referendum? N-a avut loc nici acum. L-a uitat. Deci, ideea mea că, bă, ăsta are de gând să... are proiect de țară, modernizarea justiției, s-a dus dracului. Bun, hai să mai vedem așa. Anunță Trump Consiliul Păcii. Eu nu sunt un admirator al Trump și știu că foarte multe lucruri sunt și el le anunță și le uită, da. Uniunea Europeană e împotriva acestui Consiliu al Păcii pentru că îi se pare că e o substituire, o privatizare a unui interesant, da? Nicușor Dan primește invitația de a adera la Consiliul Păcii, da? Pe 19, așa, pe 2020, așa, la începutul februarie, ne anunță că a primit o invitație, a zis că România a primit invitația, analizează posibilitatea participării, așa, era de pasta de acolo, de la Davos, dar că el, sunt mari probleme de armonizare a acestui Consiliu cu Constituția României, cu legile și cu dânsul studiezeț. Ce a zis? Flit Consiliu. Bă, și gata. A, în

reuni unii, contravine unul. Păi zic, gata, corect, da? Nu trece mult și deodată ne-am zis că se duce, că invită, ca observator. Până atunci ne-a lăsat impresia că are o poziție. S-a dus, a văzut ce a făcut. Și-a vorbit pe Zelenski. Deci iar eu care am zis, bă, ăsta este un tip, se înscrie în politica democrațiilor europene, care strâmbă de nas la unele, nu știu, abateri de la democrația lui Trump. Da, așa, da, bun. De când a ajuns președinte, ne-a anunțat că face un raport de anulare alegeri, prin anulare. Că el știe că au fost ruși și o să vedeți, vă fac eu. Mai avem o pic să face cât? Un an. Care nu? Care raport? A fost uitat și ăla. V-am zis. Și era simpatia de respectator. Nu există, adică eu vreau un raport de anulare a alegerilor, păi de cine a pus de cale. Pentru că toată povestea aia cu Călin Georgescu, omul nu și-a dreptate, trebuie îmbățesc. Aici a fost o afacere internă. Știe și el. Ne-a anunțat că va pune, de nu știu câți ani, nu e director la SRI. Ne-a anunțat că va pune. De fiecare de un an este întrebat și îl zice că în curând. Nici asta n-a făcut. N-a făcut absolut nimic. Absolut nimic. Da? După asta vine 9 mai. Ziua Europei. Bă, e ziua Europei, ca e cum ziua nevestei, da? Ziua ta îi duci flori, ziua ei, mă rog, indiferent de părerea care ai tu și că ai de gând să chiar să divorțezi, îi duci flori, bomboane, frumos, iubi, te iubești, ce frumos arăți, asta e coafat. Nu te duci și de ziua ei și spui, bă, proastă, ești o curvă, plec. De ziua ei, așa se face și invers. Ziua Europei, venea și spunea, Europa ne ajută. Băi, el vine și critică Europa. Nu, era corect. Băi, zic, gata. Zic, băi, ăsta e suveranist. Dar pe asta mi-am amintit că el până atunci a fost sluga lor de la Uniunea Europeană. A făcut tot ce a zis aia. Și zic, băi, ce l-a apucat? Și zic, băi, să văd. Și după asta țin o conferință de presă unde spune ce nu și în cap, vreau să mă ierta, n-am vrut să o critic. Păi, oameni buni, ce a vrut, mă, nu înțeleg. Ea a fost un text care i s-a dat și el habar n-avea. Nu mai spun, mai țineți minte. La un moment dat dispare el, era că prin anul trecut în vară, și mi se dă pe YouTube niște filmulețe cu el, cu copiii, cu nevastă sau cu brusturi. Și s-a dus și la ăla, la Arsenie Buca, la... Păi și zic, păi zic, ce vrea mă cu asta? Că înseamnă că urmărește să arate că el e familist, deci e suveranist. S-au uitat. Au fost. Vine decembrie. Decembrie dispare, da? Și de ziua Marinei. Aflăm că nu s-a dus la ziua Marinei, dar s-a dus la o mănăstire. Iar eu, băi, e suveranist, el dă un, nu dă mă niciun mesaj, da? Vine ăsta cu de înarmare, da? Și românii îl așteptau acolo firme de, cum să spun, de profil. Să ce cu copilul meu, doi, ce copilul de 4 ani, care, repet, n-avea ce căuta la palat, cum mă duc copil. Se termină, deci, are loc moțiunea de cenzură, da? Moțiunea de cenzură după ce asta, eram, s-a dat marțiara, el marțiara trebuia să apară, spune, chem partid de la consultări, că nu știu, vedem. Ne anunță marțiara că el nu le cheamă pentru că vrea să stea de vorbă cu partidele pro-europene și să vadă începe să scadă dacă se pot împăca. Pe 22 aprilie, înaintea moțiunii de cenzură, făcuse la fel și s-a convins că nu se împacă. Și gata, noi a doua zi dimineața, bă, gata, hai să vedem acum, cheamă pe ăștia, de ce spun? Aflăm că l-a chemat pe Friz, dar nu știu ce a discutat cu el. După asta aflăm că l-a chemat pe Bolojan, nu știu ce s-a discutat cu el. După asta

0: aflăm ca la pe surse, că ar fi stat de vorbă cu ăsta, cu Chelemehul, nu știu. Cu Grindeanu n-a stat de vorbă. A stat sau n-a stat de vorbă? Ce mă întreb? Și în felul ăsta a amânat un lucru foarte desemnare unui premier. Desemnez un premier, pune în mișcare, da? Pe asta a venit Beno. La Beno n-am înțeles cum să spun cu Zelenski. Nu mai spun. Iar sluga lui Zelenski să trăiți cu tare, cu tare. Bun. Normal, reuniunea vreo miercuri, da? Și ei trebuia să fie convocați cu ziua trecută ăștia la consultări. Le-a pus mâine. Mâine a anunțat însă că nu va da mâine seară, ci pentru că el trebuie să mai stea, nu știu cât, să mai stea. Păi, oameni buni, ne întoarcem la numirea unui și o să vedeți ce nu. Nu pot să înțeleg. Jur, dacă dumneavoastră, vreo unul dintre aveți, când faci un studiu, unei personalități, bă, ăla e așa, două, trei. De ce vă spun să mă întreb? Omul ăsta nu are nimic în cap pentru că el nu a fost ales în urma unui proiect de țară. Această nenorocită țară, democrație, șmecherii au învățat o chestie. De la Iliescu, când s-a bătut cu Vadim, în fine, punem în turul 2 sau pe fasciști, ghilimele, au, da? El a câștigat, el n-a câștigat nici prin campanie, nici mai nimic, a câștigat de faptul că oricine candida împotriva lui George Simion, câștiga că se năștea ideea, omul rușilor cu tăi. Deci el nu a candidat, n-a câștigat prin el însuși. Și mă jur, domnule, începe să fie o foarte mare problemă mișcarea suveranistă. Se vor, aur are, e pe locul 2 în Parlament, da? E și șoșoacă și ăla. Și o parte din popor a votat și, păi, și am votat. Este ca la cum au votat ăia pe Alexandra Căpitănescu. Și eu vă spun cu toată responsabilitatea. Unii chiar vă suspectează că sunt suveraniști, eu nu sunt. Dom'le, să facem în așa fel încât vor veni, poate vin anticipate. Să mă telesc, știu, aur are în sondaje 60%. Jur că la anticipate nu va avea și dacă va avea 40%, tot nu va conduce România. Pentru că așa se facă tot felul de șmecherii și o să-i scoate. Și partidele suveraniste, mișcarea suveranistă, a ajuns la ora actuală să fie manipulată, să fie folosită pentru ca tipi genul USR și o părere să conducă țara. Bun. Închei. Am aflat acum, deci mâine. Au ce a apărut pe surse că va fi, ea zice, premier, tehnocrat, premier, tehnocrat, o tante, nu și-au dat-o toți, care, vezi, Doamne, ar fi așa. Nu știu, fără la femei. Ce mă telepește? Hai să vedem ce se... Scurt. Marja de a forma un guvern este minimă. Pentru că avem clar, închei, înainte de ziua de mâine. Avem în felul următor, da? Pe cine vede Băsescu premier? Păi, PSD a venit că nu stă de, nu votea, nu are cu aur. Păi, vă imaginați cât de neghiop, cât de târâie bru pot fi ăștia de la PSD? Eu de-al dracului. Spuneam, nu ziceam, cum să de peste tot că nu fac cu aur. Și mă duceam mâine cu aur. Că fac guvern. Mai mult ca sigur, 99% ăsta se împușca și ar cea toată familia și se arunca în aer, decât să numească un premier PSD Aur, da? Dar măcar făceam o mișcare, apropo. Bă, m-am dus, n-a vrut el. Pariam. Așa că ei se duc și zice, noi nu vrem cu aur, bun. Noi nu vrem, vrem să refacem coaliția, dar fără Bolojan. Bun. Guvern minoritar PSD-UDMR nu poate avea pentru că nu au majoritate în Parlament. PNL și pusele, se duc o chestiune foarte clară. Amândouă partide cu o poziție unică. Împreună, în Parlament, au mai multe decât PSD. Deci vor cere ca ei să formeze guvernul. Și probabil Ilie Bolojan va accepta un premier tehnocrat, dar ei la putere, pentru că lui convine. Pe de o parte, un premier tehnocrat și el, președinte PNL și USR, îl mănâncă, nu e niciun concurent din partea PNL și el, în același timp, rezolvăm și cu sprijin Grindeanu în Parlament. UDMR e de acord cu tot, AUR nu face cu nimeni, deci și s-a apărut azi o fantezie cu o tanti care lucra la femeie, ia să vedem aici, stați așa, auleu, așa, da, că ea o să fie premier tehnocrat. Și eu am întrebat imediat când am auzit asta, bine mă zic, dar mi-a trimis Adrian Delea Velculescu. Și că, ia să vedem biografia ei, da? Bun. Hai să vedem Delea Velculescu, Ana Maria mi-a trimis. Ah, stai, mi-a trimis Adrian, chiar bravo Adriane. Mi-a trimis exact ce zice gândul, da? Ia să vedem. Da, bun. Ia să vedem Delea Velculescu, da. Ar fi și Mediafact. Propunerea lui Nicușor Dan pentru funcția de premier tehnocrat, da. Păi, prima întrebare pe care am pus-o este: va fi a unui guvern tehnocrat sau va fi premier tehnocrat al unui guvern politic? Și că dacă e guvern politic, care este USR, PNL, UDMR sau PSD cu tare. Bun, hai să vedem. O economistă română cu carieră construită la FMI, nume cunoscut, așa, în cercuri internaționale, s-a format în SUA, are masterat, doctorat în economie, așa, de din 1000 nu știu cât, așa, ea nu mai are nicio treabă cu România, da? A fost reprezentantă a FMI și a făcut și adres, foarte frumos, da? Acum este șefa misiunii FMI în Africa de Sud. Cei de la gândul zic că este căsătorită cu Verculescu, medic care a fost vehiculat pentru Nobel, nu are contență. Bun. Și acum ce mai ales, spectatori? O doamnă care este în America și care nu conduce. Ea este, adică vine de la FMI, cum este, da? Știi? Zice premierului într-o țară, Grecia. Faceți așa, așa, așa. Da, face premier. Ea lasă totul și vine în România. Păi, oameni buni, toată stima. Dar avem unul olimpicul. Câți nebuni. Ce să facă? Ai, Anca Dragu, da. A fost ministru de finanțe în România, are experiență. A fost ce face? Cum să vii, mă, de la Washington? El a fost în România, nu știu cum este. Încă o dată, nu a avut funcție de conducere, n-a condus. Ca reprezentant FMI, unde te duci, te primește premier și premier execută. Tu nu faci decât stai într-o cameră alăturată și trebuie bilețele. Una e să dai bilețele și una e să conduci. Cum să conduc? Ce? În România? Oh, repet, Anca Dragu, eu am pledat pentru că a fost șefa Senatului, era de aici, știe, se poate, deci unul nu are experiență de condus nici măcar o bicicletă. Se mă telespectatori, eu nu pot să conduc nimic. Singur, toată lumea spune, bă, de ce nu, nu știu, că era pe vreun, eram la evenimentul, zice că candidez la prezidenție. Păi de ce? Păi zice, vă pricepeți foarte bine la politică. Bă, mă pricep la politică teoretician. Una este să fiu consultant, una este să fiu analist și una este să conduc eu. Dacă mă pui să conduc, uitați-vă și noastră, că e un dezastru. Când e vorba nu de să conducă, nu înseamnă. Am condus, dar nu afaceri. Și să vin. Și o să o punem și pe ea și întrebarea că este cine va fi guvern de tehnocrat, tot acest guvern trebuie votat în Parlament. Oricât o fie de la FMI, de la Planeta Marte, de dincolo de sistemul solar, dacă a venit din ceruri ca Duhul Sfânt, ca porumbelul Sfânt, tot trebuie să obțin aprobarea partidului să-i dea votul. Și nu, domnule, se pune așa, îi dă foaie de parcurs și ea când se duce la Bolojan, Bolojan, zice, aoleu, a venit de la femeie, aoleu, ce vreți? Păi vrem mai pângă. Este iar o mare prostie. Mulțumesc, la revedere.
1: Uncode FM Solid Radio. Descoperă Unitip Global din 2012, partenerul tău de încredere pentru lucrări durabile și de calitate. De la drumuri bine construite, la rețele de canalizare pluvială și menajeră, găsim soluții pentru fiecare provocare. Ne mărim echipa și te așteptăm să construim împreună un viitor mai bun. Urmărește-ne pe TikTok, Facebook și Instagram sau vizitează unitip.ro pentru mai multe detalii. Unitip Global, unde calitatea întâlnește excelența. Publicitate eficientă prin Gold FM. Ai acces la un public activ, interesat de viața comunității și care susține afacerile românești. Cere oferta la gold@radiogoldfm.ro sau sună la 0735 102 210. Gold FM, vocea antreprenorului român. Ești interesat de ultimele evenimente internaționale și de jocul geopolitic al marilor puteri planetare? Ascultă Geopolitica la zi cu Daria Gușă la Gold FM în fiecare joi de la ora 17. O analiză spectaculoasă a consecințelor tensiunilor dintre Orient și Occident, a luptei curente dintre țările blocului euroatlantic și cele din BRICS Plus pentru impunerea noii ordini mondiale. Geopolitica la zi cu Daria Gușă, ca să înțelegi cum funcționează lumea de astăzi. Reflector Gold FM, oglinda faptelor ascunse, în fiecare luni și joi, la cei în gușă și în căpușă. Iuliana Pitaru Vlacicu demască abuzurile, corupția, ilegalitățile angajaților statului român împotriva cetățenilor. Ai informații care pot contribui la anchetele redacției Gold FM? Scrie-ne la reflector@radiogoldfm.ro. Împreună facem lumină. Reflector Gold FM. Dreptatea începe cu tine.
2: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
1: Uncode FM. Solid Radio.
2: Pastila lui Cristoiu, cu Ion Cristoiu.
3: Această emisiune este un pamflet și trebuie tratată ca atare.
1: We're Gold School. Gold FM. Solid Radio.

0: Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Bună dimineața, sunt Iuliana Pitaru Vlacicu și vă prezint știrile interne Gold FM. În această dimineață încep consultările oficiale la Cotroceni pentru desemnarea noului premier la 2 săptămâni după demiterea prin moțiune de cenzură a cabinetului Bolojan. Președintele Nicu Șordan vrea să afle mai întâi care este noua majoritate parlamentară pe care o propun partidele și spune că discuțiile se pot prelungi și în zilele următoare, așa că nu va face astăzi o propunere de prim-ministru. Reprezentanții partidelor vor intra la discuții în ordinea ponderii pe care acestea o au în legislativ. Așadar, primii vor fi socialdemocrații urmați în ordine de AUR, PNL, USR, UDMR, grupul parlamentar al minorităților naționale SOS România și POT. Guvernul interimar își continuă activitatea și săptămâna aceasta. După o primă discuție, guvernul intenționează să aprobe în această săptămână hotărârea privind legarea sporurilor pentru fonduri europene de performanță, spunea premierul interimar Ilie Bolojan, precizând că acestea nu vor mai fi acordate decât în baza unor criterii bine stabilite. Și proiectul de hotărâre privind instituirea obligației pentru RSA-PPS de a publica la datele de 31 mai și respectiv 30 noiembrie ale fiecărui an informații relevante privind închirierea imobilelor aflate în administrația sa. Ar urma să fie aprobat tot zilele următoare, după ce vor fi primite toate avizele, inclusiv cel de la Consiliul Legislativ, mai spunea șeful executivului. Alianța pentru Unirea Românilor a depus în Parlament o propunere legislativă care prevede ca la conducerea Autorității Naționale de Reglementare în domeniul energiei să fie specialiști cu pregătire tehnică în domeniu. Potrivit unui comunicat al AUR, în ultimii ani, în structurile de conducere ale ANRE au ajuns persoane susținute politic, fără experiență reală în energie, deși instituția ia decizii importante pentru piața energiei electrice, gazelor naturale și energiei termice din România. Proiectul prevede ca minimum 2 dintre membrii executivi ai Comitetului de Reglementare să fie absolvenți ai unor facultăți tehnice din domenii precum inginerie energetică, inginerie electrică sau petrol și gaze. Totodată și în cadrul Consiliului Consultativ al ANRE vor trebui să existe membrii cu pregătire tehnică de specialitate. Previziunea astrală pentru Berbec Taur și Gemeni. Berbec, poți începe investiții printr-un proiect important pentru tine. Taur, descoperi noi surse de venit. Gemeni, o pauză de la rutină îți va prinde bine. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: We're Gold School. Gold FM. Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile economice Gold FM. Ministerul Transporturilor și Infrastructurii au pus în dezbatere un proiect de ordin privind aprobarea categoriilor de vehicule și nivelul rovinietei, care se va aplica începând cu 1 iulie și care va ține cont de norma euro. Conform anexei la proiect, în cazul vehiculelor de transport persoane cu maximum 9 locuri pe scaune, inclusiv șoferul, și al autoturismelor, pentru vehiculele electrice și cele Euro 6, rovinieta va fi de 22 de lei pentru o zi, 30 de lei pentru 10 zile, 48 de lei pentru 30 de zile, 76 de lei pentru 60 de zile și 254 de lei pentru un an. În cazul vehiculelor Euro 4 și 5, tarifele vor fi de 26 de lei pentru o zi, 35 de lei pentru 10 zile, 55 de lei pentru 30 de zile, 87 de lei pentru 60 de zile și 292 de lei pentru un an. Iar pentru cele de la Euro 3 la non-euro, se vor ridica la 29 de lei pentru o zi, 39 de lei pentru 10 zile, 62 de lei pentru 30 de zile, 99 de lei pentru 60 de zile și 330 de lei pentru un an. România a produs în primele trei luni din 2026 o cantitate de țiței de 579.400 de tone echivalent petrol, cu 8,3% mai mică față de cea înregistrată în perioada similară din 2025, arată datele centralizate de Institutul Național de Statistică. Importurile de țiței au depășit în primul trimestru al acestui an 1,576 de milioane de tone echivalent petrol, fiind cu 30,6% sub cele consemnate în ianuarie-martie 2025, conform ultimei prognoze a echilibrului energetic publicată de Comisia Națională de Strategie și Prognoză. Producția de țiței ar urma să scadă până în anul 2027 cu un ritm mediu anual de 2,5%. Costurile de împrumut ale Marii Britanii au ajuns la cel mai ridicat nivel din ultimii aproape 30 de ani, iar piața bursieră a scăzut vineri pe fondul temerilor privind instabilitatea politică internă și îngrijorările referitoare la inflația globală, transmite Reuters. Randamentele pe 20 și 30 de ani au crescut la cele mai ridicate niveluri începând din 1998, ajungând la 5,82, respectiv 5,76%. Ambele au urcat cu 17 puncte de bază. Indicele principal FTSE 100 al bursei de la Londra a înregistrat vineri un declin de aproape 2%. Ministrul britanic al sănătății West Streeting, prezentat drept potențial rival al lui Keir Starmer la conducerea Partidului Laburist și a guvernului, a anunțat joi că demisionează din funcție. De asemenea, el a criticat deriva de la conducerea guvernului britanic. Premierul Keir Starmer a reacționat transmițându-i joi seara lui West Streeting că guvernul trebuie să își respecte promisiunea de a pune capăt crizei politice actuale. El și-a exprimat regretul că Streeting a demisionat din postul de ministru al sănătății. Demisia lui West Streeting urmează mai multor zile de tulburențe în care cererile la adresa premierului Keir Starmer de a renunța la conducerea guvernului s-au amplificat după rezultatele slabe obținute de laburiști în alegerile locale desfășurate săptămâna precedentă în Anglia, Scoția și Țara Galilor. Previziunea astrală pentru Rac Leu și Fecioară. Rac, ce achiziționezi acum se poate dovedi valoros în viitor. Leu, eforturile constante te vor ajuta să-ți recapeți forma fizică. Fecioară, ziua aduce câștiguri financiare. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: Remember your parties. Gold FM, Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Muforul. Cu Muforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Muforul cu experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
2: Vrei mai mulți clienți? Reclama ta merită să se audă pe Gold FM. Ajungem direct la publicul tău. Cere oferta la 0735 102 210 și ai să vezi că susținem întreprinzătorii români. Gold FM. Vocea afacerii tale.
3: Sunt Jesse Baneș și te invit în fiecare seară la Golden Hour. Ai întâlnire cu psihologi, astrologi și numerologi, ghizi moderni pentru întrebările vechi ale vieții, răspunsuri, revelații, ascultă și conectează-te cu tine și cu vremurile pe care le trăim.
4: Golden Hour, emisiune în drive time, filtrată vulcanic, la fel ca apa Billboard.
5: De luni până joi, de la ora 18, pe 96,9 FM și pe goldtv.ro.
4: Bea apă Billboard, ascultă Golden Hour și gândește limpede.
6: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile externe Gold FM. Noi atacuri aeriene israeliene au ucis ieri 5 persoane, inclusiv 2 copii, în sudul Libanului, în pofida unei prelungiri a armistițiului după negocierile bilaterale condamnate de Hezbollah. Alte 15 persoane au fost rănite în seria de atacuri. Armata israeliană ordonase evacuarea mai multor sate, unele situate la 10 de kilometri de granița israeliano-libaneză. Israelul, care ocupă o parte din sudul Libanului, protejează comunitățile israeliene, dar luptă împotriva unui inamic care încearcă să fie mai viclean decât noi, a declarat prim-ministrul Benjamin Netanyahu ieri, la începutul ședinței săptămânale de cabinet. Statele Unite au anunțat vineri, în cea de-a doua zi de discuții dintre Israel și Liban la Washington, o prelungire de 45 de zile a armistițiului, care a început pe 17 aprilie și urma să expire ieri. Arabia Saudită a interceptat ieri 3 drone care au intrat în spațiul său aerian dinspre Irak, a anunțat purtătorul de cuvânt al Ministerului Apărării. Acesta a afirmat că Arabia Saudită va pune în aplicare toate măsurile necesare pentru a răspunde tentativelor de atingere aduse suveranității și securității sale. Autoritățile lituaniene au anunțat aseară că o dronă, probabil ucraineană, s-a prăbușit pe teritoriul lor fără a exploda în apropierea orașului Utena din estul țării. Nu au fost raportate victime. Mai multe drone rusești și ucrainene s-au prăbușit pe teritoriul celor 3 state baltice, Lituania, Letonia și Estonia, toate foste republici sovietice de la începutul invaziei ruse pe scară largă în Ucraina în 2022. Previziunea astrală pentru Balanță, Scorpion și Săgetător. Balanță, intuiția te ajută să îți crești veniturile. Scorpion, poate apărea un progres important la locul de muncă. Săgetător, timpul petrecut cu o persoană mai în vârstă din familie îți aduce liniște. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: Remember your parties. Gold FM. Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile sportive Gold FM. Universitatea Craiova a cucerit titlul de campioană a României la fotbal după o pauză de 35 de ani cu victorie categorică 5-0 cu Universitatea Cluj aseară pe stadionul Ion Oblebenco. În etapa a noua a play-off-ului Superligii penultima a sezonului, Universitatea Craiova a reușit astfel eventul după ce Miercuri a câștigat și Cupa României la loviturile de partajare după o finală tot cu Universitatea Cluj. Darius Dobrea a câștigat medalia de argint la categoria plus 100 de kilograme ieri la Openul European de Judo din Spania, după ce a fost învins în finală de germanul Marvin Belz. Dobrea a intrat direct în optimile de finală. Tot la peste 100 de kilograme, Călin Ploscean a debutat cu o victorie, dar a pierdut în optim. La aceeași categorie, Daniel Natea a fost învins în primul tur și Robert Boldiș a fost învins în prima rundă a categoriei 81 de kilograme. La întrecere au participat 450 de judoka din 39 de țări, 283 la masculin și 167 la feminin, România alinind 5 sportivi. În clasamentul pe medalii, Germania a ocupat primul loc, urmată de Olanda și Franța. România s-a clasat pe 14. Ilie Sprâncean și Oleg Nuță s-au clasat pe locul al treilea în finala B a probei de canoe dublu masculin pe 500 de metri ieri la Cupa Mondială de Caia Canoe de la Brandenburg, Germania. Cei doi români au fost cronometrați cu timpul de 1 minut 50 de secunde și 54 de sutimi, după ce în semifinale reușiseră un timp de 1 minut 43 de secunde și 92 de sutimi. Iată și informațiile meteo. Astăzi vremea se va încălzi și se va ameliora în sudul și estul țării, unde cerul va fi variabil cu unele înnorări doar după amiaza, când pe alocuri vor fi averse și posibil descărcări electrice. În celelalte regiuni, temporar, vor fi înnorări și local ploi, ce vor avea și caracter de aversă, izolat însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat pe arii restrânse, cu ușoare intensificări în sudul, sud-vestul și centrul teritoriului, cu viteze de 40-45 de km pe oră, precum și în vestul Carpaților meridionali, în special pe creste, cu rafale de 60 până la 80 de km pe oră. Temperaturile maxime se vor încadra între 13 și 25 de grade Celsius, iar cele minime vor fi cuprinse între 4 și 15 grade. Pe suprafețe mici, dimineața și noaptea va fi ceață. În capitale, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 22 de grade Celsius, iar cea minimă de 9 grade. Previziunea astrală pentru Capricorn, Vărsător și Pești. Capricorn, o problemă de sănătate mai veche se poate ameliora. Vărsător, veștile bune aduc bucurie în familie. Pești, alegerile inspirate în plan academic te ajută să rămâi în control. Previziunile astrale nu au o bază științifică. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți pe undele Gold FM.
0: Get set, Gold FM, Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Bună dimineața, sunt Iuliana Pitaru Vlacicu și vă prezint știrile interne Gold FM. În această dimineață încep consultările oficiale la Cotroceni pentru desemnarea noului premier la 2 săptămâni după demiterea prin moțiune de cenzură a cabinetului Bolojan. Președintele Nicu Șordan vrea să afle mai întâi care este noua majoritate parlamentară pe care o propun partidele și spune că discuțiile se pot prelungi și în zilele următoare, așa că nu va face astăzi o propunere de prim-ministru. Reprezentanții partidelor vor intra la discuții în ordinea ponderii pe care acestea o au în legislativ. Așadar, primii vor fi socialdemocrații urmați în ordine de AUR, PNL, USR, UDMR, grupul parlamentar al minorităților naționale SOS România și POT. Guvernul interimar își continuă activitatea și săptămâna aceasta. După o primă discuție, guvernul intenționează să aprobe în această săptămână hotărârea privind legarea sporurilor pentru fonduri europene de performanță, spunea premierul interimar Ilie Bolojan, precizând că acestea nu vor mai fi acordate decât în baza unor criterii bine stabilite. Și proiectul de hotărâre privind instituirea obligației pentru RSA PPS de a publica la datele de 31 mai și respectiv 30 noiembrie ale fiecărui an informații relevante privind închirierea imobilelor aflate în administrația sa. Ar urma să fie aprobat tot zilele următoare, după ce vor fi primite toate avizele, inclusiv cel de la Consiliul Legislativ, mai spunea șeful executivului. Alianța pentru Unirea Românilor a depus în Parlament o propunere legislativă care prevede ca la conducerea Autorității Naționale de Reglementare în domeniul energiei să fie specialiști cu pregătire tehnică în domeniu. Potrivit unui comunicat al AUR, în ultimii ani, în structurile de conducere ale ANRE au ajuns persoane susținute politic, fără experiență reală în energie, deși instituția ia decizii importante pentru piața energiei electrice, gazelor naturale și energiei termice din România. Proiectul prevede ca minimum 2 dintre membrii executivi ai Comitetului de Reglementare să fie absolvenți ai unor facultăți tehnice din domenii precum inginerie energetică, inginerie electrică sau petrol și gaze. Totodată și în cadrul Consiliului Consultativ al ANRE vor trebui să existe membrii cu pregătire tehnică de specialitate. Previziunea astrală pentru Berbec Taur și Gemeni. Berbec, poți începe investiții printr-un proiect important pentru tine. Taur, descoperi noi surse de venit. Gemeni, o pauză de la rutină îți va prinde bine. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: We're Gold School. Gold FM. Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Astăzi de la 13:30, consultantul politic Cosmin Gușă va discuta cu Marius Ghilezan despre concluziile și consecințele vizitei lui Donald Trump în China, care este tâlcul întâlnirii consecutive Putin-Xi, respectiv despre cine ar putea fi premierul investit de către Nicuș Ordan în urma consultărilor de la Cotroceni. De la 14:15, Cosmin Gușă va analiza cu Liviu Man operațiunea Maia Sandu, președinte a României, la pachet cu promovarea unirii României cu Republica Moldova de către aceasta, respectiv despre PNL între a fi și a nu mai fi, în contextul formării noii majorități de guvernare. Așadar, nu ratați astăzi de la ora 13 o nouă ediție emisiunii Cei în gușă și în căpușă cu Cosmin Gușă, aici la Gold FM pe 96,9 MHz în București și în împrejurimi, iar în toată țara și în diaspora pe internet la goldtv.ro, radiogoldfm.ro, solidnews.ro, dar și pe canal de YouTube Radio Gold FM România sau pe pagina oficială de Facebook a radioului.
0: I'm too gold for this hit. You're on Gold FM. Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile economice Gold FM. Ministerul Transporturilor și Infrastructurii au pus în dezbatere un proiect de ordin privind aprobarea categoriilor de vehicule și nivelul rovinietei, care se va aplica începând cu 1 iulie și care va ține cont de norma euro. Conform anexei la proiect, în cazul vehiculelor de transport persoane cu maximum 9 locuri pe scaune, inclusiv șoferul, și al autoturismelor, pentru vehiculele electrice și cele Euro 6, rovinieta va fi de 22 de lei pentru o zi, 30 de lei pentru 10 zile, 48 de lei pentru 30 de zile, 76 de lei pentru 60 de zile și 254 de lei pentru un an. În cazul vehiculelor Euro 4 și 5, tarifele vor fi de 26 de lei pentru o zi, 35 de lei pentru 10 zile, 55 de lei pentru 30 de zile, 87 de lei pentru 60 de zile și 292 de lei pentru un an. Iar pentru cele de la Euro 3 la non-euro se vor ridica la 29 de lei pentru o zi, 39 de lei pentru 10 zile, 62 de lei pentru 30 de zile, 99 de lei pentru 60 de zile și 330 de lei pentru un an. România a produs în primele 3 luni din 2026 o cantitate de țiței de 579.400 de tone echivalent petrol, cu 8,3% mai mică față de cea înregistrată în perioada similară din 2025, arată datele centralizate de Institutul Național de Statistică. Importurile de țiței au depășit în primul trimestru al acestui an 1,576 de milioane de tone echivalent petrol, fiind cu 30,6% sub cele consemnate în ianuarie-martie 2025, conform ultimei prognoze a echilibrului energetic publicată de Comisia Națională de Strategie și Prognoză. Producția de țiței ar urma să scadă până în anul 2027 cu un ritm mediu anual de 2,5%. Costurile de împrumut ale Marii Britanii au ajuns la cel mai ridicat nivel din ultimii aproape 30 de ani, iar piața bursieră a scăzut vineri pe fondul temerilor privind instabilitatea politică internă și îngrijorările referitoare la inflația globală, transmite Reuters. Randamentele pe 20 și 30 de ani au crescut la cele mai ridicate niveluri începând din 1998, ajungând la 5,82 respectiv 5,76%. Ambele au urcat cu 17 puncte de bază. Indicele principal FTSE 100 al bursei de la Londra a înregistrat vineri un declin de aproape 2%. Ministrul britanic al sănătății West Streeting, prezentat drept potențial rival al lui Keir Starmer la conducerea Partidului Laburist și a guvernului, a anunțat joi că demisionează din funcție. De asemenea, el a criticat deriva de la conducerea guvernului britanic. Premierul Keir Starmer a reacționat transmițându-i joi seara lui West Streeting că guvernul trebuie să își respecte promisiunea de a pune capăt crizei politice actuale. El și-a exprimat regretul că Streeting a demisionat din postul de ministru al sănătății. Demisia lui West Streeting urmează mai multor zile de tulburențe în care cererile la adresa premierului Keir Starmer de a renunța la conducerea guvernului s-au amplificat după rezultatele slabe obținute de laburiști în alegerile locale desfășurate săptămâna precedentă în Anglia, Scoția și Țara Galilor. Previziunea astrală pentru Rac, Leu și Fecioară. Rac, ce achiziționezi acum se poate dovedi valoros în viitor. Leu, eforturile constante te vor ajuta să-ți recapeți forma fizică. Fecioară, ziua aduce câștiguri financiare. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: We're Gold School. Gold FM. Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Sunt Jessie Baneș și te invit în fiecare seară la Golden Hour. Ai întâlnire cu psihologi, astrologi și numerologi. Ghizi moderni pentru întrebările vechi ale vieții. Răspunsuri, revelații, ascultă și conectează-te cu tine și cu vremurile pe care le trăim.
2: Golden Hour, emisiune în drive time, filtrată vulcanic, la fel ca apa Billboard.
3: De luni până joi, de la ora 18, pe 96,9 FM și pe goldtv.ro.
2: Bea apă Billboard, ascultă Golden Hour și gândește limpede.
3: Reflector Gold FM, oglinda faptelor ascunse, în fiecare luni și joi, la Cei în gușă și în căpușă. Iuliana Pitaru Vlacicu demască abuzurile, corupția, ilegalitățile angajaților statului român împotriva cetățenilor. Ai informații care pot contribui la anchetele redacției Gold FM? Scrie-ne la reflector@radiogoldfm.ro. Împreună facem lumină. Reflector Gold FM. Dreptatea începe cu tine.
4: Publicitate eficientă pentru afacerea ta. Restaurant, cafenea sau magazin. Ajungi la clienți noi prin Gold FM. Crește vizibilitatea brandului tău acum. Scrie-ne la gold@radiogoldfm.ro sau sună la 0735 102 210. Gold FM. Radioul care vinde.
5: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile externe Gold FM. Noi atacuri aeriene israeliene au ucis ieri 5 persoane, inclusiv 2 copii, în sudul Libanului, în pofida unei prelungiri a armistițiului după negocierile bilaterale condamnate de Hezbollah. Alte 15 persoane au fost rănite în seria de atacuri. Armata israeliană ordonase evacuarea mai multor sate, unele situate la 10 de kilometri de granița israeliano-libaneză. Israelul, care ocupă o parte din sudul Libanului, protejează comunitățile israeliene, dar luptă împotriva unui inamic care încearcă să fie mai viclean decât noi, a declarat prim-ministrul Benjamin Netanyahu ieri la începutul ședinței săptămânale de cabinet. Statele Unite au anunțat vineri, în cea de-a doua zi de discuții dintre Israel și Liban la Washington, o prelungire de 45 de zile a armistițiului, care a început pe 17 aprilie și urma să expire ieri. Arabia Saudită a interceptat ieri 3 drone care au intrat în spațiul său aerian dinspre Irak, a anunțat purtătorul de cuvânt al Ministerului Apărării. Acesta a afirmat că Arabia Saudită va pune în aplicare toate măsurile necesare pentru a răspunde tentativelor de atingere aduse suveranității și securității sale. Autoritățile lituaniene au anunțat aseară că o dronă, probabil ucraineană, s-a prăbușit pe teritoriul lor fără a exploda în apropierea orașului Utena din estul țării. Nu au fost raportate victime. Mai multe drone rusești și ucrainene s-au prăbușit pe teritoriul celor 3 state baltice, Lituania, Letonia și Estonia, toate foste republici sovietice de la începutul invaziei ruse pe scară largă în Ucraina în 2022. Previziunea astrală pentru balanță, scorpion și săgetător, balanță, intuiția te ajută să îți crești veniturile. Scorpion, poate apărea un progres important la locul de muncă. Săgetător, timpul petrecut cu o persoană mai în vârstă din familie îți aduce liniște. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: Gold FM, Solid Radio. Young is the new gold.

0: on your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile sportive Gold FM. Universitatea Craiova a cucerit titlul de campion a României la fotbal după o pauză de 35 de ani cu o victorie categorică 5-0 cu Universitatea Cluj aseară pe stadionul Ion Oblea.

0: Benco, în etapa a noua a play-off-ului Superligii penultima a sezonului, Universitatea Craiova a reușit astfel eventul după ce Miercuri a câștigat și Cupa României la loviturile de partajare după o finală tot cu Universitatea Cluj. Darius Dobre a câștigat medalia de argint la categoria plus 100 de kilograme ieri la Openul European de Judo din Spania, după ce a fost învins în finală de germanul Marvin Belz. Dobre a intrat direct în optimile de finală. Tot la peste 100 de kilograme, Călin Ploscean nu a debutat cu o victorie, dar a pierdut în optim. La aceeași categorie, Daniel Natea a fost învins în primul tur și Robert Boldiș a fost învins în prima rundă a categoriei 81 de kilograme. La întrecere au participat 450 de judoka din 39 de țări, 283 la masculin și 167 la feminin, România alinind 5 sportivi. În clasamentul pe medalii, Germania a ocupat primul loc, urmată de Olanda și Franța. România s-a clasat pe 14. Ilie Strâncean și Oleg Nuță s-au clasat pe locul al treilea în finala B a probei de canoe dublu masculin pe 500 de metri ieri la Cupa Mondială de Caia Canoe de la Brandenburg, Germania. Cei doi români au fost cronometrați cu timpul de 1 minut 50 de secunde și 54 de sutimi, după ce în semifinale reușiseră un timp de 1 minut 43 de secunde și 92 de sutimi. Iată și informațiile meteo. Astăzi vremea se va încălzi și se va ameliora în sudul și estul țării, unde cerul va fi variabil cu unele înnorări doar după amiaza, când pe alocuri vor fi averse și posibil descărcări electrice. În celelalte regiuni, temporar, vor fi înnorări și local ploi, ce vor avea și caracter de aversă, izolată, însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat pe arii restrânse, cu ușoare intensificări în sudul, sud-vestul și centrul teritoriului, cu viteze de 40-45 de km pe oră, precum și în vestul Carpaților meridionali, în special pe creste, cu rafale de 60 până la 80 de km pe oră. Temperaturile maxime se vor încadra între 13 și 25 de grade Celsius, iar cele minime vor fi cuprinse între 4 și 15 grade. Pe suprafețe mici, dimineața și noaptea va fi ceață. În capitale, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 22 de grade Celsius, iar cea minimă de 9 grade. Previziunea astrală pentru Capricorn, Vărsător și Pești. Capricorn, o problemă de sănătate mai veche se poate ameliora. Vărsător, veștile bune aduc bucurie în familie. Pești, alegerile inspirate în plan academic te ajută să rămâi în control. Previziunile astrale nu au o bază științifică. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți pe undele Gold FM.
1: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.

0: on your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Bună dimineața, sunt Iuliana Pitaru Vlacicu și vă prezint știrile interne Gold FM. Au început consultările oficiale la Cotroceni pentru desemnarea noului premier, la două săptămâni după demiterea prin moțiune de cenzură a cabinetului Bolojan. Președintele Nicu Șordan vrea să afle mai întâi care este noua majoritate parlamentară pe care o propun partidele și spune că discuțiile se pot prelungi și în zilele următoare, așa că nu va face astăzi o propunere pentru postul de prim-ministru. Reprezentanții partidelor vor intra la discuții în ordinea ponderii pe care acestea o au în legislativ. Așadar, primii au fost social-democrații, urmați în ordine de AUR, PNL, USR, UDMR, Grupul Parlamentar al Minorităților Naționale, SOS România și POT. Sindicatul Național Finanțe Publice lansează astăzi campania națională de acțiuni de protest Valoarea noastră în lege, demers sindical prin care atrage atenția asupra necesității recunoașterii rolului, responsabilităților și importanței profesiei lor. În contextul elaborării noii legi a salarizării unitare, sindicatul solicită o poziționare corectă și echitabilă în ierarhia profesiilor din sistemul public, în concordanță cu standardele profesionale, responsabilitățile și constrângerile specifice activității desfășurate. Astăzi au început probele scrise pentru elevii care susțin sesiunea specială a bacalaureatului. Este vorba despre 127 de elevi care fac parte din loturile olimpice și de sportivi de performanță care participă la competiții internaționale. Examenul de avansat le oferă acestora șansa de a se înscrie la universități din străinătate care cer diploma înainte de organizarea examenului național de bacalaureat. Rezultatele inițiale ale acestei sesiuni speciale a bacalaureatului vor fi afișate pe 26 mai, iar cele finale după soluționarea contestațiilor pe 28 mai. Previziunea astrală pentru Berbec, Taur și Gemeni. Berbec, poți începe investiții într-un proiect important pentru tine. Taur, descoperi noi surse de venit. Gemeni, o pauză de la rutină îți va prinde bine. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: Gold FM, Solid Radio, Young is the new gold.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Astăzi, de la 13:30, consultantul politic Cosmin Gușă va discuta cu Marius Ghilezan despre concluziile și consecințele vizitei lui Donald Trump în China, care este tâlcul întâlnirii consecutive Putin-Xi, respectiv despre cine ar putea fi premierul investit de către Nicu Șordan în urma consultărilor de la Cotroceni. De la 14:15, Cosmin Gușă va analiza cu Liviu Man operațiunea Maia Sandu, președinta României, la pachet cu promovarea unirii României cu Republica Moldova de către aceasta, respectiv despre PNL între a fi și a nu mai fi, în contextul formării noii majorități de guvernare. Așadar, nu ratați astăzi de la ora 13 o nouă ediție emisiunii Cei în gușă și în căpușă cu Cosmin Gușă, aici la Gold FM pe 96,9 MHz în București și în împrejurimi, iar în toată țara și în diaspora pe internet la goldtv.ro, radiogoldfm.ro, solidnews.ro, dar și pe canal de YouTube Radio Gold FM România sau pe pagina oficială de Facebook a radioului.
0: Remember your parties. Gold FM. Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile economice Gold FM. Producția de gaze naturale utilizabile a României a fost în primele trei luni din 2026 de 1,889 de milioane tone echivalent petrol, cu 1,5% sub cea din perioada similară anului anterior, conform datelor centralizate de Institutul Național de Statistică. Pe de altă parte, în primul trimestru din 2026, importurile de gaze naturale au crescut cu 53,9% față de aceeași perioadă din 2025, până la 1,29 de milioane de tone echivalent petrol. Conform estimărilor Comisiei Naționale de Strategie și Prognoză, producția de gaze naturale ar urma să crească până în 2027, cu un ritm mediu anual de 1,7%. Numărul total de carduri active era la finele anului trecut de 28,63 de milioane de unități, în creștere cu 10,07% comparativ cu iunie 2025, arată datele centralizate de Banca Națională a României. Dintre acestea, 24,68 de milioane aveau funcție de numerar, cu 5,6% mai multe în comparație cu iunie 2025. Creșterea PIB-ului Germaniei, care a fost de doar 0,3% în primul trimestru, va fi probabil sever afectată de efectele războiului din Iran în perioada aprilie-iunie 2026, se arată în raportul lunar publicat de Ministerul Economiei. Majorarea prețurilor și perturbările din lanțurile de aprovizionare afectează încrederea în rândul companiilor și gospodăriilor. Semnele unei încetiniri semnificative a economiei se intensifică, avertizează autoritățile germane. Cu doar 3 săptămâni în urmă, guvernul de la Berlin a înrăutățit previziunile privind economia, care ar urma să crească cu doar 0,5% în 2026. Previziunea astrală pentru Rac Leu și Fecioară: Rac, ce achiziționezi acum se poate dovedi valoros în viitor. Leu, eforturile constante te vor ajuta să-ți recapeți forma fizică. Fecioară, ziua aduce câștiguri financiare. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: Remember your parties. Gold FM. Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Aș vrea să plec într-o vacanță de vis. Mare, soare, relaxare. Dar oare trebuie să plec până la capătul lumii?
2: De ce să călătorești atât de departe când locul perfect te așteaptă chiar aici, pe malul Mării Negre, la Citadel, un hotel butic de poveste. Relaxarea este garantată. Apartamente spațioase, design ce te poartă prin lume, direct în Hawaii, Santorini, Casablanca, Positano, 12 destinații într-una singură. Plajă privată, gastronomie de top și activități pentru întreaga familie.
1: Așa ceva în România?
2: Exact! Citadel îți oferă tot ce ai nevoie pentru o vacanță de vis. Fără zboruri lungi, fără oboseală sau limbi străine. Doar relaxare. Doar tu și mare.
1: Cum îmi fac rezervarea?
2: Foarte simplu. Intră acum pe citadeleforie.ro și rezervă vacanța de 1 mai, pentru care poți beneficia până la 20% discount. Pentru orice sejur de neuitat la Citadel, ai extra discount conform campaniei Early Booking. De luni până joi, de la ora 19 la Gold FM, asculți Sport Report. Gabi Safta și invitații săi te țin la curent cu tot ce e nou în lumea sportului. Reacțiile, analizele, comentariile evenimentelor sportive, le găsești toate aici, de luni până joi, de la ora 19, la Gold FM.
3: O oază de relaxare în Delta Dunării, Puflene Resort, destinația perfectă pentru o vacanță de neuitat. 6 săli de conferință, între 30 și 350 de locuri, perfecte pentru team building-ul companiei tale. Piscină de mărime olimpică, locuri de joacă pentru copii, excursii cu bărcile în mirifica Delta, un peisaj de bază. Puflene Resort, un etalon al ospitalității din Delta Dunării.
4: Rezervări la telefon 0753 112 222.
2: Publicitate eficientă prin Gold FM. Ai acces la un public activ, interesat de viața comunității și care susține afacerile românești. Cere oferta la gold@radiogoldfm.ro sau sună la 0735 102 210. Gold FM, vocea antreprenorului român.
5: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
0: Yo. On Gold FM. Solid Radio.

0: your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile externe Gold FM. Prim-ministrul Benjamin Netanyahu a afirmat că Israelul este aproape de a-și atinge unul dintre obiective, și anume uciderea tuturor celor responsabili de organizarea atacurilor din 7 octombrie 2023. Sâmbătă, armata israeliană a anunțat moartea lui Ezzedine Al-Haddad, comandantul aripii armate a Hamas, care a fost ucis vineri într-un atac aerian țintit în Gaza. În ședința de ieri, Netanyahu a spus că forțele israeliene controlează în prezent 60% din teritoriul fâșiei Gaza. Emisarul american pentru Groenlanda, guvernatorul statului Louisiana, Jeff Landry, a aterizat ieri la Nuuk, capitala teritoriului autonom danez, pentru o vizită de câteva zile. Landry, aflat la prima sa vizită în Groenlanda în calitate de emisar american, urmează să participe la un forum economic în capitala Groenlandei marți și miercuri. Suedia și India au anunțat ieri încheierea unui parteneriat strategic cu scopul de a-și dubla schimburile economice în următorii 5 ani, au declarat prim-ministrii celor două țări cu ocazia unei vizite efectuate de Narendra Modi în regatul scandinav. Această ambiție se înscrie în cadrul acordului de liber schimb încheiat în ianuarie între Uniunea Europeană și India, a subliniat în fața jurnaliștilor la Göteborg premierul suedez Ulf Kristersson în prezența lui Modi și a președintei Comisiei Europene Ursula von der Leyen. După Suedia, Narendra Modi urmează să se deplaseze astăzi și mâine în Norvegia, mai ales pentru un summit între India și țările nordice. Ultima etapă a turneului său va fi Italia, unde Modi se va întâlni cu prim-ministrul Giorgia Meloni. Previziunea astrală pentru Balanță, Scorpion și Săgetător. Balanță, intuiția te ajută să-ți crești veniturile. Scorpion, poate apărea un progres important la locul de muncă. Săgetător, timpul petrecut cu o persoană în vârstă din familie îți aduce liniște. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: I'm too gold for this hit. You're on Gold FM. Solid Radio.

0: Plugs. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile sportive Gold FM. Jannik Sinner a câștigat ieri turneul de tenis de la Roma. Liderul clasamentului mondial l-a învins pe norvegianul Casper Ruud, locul 25 ATP, în finala de la Roma în două seturi, scor 6-4, 6-4. Cu această victorie, italianul a stabilit două borne importante ale carierei sale și ale istoriei tenisului. Este primul italian, după Adriano Panatta, în 1976, care se impune în Open-ul Italiei, dar a devenit al doilea jucător din istorie și cel mai tânăr care a câștigat toate cele 9 turnee Masters 1000. Sinner a reușit această performanță în mai puțin de 3 ani. Celălalt jucător care a câștigat toate Masters-urile 1000 este Novak Djokovic, căruia i-au trebuit 11 ani să ajungă aici la vârsta de 31 de ani. Pentru Jannik Sinner, turneul de la Roma a fost al 5-lea trofeu cucerit în acest an după Indian Wells, Miami, Monte Carlo și Madrid. Genoa, patronată de Dan Șucu, a fost învinsă de AC Milan cu 2-1 ieri în etapa 37-a, penultima din Serie A. Tot ieri, AS Roma a învins-o pe Lazio cu 2-0, Fiorentina a trecut de Juventus tot cu 2-0, Como a învins-o pe Parma cu 1-0, iar Napoli a trecut de Pisa cu 3-0. Scene memorabile s-au petrecut însă la Milano, acolo unde Inter a sărbătorit cucerirea celui de-al 21-lea titlu din istorie și a 10-a Cupa Italiei. Cristi Chivu a fost omul serii, iar fanii nerazzurri l-au transformat într-un adevărat simbol al petrecerii din centrul orașului. După remiza cu Hellas Verona, scor 1-1 pe San Siro, jucătorii lui Inter au primit trofeul de campion chiar în fața propriilor suporteri. Deși titlul fusese deja câștigat matematic în urmă cu două etape, atmosfera din Milano a fost una explozivă, iar sărbătoarea a continuat mult după fluierul final. Campioana Spaniei, FC Barcelona, a învins-o aseară pe teren propriu cu 3-1 pe Betis Sevilla, în etapa 37-a din La Liga. Veteranul Robert Lewandowski a jucat ultimul meci pe Camp Nou, el urmând să părăsească formația catalană la finalul sezonului. Iată și informațiile meteo. Astăzi vremea se va încălzi și se va ameliora în sudul și estul țării, unde cerul va fi variabil cu unele norări doar după amiaza, când pe alocuri vor fi averse și posibil descărcări electrice. În celelalte regiuni, temporar vor fi norări și local ploi, ce vor avea și caracter de aversă, izolate însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat pe arii restrânse cu ușoare intensificări în sudul, sud-vestul și centrul teritoriului, cu viteze de până la 45 de km pe oră, precum și în vestul Carpaților meridionali, în special pe creste cu rafale de 60-80 de km pe oră. Temperaturile maxime se vor încadra între 13 și 25 de grade Celsius, iar cele minime vor fi cuprinse între 4 și 15 grade. Pe suprafețe mici, dimineața și noaptea va fi ceață. În capitală, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 22 de grade Celsius, iar cea minimă de 9 grade. Previziunea astrală pentru Capricorn, Vărsător și Pești. Capricorn, o problemă de sănătate mai veche se poate ameliora. Vărsător, veștile bune aduc bucurie în familie. Pești, alegerile inspirate în plan academic te ajută să rămâi în control. Previziunile astrale nu au bază științifică. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți pe undele Gold FM.
0: We're Gold School. Gold FM. Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Bună dimineața, sunt Iuliana Pitaru-Vlacicu și vă prezint știrile interne Gold FM. Au început consultările oficiale la Cotroceni pentru desemnarea noului premier, la două săptămâni după demiterea prin moțiune de cenzură a cabinetului Bolojan. Președintele Nicu Șordan vrea să afle mai întâi care este noua majoritate parlamentară pe care o propun partidele și spune că discuțiile se pot prelungi și în zilele următoare, așa că nu va face astăzi o propunere pentru postul de prim-ministru. Reprezentanții partidelor vor intra la discuții în ordinea ponderii pe care acestea o au în legislativ. Așadar, primii au fost social-democrații, urmați în ordine de AUR, PNL, USR, UDMR, Grupul Parlamentar al Minorităților Naționale, SOS România și POT. Sindicatul Național Finanțe Publice lansează astăzi campania națională de acțiuni de protest Valoarea noastră în lege, demers sindical prin care atrage atenția asupra necesității recunoașterii rolului, responsabilităților și importanței profesiei lor. În contextul elaborării noii legi a salarizării unitare, sindicatul solicită o poziționare corectă și echitabilă în ierarhia profesiilor din sistemul public, în concordanță cu standardele profesionale, responsabilitățile și constrângerile specifice activității desfășurate. Astăzi au început probele scrise pentru elevii care susțin sesiunea specială a bacalaureatului. Este vorba despre 127 de elevi care fac parte din loturile olimpice și de sportivi de performanță care participă la competiții internaționale. Examenul de avansat le oferă acestora șansa de a se înscrie la universități din străinătate care cer diploma înainte de organizarea examenului național de bacalaureat. Rezultatele inițiale ale acestei sesiuni speciale a bacalaureatului vor fi afișate pe 26 mai, iar cele finale, după soluționarea contestațiilor, pe 28 mai. Previziuni astrale pentru Berbec, Taur și Gemeni. Berbec, poți începe investiții într-un proiect important pentru tine. Taur, descoperi noi surse de venit. Gemeni, o pauză de la rutină îți va prinde bine. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: We're Gold School. Gold FM. Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Astăzi de la 13:30, consultantul politic Cosmin Gușă va discuta cu Marius Ghilezan despre concluziile și consecințele vizitei lui Donald Trump în China, care este tâlcul întâlnirii consecutive Putin-Xi, respectiv despre cine ar putea fi premierul investit de către Nicuș Ordan în urma consultărilor de la Cotroceni. De la 14:15, Cosmin Gușă va analiza cu Liviu Man operațiunea Maia Sandu, președinta României, la pachet cu promovarea unirii României cu Republica Moldova de către aceasta, respectiv despre PNL între a fi și a nu mai fi, în contextul formării noii majorități de guvernare. Așadar, nu ratați astăzi de la ora 13 o nouă ediție emisiunii Cei în gușă și în căpușă cu Cosmin Gușă, aici la Gold FM pe 96,9 MHz în București și în împrejurimi, iar în toată țara și în diaspora pe internet la goldtv.ro, radiogoldfm.ro, solidnews.ro, dar și pe canal de YouTube Radio Gold FM România sau pe pagina oficială de Facebook a radioului.
0: I'm too gold for this hit. You're on Gold FM. Solid Radio.

0: On your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile economice Gold FM. Producția de gaze naturale utilizabile a României a fost în primele trei luni din 2026 de 1,889 de milioane tone echivalent petrol, cu 1,5% sub cea din perioada similară anului anterior, conform datelor centralizate de Institutul Național de Statistică. Pe de altă parte, în primul trimestru din 2026, importurile de gaze naturale au crescut cu 53,9% față de aceeași perioadă din 2025, până la 1,29 de milioane de tone echivalent petrol. Conform estimărilor Comisiei Naționale de Strategie și Prognoză, producția de gaze naturale ar urma să crească până în 2027, cu un ritm mediu anual de 1,7%. Numărul total de carduri active era la finele anului trecut de 28,63 de milioane de unități, în creștere cu 10,07% comparativ cu iunie 2025, arată datele centralizate de Banca Națională a României. Dintre acestea, 24,68 de milioane aveau funcție de numerar, cu 5,6% mai multe în comparație cu iunie 2025. Creșterea PIB-ului Germaniei, care a fost de doar 0,3% în primul trimestru, va fi probabil sever afectată de efectele războiului din Iran în perioada aprilie-iunie 2026, se arată în raportul lunar publicat de Ministerul Economiei. Majorarea prețurilor și perturbările din lanțurile de aprovizionare afectează încrederea în rândul companiilor și gospodăriilor. Semnele unei încetiniri semnificative a economiei se intensifică, avertizează autoritățile germane. Cu doar 3 săptămâni în urmă, guvernul de la Berlin a înrăutățit previziunile privind economia, care ar urma să crească cu doar 0,5% în 2026. Previziunea astrală pentru Rac, Leu și Fecioară. Rac, ce achiziționezi acum se poate dovedi valoros în viitor. Leu, eforturile constante te vor ajuta să-ți recapeți forma fizică. Fecioară, ziua aduce câștiguri financiare. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: We're Gold School. Gold FM. Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Hai zi, ce ai pățit? Te-a lăsat bateria?
2: Mai rău, m-au lăsat pe mine bateriile.
1: Ei, dacă ai muncit mult, ai și tu nevoie de o vacanță.
2: Da mă, dar vreau o natură, liniște. Să mă plimb, să pescuiesc, somn odihnitor, mâncare bună, piscină. Unde le găsesc eu mă pe toate la un loc?
1: Cum unde? La Hanul Pescarilor Crișan. Știu eu de el, pe canalul Sulina. Pentru o vacanță excepțională, relaxantă, în care să vă reîncărcați bateriile și să gustați din plin frumusețile naturii. Sunați la 0726 404 271 sau rezervare pe site hanulcrișan.ro. Hanul Pescarilor Crișan. Confort, eleganță și servicii de calitate.
3: Control, cenzură, oprirea propagării informațiilor dăunătoare. Dăunătoare cui? Clubul de gândire Gold te cheamă pe noua platformă goldtv.ro să li te alături celor ce caută mereu adevărul. Dezbateri politice, analize, emisiuni culturale pentru cei ce gândesc și vor să vadă în ce lume trăiesc. goldtv.ro e solid TV, pentru că lumea nu este ceea ce pare a fi.
4: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile externe Gold FM. Prim-ministrul Benjamin Netanyahu a afirmat că Israelul este aproape de a-și atinge unul dintre obiective, și anume uciderea tuturor celor responsabili de organizarea atacurilor din 7 octombrie 2023. Sâmbătă, armata israeliană a anunțat moartea lui Ezzedine Al-Haddad, comandantul aripii armate a Hamas, care a fost ucis vineri într-un atac aerian țintit în Gaza. În ședința de ieri, Netanyahu a spus că forțele israeliene controlează în prezent 60% din teritoriul fâșiei Gaza. Emisarul american pentru Groenlanda, guvernatorul statului Louisiana, Jeff Landry, a aterizat ieri la Nuuk, capitala teritoriului autonom danez, pentru o vizită de câteva zile. Landry, aflat la prima sa vizită în Groenlanda în calitate de emisar american, urmează să participe la un forum economic în capitala Groenlandei marți și miercuri. Suedia și India au anunțat ieri încheierea unui parteneriat strategic cu scopul de a-și dubla schimburile economice în următorii 5 ani, au declarat prim-ministrii celor două țări cu ocazia unei vizite efectuate de Narendra Modi în regatul scandinav. Această ambiție se înscrie în cadrul acordului de liber schimb încheiat în ianuarie între Uniunea Europeană și India, a subliniat în fața jurnaliștilor la Göteborg premierul suedez Ulf Kristersson în prezența lui Modi și a președintei Comisiei Europene Ursula von der Leyen. După Suedia, Narendra Modi urmează să se deplaseze astăzi și mâine în Norvegia, mai ales pentru un summit între India și țările nordice. Ultima etapă a turneului său va fi Italia, unde Modi se va întâlni cu prim-ministrul Giorgia Meloni. Previziunea astrală pentru Balanță, Scorpion și Săgetător. Balanță, intuiția te ajută să-ți crești veniturile. Scorpion, poate apărea un progres important la locul de muncă. Săgetător, timpul petrecut cu o persoană în vârstă din familie îți aduce liniște. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: Gold FM, Solid Radio. Young is the new gold.

0: Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile sportive Gold FM. Jannik Sinner a câștigat ieri turneul de tenis de la Roma. Liderul clasamentului mondial l-a învins pe norvegianul Casper Ruud, locul 25 ATP, în finala de la Roma în două seturi, scor 6-4, 6-4. Cu această victorie, italianul a stabilit două borne importante ale carierei sale și ale istoriei tenisului. Este primul italian, după Adriano Panatta, în 1976, care se impune în Open-ul Italiei, dar a devenit al doilea jucător din istorie și cel mai tânăr care a câștigat toate cele 9 turnee Masters 1000. Sinner a reușit această performanță în mai puțin de 3 ani. Celălalt jucător care a câștigat toate Masters-urile 1000 este Novak Djokovic, căruia i-au trebuit 11 ani să ajungă aici la vârsta de 31 de ani. Pentru Jannik Sinner, turneul de la Roma a fost al 5-lea trofeu cucerit în acest an după Indian Wells, Miami, Monte Carlo și Madrid. Genoa, patronată de Dan Șucu, a fost învinsă de AC Milan cu 2-1 ieri în etapa 37-a, penultima din Serie A. Tot ieri, AS Roma a învins-o pe Lazio cu 2-0, Fiorentina a trecut de Juventus tot cu 2-0, Como a învins-o pe Parma cu 1-0, iar Napoli a trecut de Pisa cu 3-0. Scene memorabile s-au petrecut însă la Milano, acolo unde Inter a sărbătorit cucerirea celui de-al 21-lea titlu din istorie și a 10-a Cupa Italiei. Cristi Chivu a fost omul serii, iar fanii nerazzurri l-au transformat într-un adevărat simbol al petrecerii din centrul orașului. După remiza cu Hellas Verona, scor 1-1 pe San Siro, jucătorii lui Inter au primit trofeul de campion chiar în fața propriilor suporteri. Deși titlul fusese deja câștigat matematic în urmă cu două etape, atmosfera din Milano a fost una explozivă, iar sărbătoarea a continuat mult după fluierul final. Campioana Spaniei, FC Barcelona, a învins-o aseară pe teren propriu cu 3-1 pe Betis Sevilla, în etapa 37-a din La Liga. Veteranul Robert Lewandowski a jucat ultimul meci pe Camp Nou, el urmând să părăsească formația catalană la finalul sezonului. Iată și informațiile meteo. Astăzi vremea se va încălzi și se va ameliora în sudul și estul țării, unde cerul va fi variabil cu unele înnorări doar după amiaza, când pe alocuri vor fi averse și posibil descărcări electrice. În celelalte regiuni temporar vor fi înnorări și local ploi, ce vor avea și caracter de aversă, izolat însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat pe arii restrânse cu ușoare intensificări în sudul, sud-vestul și centrul teritoriului, cu viteze de până la 45 de km pe oră, precum și în vestul Carpaților meridionali, în special pe creste, cu rafale de 60-80 de km pe oră. Temperaturile maxime se vor încadra între 13 și 25 de grade Celsius, iar cele minime vor fi cuprinse între 4 și 15 grade. Pe suprafețe mici, dimineața și noaptea va fi ceață. În capitală, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 22 de grade Celsius, iar cea minimă de 9 grade. Previziunea astrală pentru Capricorn, Vărsător și Pești. Capricorn, o problemă de sănătate mai veche se poate ameliora. Vărsător, veștile bune aduc bucurie în familie. Pești, alegerile inspirate în plan academic te ajută să rămâi în control. Previziunile astrale nu au bază științifică. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți pe undele Gold FM.
0: Remember your parties. Gold FM. Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Bună ziua, sunt Iuliana Pitaru-Vlacicu și vă prezint știrile Gold FM. Președintele PSD Sorin Grindeanu a declarat după consultările din această dimineață cu președintele Nicușor Dan că partidul său respinge varianta unui guvern condus de Ilie Bolojan. De asemenea, Grindeanu a adăugat că PSD exclude o alianță în afara partidelor pro-occidentale. Conform unor surse citate de Ager Press, Partidul Social-Democrat preferă un premier politic, iar dacă este nevoie, social-democrații își pot asuma prim-ministrul. Din delegația PSD au mai făcut parte la consultările cu șeful statului Claudiu Manda, Marian Neacșu, Gheorghe Șoldan, Marius Oprescu și Corneliu Ștefan. După social-democrați au intrat la discuții cei de la AUR. Din delegația partidului, condusă de președintele formațiunii George Simion, au mai făcut parte Dan Dungaciu și Petrișor Peiu. Liderii AUR au venit la Palatul Cotroceni cu o serie de broșuri intitulate Măsuri pentru repararea erorilor guvernării Bolojan. După consultări, George Simion a declarat că partidul său își asumă responsabilitatea de a intra la guvernare și de a scoate România din criză. Partidul Național Liberal s-a prezentat la ora 11 la Palatul Cotroceni cu o delegație alcătuită din președintele partidului Ilie Bolojan, secretarul general Dan Motreanu și prim-vicepreședinții Cătălin Predoiu, Dan Motreanu și Ciprian Ciucu. De la această oră vor intra la discuții cu șeful statului reprezentanții formațiunii Uniunea Salvați România. Miniștrii de finanțe din grupul statelor puternic industrializate G7 se reunesc astăzi și mâine la Paris și vor încerca să-și alinieze pozițiile pentru a evalua repercusiunile și răspunsul la conflictul din Orientul Mijlociu, precum și pentru a reduce dependența de mineralele rare chineze. Rusia a lansat noaptea trecută un nou atac asupra Ucrainei, vizând orașe precum Odessa în sud și Dnipro în sud-est, care s-a soldat cu moartea unei persoane și rănirea peste 30, au declarat oficialii ucrainieni. Dronele au lovit clădiri rezidențiale, o școală și o grădiniță din Odessa. De cealaltă parte a frontului, armata rusă a doborât drone deasupra unor regiuni precum Rostov și Belgorod din sud. În weekend, cel puțin 4 persoane au murit, 3 dintre ele în regiunea Moscova, după ce Ucraina a lansat cel mai mare atac nocturn din ultimul an cu drone asupra capitalei ruse. PAOK Salonica a încheiat la egalitate ieri în deplasare scor 2-2 cu Panathinaikos Athena în ultima etapă din campionatul Greciei Super League. Echipa lui Răzvan Lucescu încheie sezonul pe locul al treilea, urmând să joace în Liga Europa. Campioana este AEK Athena, Olympiakos este a doua, iar Panathinaikos a terminat pe 4. Punem punct știrilor aici, ne reauzim de la ora 13 la Cei în gușă și în căpușă.
0: Gold FM, Solid Radio. Young is the new gold.

0: on your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Astăzi de la 13:30, consultantul politic Cosmin Gușă va discuta cu Marius Ghilezan despre concluziile și consecințele vizitei lui Donald Trump în China, care este tâlcul întâlnirii consecutive Putin-Xi, respectiv despre cine ar putea fi premierul investit de către Nicușor Dan în urma consultărilor de la Cotroceni. De la 14:15, Cosmin Gușă va analiza cu Liviu Man operațiunea Maia Sandu, președinte a României, la pachet cu promovarea unirii României cu Republica Moldova de către aceasta, respectiv despre PNL între a fi și a nu mai fi, în contextul formării noii majorități de guvernare. Așadar, nu ratați astăzi de la ora 13 o nouă ediție emisiunii Cei în gușă și în căpușă cu Cosmin Gușă, aici la Gold FM pe 96,9 MHz în București și în împrejurimi, iar în toată țara și în diaspora pe internet la goldtv.ro, radiogoldfm.ro, solidnews.ro, dar și pe canal de YouTube Radio Gold FM România sau pe pagina oficială de Facebook a radioului.
0: Get set. Gold FM. Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Reflector Gold FM, oglinda faptelor ascunse, în fiecare luni și joi, la cei în gușă și în căpușă. Iuliana Pitaru Vlacicu demască abuzurile, corupția, ilegalitățile angajaților statului român împotriva cetățenilor. Ai informații care pot contribui la anchetele redacției Gold FM? Scrie-ne la reflector@radiogoldfm.ro. Împreună facem lumină. Reflector Gold FM. Dreptatea începe cu tine.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: FM. Solid Radio. Young is the new gold.
1: Ce ingușă și încăpușă cu Cosmin Gușă la Gold FM. Bună ziua și bun regăsit pe undele Gold FM la Ce ingușă și încăpușă. Am trecut și de mijlocul celei de-a cincea luni din 2026 și de weekendul plin de competiții sportive, dar și de competiții muzicale, unele mai comentate ca altele, și iată ne ajungi în această zi de luni, marcată de discuțiile de la Cotroceni în vederea numirii noului prim-ministru, care sunt numele vehiculate și ce a discutat până la această oră Nicuș Ordan, care astăzi face un an de când se află în fruntea țării. Aflăm de la jurnaliștii Marius Ghilezan și Liviu Man mai multe despre programul ediției. Ne spune imediat consultantul politic Cosmin Gușă, căruia îi spun bună ziua, ce faceți, domnule Gușă?
2: Bun găsit, Iuliana, și bun găsit tuturor. Cu o mică întârziere, pentru care îmi cer scuze, eu nu prea întârziu, dar s-a întâmplat comunicări multe, multe păreri. Trebuie să le preluăm pe toate, chiar dacă le avem și pe ale noastre, pentru că de-aia ne ascultați și voi pe noi, pentru că deși aveți părerile voastre, nu? Sunteți curioși de ce mai vorbim noi pe aici, pe la Gold FM? Într-o zi de 18 mai, pe care n-am vrut să o dedic analizei alegerilor de acum un an, cine știe, poate mă voi exprima mâine, poate... Știți de ce? Am acest gust de inutilitate, având în vedere faptul că niște alegeri pe care eu le-am considerat și le-am cam demonstrat că ar fi fost fraudate, n-au mai fost contestate de către cei care, mă rog, ar fi fost îndreptățiți, obligați chiar, mă refer la George Simion și cei de la AUR. N-au mai zis nimic, deși, repet, erau obligați prin prisma votului pe care noi l-am dat și a încrederii cu care am investit, apropo de investire. Voi reveni. O să mai gândesc la asta. Este mult așteptata zi a consultărilor și o să vedeți, și o să vedeți, prieteni, că aceste consultări respectă prognozele pe care noi le-am făcut aici la Gold FM, cele legate de modul în care PNL-ul rămâne pe din afară și probabil că se va sparge, cele legate de faptul că PSD și UDMR reprezintă axa de stabilitate a viitoarei guvernări, etc., etc., etc. V-am pregătit, imediat o să pun în undă un editorial pe care l-am avut ieri, ca să vedeți totuși ce viziune există aici la Gold FM, și țineți cont, nu mă cheamă nici Ion Cristoiu, nici Dănuța Budeanu, dar totuși eu, și până și eu pot să prevăd niște glume. Sigur că nu mă abțin să fac ironie despre, mă rog, caracterul narcisiac pe care acești doi oameni, pe care îi plac, și pe Ion Cristoiu îl plac, și pe Dănuța Budeanu îl plac și mai mult decât pe Ion Cristoiu, dar nu putem să lăsăm treburile netaxate. Mă rog, e neplăcut, uite, Ion Cristoiu și Dănuța Budeanu, vă transmit de la acest microfon de la Gold FM, unde încă n-avem audiența de vârf, o să ajungem la audiența de vârf peste vreo 10-12 minute, de la acest microfon, vă transmit că nu dă bine. Enervați pe oameni, chiar și pe aia care vă plac. Să vă tot lăudați, de multe ori vă asumați și lucruri care nu vă aparțin. Poate din greșeală, poate că n-ați observat, dar nu vi le mai asumați dacă nu sunteți siguri că vă aparțin. Cum să zice. 18 mai e ziua lui frate meu. Așa că n-am avut timp de dimineață, în prima parte a zilei. Dar după amiază o să-l sun, să văd ce face el pe la Câmpia Târzii, pe acolo, prin grădină. Fratele meu este mai în vârstă decât mine cu 18 ani și deci are o vârstă respectabilă astăzi, 74 de ani. El a murit și a înviat de mai multe ori. Mă bucur pentru sănătatea lui, să vă trăiască la toți sărbătoriții de astăzi. Sunt destui, cam cât sunt în mod normal, într-o zi. Să și petreceți, dacă doriți, chiar la început de săptămână. Astăzi am împărțit subiectele după cum urmează, prieteni goldiști, cu Marius Ghilezan, primul interlocutor. Discutăm despre concluziile vizitei lui Donald Trump în China, dar și de întâlnirea consecutivă dintre Putin și Xi Jinping, sau și Jinping, nu știu dacă așa îi zice, așa îmi place mie să-i zic, sună mai chinezește, care va fi peste câteva zile. Foarte interesant să vedem care este părerea lui Ghilezan, ce rimează cu Ciocan și cu Romoșan. Petru Romoșan este bine sănătos, l-ați auzit tușind, dar se tratează, că au fost diverse întrebări. Și le răspundem la fel cum le-am răspuns prin prezență live legat de starea de sănătate a lui H.D. Hartmann. Al doilea subiect cu Marius Ghilezan, cine ar putea fi investit premier de către Nicușor Dan? Liviu Man, de la Cluj. Un subiect foarte dezbătut pe rețelele de socializare, sunt foarte nervoși românii. Operațiunea Maia Sandu, președintă a României. Da, este ceva aflat în desfășurare, o să vedeți, pentru că voi mai discuta despre asta până la ora discuției cu Liviu Man. Al doilea subiect cu Liviu Man este PNL între a fi și a nu mai fi în contextul formării noii majorități de guvernare. Astăzi avem rubrica Iulianei Pitaru Vlacicu, care la Reflector, la Gold FM, ne va vorbi într-un prim episod, jurnal de bord din Constanța, amiralul primar Chițac și naufragiul administrației Dobrogene. Da, da, județul ăla cu arestări de procurori, cu demisii de lideri de partid, cu așa și pe dincolo, da? Ăla-i județul, municipiu, Constanța. Ne vom ocupa și de județ, bineînțeles, nu lăsăm la voia întâmplării. În scurt timp. Avem și un editorial în program. O să fie mai condensat. Ce trebuie să știm ca să nu greșim? Unirea României cu Moldova e un proiect, marea finanță mondială Rothschild, MFM Rothschild, se confirmă prin propunerea cu Maia Sandu, viitor președinte al Reunirii. Putin mută în Transnistria. Bun. Pentru că e cu consultări și pentru ca să nu întârziem, și pentru că ce aș comenta, am și comentat ieri în acest editorial pe care o rog pe Iuliana să-l pună acum în undă, vă rog să ascultați ce am spus ieri la prânz despre consultările de astăzi și formarea guvernării. Este de actualitate, dar am și un capitol aparte, o să vă placă, legat de PNL, care este între a fi și a nu mai fi. Iuliana, pune-l în undă pe deșteptul ăsta de Cosmin Gușă să-l ascultăm. Noua majoritate de guvernare. PNL-ului chiar i-a sunat ceasul. De mâine e în postura hamletiană de tip a fi sau a nu mai fi. Rușinea lui Crin, nunta lui Abrudean, agitația lui Motreanu. Mâine încep negocierile de la Cotroceni pentru formarea unei noi majorități de guvernare. Deși acestea apar încurcate, treburile sunt destul de previzibile în condițiile în care toate partidele vor să fie selectate în noul guvern. Ce se știe clar conform informațiilor și deducțiilor mele? Axa de stabilitate a noii construcții de guvernare este PSD-UDMR plus reprezentanții minorităților, Ceea ce înseamnă vreo 35% din Parlament. Deci, în cifre absolute, aceștia ar mai avea nevoie de vreo 70 de parlamentari care să voteze un guvern și să formeze noua majoritate de guvernare. Cam tot atâția are PNL-ul, dar acest partid zice că nu mai vrea să guverneze cu PSD. Care va fi soluția? Să se renunțe la PNL, deci, pe cale de consecință, și la USR. Nicușor Dan, în același timp, a zis că nu va apela la AUR pentru noua majoritate, dar că va fi în orice caz o nouă majoritate, lucru la care o să vedeți că se va angaja rapid Grindeanu și PSD pentru a o forma, desigur, împreună cu premierul desemnat de către Nicușor Dan. Aveți vreo îndoială că se va reuși? Eu n-am. De ce? Pentru că se va invoca interesul național pentru rezolvarea crizei politice și atunci se va trage de toate manetele subterane pentru asigurarea majorității. Pricepeți totodată că vor intra în joc și serviciile secrete, care n-au cum să neglijeze un deziderat prezidențial, și o să vedeți cum, în schimbul unor promisiuni concrete, de grup sau individuale, vom număra peste 70 de parlamentari ce vor vota guvernul noului premier desemnat, emanat de către axa de stabilitate PSD-UDMR. Contează și cine anume va fi premierul desemnat. Eu pariez pe unul care să fie votabil și de către mulți parlamentari liberali și useriști. Mai avem puțin și vom afla dacă pronosticul meu este corect. Știți că eu pariez pe Alexandru Nazare, actualul ministru de finanțe. Ei bine, în aceste condiții ajungem la discuția despre soarta PNL. Acest partid atât de alintat și de protejat în regimurile Băsescu și Iohannis, încât a ajuns azi să fie, inclusiv din cauza lui Bolojan, partidul detestabil al României, cel considerat în primul rând responsabil de prăbușirea țării. Liberalii știu bine că scenariul meu de mai sus este fezabil, deci sunt conștienți și de faptul că vor merge în opoziție cu tot cu Bolojan. Dar în opoziție se vor face praf, deoarece PNL este un partid clientelar, iar clientela lor va fi demufată rapid de la robinetele cu bani ale guvernării, deci clientela lor va dezerta. Fără clientelă, nici politicienii liberali nu vor mai rezista până în decembrie 2028, deci problema pentru ei este nu dacă vor dezerta la rândul lor, ci când anume vor face. Înaintea votării noului guvern, ca să se asigure de beneficii clare, sau după votare, dar atunci vor trebui să cerșească beneficiile, iar taxele de șmecheri specifice României vor fi uriașe. Unii liberali se bazează că serviciile secrete care îi coordonează îi vor mai ține în joc. Dar cine le poate garanta că noile directive impuse de Nicușor Dan prin viitorul șef al SRI nu vor fi unele care se excludă? PNL este așadar de mâine în fața dilemei hamletiene de tip a fi sau a nu mai fi. Pariez din nou că mulți români cinstiți se vor bucura de viitoarea extinție a PNL și au dreptate. Totul trebuie să se plătească în viață. Eu însă mă întreb în plus dacă nu cumva acesta este scopul real al lui Bolojan, acela de distrugerea PNL-ului, iar dacă răspunsul se va dovedi a fi afirmativ, atunci Ilie, cel născut talent și mort speranță, ne va fi mai simpatic din nou multora dintre noi. Starea PNL prin trei imagini. Rușinea declarată de către Crin Antonescu atunci când a fost întrebat dacă ar mai reveni în PNL. Declarație corectă și de bun simț, bravo, care îi fixează însă pe liberali la capitolul nefrecventabil. 2. Nunta luxoasă și exorbitantă de aseară a lui Mircea Brudean, președintele Senatului. Presa n-a scris despre nuntă, la comandă, bineînțeles. Eu am citit despre nuntă pe contul Ancăi Alexandrescu și am crezut inițial că e o greșeală. Nu era. Așadar am priceput că Brudean, un tip căsătorit de mulți ani, având și un copilaj de 5-6 ani, să le trăiască, a organizat o nuntă ca să beneficieze de prezența și darul multora care n-ar mai fi venit dacă PNL n-ar mai fi fost la guvernare, iar el președinte al Senatului. Să fie primit, ce să mai zic, dar concluzia referitoare la nunta lui Abrudean se integrează la capitolul PNL, Partidul Detestabil al României. 3. Agitația lui Dan Motreanu, secretarul general al PNL. Știu, mulți nu-l cunoașteți, pentru că este un jucător discret, un pește de mâl, cum se mai spune. În ultimele zile, însă, acesta s-a activat puternic și în mod neobișnuit, dă declarații în serie și apare la televiziuni, dar contra intereselor colegilor lui care vor la guvernare. Atât de tare s-a agitat Motreanu încât s-a căptușit și cu zvonul că ar fi propunerea de premier a lui Bolojan și vă asigur că numai de asta nu mai avea nevoie acest Dan Motreanu. Fața lui, marcată de gânduri negre, îmi sugerează clar că vorbim în cazul lui Motreanu despre un șantaj major la adresa sa, iar aceste șantaje au devenit coșmarul multor liberali în ultimele săptămâni, deoarece așa sunt ei ținuți pentru moment în lesă de către cuplul Bolojan-Chioveși. Suntem așadar într-un film politic de tip râsul-plânsul, legat de contextul actual. Vă mărturisesc că în ceea ce mă privește, mă voi concentra la scenele ce implică PNL. O să mă distrez în contul tuturor necazurilor pe care acest partid le-a pricinuit României. Am revenit, prieteni, și Iuliana, să știi că avem o reclamație. Am primit două mesaje că pe internet, pe YouTube suntem bine, dar că pe internet, trebuie să verifici și să dăm răspunsul în minutele următoare, nu ar merge radioul. Ceea ce ar fi mare păcat pentru cei din diaspora sau de pe la birouri care ne ascultă cu casca în urechi în timp ce lucrează și nu vor să ne și privească. Pentru toți ceilalți 96,9 MHz în București și în împrejurim, radio este sfânt, dar și conturile noastre de YouTube, Facebook, Gol TV și așa mai departe. O să vedem. Vorbesc despre Gold FM Live, varianta audio, care se găsește pe internet. Acolo am primit reclamațiile ca să fie limpede. Nu doar site-urile noastre, în general. Ce s-a întâmplat așadar astăzi la Cotroceni? Exact ce v-am spus. PSD-ul, UDMR-ul este acum la negocieri. PSD-ul își asumă o majoritate pe care să o realizeze, împreună cu UDMR-ul, bine înțeles. PNL-ul, fețe de mormântare, vor să meargă cu Bolojan în opoziție, dar vor fi dezertări. USR-ul s-a luat după Bolojan pentru că planul lor este să distrugă PNL-ul ca să rămână ei Pio I, eventual cu Bolojan șef. Cam astea au fost negocierile de până acum. Pe rest o să le aflați. Circ cu Eurovision, nu mă întrebați de melodie, mă pricep la muzică, dar nu mă mai uit la Eurovision de câțiva ani, pentru că și pentru că e, mă rog, concursul LGBT-știlor, nu mă uit la manifestări de tip LGBT, asta e părerea mea, dar și ei se definesc așa. Nu sunt homofob în niciun caz, dar nu sunt nici homofon, adică nu iubesc treaba asta. Și nu mă uit la manifestări care sunt ștampilate cu LGBT, dar a apărut controversa asta cu Moldova și circul realizat de către toată lumea. Vai, moldovenii n-au votat. Da, ne-au votat moldovenii și cred că ne plac. Și rusofonii din Moldova ne plac, n-au nimic împotriva românilor. Nu vor unirea cu România, dar asta este altceva. Circul prezentatoarei de la televiziunea din Moldova, că n-a știut. Ba, a știut. Pentru că jurații de la moldoveni sunt pe butoane. Și ea, în mod intenționat, au votat atât de prost împotriva României ca să genereze o controversă și să ne arate că acolo ne e locul, eventual în viitor, noi românii și conduși de una ca Maia Sandu, cum o să mă refer imediat. Deci nu credeți în lacrimile de crocodil a reprezentatoarei de la TVR Moldova, TV Moldova, pardon, TV Moldova, nu TVR Moldova, încă nu ne-am unit. Este doar un joc de scenă care să acopere această comandă dată de Maia Sandu. Lucru îmbucurător fiind totuși că moldovenii, publicul, ne-au dat maximum de puncte. La asta să vă uitați. Acolo se vede frățietatea și simpatia, nu la așa zișii jurați, specialiștii, cum zicea un Cristoia azi dimineață. Eu nu comentez pentru că nu sunt specialist. Păi, Nea Ioane, nu mai vorbi deloc atunci. Da, în calitate de nespecialist, tot pot să știi că aia care au fost puși să voteze la TVR sunt oamenii lui Maia Sandu. Ți-e greu? Sau te-ai bolojenizat atât de tare, că acum e numai anti-Nicușor Dan și e pro-Bolojan, încât ești obligat să ții cu Maia Sandu? Mama lui de dosar de la securitate! Da, mi-e și milă de ăștia care au avut dosar la securitate și care n-au mărturisit în 90 și au rămas să fie șantajați. Uitați-vă, 36 de ani după 89-90 și în continuare șantaj. Da, și repet, din poziția unuia care ține la eu, chiar ține la eu Cristoiu și l-admir pentru eforturile pe care le face la 78 de ani, foarte greu, nu o să mă vedeți niciodată în postura de a emite zilnic, 78 de ani, nu știu dacă trăiesc până la 78 de ani, eu Cristoiu am avut o viață mai ușoară decât a mea, cei din generația asta a decrețeilor am cam tras-o. Asta am vrut să spun cu Eurovision. Știu că e subiect, nu l-am avut în program. Am vrut să mă bag și eu în seamă. Cum s-a băgat în seamă și Dan Negru comentând indignat prestația lui Cristian Băureanu la Survivor. Show-uri de umilință. Vom vedea foști președinți cufurindu-se. De data asta Dan Negru are dreptate. Prieteni, i-au dat drumul lui Iermac ăla din Ucraina, asta vă mai spun. Vrăjitorul a strâns 3 milioane de dolari, apropiații au pus mână de la mână, vai ce săraci sunt, cât au furat ăsta. 3 milioane de dolari pentru el e mărunțiș. Da, trebuia să-i și justifice, el are formă de cash. Vrăjitorul de lângă Zelenski. Avem Constanța, reflector, din down din, și intră în scenă Iuliana Pitaru-Vlacicu. Ia ascultați primul episod despre județul pe care toți îl cunoaștem cel mai bine dintre toate județele, pentru că ne interesează atunci când mergem la mare, din copilărie până la maturitate. Constanța, municipiu prima dată, în atenția amiralului primar Chițac. Auziți cu ce se ocupă acolo, un județ în care au fost arestați și cei doi procurori. Are cuvântul Iuliana Pitaru-Vlacicu, reflector la Gold FM.
3: Reflector Gold FM, oglinda faptelor ascunse.
4: Există un tipar pe care îl regăsim în administrația publică românească. Nu este neapărat vorba de hoție în sensul clasic, de bani furați cu sacul sau de contracte trucate la vedere, ci de indiferența instituțională față de lege. O indiferență care adună zi de zi autorizație cu autorizație, taxă cu taxă, achiziție cu achiziție, produce pierderi de sute de mii, poate milioane de lei. Bani care nu ajung unde ar trebui, la școli, la spitale, la trotuare, ci rămân pur și simplu nevăzuți. Constanța, cel mai mare oraș de la Marea Neagră, al cincilea ca mărime din România, nu face excepție. Sub administrația condusă de primarul Virgil Chițac, aflat la al doilea mandat, primăria funcționează la o analiză atentă a documentelor oficiale ca un organism cu memorie fragmentată. Își amintește responsabilitățile doar atunci când este verificat. Prima problemă privește autorizațiile de construire, documente care în orice primărie funcțională trebuie urmărite cu atenție. Cineva trebuie să meargă în teren să verifice dacă ce s-a construit corespunde cu ce s-a aprobat, să aplice sancțiuni, dacă nu, să încaseze taxa de regularizare, dacă da. Așa funcționează într-o administrație funcțională circuitul. La primăria Constanța, 115 autorizații de construire emise în 2018 și 2019 au avut un destin Ciudat! Termenele de valabilitate expiraseră în 2023 sau anterior. Nimeni nu știa dacă lucrările fuseseră recepționate. Nimeni nu știa dacă titularii depuseseră declarații privind valoarea reală a lucrărilor. Nimeni nu știa dacă taxa de regularizare fusese stabilită și încasată. Situația nu a fost descoperită de vreun control intern sau o verificare de rutină până când au venit întrebări din exteriorul administrației locale. Verificarea ulterioară a arătat un tablou dezorganizat. Unele lucrări fuseseră recepționate, dar procesele verbale nu erau centralizate. Altele primiseră prelungiri fără o evidență clară a acestui statut. Pentru multe, titularii nu depuseseră declarațiile finale. Compartimentul fiscal nu primise informații de la cel de urbanism. Primăria Constanța administra dezvoltarea urbană a orașului aproape din memorie. Trebuie să nu uităm faptul că în majoritatea administrațiilor moderne, procesele de colectare a taxelor de regularizare sunt digitalizate, sistemul generând automat notificări atunci când expiră termenul de plată și ajută primăria să colecteze venitul bugetar. Oare câți bani a pierdut municipiul din această dezordine? A doua zonă de probleme este cea a creanțelor și veniturilor proprii. Mai multe contracte de închiriere și concesiune analizate indică întârzieri majore în actualizarea redevențelor, lipsa recalculărilor prevăzute contractual și absența măsurilor coercitive pentru recuperarea debitelor. În unele situații, primăria a continuat relațiile contractuale fără să aplice penalități, deși acestea erau prevăzute explicit. Municipalitatea s-a comportat nu ca un administrator riguros al patrimoniului public, ci ca o instituție care evită conflictul administrativ chiar și atunci când prejudiciul potențial devine evident. Documentele arată întârzieri în emiterea notificărilor de plată, lipsa urmăririi consecvente a debitorilor, contracte care nu au fost reevaluate ani la rând și situații în care obligațiile contractuale nu mai corespundeau realității economice din teren. Un alt aspect grav identificat în documente privește lipsa unor baze de date coerente între direcțiile interne ale primăriei. În mod normal, direcția juridică, direcția fiscală și compartimentele patrimoniale ar trebui să funcționeze integrat, dar la Constanța apar diferențe clare între evidențele juridice și cele fiscale. Orașul pierde bani pentru că nimeni nu urmărește cu adevărat traseul acestora. Vorbim oare despre incompetență administrativă la scară largă sau despre o formă de protecție tacită pentru anumite zone de interes economic? Constanța este un oraș cu miză economică uriașă, inclusiv turism, dezvoltare imobiliară, servicii portuare, terenuri cu valoare enormă. Orice slăbiciune administrativă devine rapid o oportunitate pentru grupurile de interese într-un asemenea ecosistem. A treia zonă este patrimoniul. Dacă administrația nu mai știe exact ce are în proprietate, patrimoniul public devine vulnerabil. La Constanța, un municipiu unde patrimoniul este extrem de valoros datorită locației strategice, documentele indică exact acest tip de risc. Evidențe incomplete, inventarieri întârziate, diferențe între situația scriptică și realitatea din teren, bunuri care apar într-o evidență și lipsesc din alta, terenuri cu informații cadastrale neactualizate. Verificările au scos la iveală necorelări între evidențele contabile și inventarul bunurilor, întârzieri în clarificarea regimului juridic al unor terenuri și situații în care bunuri aflate în administrare nu aveau documentele justificative actualizate. Deși pot părea detalii tehnice, exact prin astfel de breșe apar litigii patrimoniale, contracte contestabile, imposibilitatea recuperării unor terenuri și pierderi bugetare masive pe termen lung. În plus, în documentele analizate apar frecvent formulări precum nu s-a transmis, nu există date centralizate, arătând o intenție de fragmentare a responsabilității. Cine răspunde de fapt de patrimoniul public? Pentru a elucida problemele discutate anterior, redacția Gold FM a transmis 5 întrebări primarului Virgil Chițac, dintre care menționez: cum explicați faptul că în ultimii ani, la nivelul municipiului Constanța, apar în mod repetat probleme privind patrimoniul public, urbanismul, cheltuielile publice și activitatea entităților aflate în subordine administrației locale? Cine răspunde pentru situațiile privind autorizațiile expirate, construcțiile nerecepționate și lipsa regularizării taxelor aferente unor lucrări de construire din municipiul Constanța? Au existat presiuni, intervenții sau încercări de influențare a verificărilor și documentelor în întocmită în legătură cu activitatea unor structuri și entități aflate în subordinea municipiului Constanța, în special în ceea ce privește zona sportivă și cheltuielile publice aferente? Încă așteptăm răspunsul domnului primar Chițac, răspuns pe care îl vom mediatiza joi, în cel de-al doilea episod al anchetei Reflector despre Constanța, în cadrul căruia vom vorbi despre ce se ascunde dincolo de aceste disfuncționalități administrative, despre relațiile invizibile, despre cine controlează de fapt mecanismul de putere din acest oraș și despre ce înseamnă toate acestea pentru constanțeni. Dacă și dumneavoastră vă doriți o Românie mai corectă și aveți informații despre abuzurile efectuate de angajații statului român, scrieți-ne pe e-mail la reflector@radiogoldfm.ro.
2: Constanța este un municipiu și județul în sine este un județ. Ambele sunt de interes geopolitic internațional. De-aia este miza de puternică. De-aia este atât de important că un om pe care eu îl consider extrem de neprofesionist, acest amiral, Virgil Chițac, a ajuns primar acolo. O să vedem cum se desfășoară treburile și la nivel de județ. De-aia ne preocupă, nu facem cioc-cioc la ușa președinților de Consilii Județene ca să discutăm cu ei, nu ne interesează să ne împrietenim, ne interesează să ne răspundă așa cum au făcut cei de la Neamț, despre care o să vorbim într-o ediție următoare, când o să le mediatizăm și răspunsul, l-am pus pe Solid News. S-ar putea să trească să-l mediatizăm, Iuliana, și mâine să-mi aduci aminte, te rog, că astăzi n-avem timp să și citesc răspunsul lor. Acum o urmărim pe Iuliana cu calendarul zilei în care se împlinește un an de la alegerile din 2025, ce ni l-au dat pe Nicușor Dan. Ascultăm asta și după aceea revin cu editorialul meu legat de Maia Sandu, președinte al României, o operațiune uriașă la care vă rog să ciuliți urechile. Mă voi ocupa de ea, cum am ocupat și până acum, dar de acum aproape zilnic voi discuta despre acest lucru. Iuliana, dragă, te ascultăm.
4: Începem calendarul de astăzi cu anul 1388, atunci când s-a încheiat zidirea Bisericii Mari a Mănăstirii Cozia. În 1804, Senatul l-a proclamat pe Napoleon Bonaparte împărat al Franței. În 1897, romanul Dracula lui Bram Stoker este publicat la Londra. În 1944, a început deportarea masivă din ordinul lui Stalin a tătarilor crimeeni din Crimea înspre Asia Centrală. Și da, în urmă cu un an, Nicușor Dan câștiga turul al doilea al prezidențialelor cu 53,60% din voturile exprimate, învingându-l pe George Simion, care adunase doar 46,40% din sufragii. S-au născut în această zi regizorul Frank Capra în 1897 și muzicienii și până în 2007 și soții Mihai Crețu și Sandra în 1957 el și în 1962 ea. Astăzi este Ziua Internațională a Muzeelor, așa că în weekend nu ratați evenimentele care marchează această zi. Până la editorial ascultăm Michael Crețu, Samurai.
1: Ce în gușă și în căpușă, cu Cosmin Gușă.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.
5: Simți că ai nevoie de o pauză, de echilibru? La Oasis Therapy descoperi un spațiu sigur, unde grija pentru minte și corp devine o prioritate. Fie că te confrunți cu stres sau pur și simplu vrei să te regăsești, echipa noastră de specialiști te ghidează pas cu pas. Respiră, încetinește, vindecă. Programează-te acum la telefon 0760-866-455 sau pe oasistherapy.ro și începe călătoria către starea ta de bine. Oasis Therapy. Echilibrul e aici.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.

V-am anunțat în exclusivitate că Maia Sandu și-a angajat un consilier nou, un britanic, pe numele său Alexander Nix, fostul șef de la Cambridge Analytica, unul dintre organizatorii Brexit-ului și, printr-un sistem de legături și informații pe care vi l-am prezentat, am concluzionat că mă rog, asistența cu sfatul din partea blocului financiar al Marii Finanțe Mondiale, de tip Rothschild, este obiectivată sub forma acestui Alexander Nix în Republica Moldova. O Republică Moldova pe care am numit-o de mai multe ori Republica Soros, apoi am integrat-o Republicilor Rothschild, adică acelora care beneficiază de ghidajul, coordonarea, care se supun practic Marii Finanțe Mondiale, unde este și Ucraina, unde este și România, bineînțeles este și Moldova, dar este și Estonia, loc în care, alaltăieri, adică sâmbătă, la Tallinn a avut loc o conferință tradițională, Lennart Meri, o conferință dedicată politicii externe și politicii de securitate, unde s-au discutat două subiecte, bineînțeles, subiectul Ucraina și subiectul Moldova. Asta este motivul pentru care Maia Sandu, președinta Moldovei, a fost invitată acolo. Pentru cei care mă urmăriți mai rar, fac sublinierea că eu denumesc Estonia ca fiind cea mai importantă țară Rothschild, specialiști în geopolitică, cunosc acest lucru. Ei bine, la această conferință, un fost președinte al Estoniei, președinte Rothschild de bună seamă, a venit și dintr-o dată, așa, nitam, a zis, domne, adresându-i se Maie Sandu, de ce nu înfăptuiți mai repede unirea Moldovei cu România? Adică el s-a adresat șoricelului ca să-l întrebe de ce nu călărește elefantul, elefantul fiind România, nu? Vă dați seama că totul a fost în baza unei înțelegeri, conform unei operațiuni. Mă rog, Maia Sandu și-a dat ochii peste cap și a zis, dar facem tot ce putem, ea fiind o antiunionistă, după cum bine știți, dar a devenit unionistă odată cu acel Alexander Nix, despre care vă vorbeam puțin mai devreme, care de fapt urmărește ceea ce, prin vocea președintelui Muntenegrului, Iacov Milatovici, prezent la aceeași conferință, la câteva minute după această discuție despre unirea Moldovei cu România, fără să fie întrebat vreun român, doar moldovean ca Maia Sandu, muntenegreanul ăsta, și el, tot dintr-o țară coordonată de Rothschilds, vine și spune, citez: Maia Sandu poate va deveni într-o zi președinta României. Ar fi un președinte grozav, indiferent de țară. Mai departe, sigur, în urma acestor adresări către Maia Sandu, presa moldovenească de tip Rothschild și, sigur, și cu ceva inserții de prin România de Paci, s-au dus și două redacții coordonate direct de către SRI-ul nostru, a comentat pe larg acest eveniment și așa ne-am căptușit, prieteni, cu această știre pe care noi am prezentat-o în exclusivitate în România la Solid News, Maia Sandu, posibil viitor președinte al României, care i-a enervat pe goldiști cu siguranță, dar și pe alții. Desigur că este un proiect șchiop, desigur că este un forțaj, desigur că este ceva care nu e fezabil. Nu vorbesc despre unire, atenție, care în niciun caz nu ar trebui să fie promovată de către una ca Maia Sandu, ci vorbesc despre Maia Sandu, președinte al României. Da, însă acest proiect vă asigur că este implementat deja. Acum când vorbim, o

0: Lovitură la rădăcina acestui proiect, o lovitură de baros, de secure, ca să fiu mai precis, a fost dată prin eliminarea lui Bolojan din poziția de premier. Bolojan era parte din acest proiect, Maia Sandu, președinte al României. Iar Nicușor Dan, bine informat și bine sfătuit, bineînțeles că a acționat, pentru că doar așa se putea ca PSD-ul să fie activ și să dea jos guvernul Bolojan. Din punct de vedere geopolitic, ce s-a întâmplat? Tot în acest interval de 48 de ore, interval în care Maia Sandu, prin vocea unor foști președinți sau actual președinți de țări Rothschild, a fost poziționată ca viitor președinte al României. Vladimir Putin a mutat geopolitic. Ce a făcut el? A simplificat procedura prin care cetățenilor moldoveni ai Transnistriei li se va acorda și cetățenia rusă. Și o să se trezească Moldova pe teritoriul ei cu o sumă foarte importantă de cetățeni ruși. De ce face asta Vladimir Putin? Tocmai pentru ca să semnalizeze că problema Moldovei este o problemă care ține strict de două capitale, Moscova și București. Restul sunt povești. Sunt foarte curios cum va ridica această mănușă Nicușor Dan, pe care l-am văzut făcând niște pași interesanți în ultima vreme, pentru că toată desfășurarea geopolitică de astăzi, prieteni, trebuie să vă sugereze că nu se mai iau decizii de la nivelul UE, de tip geopolitic, în regiunea noastră, ci toate deciziile geopolitice care se iau în regiunea noastră se iau dintr-un unghiul de putere Rusia, China, SUA. Asta nu știe Maia Sandu, sau mă rog, n-a mai fost updatată de când puterea a fost pierdută de către acel Joe Biden, Sleepy Joe, pe care o ridica pe ea în picioare să o exemplifice pozitiv în corul președinților bun de nimic. Și intrăm în legătură directă cu Marius Ghilezan, despre care nu mai știu multe lucruri în ultima vreme. Să sperăm că este bine sănătos. Nu? Marius, ești bine sănătos? Bine revenit!
1: Da, bine, m-am regăsit. Uite, îți prezint o carte, Târgu Mureș, mă cutremur ce citesc. Aici Florian Bichir, Târgu Mureș, Zori.
0: Zorii însângerate, zorii însângerate, da, am văzut.
1: Despre evenimentele din 1990, din martie, de la Târgu Mureș. Vorbește despre un plan despre care eu habar n-aveam. Aurora Zorilor, fundamentat de Budapesta cu politica lor revizionistă, încă din 1919, de pe timpul lui Bela Kun, și că au fost activate o serie de agenți, rețele de agenți din Ardeal, inclusiv de la mine, de la Timișoara, în perioada Revoluției. Și împreună cu Tudor Păcuraru, care a fost ofițer SRI, au documentat din arhivele CNSAS-ului probe despre interesul AVO în a face la Târgu Mureș un eveniment care să ducă la dezmembrarea teritorială. Până acum n-am luat în serios acest lucru.
0: Adică, scuză-mă, în această carte sunt și documente, zici tu, pentru că s-a mai
1: Da.
0: discutat despre asta, și noi am discutat despre asta, dar Bichir zici că prezintă documente.
1: Prezintă documente și le aștept pe Ioan Talpeș să citească și el cartea. El era atunci în exercițiu puterii. Era consilier al președintelui Ion Iliescu. Mi-a povestit de mai multe ori în întâlnirile noastre private despre dinamica lucrurilor și despre faptul că Mitterrand le-a dat ungurilor o cale liberă pentru dezmembrarea teritorială, în condițiile în care a fost supărat pe Nicolae Ceaușescu că i-a dat 64.000 de lei în campania electorală când al doilea mandat. Și Budapesta i-a dat mai mult, asta știam că Mitterrand a făcut jocul maghiarilor când încă din toamna anului 1989 regele Mihai a fost adus într-o capcană semnând acel document considerat de către unii revizionist cu Ungaria Mare. Deci, urmează, noi care suntem oameni de bibliotecă, oameni de dialog, eu pot să admit și faptul că în 90 n-am fost, n-am avut opțiunea de a vedea care era adevărul acelor vremuri și urmează să vedem, să punem în dezbatere.
0: Păi de unde să vedem, Marius, dragă, că n-aveam de unde să ne informăm, mai visam, mai ascultam la Europa Liberă, dar păi ei și aia ne manipulau la rândul lor, nu știam noi bine ce se întâmplă. Despre în felul în care rușii secundați de unguri, sârbi și alții au dat lovitura de stat, am aflat târziu. Dar e bine că ai mutat pe partea asta de geopolitică, pentru că așa facem introducerea. Aș vrea să ne spui concluziile tale, entuziaste sau nu, critice sau laudative, despre întâlnirea Donald Trump, Xi Jinping și delegațiile, miliardarii, toți ăia de acolo, ce ar fi de priceput. Unii spun că e mult zgomot pentru nimic, că Trump s-a întors cu buzele umflate, alții spun, vedeți-vă de treabă că nu știți voi ce s-a discutat de fapt, că s-au discutat chestii foarte importante, dar care nu vor fi raportate public. Cert este că în câteva zile, foarte rapid, Vladimir Putin închide cercul, închide triunghiul celor trei prin discuțiile cu Xi Jinping. Te ascultăm cu atenție.
1: Cel mai bun analist este bursa, pentru că acolo se joacă miliarde în fiecare secundă. Și am urmărit, neavând prea multe date, pentru că din topicurile alea ce apar în presa mainstream te doare mintea, că delegația americană și-a aruncat cadourile la coșul de gunoi, că nu vreau să urce la bord cu telefoane și cu instalații de înregistrare, tot felul de ball fake-uri, cum ar zice prietenul nostru ungur, adică de nimicuri. În lipsa acestor informații, văzând pleiada de 17 CEO de la Nvidia, terminând cu Alphabet-ul, terminând cu Tesla, cu toți ăștia grei marilor corporații ale lumii, bineînțeles americane, am crezut că bursele vor reacționa vineri seara în sus, când colo au reacționat în jos. Semn că băieții care sunt bine informați știu că nu s-a obținut nimic. Și atunci am mai putut da seama, de-abia sâmbătă dimineața, că și dacă s-a întâmplat ceva, un nou anchorage, cu... Păi nu știe nimeni. Păi cui să spune? Nu i-a spus nici lui ăla de la Tesla. Ăla de la Tesla s-a dus să își rânduie acolo licența pentru mașinile fără șofer. Și am citit în South China News că, zice, astea sunt niște rablamente. Cu ce vine Tesla și că, de fapt, ele nici n-au cum să intre pe piața marilor orașe din China. Deci nu s-au semnat acorduri comerciale. Nvidia este cea mai mare companie din lume de semiconductori. Dacă se semna un acord sau exista o înțelegere cu semiconductorii din Taiwan, care sunt supuși unor embargouri de către Statele Unite ale Americii, s-ar fi mișcat ceva comercial, n-ar fi sărit petrolul Brent la 1,18, era azi dimineață. Adică foarte sus. Că, ăia de la Bloomberg dădeau că nu știu ce petrolier a fost lovit și nu, că din cauza atacului unei rachete asupra unei baze cu încărcătură nucleară, unei centrale nucleare din Emiratele Arabe. Da, n-a fost asta ca la Radio Erevan. N-a fost centrale nucleare, a fost centrale din aia de desalinizare și așa mai departe, dar cert este că băieții veseli au urmărit prețul la Brent. În condițiile în care vizita lui Donald Trump și primirea triumfală a lui Xi Jinping, ați văzut toți a dat toate onorurile lui Donald Trump, a fost primit ca un împărat.
0: Cât s-a putut, s-a făcut cât s-a putut.
1: Cât s-a putut, că nu se ducă Xi Jinping la aeroport să-l aștepte cum harpaletele nostru se ducea să-l aștepte pe ăla care toacă malderul de tonele de dolari ale europenilor de la Kiev. Nu, nu mergi la aeroport așa. L-a primit în fața Palatului Imperial, covor roșu, așa cum se întâmplă. Ei, dar n-au fost reacții pe bursă nici azi dimineață. Știi foarte bine că se deschid bursele în Est cu 7-8 ore înainte. Deci semn că nici chinezii n-au, ba din contră, Alibaba și marile lor companii, inclusiv Taiwan Semiconductor, sunt jos. Deci, din punct de vedere al pieței financiare, nu există nicio reacție, ci din contră, este o contrareacție. Din punct de vedere a geopoliticii, poate că s-a gătat războiul din Iran la înțelegerea între cei doi. Noi nu știm. Atâta timp cât strâmtoarea e tot camuflată, e tot acolo închisă, nedeschisă și așa mai departe. Dar dacă e să fie mai pe scurteanu, eu cred că a fost un anchorage. Tu așteaptă să vină Putin să semneze un anchorage 3. Și care nu se mai spune niciodată. Ba, ce? Carol I a semnat 10 acorduri cu Germania în secolul XIX.
0: Mă rog, din argumentația ta pe care o aprob și eu, că din acest scenariu de tip mult zgomot pentru nimic din partea americanilor, chinezii au fost discreți, nu s-au, n-au făcut bau, numai americanii, Trump a făcut. Ți se pare că America este prost? Adică mult zgomot pentru nimic, multe laude și vine realitatea bursieră internațională și neagă orice realizare posibilă cu toți miliardarii pe care ai pomenit tu în cârcă. America este prost sau iese într-o linie normală?
1: După mutra lui Donald Trump și modul prin care a persiflat presa americană la ieșirea din Palatul Imperial, nervozitatea lui, eu cred că după tactica de diplomație chineză, cred că a cam fost pus, ei sunt foarte buni la jocul go. Numai naivii cred că s-a dus Donald Trump cu o floricică acolo să se afișeze. Ca și cum vin eu la cornu și mă primește în fața casei la tine. Dar nu negociem discuțiile înainte. Despre ce? De ce am venit? Nici măcar nu te sun. Vin acolo. Nu e nimic ca o floricică. Astea două mari puteri ale diplomației lumii, ăștia negociază cu 2-3 mii de pachete odată. Și fiecare, ăla cu energia stă de vorbă cu ăla cu energia, ăla cu chipurile stă de vorbă cu ăla cu chipurile. Și în final se selectează 13-11 chestiuni de top, se pun pe masa celor doi și ei negociază. E, faptul că ne-a ascultat sau nu ne-a ascultat Xi Jinping la Gold FM, Adrian Severin zice că ne-a ascultat, că ei adună informații de peste tot. Noi am prezentat capcana lui Tucidide de 3 ani de zile. O putere în ascensiune, când perturbă o putere dominantă, atunci ajunge la război. Puterea în ascensiune este China, puterea dominantă este Statele Unite ale Americii. Războiul peloponezian a ajuns din această capcană a lui Tucidide. Când Sparta era foarte simandicoasă, foarte rafinată, cu elitele intelectuale, financiare, militare pe care le avea, au venit tânăra Atena, care a venit obraznică. Că ea se face mare polis. Atunci Grecia era împărțită în polisuri, adică ca și cum era Timișoara, Clujul, Bucureștiul, separat. Na. Și Xi Jinping a adus aminte, dar capcanul lui Tucidide în gura celui mai important om al Chinei sună altfel decât noi la Radio Gold FM, care explicăm oamenilor ce înseamnă. Asta e un fel de vidias, adică bă, băiete, stai pe fundul tău. Faptul că presa americană ce-o scris înainte, de te doare mintea, că se discută despre Antilele mici, Antilele mari, că se discută despre cum
0: A ridicat,
1: Taiwanul,
0: da, a
1: cum
0: ridicat foarte
1: independent.
0: sus, foarte sus, a ridicat ștacheta, așa e.
1: Și acolo cred că s-a discutat foarte
0: Zic,
1: clar.
0: zic foarte
1: Marș cu interesul din Taiwan. Și atunci normal că America stă cu coada între picioare. Dacă vrei să te duci, dar e logică în geopolitică. Dacă vrei să te duci în Pax Americana, America de Nord și America de Sud, și vrei să faci un Donald, cum era înainte în doctrina Monroe,
0: Monroe, Donroe, Donroe, da.
1: Monroe, atunci trebuie să te duci în casa ta. Du-te acolo, nu vei vii ca Magellan să mori de tembel în Vietnam, în Filipine, omorât de durian, lea țepoasă. Și nu te duci să cucerești lumea, stai în banca ta. Și presa americană, eu cred că a făcut un deserviciu lui Donald Trump ridicând problema taiwaneză. Pentru că Taiwanul este o regiune autonomă care este în înțelegerea de acum aproape 100 de ani că rămâne o zonă de buffer acolo și
0: Da,
1: că lumea nu se poate băga. Ce, domne, vii tu cu navele în Marea Chinei? Eu cred că i-a și zis, bă, marș de aici cu navele din Marea Chinei, du-te dincolo de Indonezia și așa mai departe. Adică lucrurile cred că au fost foarte clare. Bă, vrei să garantăm Americii supremația în America de Nord și America de Sud și să-ți o recunoaștem, atunci pleacă de aici, din zona noastră. Acum mai rămâne să vedem ce se întâmplă cu Europa, pentru că am făcut o analiză de vreo 3 ore cu Adrian Severin și amândoi am ajuns la aceeași concluzie. Europa e cea mai bicisnică din chestia asta. Și cine crezi că din triumviratul ăsta, Rusia, China, Statele Unite ale Americii, cine ar avea chef de Europa dintre astea trei? Cine crezi?
0: cine ziceți
1: Ar
0: voi?
1: avea...
0: Cine ziceți voi? După aia spun
1: Noi
0: și
1: am
0: eu.
1: zis de China. China are nevoie de extindere economică și acum Ursula von der Leyen ar trebui să se ia primul avion și să plece în China și să zică
0: A mai
1: May
0: fost, ai
1: Way.
0: frică că o primește iar cu autobuzul,
1: Păi dacă o
0: zice.
1: venim nepregătită, păi eu ce-ți spun aici de 10 minute? Că trebuie să te pregătești, să trimiți experții, huntele alea de specialiști, nu din aia de Cameron, din ăștia care eram în Altiero Spinelli și ei erau out of office, permanent, ei sunt în meeting-uri. Nu, domne, trimiți specialiștii, reluăm relațiile sino-europene. Cred că asta ar fi
0: E
1: salvarea
0: corect.
1: Europei.
0: E corect și sigur că o să discutăm, că o să apară informații. Inclusiv zona Mării Negre, din punct de vedere geoeconomic, a fost pusă pe tapet la discuțiile Xi Jinping, Donald Trump. Și acum am ultima întrebare pe acest subiect, după aia trecem la politica românească. Crezi că rezerva Chinei în a declara orice după întâlnirea cu americanii este una calculată pentru ca să se poată exprima doar după întâlnirea și cu Putin? Pentru că toată lumea s-a uitat, bă, declarații în serie ale americanilor. Trump a stat 50 de minute în avion cu reporterii, le-a spus de toate, ăla, comentarii. Chinezii, absolut nimic, ermetic, așa cum nu e normal după o vizită istorică de un asemenea calibru. Deci crezi că se va obiectiva China de-abia după întâlnirea cu Putin, când se închide cercul?
1: Nu, eu cred că diplomația chineză, asta e faita diplomației chineze, să facă mult și să înfăptuiască puțin. Pentru că nu uităm, diplomația chineză este după principiul soarelui care cuprinde cu razele sale pe toți cei care vor să intre în siajul Chinei. Și își dă seama că războiul propagandei, propaganda este orchestrată pe toată planeta de number one în propagandă, sunt Statele Unite ale Americii. După aia urmează Europa. Și atunci, de ce să se ducă Republica Chineză uite, tot am vrut să evit cacofonia și tot am nimerit-o, scuzați. Așa? De
0: Cacofonia, cacofonia.
1: ce să intră într-un teritoriu pe care nu-l controlează diplomații chinești. Pentru că orice zic una și în Wall Street Journal apare altceva sau se reinterpretează. Și atunci au tăcut. Eu nu cred că acest lucru. Dar Putin este și el la rândul lui, nu este 100% sigur pe chestia aia, prietenia fără limite, ce-o declarat-o cu Xi Jinping. Pentru că dintre cele trei mari puteri, Rusia e la căruță. Ea nu are putere economică cu PIB-ul ei costeliv, degeaba are resurse dacă nu are cui să le vândă, dacă nu are un contract clar, să nu-ți închipui că disputele teritoriale din Manciulia de Nord s-au pus batista pe țambal, că Putin a închis o serie de tensiuni între Rusia și China. Nu întâmplător, Rusia sprijină Afganistanul în continuare și anumite puteri zonale și ține Kirghizistanul, alea cu Zanu, aia, frații mei de sub influența chineză. Deci există un război nevăzut și între Moscova și Beijing. Ei, din toate chestiunile astea, eu cred că cel mai șiret va fi Xi Jinping, pentru că China are o alonjă atât de mare în dezvoltarea economică și o populație atât de bine pregătită, încât poate să-și cumpere timp. Zice, băi, Americo, mai vorbim peste 10 ani. Dar până peste 10 ani ne facem și sateliți, facem și armele de care cele mai suprafragilistice, pe când America are alegeri în toamnă. Europa acum mă uit la prețurile la gazului.
0: Se sufocă, bine.
1: Normal că cadă în luna mai prețurile la gaz. Toate astea, toți indicatorii de carburanți din Europa arată o gâtuire a economiei europene. Cine câștigă în momentul în care economia europeană dă faliment? Nu câștigă Statele Unite ale Americii, pentru că BASF-ul, marea companie de, noi o știam de film și de ce luam noi pe
0: Nu,
1: timpul
0: e din industria chimică.
1: din industria chimică, dacă ei se mută în China, poate merg să se stea, să se uite la lună, să îl sune pe Starmer de 10.000 de ori pe zi, vă ce ne facem în contextul ăsta. Deci, eu cred că de asta China nu zice nimic, pentru că își cumpără timp. Și asta îi enervează cel mai tare, pentru unul care ești ales. Poate și Putin nu e atât de sigur pe scaunul lui, cum e de sigur partidul chinez. Și dacă o luăm de la Mao Zedong încoace și punem pe ecran dezvoltarea economică, orice copil de clasa 5-a vede că este o dezvoltare astronomică. Și atunci de ce să se oprească? În ce să se împiedice? Cipuri are. Ba bun, nu le poate vinde noi. Câștigă Nvidia. Toată lumea bagă acțiuni pe Nvidia că se întâmplă nu știu ce. Va fi cel mai mare nivel a unei corporații americane din istorie. Miercuri e ziua decisivă când se stabilește ce face CEO-ul de acolo. Bun, am înțeles. Nvidia, Tesla, rachetele pe Marte și nu știu ce. Dar China își poate rezerva dreptul să tacă și să facă propriile rachete pentru Marte.
0: Clar, o ultimă treabă, o prognoză. Știu că te ferești de prognoze pentru că nu vrei să fii ca Ion Cristoiu care după aia își ajustează prognozele pe care le-a nimerit să fie, mă rog, corespunzătoare realității, dar te întreb totuși, ai o bănuială că primirea lui Putin în China va fi mai caldă, poate mai profundă, poate mai simpatică, poate va găti cu prietenul lui, nu? Sau din potrivă, crezi că va rămâne la un nivel paritar?
1: Nu, va fi tot așa spectaculos. Să nu uităm când Biden l-a chemat într-un sătuc acolo în LA pe Xi Jinping, a venit Putin și s-a întâlnit. Deci de fiecare dată când se întâlnesc doi, vine și al treilea la discuție, dacă nu e la telefonul direct. Deci trilaterala despre care vorbeam noi, de 3 ani de zile că multipolaritatea lumii acum se întâmplă, vedem cu ochii noștri. Acum urmează că celelalte puteri dominante în regiune, India, poate peste 10 ani India va fi un colos economic, o rachetă, o panteră economică. Dar acum se împart sferele de influență ale lumii și mi-e teamă că Europa, datorită orgoliului de templu sacru al culturii și al capitalismului, se va pierde de căruță. O să zică, bă, cu Rusia e nașpa, cu America ne certăm cu
0: Europa nu mai are
1: unele.
0: identitate, Marius Dragă. Europa nu mai are identitate nici civilizațională, nici economică, nici măcar politică, nici măcar de tip democratic. Europa nu mai are această identitate. Bun. Hai să vedem identitatea pe care o putem ghici la nominalizare. Prietena ta, Lia Olguța Vasilescu, în această dimineață a reluat teza mea de ieri, legată de faptul că PSD-ul se descurcă singur și își face majoritate, și într-o intervenție de acum o oră, a zis, păi să nu-și mai facă atâtea griji liberalii USR-ul, că noi facem majoritate, nu e nicio problemă să facem peste 233. Dacă ești de acord cu afirmația, bineînțeles că s-ar putea să ai altă viziune. 1. 2. Dacă e așa, că nu vreau să discutăm neapărat nume, că nu ne hazardăm aici, dacă se va merge pe un premier PSD sau PSD-ul va muta ca la șah, cu un tehnocrat care să îmbrățișeze și un spectru mai larg din Parlament și dacă crezi că săptămâna asta, cam asta e desfășurarea discuției, prieteni, pentru următoarele minute, ca să știți, dacă crezi că săptămâna asta ne apropiem de un final de criză. Te rog.
1: Ilie Bolojan, prezent la Timișoara, a zis că lupta continuă. Cu ce partid nu se știe. Primarul general al capitalei, Ciucu, a zis că noi am în două partidele mici. Cum? PNL-ul, partid mic, împreună, probabil că s-au referit la Forța Dreptei, a nu, Partidul Drept, pe care vrea să-l scoată la înaintare în cazul în care Ilie Bolojan nu mai rămâne până în 30 mai, când ar fi data limită a semnării acordurilor comerciale pentru jaful național numit SAFE. 2. Nu cred în securistania aia cu numele alea de la aruncate pe tot felul de site-uri
0: Da.
1: necunoscute de către
0: Cu
1: băieții din
0: Anca
1: serviciu.
0: Dragu sau cu Delia Velciulescu. Nu cred.
1: Așa, nu
0: Nici.
1: cred în acele variante.
0: Corect.
1: 3. Nu cred nici că Sorin Grindeanu vrea să preia mandatul de premier, l-a mai avut și s-a spălat cu el pe cap. 4. Cred că PSD-ul poate face liniștit majoritatea, s-a dovedit clar cu legea finanțării partidelor, ONG-urilor, când au făcut o majoritate fără jenă cu aurul în Senat. Și mai sunt și mai e și legea Wexler, mai sunt aceste lucruri. Astea sunt povești cu extremiștii, neextremiștii, marțienii, nemarțienii. Degeaba la Timișoara prezent Ilie Bolojan, acolo toți sunt interimari. Nimeni nu a avut curajul să-l întrebe, dar tu cu cine faci guvern? Așa le-a spus liberalilor din Timișoara că ei merg mai departe. Și ca să vezi cât de nesimțit a putut fi acest președinte al Partidului Național Liberal, prima dată s-a dus să se întâlnească cu Dominic Fritz la primărie. Au făcut o conferință de presă pe holurile largi ale primăriei, nu știu dacă ai fost acolo, cu ziariștii ăștia politici veniți de la București. După aia, spre seară, s-a dus la PNL și a asigurat că PNL-ul va guverna. Dar cum va guverna? Nu se știe cu USR-ul că 70 cu 50 fac 120 și trebuie 236.
0: Sunt departe, nici n-au forță, da.
1: Deci nu au cum să facă un guvern minoritar, chiar dacă liberalii împreună cu USR în cursul zilei de astăzi se vor duce la Cotroceni și vor pronunța formula deloc magică Ilie Bolojan. Deci eu cred că deja PSD-ul, care nu s-a dus în aventura asta a moțiunii de cenzură știind din start că va pierde. E clar că a discutat și cu pădurile și cu președintele Nicu Șordan, care dintr-o dată au devenit favoritul Gold FM și al realității Plus, pentru că m-au nebunit ascultătorii noștri, zice, dar ce are Gușă și ce au cei de la realitatea de laudă atâta pe Nicușor Dan.
0: Facem diferența. Realitatea zgârie la ușa lui Nicușor Dan ca să intre pe motive de protecție, că asta e viața. Ai fapte, trebuie să te protejezi. Eu mi-am exprimat părerea și am spus, domne, pentru cel care îl dă jos pe Bolojan, susținere. Nicușor Dan l-a dat jos pe Bolojan, susținere. Nu mai
1: Pe cum o
0: contează.
1: dă jos? Nu l-a dat aurul și cu PSD-ul.
0: Stai mă, tu chiar vorbești despre autonomia acestor partide în Securistan? Tu crezi că există vreo decizie la nivel de PSD sau AUR care... Nu, dă. Securistanul vine, apasă pe buton, pac! Grindanul la stânga, pac! Și Simion la stânga. Și se întorc amândoi. Ce să fac?
1: Așa, bun, am înțeles. Și atunci, deci, problema care niciodată noi n-am fost în asemenea derivă, ca jurnaliști, nu avem nici o idee cine ar putea să fie primul ministru. Va fi unul care, o să zic că și Ghelezan și Gușă, bă, dar la asta nu ne-am gândit. Bă, dar o fi bun,
0: Eu,
1: hai să
0: eu,
1: vedem.
0: eu, eu, stai, eu nu dau înapoi. Eu rămân cu pariul meu. Eu rămân cu pariul Nazare. Deci,
1: Ah, da, asta știu că am
0: eu
1: spus,
0: cred
1: da.
0: că până și PSD-ul ar fi dispus să-l propună pe Nazare și numai pentru a se juca să mai ia vreo 10, 15, 20 de parlamentari de la PNL la momentul votului, chiar dacă nu vor avea nevoie. Deci eu rămân pe pariul ăsta, să știi, că Nazare va fi.
1: Bun, și eu
0: Nici eu
1: cu
0: nu cred că
1: Nazare
0: nu
1: m-am
0: va avea.
1: înțeles întotdeauna foarte bine și am m-am lămurit în multe chestii de finanțe. Dar asta ar fi o smetie dată PNL-ului și duce la ruperea PNL-ului. Adică nu știu dacă cineva
0: Acum,
1: are acea putere.
0: este un interes aici să se rupă PNL-ul. În momentul în care acționezi atât de habotnic și în momentul în care chiar vrei să distrugi, pentru că Ilie Bolojan, de fapt, vrea să distrugă PNL-ul. El știe că PNL-ul nu e un partid natural, ci un partid clientelar. Dacă îl demufezi de la guvernare, se distruge. Simplu.
1: Să ai mai o chestie. Nazare nici nu știu dacă e membru de partid.
0: Nu este. Tocmai.
1: Nu
0: N-a mai
1: este.
0: revenit. N-a mai revenit în partid, e cu atât mai mare șmecheria. Când s-a dus la BNR, a demisionat din partid, la Banca Națională, și după aia n-a mai revenit în partid, e tehnocratul perfect.
1: Da, atunci are un plus.
0: Să înțeleg în final, domnul Ghilezan, că nu considerați că Ucluj s-a predat în fața Universității Craiova și că domnul Bergodi a făcut o echipă de 2 bani bună să piardă cu 5 la 0. Considerați că este meritul Craiovei, maxima.
1: Nu pot, că mi s-a rupt inima. Stăteam pe WhatsApp cu prietenii noștri comuni din Cluj, dar culmea că m-au sunat niște liberali care au zis, domne, tu ce zici de... Au dat meciul lui Craiova la 11 metri, s-a pariat foarte mult pe Transfermarkt sau unde se Polimarkt, așa, și că acum îi se va da Clujului, că-s bani mulți în Champions League. Și zice, pariază. Și zice, ce să pariez eu? Pariați voi, liberalii, că voi vedeți Clujul câștigătoare. Sigur că sufletește, am crezut. Dar ce pot să recunosc ca o vulpe bătrână în arenele sportive? Că amândouă rezultatele și de miercuri în cupă la 11 metri 6-5 și acest 5-0 prea sună a pariuri. Și, dragilor, dacă te duci în Champions League, poate să fie un 3, 4, 5 milioane. Dacă te duci în grupe, mai vin încă 5. Dar ca să te califici în play-off-ul ăla de 16, unde se dau 10 de milioane, e greu. Ei, în Singapore, e mai ușor. Bagi 100 de mii și scoți 10 milioane dacă ai venit cu scorul de 5-0. Că nu paria nimeni la 5-0. Eu cred că mai degrabă a fost un joc de pariu.
0: Nu te contrazic deloc la ce se întâmplă în campionatul României, poate să fie și asta. Dragă Ghile, îți mulțumesc. Ultima, că tu ești cu suveraniștii, tu ești cu, mă rog, factorul critic. Crezi că George Simion a făcut bine că s-a dus numai cu cei doi frați, Dungaciu și Peiu, la dezbaterile, negocierile de la Cotroceni, având cea mai scurtă delegație, restul s-au dus cu 6-7 membri. Mă rog, cum se face?
1: De ce contează pădurile, decid premierul, nu decid partidele? Am zis acum 10 minute, parcă eram de comună.
0: Eu nu zic că n-ai dreptate. Eu te-am întrebat pentru George Simion, că îl cunoști bine. A greșit sau nu a greșit?
1: Îl cunosc de 1000 de ani. Îi știu capacitățile și ar fi în stare să fie un premier bun. Dar nu e, n-are cărți, cum zice Donald Trump. Ai cărți, bă, n-ai cărți degeaba.
0: E adevărat, dar dacă s-au dus cu propunerea Călin Georgescu, ce cărți să mai aibă? Că era refuzat din start. Poate cu Petrișor Peiu mai era o variantă. Să zică PSD-ul, da, îl acceptăm, e bun Petrișor Peiu. Călin Georgescu, te duci câine sur la vânătoare.
1: Și să vină BBC-ul să spună cunoscutul extremist Petrișor Peiu. Ăștia sunt în stare, că nu mai e o școală BBC-ul. Cunoscutul extremist. Nu? Când el a fost un om echilibrat de viața lui. Deci, eu cred că toate partidele vor sta chiar în fața propunerii care nu se poate negocia, a lui Pahonțu, a pădurilor, statul paralel, Barbacot, este cel care a nominalizat în unanimitate un nume și ăștia nu povestesc mai departe, va trimit tot felul de avioane din astea, că e cu tare de la femei, cu nu știu ce. Probabil o să fie un personaj care și noi o să zicem, bă, 40 de zile îi dăm șansă.
0: Vom vedea, pentru că lunea viitoare va fi exact în fierbere. La finalul acestui weekend se va anunța ceva și ne va reveni nouă sarcina ca de obicei. Noi doi, la început de săptămână, la Gol de Fer, să dăm verdictul. Prieteni, urmăriți-i podcastul lui Marius Ghilezan, care săracul trudește în fiecare zi cu toți invitații.
1: Acum l-am pe W. Andră la jumătate.
0: Bravo! Să nu-l lași să fumeze, că vei lua amendă, îți închid ăștia, că ăsta va fuma, va un trabuc de la mar, va trage așa din el, și câteodată râdeam de el, un prieten i-a spus, bă, Tavi, nu mai trage atât de adânc din trabuc, că ți intră chiloți în fund. Și...
1: Când și-a făcut primul stent sau al doilea. Și zic, mă, ăștia nu sunt doctori, ăștia nu sunt desfunzători de canale. El a zis, gata, acum poți să fumezi. Și zic că viața, din păcate, are chestiile irreversibile. Adică nu te poți curăța și zici că ești ca la 20 de ani. Și nu m-a crezut. După aia am mai pus încă 5 stenturi.
0: Săracu. Da, e bine. Prieteni, a fost Marius Ghilezan. Urmează Liviu Man doar într-un minut. Două, hai, un minut și jumătate, pentru că avem pe Sandra, care se aniversează. Doamne, doamne, când a trecut timpul, ce fată frumoasă era, poate este și acum o doamnă, dar la o vârstă onorabilă de 64 de ani. Cu Liviu Man. Stați pe fază, pentru că vom dezluși operațiunea Maia Sandu, președinte al României și unirea Moldovei cu România pe mâna Rothschild, o chestie care ne enervează peste măsură pe toți, mă rog, suveraniștii, unioniștii, în general oamenii care gândesc și care nu doresc să aibă un asemenea președinte, dar să vedem dacă suntem cumva în ecuația, dacă e ordin, cu plăcere. După Sandra, Liviu Man.
2: Ce în gușă și în căpușă. Cu Cosmin Gușă.

0: Too gold for this hit. You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Într-o lume în care nu mai știi ce să crezi, într-o lume în care suntem invadați de fake news.
2: Pe cine și ce să asculți?
1: Analize dure, dar obiective. Solid Radio.
3: De când mă știu, am căutat adevărul și am încercat să-l spun și altora. Cu cât suntem mai mulți, mai bine informați, mai bine pentru țară. Treceți prin viață cu România pe tricou.
1: Analiști prestigioși discută zilnic despre acțiunile și greșelile celor care decid soarta țării. Alegeți Gold FM. Fiți deștepți și astăzi.
3: Am revenit, prieteni, împreună cu Liviu Man. Liviu, îți dorim o săptămână bună și ne bucurăm că ești alături de noi.
4: Și eu îți doresc o săptămână excelentă.
3: Cred că trebuie să ștergi puțin camera de luat vederi, dacă nu ți-a spus Iuliana. Care
4: da, mi-a zis Iuliana, am crezut că am rezolvat problema. Stai să mai dau.
3: Oh, gata. Deja ești mult mai tânăr și frumos.
4: Da, clar.
3: Aș vrea să începem cu, pentru că vom ajunge treptat la subiectul ăsta al operațiunii speciale ce vizează România, cel mai important subiect al momentului, chiar dacă lumea îl vede pe ăsta cu negocierile, îl văd pe ăsta cu unirea României cu Moldova sub pulpana Rothschild, o chestie care ne va distruge direcția, dar înainte de asta aș vrea să ne prezinți viziunea ta, pe scurt, întâlnirea Trump-Xi și asta următoare cu Putin-Xi și după un scurt comentariu despre negocierile de la Cotroceni până acum. Te rog.
4: Deci, întâlnirea Trump-Xi, sigur, eu făceam speranțe mult mai mari că se vor tranșa multe lucruri. De fapt, nu s-a tranșat, de câte am văzut, mă rog, din lorile de poziții oficiale, nu s-a tranșat nimic. Un singur lucru este cert, că Boeing-ul a semnat un contract pentru 200 de avioane, comandă de la chinezii, s-a așteptat la 500 de avioane, iar prima reacție a venit de la bursă. Boeing a scăzut cu 4%, deci în loc să crească, a scăzut cu 4% pentru că ei creaseră un orizont imens de așteptare că Republica Populară Chineză va comanda 500 de avioane, au comandat doar 200 de avioane. La ultima vizită a lui, la ultima întâlnire în 2017-2018, atunci au luat 300 de avioane Boeing-ul, tot pe mâna lui Donald Trump.
3: Fiind într-o situație mult mai bună decât astăzi, adică avea nevoie de la 500.
4: Absolut, deci doar 200 de avioane. În rest, ai văzut că nu s-a semnat niciun contract. Sigur, e foarte important că liderii au vorbit între ei. Mi-a plăcut foarte mult ce a spus Xi lui Donald Trump. A vorbit despre capcana lui Tucidide, care, mă rog, ascultătorii noștri știu că este vorba de acel moment când o putere emergentă, underdog-ul, tinde să devină puterea dominantă. Deci, în cazul nostru, China este puterea care se îndreaptă spre locul întâi și duce la reacția puterii care este pe locul întâi, adică Statele Unite ale Americii, care duce la război. Asta s-a întâmplat. Tucidide descrie un eveniment care a avut loc acum 2500 de ani, când din cauza ascensiunii Atenei, Sparta, care era paranoică, care era cel mai puternic stat grecesc, a dus la războiul dintre Sparta și Atena, care au prins absolut toate orașele grecești. A fost un război întins pe aproape două decenii. Și apropo de asta, și o să fiu foarte scurt, un politolog a scris o carte, un politolog american sau englez, care a analizat 16 cazuri de capcana lui Tucidide în ultimii 2000 de ani, din care 12 s-au terminat cu război, 4 s-au terminat în mod pașnic. Faptul că președintele Xi l-a avertizat în mod public pe președintele Trump și nu în cadrul convorbirilor oficiale despre capcana lui Tucidide spune multe despre politica chineză, în care a spus putem să colaborăm în viitor, să fim parteneri sau putem să ajungem, Doamne ferește, la război. Și cealaltă linie roșie, care e un corolar de fapt a capcanei lui Tucidide, problema Taiwanului, care a fost abordată direct de președintele Xi. În rest, tăcere de la Pekin. În schimb, Guraliu Trump ne-a spus că el a rezolvat problema cu Iranul, că chinezii sunt de acord cu deblocarea strâmtorii.
3: Consider că s-a făcut de râs încă o dată Trump, că a coborât câteva etaje cu liftul?
4: Pe, bineînțeles, adică și dacă ai discutat lucrurile astea, ce rost are să le spui, în afară de faptul că spui într-o a vrut să pună într-o situație proastă partea chineză, nu cred că a reușit. Deci, Trump simte nevoia, ca un tipic agent imobiliar, dacă vrei, la nivel mega agent imobiliar, el să arate ce deștept e, ce bun e, cât de mult a sărit el... nu știu, a sărit 15 metri, nu știu, recordul mondial din triplu salt 11 metri, a sărit 15 metri. Deci vorbește gura fără el. Chinezii n-au spus absolut nimic de Iran, n-au spus absolut nimic de blocarea strântorii Ormuz, la mod oficial. Trump s-a grăbit în interviul făcut la Fox News să spună că, da, suntem pe o lungime de undă cu Iranul, o să fie deblocată strântoarea Ormuz, nu o să fie plătite taxe pentru trecerea strântorii Ormuz, și suntem de acord amândouă țările ca Iranul să nu devină o putere nucleară. Lucruri care, după cum vezi, Cosmin, nu au fost confirmate de partea chineză. Deci, cred că a fost, are un aspect pozitiv întâlnirea între Xi și Donald Trump și ăsta e cel mai important lucru, că atât timp cât oamenii vorbesc, nu vorbesc armele. S-a fixat o întâlnire în septembrie la Washington, de un Xi Jinping a fost invitat și a acceptat invitația lui Donald Trump. Sigur, timpul lui Trump e tot mai scurt pentru că în noiembrie vin midterm elections, care eu cred că el le va pierde cu grație și asta va deschide oricum calea anul viitor a procedurii de impeachment a președintelui Statelor Unite ale Americii. Deci nu știu cât timp va mai fi Trump președinte, deci peste nu știu dacă anul viitor pe vremea asta mai e președinte. Xi Jinping sigur va fi în continuare președinte. Deci cred că a fost o oamenii Xi Jinping a venit sigur cu, ai văzut, cu toți CEO-uri de la toate marile companii, de la Nvidia, de la firmele de IT americane și în rest numai promisiuni, că America va cumpăra petrol, China va cumpăra petrol din America, că va exporta mai multă soia America în China, lucruri care, repet, nu au fost confirmate de partea chineză. Deci, din punctul ăsta de vedere, pentru Trump a fost o umilință, părerea mea, cu toată vizita care a fost foarte fastoasă, a fost primit cu protocol zero. Mă rog, m-a și amuzat că l-a dus în grădina aia unde merg chinezii și a întrebat Trump, dar ce-a mai fost cineva aici, zice, da, de ce președintele Putin, da, zice, îmi place de el. Am văzut imaginile, I like him.
3: Am văzut.
4: Deci, penibil.
3: El vrea să capete un răspuns, nu, sunteți primul.
4: Da, sunteți singurul.
3: Aici, sunteți singurul, da.
4: Păi nu, că adevărul, Xi a întins o capcană, că foarte puțin au venit aici. Și ați dat, zice, dar cine a mai venit? Putin. Ah, zice, I like him. Bun. Ok, acum trecând peste micile răutăți, trebuie să punem lucrurile la punct, în sensul că chinezii au o civilizație veche de 5.000 de ani. Ei folosesc aceeași limbă de 5.000 de ani și același alfabet de 5.000 de ani. Noi folosim același alfabet de 2.500 de ani. Ei folosesc de 5.000 de ani. E o țară cu o continuitate statală de 5 milenii. Statele Unite sunt o țară independentă de 250 de ani. Deci asta e, în primul rând, o diferență de calibru istoric enormă între Statele Unite și China. Și oamenii trebuie să gândească că încă de acum 3.000 de ani funcțiile de stat în China se obțin prin concurs. Dar nu prin concursuri pe bază de șpagă, cum ne gândim noi. Concursuri reale, de să devii funcționar public în ultima provincie cea mai înapoiată din China, de dai un examen de 3.000 de ani să faci asta. Deci, apropo de cum birocrația chineză este selecționată, și asta a fost și pe vremea Imperiului, și pe vremea comuniștilor, și pe vremea noi Chine.
3: Care explică, de fapt, progresul actual.
4: Și care explică progresul actual, și tu ai fost în China și eu am fost în China acum 2 ani, deci cum arată strada în Pekin, nu pot să o compar cum arată strada în New York sau în San Francisco, unde plin de boschetari, de drogați și așa mai departe.
3: Haide, nu se discută.
4: Deci nu există niciun fel de comparație. Pe de altă parte, sigur, și controlul social este îngrozitor la nivelul Chinei, adică nu poți să miști nimic, treci pe stradă, pe roșu, au cele mai multe camere de luat vederi din lume, ești prelucrat la serviciu că ai trecut pe roșu și sunt acele credite sociale care dacă nu le respecti, le tot pierzi, că ajungi să nu mai poți să mergi nici cu autobusul. Nu, prima dată nu mai mergi cu avionul, după aceea nu mai mergi cu trenul, după aceea nu mai mergi cu autobusul, mergi pe jos. Și pe aceea te duci un pic în lagăr la reeducare. Dar eu nu zic că sistemul chinezesc e bun, departe de mine, e cea mai părerea mea că e cea mai dură dictatură care există acum pe pământ. Dar dacă compar, repet, numai la nivel de turist, strada din Pekin cu strada din New York sau cu cea din San Francisco, evident, comparație în favoarea...
3: În Beijing, asta vreau să spun, te poți plimba noaptea nenarmat, fără nicio problemă, nu pățești nimic, poți să faci sport, poți să faci orice. În New York, după ora 6-7 seara, în New York, nu mai ești absolut deloc în siguranță, ferească Dumnezeu să fii femeie, pentru că sfârșești trântită pe marginea trotuarului acolo, Doamne ferește, sau prin parc, deci e ceva groaznic ce se întâmplă în Statele Unite, nu suportă comparație. Bun, asta vreau să spun, sau să te întreb. Simți că Xi Jinping pregătește upgradarea respectului în ceea ce îl privește pe Putin la această vizită care va avea loc peste câteva zile?
4: Eu cred că vizita, evident vizita lui Putin care va veni în China nu este deloc întâmplătoare și cred că Xi vrea să mențină un echilibru, nu cumva să creadă că el ar fi trădat în ghilimele parteneriatul fără limite, cum el l-au calificat între Putin și Xi Jinping. Deci cred că vrea să dea asigurări lui Putin că nu am fost lăsat în offside, adică în afara jocului, ca să fim clar că nu toată lumea se uită la fotbal. Și cred că de aceea... și eu cred că sunt și niște
3: mesaje... Clujenii nu se mai uită acum, vreo câteva săptămâni, nu se mai uită clujenii la fotbal, că...
4: Știu, îmi pare rău pentru ce au pățit la meciul cu Craiova.
3: Eu bănuiesc că pe Boc și pe Tișe. Am văzut, Liviu Man, am văzut cine este sponsorul Universității Craiova. Eu dacă știam că acesta este sponsorul Universității Craiova, eu spuneam de la începutul campionatului că va câștiga campionatul.
4: Nu știu cine e.
3: Sponsorul Universității Craiova este Oscar Downstream. Acea companie de combustibil născută, crescută, făcută de către cei de la SRI. Păi mă, dacă ești cu SRI-ul, cu Oscar Downstream pe spate, normal câștigi campionatul. Bergodi, care e vestit că trântește meciurile la comanda patronilor, era cel mai bun antrenor pentru că au Cluj să se aplece. Iar fricoșii de tip Box sau Tișe, n-am nicio

0: cu Putin și vom fi curioși, tot aici vom comenta săptămâna viitoare, pentru că se va fi desăvârșit
1: Numai o
0: vizita.
1: chestiune, scurtă, mai vreau să adaug, Cosmin. Donald Trump are multe probleme în general, dar una în special, problema Iranului. El tot spera că până la vizita asta din Beijing va rezolva problema. Uite că n-a rezolvat-o. Strâmtoarea e tot închisă. Emiratele Arabe Unite, singura țară care încă joacă pe cartea israeliano-americană, e singura, pentru că nici Arabia Saudită, nici Qatarul s-au retras practic, de-aia nici nu pot să atace americanii cum ar dori, pentru că și Arabia Saudită și Qatarul au interzis americanilor să le folosească aeroporturile pentru a ataca din nou Iranul. Deci, într-o situație foarte proastă, Putin. Prețul petrolului Brent e la $109 Brent pe baril. La începutul conflictului a fost $70. Și uite de cum, practic, Donald Trump, la instigarea lui Netanyahu și sigur și a șoimilor, în ghilimele, din propria lui echipă, și-a dat cu stângul în dreptul cu atacarea Iranului și creează probleme nu numai americanilor, nouă europenilor, pentru că și pe noi ne bagă, ca să folosesc o expresie neacademică, ne bagă în budă, economic oricum ne mergea bine, dar uite-te că în Africa, am văzut o chestie, un reportaj senzațional azi dimineață pe Al Jazeera, în care spunea
0: Da.
1: că în Nigeria, care e una din țările africane cele mai bogate, Nigeria, 70% din nigerieni nu-și mai permit 3 mese pe zi, ci 2 mese pe zi, din cauza scumpirilor aduse de creșterea petrolului, care pe ei, altfel teoretic, ar fi trebuit să se avantajeze, pentru că Nigeria este cel mai mare producător de petrol din Africa, dar totuși, din cauza
0: Deținător, cel
1: scumpirilor.
0: mai mare deținător, cel mai mare deținător, depozitele cele mai mari le are acolo. Se pare că producția a fost pusă în paranteză în ultima vreme. Îți dai seama, ar fi fost nevoie de o producție mare acum când petrolul este scump pentru ca să poată să
1: Și le-ar fi intrat
0: prospere
1: bani
0: la
1: mai mulți în
0: petrol.
1: cont, ca la ruși. Și deci în Nigeria, că 70% din oameni deja nu-și mai permit 3 mese pe zi, ci doar 2 mese pe zi. Și Nigeria e o țară, la standarde africane, foarte bogată, comparativ cu alte țări africane care sunt vași amari de capul lor. În Pakistan, care țara care negociază pacea între Iran și SUA, sunt cozi enorme la benzină, de sute de metri, de kilometri, și au fost nu știu câte asasinate pentru că se ceartă lumea la coadă și se înjunghie. Deci, criza economică adusă de... Noi vedem numai războiul, dar, practic, toată nebunia asta din Iran are influență la nivelul tuturor celor 8 miliarde de oameni care trăim planeta Pământ acum. Și condițiile de viață s-au înrătățit pentru toți.
0: Hai să venim la marea finanță mondială și la Rothschild. Eu merg cu această teorie cu Republica Moldova, cu Maia Sandu de mult timp. Uite că acum se și confirmă. Le spun celor care n-au fost în prima parte a emisiunii. La o conferință în Estonia, pe care eu o definesc Republica Rothschild, cea mai tare Republică Rothschild, și alți geopoliticieni operează cu ideea asta, la această conferință, Maia Sandu, ca din întâmplare, a fost invitată să facă mai repede unire, să facă ea mai repede unirea Moldovei cu România, îți dai seama. Adică șoricelul să spună de acum înainte călăresc elefantul și e decizia mea, cam asta e ideea. Propunerea fiindu-i făcută de către un fost președinte al Estoniei, tot cu Rothschild și ăsta, cu Marea Finanță Mondială, și după aia a venit alt președinte în funcție din Muntenegru, din aceeași colecție, dar nu numai să faci unirea, să fii președinte a României și a Moldovei la oaltă. E limpede că a fost un eveniment aranjat, pentru că moderatorii acestui eveniment după aia au discutat doar despre acest lucru și Maia Sandu mai refuza, mai nu refuza, mai spunea la vârsta mea 55 de ani. Ar trebui să mă ocup de grădinărit, știți, poate n-am... N-a zis nu. A zis cu grădinărit. E clar că este o operațiune. Aș vrea să ne spui părerea ta despre această operațiune care a stârnit zâmbete acum 6 luni când am vorbit despre Alexander Nix de la Cambridge Analytica, care a fost uns premier al Mai, consilier al Maiei Sandu, om care lucrează în sitiu londonez și a spus că asta va fi sarcina lui să transmită ordinele familiei Rothschild către Maia Sandu, lumea a zâmbit, aia bate câmpii. Uite, uite ce se întâmplă. Te rog.
1: M-am uitat de mai multe ori la filmare. De fapt, acolo a fost și o chestiune cu iz de șantaj a Maiei Sandu împotriva Uniunii Europene, pentru că ea totul dădea cu integrarea în Uniunea Europeană a Moldovei și a fost întrebată, cred

0: prima dată de fostul președinte al Estoniei, zis, dar de ce nu vă uniți cu România?
1: Nu, le-a zis, uniți-vă repede.
0: Da, așa, și ea a zis, sprijinul popular este mai mare pentru integrarea în Uniunea Europeană decât pentru unirea cu România, dar, și aici e foarte interesant, ce mi s-a părut mie și a zis, am văzut-o pe Maia Sandu, zicând cu subiect și predicat, dar dacă Uniunea Europeană ne lasă pe din afară și amână, o să ne unim, e fezabilă și varianta cu România. Eu, în primul rând, ce am văzut la afirmația asta? Unu, că ea șantajează Uniunea Europeană în sensul, noi vrem să intrăm ca Republica Moldova, dar dacă voi nu ne luați, voi nu ne vreți ca și cu Lăpușneanu, o să mergem noi cu România. Și m-a deranjat foarte tare pentru că e proverbul la românesc, dacă nu-i bun calul, e bun și măgarul. Adică nu este măgarul. Adică dacă nu-i primește Uniunea Europeană să vină ei cu toate neamurile lor de puncte, puncte, puncte, așa, ca să rămână un stat, Republica Moldova, în cadrul Uniunii Europene, e bună și România de ceva, că ne ia România în spate și intrăm în Uniunea Europeană, dar atunci renunțăm la președinția Republicii Moldova.
1: Dar crezi că România chiar i-ar mai lua în spate? Eu spun o chestie din experiența personală. Eu mărturisesc că sunt un vechi unionist, vechi.
0: Dar și eu sunt unionist, deci nu s-a mai problemă.
1: Deci nu, știu ce vorbesc. Am 26-27 de ani. În 1999 am înființat primul cotidian românesc la Chișinău, Jurnalul Național. Deci eu de atunci lucrez la asta. Sunt unii, mă rog, care vor să dea lecții, dar n-au vechime. Dar te întreb, Liviu, tu mai simți că românii sunt favorabili în mod majoritar unei uniri cu Moldova? Pentru că eu, mergând pe stradă, lumea știindu-mă de unionist așa, primesc numai comentarii negative. Domnul Gușe, lăsați-i pe aia, suntem destul de sărași noi, unde să-i mai luăm și pe aia în spate, ce să plătim? Pentru că e vorba de referendumuri aici. Eu nu simt deloc vreo atitudine favorabilă a românilor majoritar acum. Poate acum câțiva ani, da. Acum nu. Te rog.
0: Nu știu, sondajele, problema e cât cred, dăm sondajele de opinie.
1: Sondaje, că nu cred că
0: sondajele de opinie zic că există un sprijin majoritar. Noi ce vorbim, sigur, că este subiectivă.
1: Zice astăzi ăla de la Inscop că PNL-ul a depășit PSD-ul. Deci ce să mai...
0: Am văzut. Da,
1: deci ce să mai discutăm de sondaj?
0: Bun, eu personal sunt unionist, dar mie nu-mi place de Maia Sandu, pentru că eu consider că Maia Sandu este un unionist vopsit. Și modul în care a spus, deci, șantaj, dacă nu ne primește Uniunea Europeană pe noi ca Republica Moldova, fie atunci ne unim cu România. Deci, noi suntem varianta de rezervă. Repet, nu-i bun calul, e bun și măgarul. În România, așa cum știu eu, nu știu, nu-mi dau seama acum, nu vreau să vorbesc cu păcat, dacă există o majoritate sau nu. Sigur că ideea unionistă a pierdut foarte mult din tracțiune după votul ăsta nenorocit pentru Nicușor Dan și amestec cu nepermisa Maia Sandu, pentru că Maia Sandu, ea nici măcar nu e a Republicii Moldova, ea e a francezilor, a germanilor, a lui Soros, ea e din altă categorie, ea plutește. Și sigur, și ea, ca și deșteaptă de Laura Codruța Chioveși, după două mandate, rămâne și ea șomeră. Sigur că i-ar conveni să devină președintele României întregite sau n-are funcție, cum ar veni. Ca și într-o scrisoare pierdută a lui Ion Luca Caragiale, că de fapt nu s-a schimbat nimic în România. Eu unde am colegi? Eu la ce colegi votez? Și ea rămâne fără obiectul muncii. Am mai spus-o și de la acest microfon. Republica Moldova nu va fi invitată în Uniunea Europeană. Deci asta e o minciună și cine crede că Republica Moldova și Ucraina vor fi chemate în Uniunea Europeană sunt niște proști. Nu înțeleg nimic. Deci, pe lângă contează un singur vot ca să nu intre, dar au spus-o granzii Uniunii Europene, a spus-o Germania, a spus-o inclusiv tovarășul Merz, că nu putem să băgăm Ucraina pe procedură accelerată. Deci este clar că Republica Moldova nu va intra în Uniunea Europeană și atunci, sigur, se creează acest orizont de așteptare să se mute de pe aderarea Republicii Moldova către unificare ca să intre astfel Republica Moldova prin România în Uniunea Europeană. Dar aici e o problemă și nu că sar de la o problemă la alta, dar uite-te, nu știu dacă ai avut răbdare să te uiți la melodia cu care a concurat Republica Moldova la Eurovision.
1: Nu mă uit la Eurovision de mult timp, dar măcar la melodia aia, vorba ta.
0: Nici eu nu m-am uitat la Eurovision, dar cineva...
1: De obicei, Moldova avea melodii foarte frumoase.
0: Da, și cea de anul trecut a fost minunată, cu trenul, cu România, lui Zdob și Zdob,
1: Da.
0: foarte mișto aia de anul trecut.
1: Tot
0: Ei, anul ăsta,
1: unionistă.
0: unionistă, melodia de anul trecut, impecabilă unionistă. Melodia de anul ăsta e o melodie moldovenistă. E un băiețaș de nici 20 de ani din Cahul, care tot zbeară Moldova, Moldova, Moldova, Moldova. Deci tot clipul e un clip, să merg, te ascultă, nu știi, moldovenist. Să folosesc,
1: Ca și
0: sigur...
1: votul, ca și votul oficialilor lui Maia Sandu, pentru
0: Exact.
1: România, pe locul
0: 3
1: unu.
0: voturi din 12.
1: Da.
0: 9 contra. Deci, Maia Sandu este cea mai bună expresie a moldovenismului pro-european, în ghilimele. Deci, cum l-am avut pe vremuri pe Dodon, care era moldovenismul pro-rusesc, acum avem pe Maia Sandu, care este cu atât mai periculoasă și cu atât mai perversă, pentru că este cu moldovenismul pro-european. Ea crede în valorile europene. Dar nu există, deci cum zic, nu există moldoveni, există români. Cum zicea Eminescu, suntem români și punctum. Aici e problema. Aici, de aceea e mult mai periculoasă Maia Sandu decât un tâmpit ca Igor Dodon. Care ăla știi că e cu rușii pe față, n-ai ce face. Ăla zice cu subiect și predicat, noi suntem moldoveni, vorbim limba moldovenească, iubim pe ruși, cu aia ne-am lămurit. Cu
1: Păi
0: atât mai
1: și
0: periculoasă Maia Sandu.
1: având aceste dezavantaje clare, nu numai în ochii tăi, în ochii unei majorități a românilor, pentru că Maia Sandu nu este un om admirat în România, nu este un om aplaudat, nu este Zdob și Zdob, hai să zicem, că
0: Da,
1: și
0: doamne,
1: ăștia sunt
0: doamne.
1: moldoveni, dar ne place de ei. Sunt talentați, au cântă frumos, au dat-o-și cu Unirea, au vorbit frumos de România, chiar dacă și ei sunt moldoveniști, dar ei sunt simpatici. Păi și atunci, cum apare deja acest proiect, pentru că el, dacă este propus de un președinte în funcție, în momentul în care președintele Muntenegru, ok, țară mică, ciudată, mai mare decât Kosovo, da?
0: Muntenegru are populație că județul Cluj, 700.000 de
1: Exact,
0: oameni.
1: Muntenegru, are populație. Vine un președinte în funcție, da? De ăsta, Rothschildian, dar președinte în funcție. Vine și spune, Maia Sandu, președintă a României. Totuși, președinte în funcție. E limpede că este un proiect, este pus pe tavă. Aici nu președintele în funcție la un summit de securitate nu face declarații gratuite. Cum merg chestiile astea? Pentru că am foarte multe reacții negative. Noi am dat în premieră știrea cu propunerea cu Maia Sandu, președinte al României și Moldovei, cum ar veni. Și sunt conștient, mi-au explicat colegii mei, de înjurăturile la adresa Maiei Sandu și a celor care au propus-o din partea românilor. Te rog.
0: Bun, bineînțeles, dar ai văzut că Maia Sandu, revin la ideea mea, ea, de fapt, șantaja, ea vrea să intre Republica Moldova în Uniunea Europeană. Da, sigur că
1: Aia da. Dar cu ea
0: neputând,
1: președinte.
0: ea ar vrea atunci să intre pe filiera băieților de la Soros și să devină președinte Europei. Sunt convins de asta. Deci sunt convins, pentru că ți-am spus și în perioada când Bolojan era un simplu senator de București înainte, când era președinte de Consiliul Județean, toată ziua venea Maia Sandu, venea în România, vizite neanunțate, și se întâlnea cu Bolojan, ba la Cluj, ba la Oradea. Deci ei sunt o gașcă. Laura Căduța-Chioveși, Ilie Bolojan, Maia
1: Da.
0: Sandu, sunt legături, ca și în filmul ăla francez, după romanul la minunat, legături primejdioase. Deci ei sunt o gașcă de multă vreme, care... Din păcate, presa românească este cu mult mai slabă ca acum 10 ani și incomparabil mai slabă ca acum 20-30 de ani. Pentru că dacă era o presă serioasă, lucrurile astea erau documentate în presă. Dar asta se știa, deci ei se întâlnesc, sunt intim, Bolojan cu Maia Sandu.
1: Ma, noi
0: Sigur,
1: am
0: acum
1: vorbit și
0: Bolojan...
1: aici, dar vorba ta nu e de notorietate națională când ar fi trebuit să fie.
0: Că nu trebuie să fie. Deci clar că există un plan. Deci aici sunt total de acord cu tine. Și sigur că planul vine din exterior, pentru că noi, Cosmin, acum să fim serioși. Ce proiect de țară mai are România? Niciunul. De când am intrat în Uniunea Europeană și NATO în 2004, respectiv 2007, noi nu mai avem niciun proiect de țară. Proiectul de țară e că cei care sunt la putere, marea majoritate, nu dau doi bani pe țara asta și proiectul lor de țară e să îmbogățească cât mai mult. Ei cu rudelor, cu amantelor, cu aparținătorii lor. Despre ce vorbim? Că nici măcar și proiectul unionist despre care s-a tot vorbit. Nici ăsta nu ne-am ținut de el ca proiect de țară. Nu mai vorbesc în Moldova, pentru că noi trebuie să spunem foarte clar ascultătorii noștri. Există o majoritate de oameni în Moldova care nu se consideră români și care nu doresc unirea cu România. Și nu vorbesc de minoritari, că asta pot să înțeleg rușii și ucrainienii
1: și gândurile. Și care sunt românofobii.
0: Care sunt români și care urăsc România. Și care urăsc România. Deci asta trebuie să spunem foarte sincer românilor. Deci noi, în primul rând, trebuie să câștigăm inimile lor. Pe de altă parte, apropo de mult discutatul concurs al Euroviziunii, publicul moldovean a dat 12 puncte din 12, deci nu avem ce să le reproșăm. Problema a fost că TV Radio Moldova, care este emanația lui Maia Sandu și a Guvernului Republicii Moldova, a dat 3 puncte din 12. Deci aici e dovada că Maia Sandu urăște România.
1: Iar astea nu sunt chestii întâmplătoare. Lumea zice, vai, că a plâns prezentatoarea. Prezentatoarea de la TV Moldova a plâns la comandă. Pentru ca să îndulcească pilula. De-aia a plâns, că eu cunosc chestiile astea. Că nu poți să fii prezentatoare la TV Moldova fără să nu fii de partea Maia Sandu, că te-ar fi zburat de mult.
0: A, corect.
1: Mi-a spus, hai, fă tu pe asta plângăcioasa, alealalte au dat votul ca să arate clar că noi nu suportăm România. Ia, bagă... Moldova este o dictatură. Cum să apară prezentatoarea de la TVR să plângă și să nu fie dat afară a doua zi?
0: Corect, corect. E rațional, e logic.
1: A plâns cu voie de la stăpânire.
0: Eu am pus botul un pic, da, eu am pus botul la faza asta.
1: Da,
0: da, corect.
1: Eu am stat în
0: Moldova. Să vedem dacă o dă afară, dacă nu o dă afară, e exact cum zici tu, dacă o dă afară, atunci n-a avut dreptate. Să vedem dacă rămâne.
1: E adevărat. Nu cred că o dă afară.
0: Dacă ne enervăm și tragem heblu, nu se vedea transmisia de la Eurovision. Nu-s nasol, dar putem discuta și colănește. Adică, totuși, România atinge 36 de ani, a făcut sacrificii, a investit bani acolo, a investit bani în educația lor. Și ce mă deranjează pe mine, mai ales la o parte din intelectualitatea din Republica Moldova, am văzut o scriitoare, nu vine acum aminte numele, dar n-are importanță, că nu e important numele, ci ce scrie. E o scriitoare moldoveancă care, din Republica Moldova, și-a făcut studiile în România, s-a căsătorit în Franța.
1: Da?
0: Și tatăl ei a fost activist în Frontul Popular Moldovenesc, vremurile când limba română, România și așa mai departe. Iar ea, ce crezi că a făcut? S-a căsătorit cu un francez și pe copii nu i-a învățat limba română. Așa încât tatăl ei, bunicul copilor, nu se poate înțelege cu nepoții pentru că nu știe franceză. Deci ăsta e genul scârbos de intelectual din Republica Moldova, care ei nu-s românești, care au folosit pașaportul românesc doar ca să parașuteze în Europa Occidentală, în Franța, Anglia, să se asimileze și, culmea cruzimii, să nu înveți pe copiii tăi limba maternă ca să nu se poată înțelege. Că, de fapt, eu cred că asta a fost, ca nu cumva bunicul să le insufle mândria de a fi român. Deci, nu generalizez, dar ăsta e un tip de intelectual scârbos, basarabean.
1: Crezi că, și mai trecem la politica internă, crezi că acest proiect asumat internațional deja, că nu mai este un proiect asumat în Moldova de Maia Sandu, președintă a României, acest proiect asumat deja internațional o să enerveze și mai mult românii suveraniști? Adică o să genereze o treabă de ostilitate la adresa Moldovei. Că uite, toate se adună, inclusiv asta că Eurovisionul a căpătat mare notorietate. Se adună și asta, că lumea nu mai stă să zocotească. A văzut votul negativ care ne putea duce pe locul 2, fac ei calcule, nu știu ce, poate și să câștigăm. Gata, jos Moldova. Dar asta cu Maia Sandu. Maia Sandu fiind antipatizată puternic în România.
0: Singurul lucru bun totuși e că publicul românesc, care România au atâtea probleme interne, care țin de nivelul de trai, care țin de prețul combustibilului la pompă, de problemele de școlarizare, de locurile de muncă, încât nu cred că ce discutăm noi despre Republica Moldova ocupă prea mult spațiu în timpul și în mintea lor, înțelegi? Deci nu cred că Maia Sandu e o problemă sau că va deveni o problemă pentru românii în perioada apropiată. Sigur că dacă ne-am confruntat cu o situație limită, pentru că aici ce se întâmplă? Se pregătește, care e șmecheria? Dacă rușii vor reuși să ocupe Odessa, de să taie Ucraina de la Marea Neagră și să devină vecin cu Republica Moldova și cu Transnistria, sigur că atunci se va pune problema, ei pentru asta fac pregătirea. Dar acum noi vedem că ofensiva rusă este încă blocată, că sunt așa de tari rușii, că încă n-au reușit să elibereze nici măcar Donetsk, nu știu, mai au 20% să le libereze după 4 ani de război. Deci nu cred că această problemă a Maiei Sandu, care o ridici tu, Cosmin, e de mare interes, spus clar, pentru publicul românesc, la nivel majoritar, nici măcar pentru cel suveranist. Cred eu, poate mă înșel.
1: Bun. Stăm și observăm de acum înainte. Este doar, cum să spun, proiectul așezat. Vedem de acum înainte cum va decurge. În timp ce noi vorbim, Diana Șoșoacă se întâlnește cu Nicușor Dan. Are o delegație de parlamentari, vreo 4-5. S-ar putea să fie toți aia care au mai rămas. Sau poate mai are. Nu știm, că nu e. Asta e. A fost un manager foarte slab de partid. Diana Șoșoacă are niște calități, dar ca manager e limpede că nu are aceste calități. S-a văzut. Despre cealaltă nu vreau să mă... Despre Ana Maria Gavrilă, că e și mai puțin din punct de vedere al managementului de partid. Hai să vorbim prima dată de partea suveranistă. Crezi că vor fi aleși cu penseta de către PSD, dacă va face PSD o majoritate? Adică de la aur nu luăm sau luăm așa câțiva, dar luăm de la POT, luăm de la SOS, le mai promitem funcții, pentru că se schimbă, dacă se schimbă majoritatea de guvernare, se schimbă și funcțiile la Camera Deputaților și la Senat. Și nu o să mai fie Abru Dean, discutăm imediat de nunta lui teribilă, dar prima dată să ne oprim la suveraniști. Vezi că joacă vreun rol partidele mai mici în următoarea majoritate?
0: Bineînțeles, sigur că cei de la POT, de la Șoșoacă, de la Grupul Pace, dizidenții, deja am văzut că PSD-ul, de exemplu, a racolat de acolo oameni, deputați, senatori. Dar nu cred. Eu am fost foarte impresionat de editorialul care l-ai scris tu și l-am și preluat în Gazeta de Cluj, apropo de făcutul guvernului. Exact ca și tine, n-am niciun fel de îndoială că Nicușor Dan își va pune premierului, guvernului. Acum, că de unde o să strângă alea 70 de locuri care lipsesc pe lângă PSD plus UDMR? Nu e o problemă. O să ia de la Pace, o să ia de la POT, o să ia de la Șoșoacă și o să ia și de la AUR. Nu există... Știi că e proverbul ăla, zice, urăsc... iubesc trădarea, urăsc trădătorii. N-ai nicio problemă. O să ia de oriunde pot ca să facă. Și o să aibă, nu 70, probabil o să aibă 90 plus. Pentru că toți oamenii respectivi o să fie cointeresați prin funcții, în deconcentrate, oriunde are statul român posibilitatea să fie răsplătiți oamenii cu sinecuri. Deci n-am niciun fel de îndoială că se va face guvernul lui, cum vrea și Iohannis, guvernul meu, se va face guvernul lui Nicușor Dan. Și eu cred că băiatul de la finanțe, care a zis, are cele mai mari șanse, dar sigur nu sunt excluse surprize, dar oricum cred că e mai puțin important cine va fi premier, pentru că dacă nu e un tip bătut în cap, cum a fost Ilie Bolojan, și foarte arogant și foarte inflexibil, e mai puțin important. Sigur, e bine să fie manager și un tip cu inteligență emoțională care să poată să rezolve în mod creativ și rapid problemele interumane care apar. Dar drumul României, cu problemele care le avem, cu deficitul bugetar care îl avem, cu ajutorul care îl dăm în mod absolut aiuritor de 4 ani încoace Ucrainei și Republicii Moldova, care grevează 2,5% din produsul intern brut al României.
1: Care ne-a provocat bine. Sărăcia, că de fapt asta ne-a provocat
0: sărăcia. Deci, ca să fim sincer, în afară de, nu vorbim de Cosmin Gușă sau de Liviu Man, care nu o să ajungă niciodată în poziția asta. Deci, oricine ajunge în poziția de premier, Cosmin, nu e o mare diferență. Pentru că e o foaie de drum, au o foaie de parcurs pe care trebuie să o îndeplinească. Au niște cerințe, de la 1 la 124, sau de la 1 la 272. Deci e prea puțin important că Ion Popescu, îi Flavia Georgescu sau... Nu, tot aceleași lucruri trebuie să le facă. Deci eu de-aia zic, nu trebuie să... Și asta e o prostie, apropo de ăștia, secta martorii lui Bolojan. Asta e o tâmpenie. Cine va veni, tot aceleași lucruri trebuie să le facă. Rămâne de văzut sigur care influența reală, care va fi influența reală a PSD-ului în guvern. Atunci sigur ne putem aștepta la niște măsuri mai normale. Și cât rămâne din influența reziduală a cele mai toxice secte din politica românească, mă refer la Uniunea Salvează România. Deci aici nu mai putem discuta, adică cât de puternic va fi factorul extern, pentru că sigur factorul extern va fi cel mai puternic în guvernul României, trebuie să o spunem clar, oamenilor să nu-și facă iluzii. Singura întrebare pentru mine, cât de tare va fi factorul extern? Pentru că până acum guvernul Bolojan a fost cel mai tare, că de-aia am avut pe USR la apărare, de-aia am avut la Ministerul Afacerilor Externe, ai văzut ce dezastru a făcut. De-aia am avut-o pe doamna din Slobozia la Ministerul Mediului. Deci să vedem nou guvern cum arată. Dar, per total, nu o să fie mari deosebiri față de guvernul Bolojan. Din păcate.
1: Bun, bun. Ați avut o nuntă alaltă ieri seară lângă Cluj, într-un resort de lux. L-am vizitat resortul ăla, am fost să văd caii. Resortul este se învârte după soare la Salina Turda acolo. Nu-i problemă, numai că acolo a venit și Bolojan la nunta pe care aștept să ne explici, că noi nu ne-am explicat-o. Președintele Senatului Abrudean e căsătorit de 7 ani cu femeia asta, care lucrează la Camera de Conturi, și totuși a făcut o nuntă. Nu-i nici tânăr, nici bătrân. Problema e, nu era o problemă să facă nuntă la 41 de ani, că se întâmplă. Dar de ce să o faci la 7 ani după ce te-ai căsătorit? De ce să o mai faci? Dar acolo a venit Ilie Bolojan, știind că acel resort aparține băieților deștepți din energie,
0: Frații Mureșani.
1: pe care el îi critică foarte mult fariseism, adică și Abrudean, mâna dreaptă a lui Bolojan, știa unde se duce să-și facă nunta, și Bolojan știa unde merge, dar nu s-au oferit public să-i critique exact pe aia unde își făceau nunta. Spuneți că n-au plătit, că nu, la nivelul ăsta nu se mai plătește, nu vreau să apreciez de intenție nimănui, nu mi s-a antipatici, frații a doi, i-am cunoscut, am tot timpul uit cum îi cheamă, unul îl cheamă
0: Mureșani.
1: Simi, da.
0: Mureșan de familie, nu
1: Mureșan, frații, exact, frații Mureșan
0: Mureșan.
1: Electrogrup, dar nu despre ei vreau să vorbim, și despre ei putem vorbi. Dar, Liviu, de la asta vreau să pornim, de la această nuntă ciudată, cu prezența corectului Bolojan acolo, da? Și mire, mâna dreaptă a corectului Bolojan, cel care candida să fie director la SRI, și să ajungem la concluzia despre acest PNL. Te rog.
0: Bun, deci eu am înțeles că nunta s-a făcut pentru că ei s-au căsătorit chiar când începuse, în 2020, când începuse pandemia și de-aia nu și-au ținut atunci nunta cu dar, cum ar veni, și au profitat acum,
1: 2019, în 2019, da.
0: 2020 și-au
1: E
0: profitat
1: bună
0: să facă așa.
1: scuza. E bună, e bun.
0: Bun, asta e varianta oficială. Sigur că ei s-au ascuns de nuntă, nunta n-a prunicat, s-a făcut foarte discret și totuși, deși au avut, nu știu, vreo 300 de invitați, din câte am înțeles, n-au apărut, asta e un lucru absolut senzațional, 300 de oameni care merg la o nuntă și nu apar poze pe Facebook, nu apar poze pe Instagram, deci lumea foarte, cum zic, pentru români, foarte disciplinată.
1: Am înțeles că li s-au luat telefoanele la intrare, au fost puse niște
0: Asta
1: cassete.
0: nu știu, asta nu știu că
1: Eu
0: ei s-au
1: asta am auzit
0: acumulat.
1: la Bârfoșanți, din acolo, din Cluj, mi-a spus, că și eu am întrebat, bă, dar n-au apărut poze. Nu, singurul care a avut telefonul la el a fost Mirele.
0: Am înțeles, bravo lui, uite că a făcut o nuntă reușită, care n-au apărut poze în spațiu public. Bun, interesant e unde s-a făcut nunta, pentru că frații Mureșan cu Electrogrup au fost aspru criticați de premierul Ilie Bolojan, care a spus, domnule, de ce să investim în proiectul de la Doicești, unde e o asociere între Electrogrup a fraților Mureșan și Nucleare Electrica, în valoare de sute de milioane de euro și cu firma NuScale din America, care firma NuScale, numai datorită anunțului, exact cum se întâmpla pe vremuri cu Gold Mine
1: Corporation,
0: Corporation. În
1: Roșia
0: momentul când
1: Montană.
0: apare o știre, domnule, am un proiect în ușă țară, îți sar acțiunile. Acum, dacă te uiți pe bursă, NuScale, față de început anului, a mai scăzut cu 5-4%. Pentru că ei, din anumite motive, nu reușesc să facă rost de linia de credit ca să investească la Doicești în acele reactoare mici nucleare. S-a vorbit atunci că statul român va garanta împrumutul în valoare de sute de milioane de euro pentru această investiție. Deci, pentru mine e o chestiune clară că și firma Electrogrup, eu firma serviciilor secrete, ai, nu pot să-mi zică mie nimeni altceva, că n-ai cum tu pentru tine să
1: Din
0: garanteze statul român
1: securitate
0: credit de 800 de
1: costei.
0: milioane de euro.
1: Deci dacă noi am fi ai serviciilor secrete, tu ai avea un buget de publicitate de 20 de ori mai mare decât ăla pe care l-ai și veniturile și eu de asemenea, pentru că în securitate nu mai aia prosperă. De la ideea asta pornim. E o concluzie logică. În Securistan poți să prosperi dacă ești al serviciilor secrete. Că de-aia e Securistan, că n-ar mai fi Securistan.
0: Corect. Ar fi o piață liberă. Și de aceea zic, asta cu, cu frații, care au fost, repet, m-aș fi distrat că Bolojan i-a criticat la scene deschise și a zis, pe bună de toate Bolojan, dar mai bine investim în reactorul 3 și 4 la Cernavodă decât să băgăm bani în proiectul de la Doicești, care e proiectul dintre firma privată NuScale din Statele Unite și Electrogroup, firma fraților Mureșan. Până la, sigur, frații Mureșan sunt băieți deștepți și sigur că organizează nunta lui Abrodan, dar și că organizează nunta lui, sunt căsătoriți de multă vreme. Mie sau lui Cosmin Goșa.
1: Dar ce caută? Uite, tu poți să spui, dom'le, mă înscriu pentru nunta de aur sau că aia de argint a trecut la tine. Aia de argint a trecut. Păi mă înscriu pentru nunta de aur. Faceți-mi și mie nunta de aur.
0: Nu mă încurc cu ei.
1: Atât de corectul Bolojan, la, trei, la două zile distanță după ce a criticat pe frații ăștia Mureșan, a ajuns în resortul lor. Nu știa că merge la aia pe care îi critică.
0: Ei, cum să nu știe, dar acum s-a dus la omului de partid, la președintele, nu, la fostul președinte al Senatului sau președintele Senatului.
1: Putea să spune, băi, fii atent, băi Mircea, vii la Salină, în Salină, că acolo e frumos, nu e a fraților Mureșan, îți dau darul de nuntă în Salină, eu nu calc acolo, mă, că sunt premierul României. I-am criticat pe ăștia că fură banii țării. Nu pot să vin la masă acolo, dar vin în Salină, vin în Salină.
0: A, nici Bolojan nu e chiar cum vrea el să apară, nu? Asta e adevărul. Dar părerea mea că nu cred că s-au luat toate telefoanele și cred că o să apară într-un timp rezonabil poze și știi că cred că o să apară pozele Cosmin. După ce nu o să mai fie la putere Ilie Bolojan, ceea ce e probabil într-o lună, o lună și un pic. Deci știi că în țara asta, în România, minunile țin 3 zile. Nu o să minuni România. Nu o să minuni România.
1: Cum în final, acum, cum privești tu partidul ăsta, PNL-ul? Privești cu optimism, cu speranța că se va face praf? Sau crezi că va, cu tristețe, crezi că va rezista și se va adapta din nou vremurile și nu se, vremurilor și nu se va face praf?
0: Cred că depinde mult acum de ce decizie va lua Ilie Bolojan. Dacă Ilie Bolojan va rămâne pe poziții dur și sec și inflexibil, cum îl știm și cum cred că o să reacționeze, cred, nu sunt sigur, și va refuza intrarea la guvernare,
1: el,
0: ei, atunci,
1: și
0: da, el personal, și el mai are un grup destul de
1: puternic. Va urma.
0: Deci dacă nu va intra la guvernare și își va lua Nicușor Dan cu PSD-ul pe cine vor ei, cât o să aibă nevoie ca să-și facă guvernul, nu văd bine PNL-ul. Pentru că exact ce ai spus tu, în momentul când PNL-ul iasă, că atunci zboară din toate funcțiile toți oamenii liberalilor, e un partid de sistem, îi demofează, gata. La revedere, îi duce pe toți.
1: Ei, am atunci înțeles că până la nivel de director de școală o să dea afară.
0: Absolut. Deci de aia, atunci cred că PNL-ul va avea mari probleme peste 2 ani să intre în Parlamentul României. Dacă Bolojan își dă acceptul, își dă binecuvântarea și ce, da domnule, nu mă duc eu, dar pentru țară mă sacrific, pentru stabilitate, pentru Europa, cum zicea în Academia, cum zicea în, Cața, în Caragiale, într-o scrisoare pierdută, pentru Europa cu diftong, așa,
1: Europa,
0: la mișto, da, nu Europa, Europa, ei, atunci PNL-ul va supraviețui. Pentru că un partid de sistem, mare primar, și o va duce tot așa cum o duce acum, unde un partid de 12-14%. Dar, repet, dacă nu va intra și va fi dur pe baricadele anti-Nicușor Dan, nu le văd un viitor bun. Deci, eu zic, atunci o să aibă mari probleme cu intrat un parlament peste 2 ani. Și apropo și de PSD, că de ei n-am vorbit, și PSD-ul, dacă se fac de minune în ăștia 2 ani care rămân cu guvernul lor, gândește-te, Cosmin, că poate o să vorbim în 2028 că PSD-ul o să aibă probleme să intre în Parlamentul României. Uite-te că în Bulgaria n-au mai intrat, în Ungaria n-au mai intrat, deci s-ar putea, deci PSD-ul, dacă nu schimbă ceva, dacă nu îi contracandidează agresiv pe culoarul aur, pe cei de la aur, au șanse mari peste 2 ani să nu mai intre în Parlamentul României.
1: Îți adresez totuși o ultimă întrebare. În condițiile în care în România alegerile au fost fraudate de atâția ani, și niciodată n-au fost anchetate. Crezi că va mai conta ce votează românii? Nu crezi că ei se bazează pe ideea că oricum cineva îi bagă acolo? Adică UDMR-ul probabil că are sub 3% de nu știu câți ani. Și tot timpul ajung la 6%, 7%. Probabil George Simion a fost președinte fix acum un an, dar noi nu știm. A anchetat cineva? Nu.
0: George Simion a recunoscut la 9:20 era președinte, la ora 10:30 l-a vizitat pe Nicușor Dan, ce să mai...
1: Normal, pentru că nici Călin Georgescu n-a mai venit să-l susțină, sau la un restaurant. Băi, lasă, bă, bine că ai pierdut, taci dracu din gură. Apropo de, știi? Deci, crezi că va mai conta? Pentru că eu văd că nu contează în România. Se poate fura orice. Că nimeni asta nu se mai revoltă.
0: De fapt, asta e întrebarea cea mai bună. Deci, dacă nu se revine la sistemul de care a fost până acum 10 ani, 12 ani, pe vremea lui Blaga și a lui Dragnea, dacă nu se revine la sistemul numărătorii paralele, ai perfectă dreptate și suntem exact ca în bancul cu Stalin, nu mai contează cine votează, contează cine numără. Adică STS-ul pune președintele cu băieții din servicii. Ai de perfectă dreptate. Deci dacă nu există un sistem alternativ, că de aia există sistem alternativ, să numeri în paralel, tocmai ca să nu poți să facă băieții ghidușenii cu numărul de voturi. Deci asta e cea mai înfricoșătoare chestiune. Atunci numai ne învârtim în jurul cozii. Nu e absolut niciun fel de... E o dictatură numai cu aparență de democrație.
1: Pentru că în restul țărilor de care vorbești tu, bă, până și în Ungaria asta, bă, s-a respectat o cutumă, jocul, asta e viața. Ăla a înțeles că trebuie să dea la o parte. Nu-i problemă, înțelegi? La noi a fost cu scandal, dar nici nu s-a întâmplat nimic. Bulgaria au tot repetat alegerile până când nu știu ce. La noi, dar fără acuzații de fraudă, la noi, cu fraudă, cu acuzații de fraudă, s-a pus Batista pe țambal. De-aia situația noastră este atât de diferită, știi? Asta spuneam.
0: Da, dar, repet, asta e cea mai nasoală problemă ridicată. Pentru că asta e chintesența democrației, să poți să alegi, să fii ales prin vot. Dar dacă asta nu lezi, nu mai trebuie
1: să ne ocupăm noi constant de această problemă în continuare, pentru că, așa cum, mă rog, ai recunoscut acum, asta poate să răstoarne toate prognozele, toate calculele. Restul...
0: Vorbim mai iurea, da. Noi vorbim mai iurea.
1: Liviu Man, să ai o săptămână bună acolo la Cluj. Fii, îți mulțumim frumos. Prieteni, Gazeta de Cluj, în fiecare zi citiți-o, are subiecte excepționale, o echipă restrânsă conform posibilităților, dar niște subiecte consolidate, abordate de către Liviu Man și oamenii săi. Suntem la final, aproape la finalul zilei de negocieri de la Cotroceni. Mâine revenim cu comentariile. Dacă va fi ceva epocal, vom mai discuta încă de la prima ora dimineții de mâine pe Gold FM, în știrile Iulianei Pitaru Vlacicu, pe rețelele de socializare. Dacă nu, rezervați-vă răbdarea și atenția pentru emisiunile de mâine. Numai bine, prieteni!
2: Ce în gușă și în căpușă? Cu Cosmin Gușă.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Raport despre economie cu Petrișor Peiu. Emisiune susținută de Construcție Erbașu.
2: Simți că ai nevoie de o pauză de echilibru? La Oasis Therapy descoperi un spațiu sigur, unde grija pentru minte și corp devine o prioritate. Fie că te confrunți cu stres sau pur și simplu vrei să te regăsești, echipa noastră de specialiști te ghidează pas cu pas. Respiră, încetinește, vindecă. Programează-te acum la telefon 0760 866 455 sau pe oasistherapy.ro și începe călătoria către starea ta de bine. Oasis Therapy. Echilibrul e aici.
3: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: O oază de relaxare în Delta Dunării, Puflene Resort, destinația perfectă pentru o vacanță de neuitat. 6 săli de conferință, între 30 și 350 de locuri, perfecte pentru team building-ul companiei tale. Piscină de mărime olimpică, locuri de joacă pentru copii, excursii cu bărcile în mitifica Delta, un peisaj de bază. Puflene Resort, un etalon al ospitalității din Delta Dunării.
2: Rezervări la telefon 0753 112 222.
3: Raport despre economie cu Petrișor Peiu. Emisiune susținută de Construcții Erbașul.
4: Mi-aș dori o vacanță cu mare, soare și liniște, dar să zbor până la capătul lumii pentru ea?
5: Vacanța ta perfectă te așteaptă chiar aici, pe malul Mării Negre, la Hotel Boutique Citadel din Eforie. Apartamente spațioase, design inspirat din destinații celebre, precum Hawaii, Santorini sau Positano, plajă privată, gastronomie de top și activități pentru toată familia.
4: Am discount dacă rezerv din timp?
5: Pe citadeleforie.ro ai reduceri early booking, 15% pentru sejururi de 3 până la 5 nopți, de duminică până joi și 10% pentru sejururi de peste 7 nopți. Oferta este valabilă pentru rezervările achitate integral în avans. Hotel Boutique Citadel Eforie. Lumea întreagă într-o singură vacanță. Fără zboruri lungi, fără oboseală, doar tu și mare. Vrei mai mulți clienți? Reclama ta merită să se audă pe Gold FM. Ajungem direct la publicul tău. Cere oferta la 0735 102 210 și ai să vezi că susținem întreprinzătorii români. Gold FM, vocea afacerii tale.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: Ascultați redifuzarea emisiunii Ce în gușă și în căpușă cu Cosmin Gușă la Gold FM.
1: Ce trebuie să știm ca să nu greșim? Unirea României cu Moldova e un proiect MFM, liniuță Rothschild, se confirmă prin propunerea cu Maia Sandu, viitor președinte al Reunirii. Putin mută în Transnistria. În urmă cu vreo 6 luni, prieteni goldiști, v-am anunțat în exclusivitate că Maia Sandu și-a angajat un consilier nou, un britanic, pe numele său Alexander Nix, fostul șef de la Cambridge Analytica, unul dintre organizatorii Brexitului și printr-un sistem de legături și informații pe care vi l-am prezentat, am concluzionat că, mă rog, asistența cu sfatul din partea blocului financiar al marii finanțe mondiale, de tip Rothschild, este obiectivată sub forma acestui Alexander Nix în Republica Moldova. O Republică Moldova pe care am numit-o de mai multe ori Republica Soros, apoi am integrat-o Republicilor Rothschild, adică celora care beneficiază de ghidajul, coordonarea, care se supun practic marii finanțe mondiale, unde este și Ucraina, unde este și România, bineînțeles este și Moldova, dar este și Estonia. Loc în care, alaltăieri, adică sâmbătă, la Tallinn a avut loc o conferință tradițională, Lennart Meri, o conferință dedicată politicii externe și politicii de securitate, unde s-au discutat două subiecte, bineînțeles, subiectul Ucraina și subiectul Moldova. Asta este motivul pentru care Maia Sandu, președinta Moldovei, a fost invitat acolo. Pentru cei care mă urmăriți mai rar, fac sublinierea că eu denumesc Estonia ca fiind cea mai importantă țară Rothschild. Specialiștii în geopolitică cunosc acest lucru. Ei bine, la această conferință, un fost președinte al Estoniei, președinte Rothschild de bună seamă, a venit și dintr-o dată așa Nitam a zis, domne, adresându-i se Maia Sandu, de ce nu înfăptuiți mai repede unirea Moldovei cu România? Adică el s-a adresat șoricelului ca să-l întrebe de ce nu călărește elefantul, elefantul fiind România, nu? Vă dați seama că tot a fost în baza unei înțelegeri, conform unei operațiuni. Mă rog, Maia Sandu și-a dat ochii peste cap și a zis, dar facem tot ce putem, ea fiind o antiunionistă, după cum bine știți, dar a devenit unionistă odată cu acel Alexander Nix, despre care vă vorbeam puțin mai devreme, care de fapt urmărește ceea ce, prin vocea președintelui Muntenegrului, Iacov Milatovici, prezent la aceeași conferință, la câteva minute după această discuție despre unirea Moldovei cu România, fără să fie întrebat vreun român, doar moldovean ca Maia Sandu, muntenegranul ăsta și el, tot dintr-o țară coordonată de Rothschilds, vine și spune, citez, Maia Sandu poate va deveni într-o zi președinta României, ar fi un președinte grozav, indiferent de țară. Mai departe, sigur, în urma acestor adresări către Maia Sandu, presa moldovenească de tip Rothschild și, sigur, și cu ceva inserții de prin România de Paci, s-au dus și două redacții coordonate direct de către SRI-ul nostru, a comentat pe larg acest eveniment și așa ne-am căptușit, prieteni, cu această știre pe care noi am prezentat-o în exclusivitate în România la Solid News, Maia Sandu, posibil viitor președinte al României, care i-a enervat pe goldiști cu siguranță, dar și pe alții. Desigur că este un proiect șoc, desigur că este un forțaj, desigur că este ceva care nu e fezabil. Nu vorbesc despre unire, atenție, care în niciun caz n-ar trebui să fie promovată de către una ca Maia Sandu, ci vorbesc despre Maia Sandu, președinte al României. Da, însă acest proiect vă asigur că este implementat deja. Acum când vorbim, o lovitură la rădăcina acestui proiect, o lovitură de baros, de secure, ca să fiu mai precis, a fost dată prin eliminarea lui Bolojan din poziția de premier. Bolojan era parte din acest proiect, Maia Sandu, președinte al României. Iar Nicușor Dan, bine informat și bine sfătuit, bineînțeles că a acționat, pentru că doar așa se putea ca PSD-ul să fie activ și să dea jos guvernul Bolojan. Din punct de vedere geopolitic, ce s-a întâmplat? Tot în acest interval de 48 de ore, interval în care Maia Sandu, prin vocea unor foști președinți sau actual președinți de țări Rothschild, a fost poziționată ca viitor președinte al României. Vladimir Putin a mutat geopolitic. Ce a făcut el? A simplificat procedura prin care cetățenilor moldoveni ai Transnistriei li se va acorda și cetățenia rusă. Și o să se trezească Moldova pe teritoriul ei cu o sumă foarte importantă de cetățeni ruși. De ce face asta Vladimir Putin? Tocmai pentru ca să semnalizeze că problema Moldovei este o problemă care ține strict de două capitale, Moscova și București. Restul sunt povești. Sunt foarte curios cum va ridica această mănușă Nicușor Dan, pe care l-am văzut făcând niște pași interesanți în ultima vreme, pentru că toată desfășurarea geopolitică de astăzi, prieteni, trebuie să vă sugereze că nu se mai iau decizii de la nivelul UE, de tip geopolitic în regiunea noastră, ci toate deciziile geopolitice care se iau în regiunea noastră se iau din triunghiul de putere Rusia-China-SUA. Asta nu știe Maia Sandu, sau mă rog, n-a mai fost updatată de când puterea a fost pierdută de către acel Joe Biden, Sleepy Joe, pe care o ridica pe ea în picioare să o exemplifice pozitiv în corul președinților bun de nimic. Și intrăm în legătură directă cu Marius Ghilezan, despre care nu mai știu multe lucruri în ultima vreme. Să sperăm că este bine, sănătos. Nu, Marius, ești bine, sănătos, bine revenit.
2: Da, bine, l-am regăsit. Uite, îți prezint o carte, Târgu Mureș, cu tremur ce citesc. Aici Florian Bichir, Târgu Mureș, Zorii însângerate,
1: da, am văzut.
2: Despre evenimentele din 1990, din martie, de la Târgu Mureș. Vorbește despre un plan despre care eu habar n-aveam, Aurora Zorilor, fundamentat de Budapesta cu politica lor revizionistă încă din 1919, de pe timpul lui Belacun, și că au fost activate o serie de agenți, rețele de agenți din Ardeal, inclusiv de la mine, de la Timișoara, în perioada Revoluției, și împreună cu Tudor Păcuraru, care a fost ofițer SRI, au documentat din arhivele CNSAS-ului probe despre interesul AVO în a face la Târgu Mureș un eveniment care să ducă la dezmembrarea teritorială. Până acum n-am luat în serios acest lucru.
1: Scuză-mă, în această carte sunt și documente, zici tu, pentru că s-a mai discutat despre asta, și noi am discutat despre asta, dar Bichir, zici că prezintă documente.
2: Prezintă documente și le aștept pe Ioan Talpeș să citească și el cartea. El era atunci în exercițiu puterii. Era consilier al președintelui Ion Iliescu. Mi-a povestit de mai multe ori în întâlnirile noastre private despre dinamica lucrurilor și despre faptul că Mitterrand le-a dat ungurilor o cale liberă pentru dezmembrarea teritorială, în condițiile în care a fost supărat pe Nicolae Ceaușescu că i-a dat 64.000 de lei în campania electorală când la al doilea mandat. Și Budapesta i-a dat mai mult, dar să știam că Mitterrand a făcut jocul maghiarilor când încă din toamna anului 1989 regele Mihai a fost adus într-o capcană semnând acel document considerat de către unii revizionist cu Ungaria Mare. Deci urmează, noi care suntem oameni de bibliotecă, oameni de dialog, eu pot să admit și faptul că în 90 n-am avut opțiunea de a vedea care era adevărul acelor vremuri și urmează să vedem, să punem în dezbatere.
1: Păi de unde să vedem, Marius, dragă, că n-aveam de unde să ne informăm, mai visam, mai ascultam la Europa Liberă, dar păi ei și-aia ne manipulau la rândul lor, nu știam noi bine ce se întâmplă despre în felul în care rușii secundați de unguri, sârbi și alții au dat lovitura de stat, am aflat târziu. Dar e bine că ai mutat pe partea asta de geopolitică. Pentru că așa facem introducerea, aș vrea să ne spui concluziile tale, entuziaste sau nu, critice sau laudative, despre întâlnirea Donald Trump, Xi Jinping și delegațiile, miliardarii, toți aia de acolo, ce ar fi de priceput. Unii spun că e mult zgomot pentru nimic, că Trump s-a întors cu buzele umflate, alții spun, vedeți-vă de treabă că nu știți voi ce s-a discutat de fapt, că s-au discutat chestii foarte importante, dar care nu vor fi raportate public. Cert este că în câteva zile, foarte rapid, Vladimir Putin închide cercul, închide triunghiul celor trei prin discuțiile cu Xi Jinping. Te ascultăm cu atenție.
2: Cel mai bun analist este bursa. Pentru că acolo se joacă miliarde în fiecare secundă și am urmărit neavând prea multe date, pentru că din topicurile alea ce apar în presa mainstream te doare mintea, că delegația americană și-a aruncat cadourile la coșul de gunoi, că nu vreau să urce la bord cu telefoane și cu instalații de înregistrare, tot felul de ball fake-uri, cum ar zice prietenul nostru ungur, adică de nimicuri. În lipsa acestor informații, văzând pleiada de 17 CEO de la Nvidia, terminând cu Alphabet-ul, terminând cu Tesla, cu toți ăștia grei marilor corporații ale lumii, bineînțeles americane, am crezut că bursele vor reacționa vineri seara în sus, când colo au reacționat în jos. Semn că băieții care sunt bine informați știu că nu s-a obținut nimic. Și atunci am mai putut da seama de-abia sâmbătă de dimineață că și dacă s-a întâmplat ceva, un nou anchorage cu... Păi nu știe nimeni. Păi cui să spune? Nu i-a spus nici lui ăla de la Tesla. Ăla de la Tesla s-a dus să își rânduie acolo licența pentru mașinile fără șofer. Și am citit în South China News că, zice, astea sunt niște rablamente. Ce vine... Tesla și că de fapt ele nici n-au cum să intre pe piața marilor orașe din China. Deci nu s-au semnat acorduri comerciale. Nvidia este cel mai mare cea mai mare companie din lume de semiconductori. Dacă se semna un acord sau exista o înțelegere cu semiconductorii din Taiwan, care sunt supuși unor embargouri de către Statele Unite ale Americii, s-ar fi mișcat ceva comercial, n-ar fi sărit petrolul Brent la 1,18 era azi dimineață. Adică foarte sus. Ăia de la Bloomberg dădeau că nu știu ce... petrolier a fost lovit și nu, că din cauza atacului unei rachete asupra unei baze cu încărcătură nucleară, unei centrale nucleare din Emiratele Arabe. Da, n-a fost asta ca la Radio Erevan. N-a fost centrale nucleare, a fost centrale din aia de desalinizare și așa mai departe, dar cert este că băieții veseli au urmărit prețul la Brent. În condițiile în care vizita lui Donald Trump și primirea triumfală a lui Xi Jinping, a văzut toți, a dat toate onorurile lui Donald Trump, a fost primit ca un împărat.
1: Cât s-a putut, s-a făcut cât s-a putut.
2: Cât s-a putut, că nu se ducă Xi Jinping la aeroport să-l aștepte cum harpaletele nostru se ducea să-l aștepte pe ăla care toacă malderul de tonele de dolari ale europenilor de la Kiev. Nu, nu mergi la aeroport așa. L-a primit în fața Palatului Imperial, covor roșu, așa cum se întâmplă. Ei, dar n-au fost reacții pe bursă nici azi dimineață. Știi foarte bine că se deschid bursele în est cu 7-8 ore înainte. Deci semn că nici chinezii n-au, ba din contră, Alibaba și marile lor companii, inclusiv Taiwan Semiconductor, sunt jos. Deci, din punct de vedere al pieței financiare, nu există nicio reacție, ci din contră, este o contrareacție. Din punct de vedere al geopoliticii, poate că s-a gătat războiul din Iran la înțelegerea între cei doi. Noi nu știm, atâta timp cât strâmtoarea e tot camuflată, e tot acolo închisă, nedeschisă și așa mai departe. Dar, dacă e să fie mai pe scurteanu, eu cred că a fost un encourage. Tu așteaptă să vină Putin să semneze un encourage 3. Și care nu se mai spune niciodată. Ba, ce? Carol I a semnat 10 acorduri cu Germania în secolul
1: XIX. Mă rog, din argumentația ta pe care o aprob și eu, că din acest scenariu de tip mult zgomot pentru nimic din partea americanilor, chinezii au fost discreți, n-au făcut hau, bau, numai americanii, Trump a făcut. Ți se pare că America este prost? Adică mult zgomot pentru nimic, multe laude și vine realitatea bursieră internațională și neagă orice realizare posibilă cu toți miliardarii pe care ai pomenit tu în cârcă. America este prost? Sau este într-o linie normală?
2: După mutra lui Donald Trump și modul prin care a persiflat presa americană la ieșirea din Palatul Imperial, nervozitatea lui, eu cred că după tactica de diplomație chineză, cred că a cam fost pus, ei sunt foarte buni la jocul go. Numai naivii cred că s-a dus Donald Trump cu o floricică acolo să se afișeze. Ca și cum vin eu la Cornul și mă primește în fața casei la tine. Dar nu negociem discuțiile înainte. Despre ce? De ce am venit? Nici măcar nu te sun. Vin acolo. Nu e nimic ca o floricică. Astea două mari puteri ale diplomației lumii își negociază cu 2-3 mii de pachete odată. Și fiecare, ăla cu energia stă de vorbă cu ăla cu energia, ăla cu chipurile stă de vorbă cu ăla cu chipurile. Și în final se selectează 13-11 chestiuni de top, se pun pe masa celor doi și ei negociază. E, faptul că ne-a ascultat sau nu ne-a ascultat Xi Jinping la Gold FM, Adrian Severin zice că ne-a ascultat, că ei adună informații de peste tot. Noi am prezentat capcana lui Tucidide de 3 ani de zile. O putere în ascensiune, când perturbă o putere dominantă, atunci ajunge la război. Puterea în ascensiune este China, puterea dominantă este Statele Unite ale Americii. Războiul peloponezian a ajuns din această capcană a lui Tucidide. Când Sparta era foarte simandicoasă, foarte rafinată, cu elitele intelectuale, financiare, militare, pe care le avea, au venit tânăra Atena, care au venit obraznică. Că ea se face mare polis. Atunci Grecia era împărțită în polisuri, adică ca și cum era Timișoara, Clujul, Bucureștiul, separat. Na, și Xi Jinping a adus aminte, dar capcanul lui Tucidide în gura celui mai important om al Chinei sună altfel decât noi la Radio Gold FM, care explicăm oamenilor ce înseamnă. Asta e un fel de vidias, adică, bă, băiete, stai pe fundul tău. Faptul că presa americană ce-o scris înainte, de te doare mintea, că se discută despre antilele mici, antilele mari, că se discută despre cum
1: Taiwan... Da, ridicat foarte sus, foarte sus, a ridicat sacheta, așa e.
3: On Gold FM, Solid Radio. Ești interesat de ultimele evenimente internaționale și de jocul geopolitic al marilor puteri planetare? Ascultă Geopolitica la zi cu Daria Gușă la Gold FM. În fiecare joi, de la ora 17, o analiză spectaculoasă a consecințelor tensiunilor dintre Orient și Occident, a luptei curente dintre țările blocului euroatlantic și cele din BRICS Plus pentru impunerea noii ordini mondiale. Geopolitica la zi cu Daria Gușă, ca să înțelegi cum funcționează lumea de astăzi.
4: Și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Nuforul. Cu Nuforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Nuforul cu experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
5: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
3: You're on Gold FM, Solid Radio.
2: Și acolo cred că s-a discutat foarte clar. Marș din, cu interesul din Taiwan. Și atunci normal că America stă cu coada între picioare. Dacă vrei să te duci, dar e logică geopolitică. Dacă vrei să te duci în Pax Americana, America de Nord și America de Sud, și vrei să faci un Donald, cum era înainte în doctrina Monroe, Monroe, atunci trebuie să te duci în casa ta. Du-te acolo, nu vii ca Magellan să mori de tembel în Vietnam, în Filipine, omorât de durian, alea se pasă. Și nu te duci să cucerești lumea, asta e manca ta. Și presa americană, eu cred că a făcut un deserviciu lui Donald Trump ridicând problema taiwaneză. Pentru că Taiwanul este o regiune autonomă care este în înțelegerea de acum aproape 100 de ani că rămâne o zonă de buffer acolo și că lumea nu se poate băga. Ce, domne, vii tu cu navele în Marea Chinei? Eu cred că i-a și zis, bă, marș de aici cu navele din Marea Chinei, du-te dincolo de Indonezia și așa mai departe. Adică lucrurile cred că au fost foarte clare. Bă, vrei să garantăm Americii supremația în America de Nord și America de Sud și să ți-o recunoaștem? Este atunci pleacă de aici, din zona noastră. Acum mai rămâne să vedem ce se întâmplă cu Europa, pentru că am făcut o analiză de vreo 3 ore cu Adrian Severin și amândoi am ajuns la aceeași concluzie. Europa e cea mai bicisnică din chestia asta. Și cine crezi că dintre cele din triumviratul ăsta, Rusia, China, Statele Unite ale Americii, cine ar avea chef de Europa dintre astea trei? Cine crezi?
1: Cine ziceți voi? Cine ziceți voi? După aia
2: noi am zis de China. China are nevoie de extindere economică și acum Ursula von der Leyen ar trebui să se ia primul avion și să plece în China și să zică...
1: Ai frică că o primește iar cu autobuzul.
2: Păi dacă o venim nepregătită, păi de eu ce-ți spun aici de 10 minute? Că trebuie să te pregătești, să trimiți experții, huntele alea de specialiști, nu din aia de Cameron, din ăștia care eram în altierul Spinelli și ei erau out of office, permanent, ei sunt în meeting-uri. Nu, domne, trimiți specialiștii, reluăm relațiile sino-europene. Cred că asta ar fi salvarea Europei.
1: E corect și sigur că o să discutăm, că o să apară informații. Inclusiv zona Mării Negre, din punct de vedere geoeconomic, a fost pusă pe tapet la discuțiile Xi Jinping, Donald Trump. Și acum am ultima întrebare pe acest subiect, după aia trecem la politica românească. Crezi că rezerva Chinei în a declara orice după întâlnirea cu americanii este una calculată pentru ca să se poată exprima doar după întâlnirea și cu Putin? Pentru că toată lumea s-a uitat, bă, declarații în serie ale americanilor. Trump a stat 50 de minute în avion cu reporterii, l-a spus de toate, ăla, comentarii. Chinezii, absolut nimic, ermetic, așa cum nu e normal, după o vizită istorică de un asemenea calibru. Deci crezi că se va obiectiva China de-abia după întâlnirea cu Putin, când se închide cercul?
2: Nu, eu cred că diplomația chineză, asta e faita diplomației chineze, să facă mult și să înfăptuiască puțin. Pentru că, nu uităm, diplomația chineză este după principiul soarelui care cuprinde cu razele sale pe toți cei care vor să intre în siajul Chinei. Și își dă seama că războiul propagandei, propaganda este orchestrată pe toată planeta de number one în propagandă, sunt Statele Unite ale Americii, după aia urmează Europa. Și atunci, de ce să se ducă Republica Chineză într-o... Uite, tot am vrut să evit cacofonia și tot am nimerit-o, scuzați.
1: Așa? Cacofonia.
2: Da. De ce să intre într-un teritoriu pe care nu-l controlează diplomații chinești? Pentru că orice zic una și în Wall Street Journal apare altceva sau se reinterpretează. Și atunci au tăcut. Eu nu cred că acest lucru... Dar Putin este și el la rândul lui nu este 100% sigur pe chestia aia, prietenia fără limite, ce-o declarat-o cu Xi Jinping. Pentru că dintre cele trei mari puteri, Rusia e la căruță. Ea n-are putere economică cu PIB-ul ei costeliv, degeaba are resurse dacă n-are cui să le vândă, dacă n-are un contract clar, să nu-ți închipui că disputele teritoriale din Manciulia de Nord s-au pus batista pe țambal, că Putin a închis o serie de tensiuni între Rusia și China. Nu întâmplător, Rusia sprijină Afganistanul în continuare și anumite puteri zonale și ține Kirghistanul, alea Cuzanul, aia, frații mei de sub influența chineză. Deci există un război nevăzut și între Moscova și Beijing. Ei, din toate chestiunile astea, eu cred că cel mai șiret va fi Xi Jinping, pentru că China are o alonjă atât de mare în dezvoltarea economică și o populație atât de bine pregătită, încât poate să-și cumpere timp. Zice, băi, Americo, mai vorbim peste 10 ani. Dar până peste 10 ani facem și sateliți, facem și armele de care cele mai suprafragilistice, pe când America are alegeri în toamnă. Europa acum mă uit la prețurile gazului.
1: Se sufocă, bine.
2: Dacă cadă în luna mai, prețurile la gaz, toate astea, toți indicatorii de carburanți din Europa arată o gâtuire a economiei europene. Cine câștigă în momentul în care economia europeană dă faliment? Nu câștigă Statele Unite ale Americii, pentru că BASF-ul, marea companie de, noi o știam de film, și de ce luam noi.
1: E din industria chimică.
2: Din industria chimică. Dacă ei se mută în China, poate merg să se stea, să se uite la lună, să îl sune pe Starmer de 10.000 de ori pe zi, vă ce ne facem în contextul ăsta. Deci, eu cred că de asta China nu zice nimic, pentru că își cumpără timp. Și asta îi enervează cel mai tare, pentru unul care ești ales. Poate și Putin nu e atât de sigur pe scaunul lui, cum e desigur partidul chinez. Și de acolo, de la Mao Zedong încoace și punem pe ecran dezvoltarea economică, orice copil de clasa 5-a vede că este o dezvoltare astronomică. Și atunci de ce să se oprească? În ce să se împiedice? Chipuri are. Ba bun, nu le poate vinde noi. Câștigă Nvidia. Toată lumea bagă acțiuni pe Nvidia că se întâmplă nu știu ce. Va fi cel mai mare nivel a unei corporații americane din istorie. Miercuri e ziua decisivă când se stabilește ce face CEO-ul de acolo. Bun, am înțeles. Nvidia, Tesla, rachetele pe Marte și nu știu ce. Dar China își poate rezerva dreptul să tacă și să facă propriile rachete pentru Marte.
1: Clar. O ultimă treabă. O prognoză. Știu că te ferești de prognoze pentru că nu vrei să fii ca Ion Cristoiu care după aia își ajustează prognozele pe care le-a nimerit să fie, mă rog, corespunzătoare realității. Dar te întreb totuși. Ai o bănuială că primirea lui Putin în China va fi mai caldă, poate mai profundă, poate mai simpatică, poate va găti cu prietenul lui, nu? Sau din potrivă, crezi că va rămâne la un nivel paritar?
2: Nu, va fi tot așa spectaculoasă. Să nu uităm când Biden s-a dus, l-a chemat într-un sătuc acolo în LA pe Xi Jinping, a venit Putin și s-a întâlnit. Deci de fiecare dată când se întâlnesc doi, vine și al treilea la discuție, dacă nu e la telefonul direct. Deci trilaterala despre care vorbeam noi de 3 ani de zile, că multipolaritatea lumii acum se întâmplă, vedem cu ochii noștri. Acum urmează că celelalte puteri dominante în regiune, India, poate peste 10 ani India va fi un colos economic, o rachetă, o panteră economică. Dar acum se împart sferele de influență ale lumii și mi-e teamă că Europa, datorită orgoliului de templu sacru, al culturii și al capitalismului, se va pierde de căruță. O să zică, Boko Rusia e nașpa, cu America ne certăm.
1: Europa nu are identitate, Marius Draghi. Europa nu mai are identitate nici civilizațională, nici economică, nici măcar politică, nici măcar de tip democratic. Europa nu mai are această identitate. Bun. Hai să vedem identitatea pe care o putem ghici la nominalizare. Prietena ta, Lia Olguța Vasilescu, în această dimineață a reluat teza mea de ieri legată de faptul că PSD-ul se descurcă singur și își face majoritate și într-o intervenție de acum o oră a zis, păi să nu-și mai facă atâtea griji liberalii USR-ul, că noi facem majoritate, nu e nicio problemă să facem peste 233. Dacă ești de acord cu afirmația, bineînțeles că s-ar putea să ai altă viziune. 1, 2. Dacă e așa, dacă se că nu vreau să discutăm neapărat nume, că nu ne hazardăm aici, dacă se va merge pe un premier PSD sau PSD-ul va muta ca la șah cu un tehnocrat care să îmbrățișeze și un spectru mai larg din Parlament și dacă crezi că săptămâna asta, cam asta e desfășurarea discuției, prieteni, pentru următoarele minute, ca să știți, dacă crezi că săptămâna asta ne apropiem de un final de criză. Te rog.
2: Ilie Bolojan, prezent la Timișoara, a zis că lupta continuă. Cu ce partid nu se știe. Primarul general al Capitalei, Ciucu, a zis că noi am în două partidele mici. Cum? PNL-ul, partid mic, împreună, probabil că s-au referit la Forța Dreptei, nu, Partidul Drept, pe care vrea să-l scoată la înaintare în cazul în care Ilie Bolojan nu mai rămâne până în 30 mai, când ar fi data limită a semnării acordurilor comerciale pentru jaful național numit SAFE. Doi, nu cred în securistania aia cu numele alea de la aruncate pe tot felul de site-uri necunoscute de către băieții din
1: Serbia. Sau cu Delia Velciulescu. Nu cred.
2: Așa, nu cred în acele variante. Corect. Trei, nu cred nici că Sorin Grindeanu vrea să preia mandatul de premier, l-a mai avut și s-a spălat cu el pe cap. 4. Cred că PSD-ul poate face liniștit majoritatea. S-a dovedit clar cu legea finanțării partidelor, ONG-urilor, când au făcut o majoritate fără jenă cu aurul în Senat, și mai sunt și mai e și legea Wexler, mai sunt aceste lucruri. Astea sunt povești cu extremiștii, neextremiștii, marțienii, nemarțienii. Degeaba la Timișoara prezent Ilie Bolojan, acolo toți sunt interimari. Nimeni nu a avut curajul să-l întrebe, dar tu cu cine faci guvern? Așa le-a spus liberalilor din Timișoara, că ei merg mai departe. Și ca să vezi cât de nesimțit a putut fi acest președinte al Partidului Național Liberal, prima dată s-a dus să se întâlnească cu Dominic Fritz la primărie. Au făcut o conferință de presă pe holurile largi ale primăriei, nu știu dacă ai fost acolo, cu ziariștii ăștia politici veniți de la București. După aia, spre seară, s-a dus la PNL și a asigurat că PNL-ul va guverna. Dar cum va guverna, nu se știe, cu USR-ul că 70, cu 50, fac 120 și trebuie 236.
1: Departe, nici nu au forță.
2: Deci nu au cum să facă un guvern minoritar, chiar dacă liberalii împreună cu USR în cursul zilei de astăzi se vor duce la Cotroceni și vor pronunța formula deloc magică Ilie Bolojan. Deci eu cred că deja PSD-ul, care nu s-a dus în aventura asta a moțiunii de cenzură știind din star că va pierde. E clar că a discutat și cu pădurile și cu președintele Nicuș Ordan, care dintr-o dată a devenit favoritul Gold FM și al Realității Plus, pentru că m-au nebunit ascultătorii noștri, zice, dar ce are Gușă și ce au cei de la Realitatea de laudă atâta pe Nicuș Ordan?
1: Facem diferența. Realitatea zgârie la ușa lui Nicuș Ordan ca să intre pe motive de protecție, că asta e viața. Ai fapte, trebuie să te protejezi. Eu mi-am exprimat părerea și am spus, domnule, pentru cel care îl dă jos pe Bolojan, susținere. Nicuș Ordan l-a dat jos pe Bolojan, susținere. Nu mai contează.
2: Nu l-a dat aurul și cu PSD-ul.
1: Bă, stai mă, tu chiar vorbești despre autonomia acestor partide în Securistan, tu crezi că există vreo decizie la nivel de PSD sau aur care... Nu, dă, Securistanul, vine, apasă pe buton, pac, Grindanul la stânga, pac, și Simion la stânga. Și se întorc amândoi. Ce să fac?
2: Așa, bun, am înțeles. Și atunci, deci, problema care niciodată noi n-am fost în asemenea derivă, ca jurnaliste, n-avem nici o idee cine ar putea să fie primul ministru. Va fi unul care, pot să zic că și Ghilezan și Gușă, bă, dar la asta nu ne-am gândit. Bă, da, o fi bun.
1: Eu nu dau înapoi. Eu rămân cu pariul meu. Eu rămân cu pariul Nazare. Deci,
2: eu cred
1: că până și PSD-ul ar fi dispus să-l propună pe Nazare și numai pentru a se juca să mai ia vreo 10, 15, 20 de parlamentari de la PNL la momentul votului, chiar dacă nu vor avea nevoie. Deci eu rămân pe pariul ăsta, să știi, că Nazare va fi.
2: Totdeauna foarte bine și m-a lămurit în multe chestii de finanțe. Dar asta ar fi o smetie dată PNL-ului și duce la ruperea PNL-ului. Adică nu știu dacă cineva are acest
1: lucru. Este un interes aici să se rupă PNL-ul. Momentul în care acționezi atât de habotnic și momentul în care chiar vrei să distrugi, pentru că Ilie Bolojan, de fapt, vrea să distrugă PNL-ul. El știe că PNL-ul nu e un partid natural, ci un partid clientelar. Dacă îl demufezi de la guvernare, se distruge. Simplu.
2: Stai că mai e o chestie. Nazare nici nu știu dacă e membru de partid.
1: Nu este. Tocmai. N-a mai revenit în partid. E cu atât mai mare șmecheria când s-a dus la BNR, a demisionat din partid, la Banca Națională, și după aia n-a mai revenit în partid. E tehnocratul perfect.
2: Da, atunci are un plus.
1: Să înțeleg în final, domnul Ghilezan, că nu considerați că Ucluj s-a predat în fața Universității Craiova și că domnul Bergodi a făcut o echipă de 2 bani bună să piardă cu 5-0. Considerați că este meritul Craiovei, maxima.
2: Nu pot, că mi s-a rupt inima. Stăteam pe WhatsApp cu prietenii noștri comuni din Cluj, dar culmea că m-au sunat niște liberali care au zis, domne, tu ce zici de... Au dat meciul lui Craiova la 11 metri, s-a pariat foarte mult pe Transfermarkt sau unde se pune mare. Așa, și că acum îi se va da Clujului, că-s bani mulți în Champions League. Și zice, pariază. Păi ce să pariez eu? Pariați voi, liberalii, că voi vedeți Clujul câștigătoare. Sigur că sufletește, am crezut. Dar ce pot să recunosc ca o vulpe bătrână în arenele sportive? Că amândouă rezultatele și de miercuri în cupă la 11 metri 6-5 și acest 5-0 prea sună a pariuri. Și, dragilor, dacă te duci în Champions League, poate să fie un 3, 4, 5 milioane. Dacă te duci în grupe, mai vin încă 5. Dar ca să te califici în play-off-ul ăla de 16, că unde se dau 10 de milioane, e greu. Ei, în Singapore, e mai ușor. Bagi 100 de mii și scoți 10 milioane pe dacă ai venit cu scorul de 5-0. Că nu paria nimeni la 5-0. Eu cred că mai degrabă a fost un joc de pariu.
1: Nu te contrazic deloc la ce se întâmplă în campionatul României. Poate să fie și asta. Dragă Ghile, îți mulțumesc. Ultima, că tu ești cu suveraniștii. Tu ești cu, mă rog, factorul critic. Crezi că George Simion a făcut bine că s-a dus numai cu cei doi frați, Dungaciu și Peiu, la dezbaterile, negocierile de la Cotroceni, având cea mai scurtă delegație, restul s-au dus cu 6-7 membri, mă rog, cum se face?
2: De ce contează pădurile, decid premierul, nu decid partidele? Am zis acum 10 minute, parcă eram de...
1: Eu nu zic că n-ai dreptate, eu te-am întrebat pentru George Simion, că îl cunoști bine. A greșit sau nu a greșit?
2: Îl cunosc de 1000 de ani. Îi știu capacitățile și ar fi în stare să fie un premier bun. Dar nu are cărți, cum zice Donald Trump. Ai cărți, bă, n-ai cărți degeaba.
1: E adevărat, dar dacă s-au dus cu propunerea Călin Georgescu, ce cărți să mai aibă? Că era refuzat din start. Poate cu Petrișor Peiu mai era o variantă. Să zică PSD-ul, da, îl acceptăm, e bun Petrișor Peiu. Călin Georgescu, te duci câine sur la vânătoare.
2: Și să vină BBC-ul să spună cunoscutul extremist Petrișor Peiu. Ăștia sunt în stare, că nu mai e o școală BBC-ul. Cunoscutul extremist. Nu? Când el a fost un om echilibrat de viața lui. Deci, eu cred că toate partidele vor sta chiar în fața propunerii

0: A revenit nouă sarcina ca de obicei, noi doi, la început de săptămână, la Gold FM, să dăm verdictul. Prieteni, urmăriți podcastul lui Marius Ghilezan, care săracul trudește în fiecare zi cu toți invitații.
1: Acum l-am pe W. Andră, la jumătate.
0: Bravo! Să nu-l lași să fumeze, că vei lua amendă, îți închid ăștia, că ăsta va fuma, va un trabuc de la mar, va trage așa din el, și câteodată râdeam de el, un prieten i-a spus: bă, Tavi, nu mai trage atât de adânc din trabuc, că ți intră chiloți în fund. Și râdeam de
1: Nu,
0: el.
1: dar
0: Bun.
1: care a fost când și-a făcut primul sens sau al doilea. Și zic,
0: Să...
1: mă, ăștia nu sunt doctori, ăștia nu sunt desfunzători de canale. El a zis, gata, acum poți să fumezi. Și zic că viața, din păcate, are chestiile irreversibile. Adică nu te poți curăța și zici că ești ca la 20 de ani. Și nu m-a crezut. După aia am mai pus încă 5 centuri.
0: Săracul. Da, e bine. Prieteni, a fost Marius Ghilezan, urmează Liviu Man doar într-un minut, două, hai, un minut și jumătate, pentru că o avem pe Sandra, care se aniversează. Doamne, doamne, când a trecut timpul, ce fată frumoasă era, poate este și acum o doamnă, dar la o vârstă onorabilă de 64 de ani, cu Liviu Man. Stați pe fază, pentru că vom dezluși operațiunea Maia Sandu, președinte al României, și unirea Moldovei cu România pe mâna Rothschild, o chestie care ne enervează peste măsură pe toți, mă rog, suveraniștii, unioniștii, în general oamenii care gândesc și care nu doresc să aibă un asemenea președinte, da? Să vedem dacă suntem cumva în ecuația, dacă e ordin cu plăcere. După Sandra Liviu Man.
2: Ce în gușă și în căpușă. Cu Cosmin Gușă.

0: Am revenit, prieteni, împreună cu Liviu Man. Liviu, îți dorim o săptămână bună și ne bucurăm că ești alături de noi.
1: Și eu îți doresc o săptămână excelentă.
0: Cred că trebuie să ștergi puțin camera de luat vederi, dacă nu ți-a spus Iuliana, care
1: este... Da, mi-a zis Iuliana, am crezut că am rezolvat problema, stai să mai dau.
0: Oh, gata! Deja ești mult mai tânăr și frumos.
1: Da, clar.
0: Așa să...

0: Să începem cu, pentru că vom ajunge treptat la subiectul ăsta al operațiunii speciale ce vizează România, cel mai important subiect al momentului, chiar dacă lumea îl vede pe ăsta cu negocierile, îl văd pe ăsta cu unirea României cu Moldova sub pulpana Rothschild, o chestie care ne va distruge direcția, dar înainte de asta aș vrea să ne prezinți viziunea ta, pe scurt, întâlnirea Trump-Xi și asta următoare cu Putin-Xi și după un scurt comentariu despre negocierile de la Cotroceni până acum. Te rog.
1: Deci, întâlnirea Trump-Xi, sigur, eu făceam speranțe mult mai mari că se vor tranșa multe lucruri. De fapt, nu s-a tranșat, de câte am văzut, mă rog, din lorile de poziție oficiale, nu s-a tranșat nimic. Un singur lucru este cert, că Boeing-ul a semnat un contract pentru 200 de avioane, comandă de la chinezi, ei se așteptau la 500 de avioane, iar prima reacție a venit de la bursă. Boeing-ul a scăzut cu 4%, deci în loc să crească, a scăzut cu 4% pentru că ei creaseră un orizont imens de așteptare că Republica Populară Chineză va comanda 500 de avioane, au comandat doar 200 de avioane. La ultima vizită a lui, la ultima întâlnire în 2017-2018, atunci au luat 300 de avioane Boeing-ul, tot pe mâna lui Donald Trump.
0: Fiind într-o situație mult mai bună decât astăzi, adică avea nevoie de la 500.
1: Absolut, deci doar 200 de avioane. În rest, ai văzut că nu s-a semnat niciun contract. Sigur, e foarte important că liderii au vorbit între ei. Mi-a plăcut foarte mult ce a spus Xi lui Donald Trump, a vorbit despre capcana lui Tucidide, care, mă rog, ascultătorii noștri știu că este vorba de acel moment când o putere emergentă, underdog-ul, tinde să devină puterea dominantă. Deci, în cazul nostru, China este puterea care se îndreaptă spre locul întâi și duce la reacția puterii care este pe locul întâi, adică Statele Unite ale Americii, care duce la război. Asta s-a întâmplat. Tucidide descrie un eveniment care a avut loc acum 2500 de ani, când din cauza ascensiunii Atenei, Sparta, care era paranoică, care era cel mai puternic stat grecesc, a dus la războiul dintre Sparta și Atena, care au prins absolut toate orașele grecești. A fost un război întins pe aproape două decenii. Și apropo de asta, și o să fiu foarte scurt, un politolog a scris o carte, un politolog american sau englez, care a analizat 16 cazuri de capcana lui Tucidide în ultimii 2000 de ani, din care 12 s-au terminat cu război, 4 s-au terminat în mod pașnic. Faptul că președintele Xi l-a avertizat în mod public pe președintele Trump și nu în cadrul convorbirilor oficiale despre capcana lui Tucidide spune multe despre politica chineză, în care a spus putem să colaborăm în viitor, să fim parteneri sau putem să ajungem, Doamne ferește, la război. Și cealaltă linie roșie, care e un corolar de fapt a capcanei lui Tucidide, problema Taiwanului, care a fost abordată direct de președintele Xi. În rest, tăcere de la Pekin. În schimb, Guraliu Trump ne-a spus că el a rezolvat problema cu Iranul, că chinezii sunt de acord cu deblocarea strâmtorii.
0: Consider că s-a făcut de râs încă o dată Trump că a coborât câteva etaje cu liftul?
1: Pe, bineînțeles, adică și dacă ai discutat lucrurile astea, ce rost are să le spui, în afară de faptul că spui a vrut să pună într-o situație proastă partea chineză, nu cred că a reușit. Deci, Trump simte nevoia ca un tipic agent imobiliar, dacă vrei, la nivel mega agent imobiliar, el să arate ce deștept e, ce bun e, cât de mult a sărit el, nu știu, a sărit 15 metri, nu știu, recordul mondial din triplu salt 11 metri, a sărit 15 metri. Deci vorbește gura fără el. Chinezii n-au spus absolut nimic de Iran, n-au spus absolut nimic de blocarea strâmtorii Ormuz, la mod oficial. Trump s-a grăbit în interviul făcut la Fox News să spună că, da, suntem pe o lungime de undă cu Iranul, o să fie deblocată strâmtoarea Ormuz, nu o să fie plătite taxe pentru trecerea strâmtoarei Ormuz și suntem de acord amândouă țările ca Iranul să nu devină o putere nucleară. Lucruri care, după cum vezi, Cosmin, nu au fost confirmate de partea chineză. Deci, cred că are un aspect pozitiv întâlnirea între Xi și Donald Trump și ăsta e cel mai important lucru, că atâta timp cât oamenii vorbesc, nu vorbesc armele. S-a fixat o întâlnire în septembrie la Washington, de un Xi Jinping a fost invitat și a acceptat invitația lui Donald Trump. Sigur, timpul lui Trump e tot mai scurt pentru că în noiembrie vin midterm elections, care eu cred că el le va pierde cu grație și asta va deschide oricum calea anul viitor a procedurii de impeachment a președintelui Statelor Unite ale Americii. Deci nu știu cât timp va mai fi Trump președinte, deci peste nu știu dacă anul viitor pe vremea asta mai președinte. Xi Jinping sigur va fi în continuare președinte. Deci cred că a fost o oamenii Xi Jinping a venit sigur cu, ai văzut, cu toți CEO-uri de la toate marile companii, de la Nvidia, de la firmele de IT americane și rezumă promisiuni, că America va cumpăra petrol, China va cumpăra petrol din America, că va exporta mai multă soia America în China, lucruri care, repet, nu au fost confirmate de partea chineză. Deci, din punctul ăsta de vedere, pentru Trump a fost o umilință, părerea mea, cu toată vizita care a fost foarte fastoasă, a fost primit cu protocol zero, mă rog, m-aș fi amuzat că l-a dus în grădina aia unde merg chinezii și a întrebat Trump, dar ce a mai fost cineva aici, zice, da, zice, președintele Putin, dar zice, îmi place de el. Am văzut imaginile, I like him.
0: Am văzut.
1: Deci, penibil.
0: El vrea să capete un răspuns, nu, sunteți primul.
1: Dar este singurul.
0: Da.
1: Păi nu, că adevărul e că ți-a întins o capcană, că sunt foarte puțini au venit aici. Și ați dat, zice, dar cine a mai venit? Putin. Zice, I like him. Bun. Ok, acum trecăm peste micile răutăți. Trebuie să punem lucrurile la punct, în sensul că chinezii au o civilizație veche de 5.000 de ani. Ei folosesc aceeași limbă de 5.000 de ani și același alfabet de 5.000 de ani. Noi folosim același alfabet de 2.500 de ani. Ei folosesc de 5.000 de ani. E o țară cu o continuitate statală de 5 milenii. Statele Unite sunt o țară independentă de 250 de ani. Deci asta e, în primul rând, o diferență de calibru istoric enormă între Statele Unite și China. Și oamenii trebuie să gândească că încă de acum 3.000 de ani funcțiile de stat în China se obțin prin concurs, dar nu prin concursuri pe bază de șpagă, cum ne gândim noi. Concursuri reale, de să devii funcționar public în ultima provincie cea mai înapoiată din China, de dai un examen de 3.000 de ani să faci asta. Deci, apropo de cum birocrația chineză este selecționată, și asta a fost și pe vremea Imperiului, și pe vremea comuniștilor, și pe vremea noi Chine.
0: Care explică, de fapt, progresul actual.
1: Și care explică progresul actual, și tu ai fost în China, și eu am fost în China acum 2 ani, deci cum arată strada în Pekin, nu pot să o compar cum arată strada în New York sau în San Francisco, unde plin de boschetari, de drogați și așa mai departe.
0: Haide, nu se discută.
1: Deci nu există niciun fel de comparație. Pe de altă parte, sigur, și controlul social este îngrozitor la nivelul Chinei, adică nu poți să mici nimic, treci pe stradă, pe roșu, au cele mai multe camere de luat vederi din lume, ești prelucrat la serviciu că ai trecut pe roșu și sunt acele credite sociale care dacă nu le respecti, le tot pierzi, că ajungi să nu mai poți să mergi nici cu autobusul. Nu, prima dată nu mai mergi cu avionul, după aia nu mai mergi cu trenul, după aia nu mai mergi cu autobusul, mergi pe jos. Și pe aia te duci un pic în lagăr la reeducare. Dar eu nu zic că sistemul chinezesc e bun, departe de mine, e cea mai, părerea mea că e cea mai dură dictatură care există acum pe pământ. Dar dacă compar, repet, numai la nivel de turist, strada din Pekin cu strada din New York sau cu cea din San Francisco, evident, comparație în favoarea...
0: În Beijing, asta vreau să spun, te poți plimba noaptea nenarmat, fără nicio problemă, nu pățești nimic, poți să faci sport, poți să faci orice. În New York, după ora 6-7 seara, în New York, nu mai ești absolut deloc în siguranță, ferească Dumnezeu să fii femeie, pentru că sfârșești trântită pe marginea trotuarului acolo, Doamne ferește, sau prin parc, deci e ceva groaznic ce se întâmplă în Statele Unite, nu suportă comparație. Bun. Asta vreau să spun. Sau să te întreb. Simți că Xi Jinping pregătește upgradarea respectului în ceea ce îl privește pe Putin la această vizită care va avea loc peste câteva zile?
1: Eu cred că vizita, evident vizita lui Putin care va veni în China nu este deloc întâmplătoare și cred că Xi vrea să mențină un echilibru, nu cumva să creadă că el ar fi trădat în ghilimele parteneriatul fără limite, cum el l-au calificat între Putin și Xi Jinping. Deci cred că vrea să dea asigurări lui Putin că nu am fost lăsat în offside, adică în afara jocului, ca să fim clar că nu toată lumea se uită la fotbal. Și cred că de aceea și eu cred că sunt și niște
0: mesaje. Clujenii nu se mai uită acum, vreo câteva săptămâni nu se mai uită clujenii la fotbal, că
1: știu, îmi pare rău pentru ce au pățit la meciul cu Craiova.
0: Eu bănuiesc pe Boc și pe Tișe. Am văzut, Liviu Man, am văzut cine este sponsorul Universității Craiova. Eu dacă știam că acesta este sponsorul Universității Craiova, eu spuneam de la începutul campionatului că va câștiga campionatul.
1: Nu știu cine e.
0: Sponsorul Universității Craiova este Oscar Downstream. Acea companie de combustibil născută, crescută, făcută de către cei de la SRI. Păi mă, dacă ești cu SRI-ul, cu Oscar Downstream pe spate, normal câștigi campionatul. Bergodi, care e vestit că trântește meciurile la comanda patronilor, era cel mai bun antrenor pentru ca Cluj să se aplece. Iar fricoșii de tip Box sau Tișe, n-am nicio îndoială că au zis jos, culcați, stați cu mință, nu cumva să... Păi altfel cum? Ei 5-0. După ce în urmă cu 3 zile era să-i bați pe ăia de la Craiova, ai pierdut greu în cupă.
1: La 11 metri. La 11 metri. Da. Știu, eu la fotbal nu mă pricep, dar asta e foarte tare cu Oscar Downstream.
0: Da, da. Păi când am văzut Oscar Downstream pe spate, ca seara m-am uitat, n-am știut până acum. Păi zic, cum să câștige, mă, frate, cu Cluj campionatul, că ăștia au Oscar Downstream pe spate ăștia de la Craiova. Clar! La revedere! Da. E limpede. Bun, să revenim. Ne-ai spus cu Putin și vom fi curioși, tot aici vom comenta săptămâna viitoare, pentru că se va fi desăvârșit
1: vizita... O chestie scurtă mă vreau să adaug, Cosmin. Donald Trump are multe probleme în general, dar una în special, problema Iranului. El tot spera că până la vizita asta din Beijing va rezolva problema. Uite că n-a rezolvat-o. Strântoarea e tot închisă. Emiratele Arabe Unite, singura țară care încă joacă pe cartea israeliano-americană, e singura, pentru că nici Arabia Saudită, nici Qatarul s-au retras practic, de-aia nici nu pot să atace americanii cum ar dori, pentru că și Arabia Saudită și Qatarul au interzis americanilor să le folosească aeroporturile pentru ataca din nou Iranul. Deci într-o situație foarte proastă Putin. Prețul petrolului Brent e la $109 Brent pe baril, la începutul conflictului a fost $70. Și uite de cum... practic, Donald Trump, la instigarea lui Netanyahu și sigur și a șoimilor în ghilimele din propria lui echipă, și-a dat cu stângul în dreptul cu atacarea Iranului și creează probleme nu numai americanilor, nouă europenilor, pentru că și pe noi ne bagă, ca să folosesc o expresie neacademică, ne bagă în bută, economic oricum ne mergea bine, dar uite-te că în Africa, am văzut o chestie, un reportaj senzațional azi dimineață pe Al Jazeera, în care spunea că în Nigeria, care e una din țările africane cele mai bogate, Nigeria, 70% din nigerieni nu-și mai permit 3 mese pe zi, ci 2 mese pe zi, din cauza scumpirilor aduse de creșterea petrolului, care pe ei, altfel teoretic, ar fi trebuit să se avantajeze, pentru că Nigeria este cel mai mare producător de petrol din Africa, dar totuși, din cauza
0: scumpirilor... Cel mai mare deținător, depozitele cele mai mari le are acolo, se pare că producția a fost pusă în paranteză în ultima vreme. Îți dai seama, ar fi fost nevoie de o producție mare acum când petrolul este scump, pentru ca să poată să...
1: Și ar fi intrat bani mai mulți în cont, ca la ruși. Și, deci, în Nigeria, că 700 din oameni deja nu-și mai permit 3 mese pe zi, ci doar 2 mese pe zi. Și Nigeria, o țară, la standarde africane, foarte bogată, comparativ cu alte țări africane care sunt mai mari de capul lor. În Pakistan, care țara care negociază pacea între Iran și SUA, sunt cozi enorme la benzină, de sute de metri, de kilometri, și au fost nu știu câte asasinate pentru că se ceartă lumea la coadă și se înjunghie. Deci, criza economică adusă de... Noi vedem numai războiul, dar, practic, toată nebunia asta din Iran are influență la nivelul tuturor celor 8 miliarde de oameni care trăim planeta Pământ acum. Și condițiile de viață s-au înrătățit pentru toți.
0: Hai să venim la marea finanță mondială și la Rothschild. Eu merg cu această teorie cu Republica Moldova, cu Maia Sandu, de mult timp. Uite că acum se și confirmă. Le spun celor care n-au fost în prima parte a emisiunii. La o conferință în Estonia, pe care eu o definesc Republica Rothschild, cea mai tare Republică Rothschild, și alți geopoliticieni operează cu ideea asta, la această conferință Maia Sandu, ca din întâmplare, a fost invitată să facă mai repede unire, să facă ea mai repede unirea Moldovei cu România, îți dai seama. Adică șoricelul să spună, de acum înainte călăresc elefantul și e decizia mea, cam asta e ideea, de... propunerea fiind făcută de către un fost președinte al Estoniei, tot cu Rothschild și asta cu Marea Finanță Mondială, și după aia a venit alt președinte în funcție din Muntenegru, din aceeași colecție, este, dar nu numai să faci unirea, să fii președintă a României și a Moldovei la oaltă. E limpede că a fost un eveniment aranjat, pentru că moderatorii acestui eveniment după aia au discutat doar despre acest lucru și Maia Sandu mai refuza, mai nu refuza, mai spunea la vârsta mea 55 de ani, ar trebui să mă ocup de grădinărit, știți, poate n-am, n-a zis nu. A zis cu grădinărit. E clar că este o operațiune. Aș vrea să ne spui părerea ta despre această operațiune care a stârnit zâmbete acum 6 luni când am vorbit despre Alexander Nix de la Cambridge Analytica, care a fost uns premier al Mai, consilier al Maie Sandu, om care lucrează în sitiu londonez și am spus că asta va fi sarcina lui, să transmită ordinele familiei Rothschild către Maia Sandu, lumea a zâmbit, aia bate câmpii. Uite, uite ce se întâmplă, te rog.
1: M-am uitat de mai multe ori la filmare. De fapt, acolo a fost și o chestiune cu iz de șantaj a Maiei Sandu împotriva Uniunii Europene, pentru că ea tot o dădea cu integrarea în Uniunea Europeană a Moldovei. Și a fost întrebată, cred că prima dată, de fostul președinte al Estoniei, dar de ce nu vă uniți cu România?
0: Bun, le-a zis, uniți-vă repede.
1: Da, așa, și ea a zis, sprijinul popular este mai mare pentru integrarea în Uniunea Europeană decât pentru unirea cu România, dar, și aici e foarte interesant, și mi s-a părut și a zis, am văzut-o pe Maia Sandu, zicând cu subiect și predicat, dar dacă Uniunea Europeană ne lasă pe din afară și amână, o să ne unim, e fezabilă și varianta cu România. Eu, în primul rând, ce am văzut la afirmația asta? Unu, că ea șantajează Uniunea Europeană în sensul, noi vrem să intrăm ca Republica Moldova, dar dacă voi nu ne luați, voi nu ne vreți ca și cu Lăpușneanu, o să mergem noi cu România, și m-a deranjat foarte tare pentru că e proverbul la românesc, dacă nu-i bun calul, e bun și măgarul. Adică nu este măgarul. Adică dacă nu-i primește Uniunea Europeană să vină ei cu toate neamurile lor de puncte, așa, ca să rămână un stat, Republica Moldova, în cadrul Uniunii Europene, e bună și România de ceva, că ne-a România în spate și intrăm Uniunea Europeană, dar atunci renunțăm la președinția Republicii Moldova.
0: Dar crezi că România chiar i-ar mai lua în spate? Eu spun o chestie din experiența personală. Eu mărturisesc că sunt un vechi unionist, vechi.
1: Dar și eu sunt unionist, deci nu sunt mai probleme.
0: Deci nu, știu ce vorbesc, am 26-27 de ani, în 1999 am înființat primul cotidian românesc la Chișinău, Jurnalul Național. Deci eu de atunci lucrez la asta. Sunt unii, mă rog, care vor să dea lecții, dar n-au vechime. Dar te întreb, Liviu, tu mai simți că românii sunt favorabili în mod majoritar unei uniri cu Moldova? Pentru că eu, mergând pe stradă, lumea știindu-mă de unionist așa, primesc numai comentarii negative. Domnul Gușă, lăsați-i pe aia, suntem destul de sărași noi, unde să-i mai luăm și pe aia în spate, ce să plătim? Pentru că e vorba de referendumuri aici. Eu nu simt deloc vreo atitudine favorabilă a românilor majoritar acum. Poate acum câțiva ani, da. Acum nu. Te rog.
1: Nu știu, sondajele, problema e cât cred dăm sondajele de opinie.
0: Sondaje, că nu cred că
1: sondajele de opinie zic că există un sprijin majoritar. Noi ce vorbim, sigur, este subiectivă.
0: Zice astăzi ăla de la Inscop că PNL-ul a depășit PSD-ul. Deci ce să mai...
1: Am văzut. Da,
0: ce să mai discutăm de sondaj?
1: Eu personal sunt unionist, dar mie nu-mi place de Maia Sandu, pentru că eu consider că Maia Sandu este un unionist vopsit. Și modul în care a spus, deci, șantaj, dacă nu ne primește Uniunea Europeană pe noi ca Republica Moldova, fie atunci ne unim cu România. Deci, noi suntem varianta de rezervă. Repet, nu-i bun calul, e bun și măgarul. În România, așa cum știu eu, nu știu, nu-mi dau seama acum, nu vreau să vorbesc cu păcat, dacă există o majoritate sau nu. Sigur că ideea unionistă a pierdut foarte mult din tracțiune după votul ăsta nenorocit pentru Nicușor Dan și ameste cu nepermisa Maia Sandu, pentru că Maia Sandu, ea nici măcar nu e a Republicii Moldova, ea e a francezilor, a germanilor, a lui Soros, ea e din altă categorie, ea plutește. Și sigur și ea, ca și deșteaptă de Laura Codruța Chioveși, după două mandate rămâne și ea șomeră. Sigur că i-ar conveni să devină președintele României întregite sau n-are funcție cum ar veni. Ca și într-o scrisoare pierdută lui Ion Luca Caragiale, că de fapt nu s-a schimbat nimic în România. Eu unde am colegi? Eu la ce colegi votez? Și ea rămâne fără obiectul muncii. Am mai spus-o și de la acest microfon. Republica Moldova nu va fi invitată în Uniunea Europeană. Deci asta e o minciună și cine crede că Republica Moldova și Ucraina vor fi chemate în Uniunea Europeană sunt niște proști. Nu înțeleg nimic. Deci, pe lângă contează un singur vot ca să nu intre, dar au spus-o granzii Uniunii Europene, a spus-o Germania, a spus-o inclusiv tovarășul Merz, că nu putem să băgăm Ucraina pe procedură accelerată. Deci este clar că Republica Moldova nu va intra în Uniunea Europeană și atunci, sigur, se creează acest orizont de așteptare să se mute de pe aderarea Republicii Moldova către unificare ca să intre astfel Republica Moldova prin România în Uniunea Europeană. Dar aici e o problemă și nu că sar de la o problemă la alta, dar uite-te, nu știu dacă ai avut răbdare să te uiți la melodia cu care a concurat Republica Moldova la Eurovision.
0: Nu mă uit la Eurovision de mult timp, dar nici eu, măcar la melodia aia, vorba ta.
1: Nici eu nu m-am uitat la Eurovision, dar cineva...
0: De obicei, Moldova avea melodii foarte frumoase.
1: Da, și cea de anul trecut a fost minunată, cu trenul, cu România, lui Zdob, da. Și a fost foarte mișto aia de anul trecut.
0: Tot unionistă.
1: Unionistă, melodia de anul trecut impecabilă unionistă. Melodia de anul ăsta e o melodie moldovenistă, e un băiețaș de nici 20 de ani din Cahul, care tot zbeară Moldova, Moldova, Moldova, Moldova. Deci tot clipul e un clip, să merte ascultătorul știi, moldovenist. Să folosesc sigur...
0: Ca și votul oficialilor lui Maia Sandu
1: exact.
0: Pentru România.
1: Exact. 3 voturi din 12. 9 contra. Deci, Maia Sandu este cea mai bună expresie a moldovenismului pro-european în ghilimele. Deci, cum l-am avut pe vremuri pe Dodon, care era moldovenismul pro-rusesc, acum avem pe Maia Sandu, care este cu atât mai periculoasă și cu atât mai perversă, pentru că este cu moldovenismul pro-european. Ea crede în valorile europene. Dar nu există, deci cum zic, nu există moldoveni, există români. Cum zicea Eminescu, suntem români și punctum. Aici e problema. De aceea e mult mai periculoasă Maia Sandu decât un tâmpit ca Igor Dodon. Care ăla știi că e cu rușii pe față, n-ai ce face. Ăla zice cu subiect și predicat, noi suntem moldoveni, vorbim limba moldovenească, iubim pe ruși, cu aia ne-am lămurit.
0: Păi și având aceste dezavantaje clare, nu numai în ochii tăi, în ochii unei majorități a românilor, pentru că Maia Sandu nu este un om admirat în România, nu este un om aplaudat, nu este... Zdob și zdub, hai să zicem, că ăștia moldoveni, dar ne place de ei. Sunt talentați sau cântă frumos, au dat-o și cu Unirea, au vorbit frumos de România, chiar dacă și ei sunt moldoveniști, dar ei sunt simpatici. Păi și atunci, cum apare deja acest proiect, pentru că el, dacă este propus de un președinte în funcție, în momentul în care președintele Muntenegru, ok, țară mică, ciudată, mai mare decât Kosovo,
1: da? Muntenegru are populație că județul Cluj, 70.000 de oameni.
0: Muntenegru are populație că județul Vine un președinte în funcție, da? D-ăsta, Rothschildian, dar președinte în funcție. Vine și spune Maia Sandu, președintă a României. Totuși, președinte în funcție. E limpede că este un proiect, este pus pe tavă. Aici nu președintele în funcție la un summit de securitate nu face declarații gratuite. Cum merg chestiile astea? Pentru că am foarte multe reacții negative. Noi am dat în premieră știrea cu propunerea cu Maia Sandu președinte al României și Moldovei, cum ar veni, și sunt conștient, m-au explicat colegii mei, de înjurăturile la adresa Maia Sandu și a celor care au propus-o, din partea românilor. Te rog.
1: Bun, bineînțeles, dar văzut că Maia Sandu, revin la ideea mea, ea, de fapt, șantaja, ea vrea să intre Republica Moldova în Uniunea Europeană. Da, sigur că...
0: O, aia da, ne dar putem, cu ea președinte.
1: Ea ar vrea atunci să intre pe filiera băieților de la Solo și să devină președinte de Europa. Sunt convins de asta. Deci sunt convins, pentru că ți-am spus și în perioada când Bolojan era un simplu senator de București înainte, când era președinte de Consiliul Județean, toată ziua venea Maia Sandu, venea în România, vizite neanunțate, și se întâlnea cu Bolojan ba la Cluj, ba la Oradea. Deci ei sunt o gașcă. Laura Căuța Chioveșii, Ilie Bolojan, Maia Sandu, sunt legături, ca și în filmul ăla francez după romanul la minunat, legături primejdioase. Deci ei sunt o gașcă de multă vreme, care... Din păcate, presa românească este cu mult mai slabă ca acum 10 ani și incomparabil mai slabă ca acum 20-30 de ani. Pentru că dacă era o presă serioasă, lucrurile astea erau documentate în presă. Dar asta se știa. Deci ei se întâlnesc, sunt intim, Bolojan cu Maia Sandu.
0: Bă, sigur, nu, Bolojan... Da, vorba ta, nu e de notorietate națională când ar fi trebuit să fie.
1: Că nu trebuie să fie. Deci clar că există un plan. Deci aici sunt total de acord cu tine. Și sigur că planul vine din exterior, pentru că noi, Cosmin, acum să fim serioși, ce proiect de țară mai are România? Niciunul. De când am intrat în Uniunea Europeană și NATO în 2004, respectiv 2007, noi nu mai avem niciun proiect de țară. Proiectul de țară e că cei care sunt la putere, marea majoritate, nu dau doi bani pe țara asta și proiectul lor de țară e să îmbogățească cât mai mult. Ei cu rudele lor, cu amantele lor, cu aparținătorii lor. Despre ce vorbim? Ce? Că nici măcar și proiectul unionist despre care s-a tot vorbit. Nici ăsta nu ne-am ținut de el ca proiect de țară. Nu mai vorbesc în Moldova, pentru că noi trebuie să spunem foarte clar ascultătorii noștri. Există o majoritate de oameni în Moldova care nu se consideră români și care nu doresc unirea cu România. Și nu vorbesc de minoritari, că asta poți să înțeleg rușii și ucrainieni
0: și care sunt, românofobi.
1: Care sunt români și care urăsc România. Și care urăsc România. Deci asta trebuie să spunem foarte sincer românilor. Deci noi, în primul rând, trebuie să câștigăm inimile lor. Pe de altă parte, apropo de mult discutatul concurs al Euroviziunii, publicul moldovean a dat 12 puncte din 12, deci nu avem ce să le reproșăm. Problema a fost că TV Radio Moldova, care este emanația lui Maia Sandu și a Guvernului Republicii Moldova, a dat 3 voturi din 12. Deci aici e dovada că Maia Sandu urăște România.
0: Iar astea nu sunt chestii întâmplătoare. Lumea zice, vai, că a plâns prezentatoarea. Prezentatoarea de la TV Moldova a plâns la comandă. Pentru ca să îndulcească pilula. De-aia a plâns, că eu cunosc chestiile astea. Că nu poți să fii prezentatoare la TV Moldova fără să nu fii de partea Maia Sandu, că te-ar fi zburat de mult.
1: Da, corect.
0: Și a spus, hai, fă tu pe asta plângăcioasa, alealalte au dat votul ca să arate clar că noi nu suportăm România. Ia, bagă... Moldova este o dictatură. Cum să apară prezentatoarea de la TVR să plângă și să nu fie dat afară doar?
1: Corect. E logic.
0: A plâns cu voie de la stăpânire.
1: Eu am pus botul la faza asta.
0: Da.
1: Corect.
0: Eu am stat
1: în Moldova. Să vedem dacă o dă afară. Dacă nu o dă afară, e exact cum zici tu. Dacă o dă afară, atunci ne-a avut dreptate. Să vedem dacă rămâne.
0: E adevărat. Nu cred că o dă afară.
1: Dacă ne enervăm și tragem heblu, nu se vedea transmisia de la Eurovision. Am anus nasol, dar putem discuta și colănește. Adică, totuși, România timp de 36 de ani a făcut sacrificii, a investit bani acolo, a investit bani în educația lor. Și ce mă deranjează pe mine, mai ales la o parte din intelectualitatea din Republica Moldova, am văzut o scriitoare, nu vine acum aminte numele, dar n-are importanță, că nu e important numele, ci ce scrie. E o scriitoare moldoveancă care din Republica Moldova și-a făcut studiile în România, s-a căsătorit în Franța.
0: Da.
1: Și tatăl ei a fost activist în Frontul Popular Moldovenesc vremurile când limba română, România și așa mai departe. Iar ea, ce crezi că a făcut? S-a căsătorit cu un francez și pe copii nu i-a învățat limba română. Așa încât tatăl ei, bunicul copilor, nu se poate înțelege cu nepoții pentru că nu știe franceză. Deci ăsta e genul scârbos de intelectual din Republica Moldova, care ei nu-s români și care au folosit pașaportul românesc doar ca să parașuteze în Europa Occidentală, în Franța, Anglia, să se asimileze și, culmea cruzimii, să nu-i înveți pe copiii tăi limba maternă ca să nu se poată înțelege că, de fapt, eu cred că asta a fost, ca nu cumva bunicul să le insufle mândria de a fi român. Deci, nu generalizez, dar ăsta e un tip de intelectual scârbos, Basarabea.
0: Crezi că, și pe aia trecem la politica internă, crezi că acest proiect asumat internațional deja, că nu mai este un proiect asumat în Moldova de Maia Sandu, președintă a României, acest proiect asumat deja internațional o să enerveze și mai mult românii suveraniști, adică o să genereze o treabă de ostilitate la adresa Moldovei. Că uite, toate se adună, inclusiv asta că Eurovisionul a căpătat mare notorietate. Se adună și asta, că lumea nu mai stă să socotească. A văzut votul negativ care ne putea duce pe locul 2, fac ei calcule, nu știu ce, poate să câștigăm. Gata, jos Moldova. Dar asta cu Maia Sandu, Maia Sandu fiind antipatizată puternic în România.
1: Singurul lucru bun totuși e că publicul românesc, care România au atâtea probleme interne care țin de nivelul de trai, care țin de prețul combustibilului la pompă, de problemele de școlarizare, de locurile de muncă, încât nu cred că ce discutăm noi despre Republica Moldova ocupă prea mult spațiu în timpul și în mintea lor, înțelegi? Deci nu cred că Maia Sandu e o problemă sau că va deveni o problemă pentru românii în perioada apropiată. Sigur că dacă ne-am confruntat cu o situație limită, pentru că aici ce se întâmplă? Se pregătește, care e șmecheria? Dacă rușii vor reuși să ocupe Odessa, deci să taie Ucraina de la Marea Neagră și să devină vecin cu Republica Moldova și cu Transnistria, sigur că atunci se va pune problema, ei pentru asta fac pregătirea. Dar acum noi vedem că ofensiva rusă este încă blocată, că sunt așa de tari rușii, că încă n-au reușit să elibereze nici măcar Donescu, nu știu, mai au 20% să elibereze după 4 ani de război. Deci nu cred că această problemă a Maiei Sandu, care o ridici tu, Cosmin, e de mare interes, spus clar, pentru publicul românesc, la nivel majoritar, nici măcar pentru cel suveranist. Cred eu, poate mă înșel.
0: Bun. Stăm și observăm de acum înainte, este doar, cum să spun, proiectul așezat, vedem de acum înainte cum va decurge. În timp ce noi vorbim, Diana Șoșoacă se întâlnește cu Nicușor Dan, are o delegație de parlamentari, vreo 4-5, s-ar putea să fie toți aia care au mai rămas, sau poate mai are, nu știm, că nu e, asta e. A fost un manager foarte slab de partid, Diana Șoșoacă are niște calități, dar ca manager e limpede că nu are aceste calități, s-a văzut. Despre cealaltă nu vreau să mă... Despre Ana Maria Gavrilă, că e și mai puțin din punct de vedere al managementului de partid. Hai să vorbim prima dată de partea suveranistă. Crezi că vor fi aleși cu penseta de către PSD, dacă va face PSD o majoritate? Adică de la aur nu luăm sau luăm așa câțiva, dar luăm de la POT, luăm de la SOS... le mai promite în funcții, pentru că se schimbă, dacă se schimbă majoritatea de guvernare, se schimbă și funcțiile la Camera Deputaților și la Senat și nu o să mai fie Abru Dean, discutăm imediat de nunta lui teribilă, dar prima dată să ne oprim la suveraniști. Vezi că joacă vreun rol partidele mai mici în următoarea majoritate?
1: Bineînțeles, sigur că cei de la POT, de la Șoșoacă, de la Grupul Pace, dizidenții, deja am văzut că PSD-ul, de exemplu, a racolat de acolo oameni, deputați, senatori. Dar nu cred. Eu am fost foarte impresionat de editorialul care l-ai scris tu și l-am și preluat în Gazeta de Cluj, apropo de făcutul guvernului. Exact ca și tine, n-am niciun fel de îndoială că Nicușor Dan își va pune premierului, guvernului. Acum, că de unde o să strângă alea 70 de locuri care lipsesc pe lângă PSD plus UDMR? Nu e o problemă. O să ia de la Pace, o să ia de la POT, o să ia de la Șoșoacă și o să ia și de la AUR. Nu există... Știi că e proverbul ăla, zice urăsc iubesc trădarea, urăsc trădătorii. Nu e nicio problemă. O să ia de oriunde pot ca să facă. Și o să aibă, nu 70, probabil o să aibă 90 plus. Pentru că toți oamenii respectivi o să fie cointeresați prin funcție, deconcentrate, oriunde are statul român posibilitatea să fie răsplătiți oamenii cu sinecuri. Deci n-am niciun fel de îndoială că se va face guvernul lui, cum vrea și Iohannis, guvernul meu, se va face guvernul lui Nicușor Dan. Și eu cred că băiatul de la finanțe, care zis are cele mai mari șanse, dar sigur nu există, nu sunt excluse surprize, dar oricum cred că e mai puțin important cine va fi premier, pentru că dacă nu e un tip bătut în cap, cum a fost Ilie Bolojan, și foarte arogant și foarte inflexibil, e mai puțin important. Sigur, e bine să fie manager și un tip cu inteligență emoțională care să poată să rezolve în mod creativ și rapid problemele interumane care apar. Dar drumul României, cu problemele care le avem, cu deficitul bugetar care îl avem, cu ajutorul care îl dăm în mod absolut aiuritor de 4 ani încoace Ucrainei și Republicii Moldova, care grevează 2,5% din produsul intern brut al României.
0: Care ne-a provocat sărăcia, că de fapt asta ne-a provocat sărăcia.
1: Deci, ca să vin sincer, în afară de, nu vorbim de Cosmin Gușă sau de Liviu Man, care nu o să ajungă niciodată în poziția asta. Deci, oricine ajunge în poziția de premier, Cosmin, nu e o mare diferență. Pentru că ei au o foaie de drum, au o foaie de parcurs pe care trebuie să o îndeplinească. Au niște cerințe de la 1 la 124 sau de la 1 la 272. Deci e prea puțin important că Ion Popescu, îi Flavia Georgescu sau... Nu, tot aceleași lucruri trebuie să le facă. Deci eu de-aia zic, nu trebuie să... Și asta e o prostie apropo de ăștia, secta martorii lui Bolojan. Asta e tâmpenie. Cine va veni, tot aceleași lucruri trebuie să le facă. Rămâne de văzut sigur care influența reală, care va fi influența reală a PSD-ului în guvern, că atunci sigur ne putem aștepta la niște măsuri mai normale, și cât rămâne din influența reziduală a cele mai toxice secte din politica românească, mă refer la Uniunea Salvați România. Deci aici nu mai putem discuta, adică cât de puternic va fi factorul extern, pentru că sigur factorul extern va fi cel mai puternic în guvernul României, trebuie să spunem clar, oamenilor să nu-și facă iluzii. Singura întrebare pentru mine, cât de tare va fi factorul extern? Pentru că până acum în guvernul Bolojan a fost cel mai tare, că de-aia am avut pe USR la apărare, de-aia am avut la Ministerul Afacerilor Externe, ai văzut ce dezastru a făcut. De-aia am avut-o pe doamna din Slobozia la Ministerul Mediului. Deci să vedem nou guvern cum arată, dar per total nu o să fie mari deosebiri față de guvernul Bolojan. Din păcate.
0: Bun. Bun. Ați avut o nuntă alaltăieri seară lângă Cluj, într-un resort de lux. L-am vizitat resortul ăla, am fost să văd caii. Resortul este, se învârte după soare la Salina Turda acolo. Nu-i problemă, numai că acolo a venit și Bolojan la nunta pe care aștept să ne explici, că noi nu ne-am explicat-o. Președintele Senatului Abrudean e căsătorit de 7 ani cu femeia asta, care lucrează la Camera de Conturi, și totuși a făcut o nuntă. Nu-i nici tânăr, nici bătrân. Problema e... Nu era o problemă să facă nuntă la 41 de ani, că se întâmplă. Dar de ce să o faci la 7 ani după ce te-ai căsătorit? De ce să o mai faci? Dar acolo a venit Ilie Bolojan, știind că acel resort aparține băieților deștepți din energie, pe care el îi critică foarte mult fariseism, adică și Abrudean, mâna dreaptă a lui Bolojan, știa unde se duce să-și facă nunta, și Bolojan știa unde merge, dar nu s-au ferit public să-i critice exact pe aia unde își făceau nunta. Spuneți că n-au plătit, că nu, la nivelul ăsta nu se mai plătește, nu vreau să apropiez de intenție nimănui, nu mi s-a antipatici frații a doi, te-am cunoscut, am tot timpul uit cum îi cheamă, unul îl cheamă Simi și alt... Da.
1: Mureșan de familie, nu?
0: Mureșan, frații Mureșan Electrogrup. Dar nu despre ei vreau să vorbim, și despre ei putem vorbi. Dar, Liviu, de la asta vreau să pornim, de la această nuntă ciudată, cu prezența corectului Bolojan acolo, da? Și mire mâna dreaptă a corectului Bolojan, cel care candida să fie director la SRI, și să ajungem la concluzia despre acest PNL. Te rog.
1: Bun, deci eu am înțeles că nunta s-a făcut pentru că ei s-au căsătorit chiar când începuse în 2020, când începuse pandemia, și de-aia nu și-au ținut atunci nunta cu dar, cum ar veni, și au profitat acum...
0: În 2019,
1: au profitat să facă...
0: E bun.
1: Bun, asta e varianta oficială. Sigur că ei s-au ascuns de nunta n-a prunicării, s-au făcut foarte discret și totuși, deși au avut, nu știu, 300 de invitați, de câte am înțeles, n-au apărut, asta un lucru absolut senzațional, 300 de oameni care merg la o nuntă și nu apar poze pe Facebook, nu apar poze pe Instagram, deci lumea foarte, cum zic, pentru români, foarte disciplinată.
0: Am înțeles că li s-au luat telefoanele la intrare, au fost puse niște
1: căsări. Asta nu știu, asta nu știu. Că
0: am auzit la Bârfoșanț, din acolo, din Cluj, mi-a spus, că și eu am întrebat, bă, dar n-au apărut poze. Nu, singurul care a avut telefonul la el a fost Mirele.
1: Am înțeles, bravo lui, uite că a făcut o nuntă reușită, care n-au apărut poze în spațiu public. Bun, interesant e unde s-a făcut nunta, pentru că frații Mureșan cu Electrogrup au fost aspru criticați de premierul Ilie Bolojan, care a spus, dom'le, de ce să investim în proiectul de la Doicești, unde e o asociere între Electrogrupa fraților Mureșan și Nucleare Electrica, în valoare de sute de milioane de euro, și cu firma NuScale din America, care firma NuScale, numai datorită anunțului, exact cum se întâmpla pe vremuri cu Goldmine Corporation. În momentul când apare o știre, domnule, am un proiect în ușe țară, îți sar acțiunile. Acum, dacă te uiți pe bursă, NuScale față de început, anul a mai sesut cu 5-4%. Pentru că ei, din anumite motive, nu reușesc să facă rost de linia de credit ca să investească la Doicești în acele reactoare mici nucleare. S-a vorbit atunci că statul român va garanta împrumutul în valoare de sute de milioane de euro pentru această investiție. Deci, pentru mine e o chestiune clară că și firma Electrogrup, eu firma serviciilor secrete, nu pot să-mi zică mie nimeni altceva, că n-ai cum tu pentru tine să garantezi statul român credit de 800 de milioane de euro.
0: Deci, dacă noi am fi ai serviciilor secrete, tu ai avea un buget de publicitate de 20 de ori mai mare decât ăla pe care l-ai și veniturile. Și eu de asemenea, pentru că în Securistan nu mai aia prosperă. De la ideea asta pornim. E o concluzie logică. În Securistan poți să prosperi dacă ești al serviciilor secrete. Că de-aia e Securistan, că n-ar mai fi Securistan.
1: Corect. Ar fi o piață liberă. Și de aceea zic, asta e cu frații, care au fost, repet, m-aș fi distrat că Bolojan i-a criticat la scenă deschisă și a zis, pe bună de date, Bolojan, dar mai bine investim în reactorul 3 și 4 la Cernavodă decât să băgăm bani în proiectul de la Doicești, care e proiectul dintre firma privată NuScale din Statele Unite și Electrogrup, firma fraților Mureșan. Până la, sigur, frații Mureșan sunt băieți deștepți și sigur că organizează nunta lui Abrocan, dar și că organizează toate lui, sunt căsătoriți de multă vreme. Mie sau lui Cosmin Goșa.
0: Dar ce caută? Uite, tu poți să spui, dom'le, mă înscriu pentru nunta de aur, sau că aia de argint a trecut la tine. Aia de argint a trecut. Păi mă scriu pentru nunta de aur. Faceți-mi și mie nunta de aur.
1: Nu mă încurc.
0: Atât de corectul Bolojan, la două zile distanță după ce a criticat pe frații ăștia Mureșan, a ajuns în resortul lor. Nu știa că merge la aia pe care e critică.
1: Ei, cum să nu știe, dar acum s-a dus la omului de partid, la președintele, nu, la fostul președinte al Senatului sau președintele Senatului.
0: Dar să spune, băi, fii atent, băi Mircea, vii la Salină, în Salină, că acolo e frumos, noi a fraților Mureșan, îți dau darul de nuntă în Salină, eu nu calc acolo, mă, că sunt premierul României. I-am criticat pe ăștia că fură banii țării. Nu pot să vin la masă acolo, dar vin în Salină.
1: A, nici Bolojan nu e chiar cum vrea el să apară, nu, mă, asta e adevărul. Dar părerea mea că nu cred că s-au luat toate telefoanele și cred că o să apară într-un timp rezonabil poze și știi că cred că o să apară pozele Cosmin. După ce nu o să mai fie la putere Ilie Bolojan, ceea ce e probabil într-o lună, o lună și un pic. Deci știi că în țara asta, în România, minunile țin 3 zile. Nu o să minuni România. Nu o să minuni România.
0: Cum în final, acum, cum privești tu partidul ăsta, PNL-ul? Privești cu optimism, cu speranța că se va face praf? Sau crezi că va, cu tristețe, crezi că va rezista și se va adapta din nou vremurilor și nu se va face praf?
1: Cred că depinde mult acum de ce decizie va lua Ilie Bolojan. Dacă Ilie Bolojan va rămâne pe poziții dur și sec și inflexibil, cum îl știm și cum cred că o să reacționeze, cred, nu sunt sigur, și va refuza intrarea la guvernare,
0: el, ei,
1: atunci, și da, el personal, și el mai are un grup destul de
0: puternic.
1: Deci dacă nu va intra la guvernare și își va lua Nicușor Dan cu PSD-ul pe cine vor ei, cât o să aibă nevoie ca să-și facă guvernul, nu văd bine PNL-ul. Pentru că exact ce ai spus tu, în momentul când PNL-ul iasă de la, că atunci zboară din toate funcțiile toți oamenii liberalilor, e un partid de sistem. Interiefează, gata. La revedere, îi duce pe toți.
2: Ei, am înțeles că până la nivel de director de școală o să dea afară.
1: Absolut. Deci de atunci cred că PNL-ul va avea mari probleme peste 2 ani să intre în Parlamentul României. Dacă Bolojan își dă acceptul, își dă binecuvântarea și ce, da domnule, nu mă duc eu, dar pentru țară mă sacrific, pentru stabilitate, pentru Europa, cum zicea în Academia, cum zicea în casa, în Caragiale, într-o scrisoare pierdută, pentru Europa cu diftong,
2: Europa,
1: așa, da. La mișto, da, nu Europa, Europa, ei, atunci PNL-ul va supraviețui. Pentru că un partid de sistem, are primat și o va duce tot așa cum o duce acum, unde un partid de 12-14%. Dar, repet, dacă nu va intra și va fi dur pe baricadele anti-Nicușor Dan, nu le văd un viitor bun. Deci, eu zic, atunci o să aibă mari probleme cu intrat în Parlament peste 2 ani. Și apropo și de PSD, că de ei n-am vorbit, și PSD-ul, dacă se fac de minune în ăștia 2 ani care rămân cu guvernul lor, gândește-te, Cosmin, că poate o să vorbim în 2028 că PSD-ul o să aibă probleme să intre Parlamentul României. Uite-te că în Bulgaria n-au mai intrat, în Ungaria n-au mai intrat, deci s-ar putea, deci PSD-ul, dacă nu schimbă ceva, dacă nu... îi contracandidează agresiv pe culoarul aur, pe cei de la aur, au șanse mari peste 2 ani să nu mai intre în Parlamentul României.
2: Îți adresez totuși o ultimă întrebare. În condițiile în care în România alegerile au fost fraudate de atâția ani și niciodată n-au fost anchetate, crezi că va mai conta ce votează românii? Nu crezi că ei se bazează pe ideea că oricum cineva îi bagă acolo? Adică UDMR-ul probabil că are sub 3% de nu știu câți ani. Și tot timpul ajung la 6%, 7%. Probabil George Simion a fost președinte fix acum un an, dar noi nu știm. A anchetat cineva? Nu.
1: A recunoscut, George Simion a recunoscut la 9:20 era președinte, la ora 10:30 l-a vizitat pe Nicușor Dan, ce să mai...
2: Normal, pentru că nici Călin Georgescu n-a mai venit să-l susțină, s-a auzit la un restaurant, bă, lasă bă, bine că ai pierdut, tași dracu din gură. Apropo de, știi? Deci, crezi că va mai conta? Pentru că eu văd că nu contează în România, se poate fura orice, că nimeni asta nu se mai revoltă.
1: De fapt, asta e întrebarea cea mai bună. Deci, dacă nu se revine la sistemul de care a fost până acum 10 ani, 12 ani, pe vremea lui Blaga și a lui Dragnea, dacă nu se revine la sistemul numărătorii paralele, ai perfectă dreptate și suntem exact ca în bancul cu Stalin, nu mai contează cine votează, contează cine numără. Adică STS-ul pune președintele cu băieții din servicii. Ai de perfectă dreptate. Deci dacă nu există un sistem alternativ, că de aia există sistem alternativ, să numeri în paralel, tocmai ca să nu poți să facă băieții ghidușenii cu numărul de voturi. Deci asta e cea mai înfricoșătoare chestiune. Atunci numai ne învârtim în jurul cozii. Nu e absolut niciun fel de... E o dictatură numai cu aparență de democrație.
2: Pentru că în restul țărilor de care vorbești tu, bă, până și în Ungaria asta, bă, s-a respectat o cutumă, jocul, asta e viața. Ăla a înțeles că trebuie să dea la o parte. Nu-i problemă, înțelegi? La noi a fost cu scandal, dar nici nu s-a întâmplat nimic. A Bulgaria au tot repetat alegerile până când nu știu ce. La noi, dar fără acuzații de fraudă, la noi, cu fraudă, cu acuzații de fraudă, s-a pus Batista pe țambal. De-aia situația noastră este atât de diferită, știi? Asta spuneam.
1: Da, dar, repet, asta e cea mai nasoală problemă ridicată. Pentru că asta e chintesența democrației, să poți să alegi, să fii ales prin vot. Dar dacă asta nu lezi, nu mai trebuie
2: democrație. Să ne ocupăm noi constant de această problemă în continuare, pentru că, așa cum, mă rog, ai recunoscut acum, asta poate să răstoarne toate prognozele, toate calculele. Restul...
1: Vorbim mai urea, da, în rest vorbim mai urea.
2: Liviu Mann, să ai o săptămână bună acolo la Cluj. Fii, îți mulțumim frumos. Prieteni, Gazeta de Cluj, în fiecare zi citiți-o, are subiecte excepționale, o echipă restrânsă conform posibilităților, dar niște subiecte consolidate, abordate de către Liviu Mann și oamenii săi. Suntem la final, aproape la finalul zilei de negocieri de la Cotroceni. Mâine revenim cu comentariile. Dacă va fi ceva epocal, vom mai discuta încă de la prima ora dimineții de mâine pe Gold FM, în știrile Iulianei Pitaru Vlacicu, pe rețele de socializare. Dacă nu, rezervați-vă răbdarea și atenția pentru emisiunile de mâine. Numai bine, prieteni!
3: Ce în gușă și în căpușă. Cu Cosmin Gușă.

0: Termine bateriile.
1: Ei, dacă ai muncit mult, ai și tu nevoie de o vacanță.
2: Da, mă, dar vreau o natură, liniște, să mă plimb, să pescuiesc, somn odihnitor, mâncare bună, piscină. Unde le găsesc eu, mă, pe toate la un loc?
1: Cum unde? La Hanul Pescarilor Crișan. Știu eu de el, pe canalul Sulina. Pentru o vacanță excepțională, relaxantă, în care să vă reîncărcați bateriile și să gustați din plin frumusețile naturii. Sunați la 0726 404 271 sau rezervare pe site hanulcrișan.ro. Hanul Pescarilor Crișan. Confort, eleganță și servicii de calitate.
3: Descoperă Unitip Global din 2012, partenerul tău de încredere pentru lucrări durabile și de calitate. De la drumuri bine construite, la rețele de canalizare pluvială și menajeră, găsim soluții pentru fiecare provocare. Ne mărim echipa și te așteptăm să construim împreună un viitor mai bun. Urmărește-ne pe TikTok, Facebook și Instagram sau vizitează unitip.ro pentru mai multe detalii. Unitip Global, unde calitatea întâlnește excelența.
4: Reflector Gold FM, oglinda faptelor ascunse, în fiecare luni și joi, la Cei în gușă și în căpușă. Iuliana Pitaru Vlacicu demască abuzurile, corupția, ilegalitățile angajaților statului român împotriva cetățenilor. Ai informații care pot contribui la anchetele redacției Gold FM? Scrie-ne la reflector@radiogoldfm.ro. Împreună facem lumină. Reflector Gold FM. Dreptatea începe cu tine.
5: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
6: You're on Gold FM. Solid Radio. On your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Simți că ai nevoie de o pauză de echilibru? La Oasis Therapy descoperi un spațiu sigur, unde grija pentru minte și corp devine o prioritate. Fie că te confrunți cu stres sau pur și simplu vrei să te regăsești, echipa noastră de specialiști te ghidează pas cu pas. Respiră, încetinește, vindecă. Programează-te acum la telefon 0760 866 455 sau pe oasistherapy.ro și începe călătoria către starea ta de bine. Oasis Therapy. Echilibrul e aici.
2: Sunt Jesse Baneș și te invit în fiecare seară la Golden Hour. Ai întâlnire cu psihologi, astrologi și numerologi. Ghizi moderni pentru întrebările vechi ale vieții. Răspunsuri, revelații, ascultă și conectează-te cu tine și cu vremurile pe care le trăim.
3: Golden Hour. Emisiune în drive time. Filtrată vulcanic, la fel ca apa Billboard.
4: De luni până joi, de la ora 18, pe 96,9 FM și pe goldtv.ro.
3: Bea apă Billboard, ascultă Golden Hour și gândește limpede.
1: Vrei să întorci toate privirile? E simplu! Nine Beauty Salon. Experiența frumuseții la un pas de tine. Servicii de coafură, manicură și pedicură realizate de profesioniști. De luni până sâmbătă între 9 și 21. Programează-te acum la 0791 999 900 și descoperă excelența în frumusețe. Ne găsești în București, șoseaua Pipera 61, Nine Beauty Salon. Locul unde frumusețea întâlnește excelența.
5: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Nuforul. Cu Nuforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Nuforul cu experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
6: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
0: On Gold FM. Solid Radio.
7: Această emisiune are caracter de divertisment. Opiniile exprimate de invitați, precum astrologi, numerologi sau alți specialiști în domenii ezoterice, nu sunt confirmate științific și trebuie privite ca simple puncte de vedere personale.
3: Golden Hour, emisiune filtrată lent și meticulos, la fel ca apa Billboard, cu Jesse Baneș, la Gold FM.
8: Bună seara, dragi ascultători Gold FM, bine v-am regăsit la o nouă săptămână de emisiuni Golden Hour. Începem această nouă săptămână de la jumătatea lunii mai cu invitata mea, Anca Dimancea, care vine să ne vorbească despre luna de șarpe sub elementul apă in, lună care a început pe data de 16 mai și se încheie pe 15 iunie. Anca vine cu analiza ei lunară, să vedem cum va fi această nouă lună din punct de vedere al astrologiei chinezești. Bună seara, îi spun Ancăi Dimancea, bine te-am regăsit, draga noastră, ce faci, cum ești?
9: Bună seara, Jesse, bună seara tuturor. Suntem după un curs online în care iarăși am rămas fără voce cu cei din străinătate, niște oameni tare drăguți, care sigur a fost în weekend și încercăm acum să ne readaptăm la această lună foarte interesantă. De ce este interesantă și sunt mândră că ai spus, bravo ție, că ai spus sub elementul apă in, că multă lume spune șarpe de apă, șarpe de foc, șarpe de lemn. Dragii mei, România se află ca zonă a globului pe acest șarpe, da, ca zodie. Și întotdeauna când ne întâlnim cu luna de șarpe, se accentuează niște energii, niște influențe, niște predispoziții, fie bune, fie mai puțin bune, depinde de sectoare. Deci este foarte important să știm acum, mai mult ca oricând, ce se întâmplă în fiecare sector, da, adică al țării. Vorbim de zone ale țării. Ce este iarăși important este să știm că în luna aceasta de șarpe ne reîntâlnim cu o stea 5 în centrul lumii, în centrul chartului, în centrul Europei, în centrul oricărui continent și în centrul oricărei țări. Spuneam la tine în emisiune ce este la nivel macro, este și la nivel micro, adică se aplică tot în genul același. Și steaua asta 5 nu este o stea favorabilă, ascultătorii tăi deja știu că s-au obișnuit. Ideea este că noi putem să scoatem întotdeauna ceva bun din asta. De ce? Pentru că ne reîntâlnim, aici e partea foarte interesantă, cu loșul magic, se numește, adică energiile acestea dispuse în felul ăsta cu cinciul, cu steaua 5, cu energia 5 în centru, creează suma 5, această sumă interesantă, 15, pe toate laturile. Adică, dacă noi punem sectoarele într-un pătrat, da? Sigur că da, pătrate egale, evident. Vreau să vă spun că ne reîntâlnim cu această însumare a diagonalelor, a lateralelor, pe care laturi vreți voi să luați și dau 15, când 5-ul este în mijloc. Asta înseamnă pătratul magic sau loșul magic, poate ați mai citit în cărți. Deci, iată cum se așează acum energiile cu 5-ul în centru și trebuie să știm influențele și pozitive, sigur, și mai puțin pozitive. Drept pentru care, dacă îmi permiți, am să încep, sigur că da, cu șobolanul, că întotdeauna începem cu șobolanul, fiindcă e prima zodie și e deschizătorul de drumuri, deși el are o tendință de a se însingura în această lună de șarpe, sau să se simtă puțin, poate, stingher sau dezamăgit de anumite lucruri care se întâmplă, sau nu le înțelege în prima fază, are o energie extraordinar de bună și ar trebui să știe să o folosească. Deci noi suntem aici ca să le atragem atenția oamenilor să mai folosească aceste energii bune și să nu ne victimizăm, de exemplu, când vedem că ceva negativ se întâmplă, pentru că are un scop. Noi învățăm niște lecții până la urmă. Deci, steaua 1 pe care o au șobolanii este o energie extraordinar de favorabilă pe plan profesional și chiar și pe plan financiar ulterior, pentru că luna următoare va veni, deși este lună de dușman, va veni cu prosperitate. Deci foarte bine să se întâmple ca luna de ciocnire, de exemplu, să vină cu o stea bună. Că dacă ar veni și cu o stea foarte proastă, atunci într-adevăr am simțit lucrurile mult mai acut, să spun. Deci, ei au o stea foarte bună profesională, din punct de vedere al jobului, al carierei, pot să facă o impresie extraordinar de bună și pot să implementeze sau pot să înceapă proiecte, pot să își exprime punctul de vedere mult mai sugestiv și mult mai cu aplomb, pentru că vor fi ascultați, pentru că ceilalți nu au încotro, da? Și le se va cere ajutorul și sfatul și ar fi bine să fie generoși cu aceste sfaturi și cu aceste ajutoare. Atâta timp cât, sigur, nu-i împiedică pe ei din ceva anume. Deci ei au drum drept pe plan profesional, sunt foarte bine văzuți. Cei care nu au job sau nu se simt ei bine la job și se gândesc de multe ori că trebuie să-l schimbe, să știți că acum este luna potrivită pentru această schimbare și pentru aceste, implementări noi în viața lor sau, mă rog, proiecte noi și așa mai departe. Adică ei le vor putea duce la bun sfârșit în acest an toate lucrurile începute cu brio într-o astfel de lună. Deci întotdeauna noi trebuie să începem activități importante, fie profesionale, fie în relații, fie de negocieri, fie de cumpărări, vânzări, în luni favorabile. Așa, steaua este cea mai importantă. Apoi vine zodia, sigur că da, dar și elementele sunt la fel de importante ca și stelele. Deci ei sunt sub o stea favorabilă, doar că această apă in câteodată îi mai împiedică din a avea încredere în ei înșiși. Deci sfatul nostru este să aibă încredere și să meargă cu capul sus în această lună, este foarte bună, și să nu se sperie de luna de ciocnire viitoare, luna de dușman, așa zisă luna de dușman, pentru că vor avea o stea de prosperitate și o stea foarte, foarte bună care va multiplica steaua anuală luna viitoare. Deci, iată două luni de forță pentru ei, luni în care ei pot să facă chiar chestii mărețe, aș spune, ca apoi să se odihnească, le recomandăm în luna iulie să se odihnească. Haideți să vorbim puțin de zilele, ca să trecem și la bivol, de zilele mai nefavorabile posibile pentru șobolan. O să mă uit pe calendar, deci ziua de 17 ar fi fost cu ceva piedici, dar a trecut, din fericire. Atenție la ziua de 20, miercuri, apoi ziua de 29 este cu o ușoară penalizare, atenție la sănătate, mai ales cei care se știu cu probleme cardiace sau cu probleme renale. Există această mică, să spun, mică sincopă, s-ar putea să fie între anumite ore. 1 iunie trebuie să o lase puțin mai lejer așa cu munca, cu toate că e zi liberă, dar pentru cei care muncesc sau pentru cei care au alt fel de activități, de exemplu fizice, în grădină sau așa, atenție foarte mare pe data de 1 iunie, pentru că ne întâlnim cu zodia cal în ziua aceea. Și, bineînțeles, mai este ziua de 10 iunie, când din nou ne întâlnim cu o mică penalizare pentru șobolani, adică ei se întâlnesc. Și pe 13 iunie, din nou, zi de ciocnire. Deci cam astea ar fi, din punct de vedere a zodiilor, nu al stelelor și nu al elementelor, ci pur și simplu luând doar zodiile. Mergem mai departe la bivol. Bivolul este destul de favorizat în această lună. În primul rând că se află într-o lună de aliat. Este punctul forte al acestei perioade de vară care a început. Întotdeauna vara astronomică în zodiacul chinezesc și de fapt se aplică în toată lumea, bineînțeles. Începe undeva în jur de 5 mai, odată cu luna solară, luna solară a șarpelui, după care nu se fac predicțiile, ci se analizează anotimpurile, pentru că acum am intrat în anotimpul vară, la început de mai. Și, sigur, ei sunt foarte, foarte prinși acum, foarte solicitați, au astea opta prosperității care trebuie încurajată puțin mai mult, pentru că dacă e doar muncă, muncă, s-ar putea ca rezultatele să se lase așteptate. Cum să spun, este o stea prosperității, dar trebuie ajutată în sensul că fie cu remedii Feng Shui, sigur că da, este o variantă foarte rapidă, dar pe de altă parte, putem să înțelegem așa, în zilele de forță, în zilele foarte bune, bivolii ar trebui să muncească mai mult și apoi să mai învețe să se și relaxeze în zilele mai nefavorabile. Adică aici trebuie să existe un echilibru. De ce spunem asta? Steaua 8 este excepțională în continuare și în perioada lui 9 este chiar foarte bună, dar nu mai are așa putere în plan profesional și în plan financiar și atunci trebuie susținută. Deci, de exemplu, în sectorul de nord-est, care este sectorul bivolului al casei, ar fi indicat să pună un remediu, cum este optarul auriu, da? Care ne ajută, este cu elementul pământ și cu elementul metal, aduce banii. Asta ar fi o variantă sau un alt remediu de prosperitate. Și trebuie să fie conștienți, am spus, să echilibreze puțin situația, să nu muncească chiar toată luna. Ei văd că le merge bine, din toate punctele de vedere, ar trebui să le meargă bine. Merge lin, vin, de exemplu, pentru cei care sunt, au clienți, vin mai mulți clienți, sunt oameni mai dornici să afle de la bivol lucruri. Sunt foarte buni educatori în această lună și își dezvoltă intuiția. Ei ar trebui să-și aplice tot ceea ce știu și să-și asculte intuiția, dar lumea sesizează chestia asta la bivol și cumva s-ar putea chiar să vrea să profite de ei. Deci mult echilibru se cere. E o lună extraordinar de favorabilă pentru bivol. Haideți să vedem și zile mai puțin favorabile. În primul și în primul rând trebuie să aibă grijă în ziua de 21 mai, pentru că este de fapt zodiac de ciocnire, dar depinde acum ce element au ei. Dacă au suficient lemn în ceartă, atunci este o zi așa și așa, dar dacă nu au elementul lemn, atunci este o zi până la urmă favorabilă, adică nu ar trebui să se teamă de ea. Apoi, ziua de... Unde mai trebuie să aibă grijă? În ziua de 24, care este în weekend, 24 mai, trebuie să aibă grijă la ceea ce mănâncă, da? Dacă se știe cu probleme ale sistemului digestiv, oricât de minore ar fi, e bine să aibă grijă. Apoi, mai este, de exemplu, ziua de 2 iunie pentru ei, care s-ar putea să-i cam ambaleze, să se enerveze sau cineva să-i enerveze sau să caute zâzanie. Este foarte bine să facă un pas în spate și să nu dea crezare nici bârfăielor sau și dacă dau crezare să nu se implice. Și chiar dacă lor li se face o nedreptate, atenție cum reacționează, pentru ca ei să nu fie în pierdere. Iar apoi mai este în ziua de 14 iunie, chiar tot zi înainte să încheiem această lună, 14 iunie iarăși provoacă în sânul familiei, s-ar putea, sau chiar la locul de muncă pentru cei care lucrează duminica. Deci nu sunt zile multe care să le dea bătăi de cap și chiar și acestea pot să fie trecute cu bine dacă ei păstrează acest echilibru între muncă odihnă, da, să mai se și relaxeze. Apoi, haideți să vedem ce se întâmplă cu nativii tigru. Tigrul, așa cum v-am obișnuit, pentru că împarte același sector cu bivolul, împarte și aceeași stea. Numai că întotdeauna tigrul răspunde diferit față de bivol la provocările sau la beneficiile lunii sau ale anului. Dar fiind faptul că tigrul are un an foarte bun și că nu este influențat în negativ de energia taisui, așa cum este bivolul, da, pentru tot anul, deci tigrul a scăpat de această problemă cu taisuiul pe care a avut-o anul trecut, să știți că răspunde foarte favorabil la această lună și, sigur, și în cazul lui este nevoie de echilibru și de odihnă, numai că ei sunt chiar pe cai mari. Singura mică problemă, și o să specific, sunt mai multe zile nefavorabile din cauza penalizărilor care se creează cu zilele de maimuță și trebuie să aibă grijă, mai ales în anumite intervale orare. De exemplu, vă sugerez în luna de șarpe, în general, de acum încolo, când veți străbate lunile de șarpe ale anilor viitori, să țineți minte nativii tigru, să aibă grijă între orele 16-18. Deci întotdeauna să nu negociați în perioada aia, nu vă certați, nu cu cap s-a pus, nu mâncați cu nervi, nu faceți tranzacții importante între acele ore, nu semnați acte, nu riscați cu sănătatea la sală sau eu știu ce să faceți cu corpul neîncălzit și așa mai departe. Deci astea sunt chestiuni cumva de bază. De ce orele 16-18? Pentru că acestea sunt orele de maimuță pe ora de vară. Pentru că intervalul orar adevărat al maimuței este între orele 15-17, dar fiind pe ore de vară, trebuie să adăugăm o oră. Și acum toată lumea sper că a înțeles prin intermediul emisiunii tale. Bun. Deci, în fiecare zi, aveți grijă, dragi tigri, în acest interval orar, s-ar putea să vă simțiți mai obosiți, mai irascibili, mai nerăbdători, mai impulsivi. Nu reacționați așa cum de obicei nu o faceți, deci aveți și voi grijă pe cât posibil. Haideți să vedem, deci pentru tigru sunt foarte importante următoarele aspecte. Foarte bun planul profesional, foarte bun chiar și planul financiar. Dacă cumva se ivește ceva nou legat de finanțe ca să câștige mai mulți bani, nu ar trebui să spuneți nu. Trebuie doar o atentă verificare a celor care vă promit lucruri sau care vi le propun. Pentru că luna viitoare vine o stea nefavorabilă de posibile pierderi financiare. Deci trebuie să aveți multă grijă ce faceți cu banii în această lună. Nu m-aș grăbi la investiții în luna de șarpe cu steaua 8, chiar dacă steaua 8, nu m-aș grăbi la investiții, mai degrabă pe alte stele și în altă conjunctură cu altfel de lună. Da. Luna viitoare, noroc că sunteți într-o lună de aliat, pentru că totuși steaua aceea nu va fi favorabilă, o să vorbim aici în emisiune când va începe luna de cal. Deci, multă grijă la finanțe. Propunerile care vin spre dumneavoastră s-ar putea să fie de bun augur totuși, pentru că o stea foarte favorabilă într-o conjunctură favorabilă. Însă trebuie să aveți grijă că dacă se întâmplă așa și ați schimbat jobul luna aceasta sau ați schimbat sau v-ați adăugat un job, ceva part-time sau indiferent, un hobby din care puteți să scoateți bani, e bine să-l gestionați corect, că luna viitoare va fi așa, spun așa, vor fi mici sincope sau joc de glezne, cum se spune, știți? Adică ca să puteți să rămâneți pe linia de plutire. Deci foarte important să gestionați finanțele corect și să nu spuneți nu la eventuale propuneri, pentru că este o stea mult prea favorabilă ca să spuneți nu. Zilele mai puțin favorabile pentru voi sunt 22 mai. Atenție, în ziua de 25 între orele menționate și între orele 10-12 ziua, pe 25 mai, da? Să putea să fiți mai obosiți sau mai lascivi sau, mă rog, să mai fie mici chestiuni de rezolvat și să nu prea iasă așa din prima. Ziua de 3 iunie, multă grijă și la orice, adică eu când spun multă grijă, trebuie la sănătate, la job, la cum comunicați, la relația de cuplu, dacă există relația familială, dacă nu. Apoi, în ziua de chiar 15 iunie, deci practic prima parte a zilei, trebuie multă grijă de asemenea. Și n-am menționat 6 iunie, care este în weekend, este zi de prieten secret, dar atenție, în aceste intervale menționate, 10-12 ziua și apoi 16-18. Iepurașul, iepurele, în luna de șarpe, este puțin cam afectat de o stea de proastă comunicare. S-ar putea să se certe sau s-ar putea cineva să intervină și să caute zăzanie cu nativii iepure. Acum contează foarte mult, sigur că da, care iepure este, deci în ce a născut și care este conjunctura astrală până la urmă în momentul nașterii, deci ce diagramă personală are, dar în mare este o stea de certuri pentru cei care au procese. Foarte multă grijă, luna aceasta nu este favorabilă pentru dumneavoastră nativ iepure, pentru verdicte, este bine să se amâne dacă mă întrebați, tocmai ca verdictul să nu fie negativ. În orice caz, folosiți-vă de remedii Feng Shui pentru că sunt foarte utile și acționează foarte rapid, de exemplu amuleta proceselor sau amuleta împotriva certurilor acelor trei celești, dar dincolo de acestea, trebuie să aveți și voi grijă să nu intrați în discuții din acestea care clar nu duc nicăieri sau discuții contradictorii sau bârfe. Practic, steaua 3 este foarte puternică în acest sector, este cum ar veni într-un domiciliu al ei, să-i spunem așa, adică într-un sector de lemn, ea fiind stea de lemn, deci e foarte puternică și atunci vă trebuie clar remedii. Eu vă recomand amulete pentru că se pot lua cu dumneavoastră în afara casei, dar și în casă este important ca în sectorul de est să avem, de exemplu, o placă împotriva stelei 3, împotriva stelei certurilor, placa celor 3 celești, de exemplu. În altă ordine de idei, iepurii trebuie să evite angrenarea în activități cu necunoscuți sau cu oameni mai puțin cunoscuți, tocmai pentru că, pornind acțiunea aceasta sau demarând un proiect nou, într-o lună de genul acesta, s-ar putea ca ulterior să existe discuții în contradictorii și să fie multiple certuri și să se iasă din această alianță. Deci, nu este zodia cea mai grozavă, dar nu, zodia totuși, zodia șarpe nu le creează probleme. Nu e că am mai auzit că șarpele înghite iepurele. Nu. Deci nu este vorba despre așa ceva. Doar că nu există o alianță cu zodia aceasta sau nu există, să spun, o corelare foarte favorabilă. Și nefiind nici steaua foarte favorabilă, atunci trebuie să aibă și ei puțină grijă cum comunică, să nu vă certați, să fie totul așa cum sunteți voi diplomați, să fie spus cu diplomație, să fie acțiunile voastre cu diplomație și atunci se va trece ușor peste luna aceasta. Oricum, luna viitoare nu va fi simplă nici ea, din păcate, deci este bine să țineți cont de acest aspect. Deci, trebuie să vă mai și odihniți, trebuie să vă mai și relaxați și voi. Luna viitoare este o lună de penalizare, costea 2 a bolilor, o să vorbim atunci, și puteți să fiți ceva mai jos cu imunitatea și cu energia. Contează foarte mult cât de tare vă mobilizați în această lună de șarpe și ce acțiuni întreprindeți, tocmai ca să nu vă obosiți foarte tare, ca să nu avem surprize în luna viitoare. Zilele mai puțin favorabile pentru nativii iepure sunt ziua de 20 mai, ziua de 23 mai ales, ziua de 23 mai, ziua de 26 mai, ziua de, haideți să vedem că sunt mai multe zile, da? Ziua de 1 iunie, multă grijă, pentru că s-ar putea să vă cam enervați. Iar cei care se știu cu afecțiuni cardiovasculare, cu atât mai mult încercați să nu vă enervați într-o astfel de zi unde este foc yang la putere ca zi. Mai avem foc yang cu cal și în anul acesta. Deci, pe 1 iunie, mai puțin, cel mai bine dacă aveți liber, odihniți-vă, nu mai plecați nicăieri, doar odihniți-vă. Ziua de 4 iunie, iarăși, multă grijă și la sănătate, mai ales sistem digestiv și aparat reproducător, pentru cei care au probleme cu glandele, de asemenea, multă grijă. Și pe 7 iunie, de asemenea, este o mică, foarte mică penalizare, în care puteți să vă certați sau puteți să stați, să fiți dezamăgiți sau să vă simțiți trădați de cineva, poate chiar din familie. Pe 13 mai este o mică sincopă și gata. Deci am spus mai multe zile la iepuraș pentru că e conjunctura de asemenea natură. Pentru nativii dragon, această lună este o lună plină de învățăminte, mai ales în plan spiritual. Deci dragonul în luna de șarpe traversează niște stări, niște evenimente, niște acțiuni împreună cu alții sau chiar și singuri, foarte interesante, pe care uneori nu și le explică, dar care îl învață tot timpul lucruri. Trebuie să fiți foarte deschiși, nativii dragon, să nu vă închideți în voi, să nu fiți încăpățânați și să fiți cu mintea deschisă pentru a observa și pentru a simți ceea ce se întâmplă acum. Sunt învățăminte de natură spirituală pentru mai departe, care vă vor ajuta de fapt în viață, chiar dacă vi se va părea ceva negativ, ceva care este greu acum, în acest moment, să știți că este luna plină de învățăminte spirituale. Chiar dacă nu pare, chiar dacă unul v-a înjurat pe stradă și zici, mă, ce a avut ăsta cu mine dintr-o dată? Este ca să vă stimuleze dumneavoastră răbdarea. Deci întotdeauna să căutați o explicație la semnele care apar și ele vor apărea din abundență în această lună. Luna fiind foarte favorabilă, altfel plină cu învățătură, dragoste, este o stea de dragoste pe sectorul vostru, o stea foarte favorabilă, foarte frumoasă, vine foarte puternic, este stea de lemn și ea într-un sector de lemn, voi dragonii, ca și nativii șarpe, locuiți, stăpâniți un sector de lemn, care este sectorul prosperității casei și sectorul fiicei celei mari. Deci iată, fiicele casei, care sunt native dragon sau native șarpe, se pot îndrăgosti și nu numai ele, să știți, toți dragonii acum au această stea de îndrăgostire sau de dragoste mai profundă, mai frumoasă, cu planuri pentru viitor. Să știți că e o lună extraordinară să vă căsătoriți sau să vă logodiți sau să hotărâți asupra acestor evenimente, dacă sunt în familie. O să auzim de foarte mulți care fac aceste gesturi pentru că sunt îndemnați cumva, să spun așa, de predispoziții. Mie nu-mi place să spun destin sau soartă pentru că până la urmă noi ne facem soarta. Dar este o predispoziție foarte frumoasă, iar pentru cei care au examene sau se pregătesc pentru examene sau au, nu știu, diferite examinări, să spun, să știți că este o lună cu succes. Sigur că trebuie să și învățați, dar este o lună în care aveți noroc, efectiv. Și ceea ce se întâmplă, se întâmplă cu un scop. Dacă, Doamne ferește, nu a fost cu noroc, este clar că voi ați greșit undeva. Asta trebuie să înțelegem. Haideți să vedem zile mai puțin favorabile pentru nativii dragon. Prima ar fi chiar ziua de astăzi, când sunteți cam intempestivi, cam impulsivi și nu prea aveți deși răbdare și este bine să evitați, sper că a fost o zi bună pentru voi totuși, să evitați discuțiile în contradictoriu. Apoi, este atenție mai mărită pe 24, care este zi de weekend, dar în care dacă vă întâlniți cu amicii sau cu familia sau, eu știu, plănuiți ceva în familie, multă grijă să nu vă certați pur și simplu din temirce, o să fie o contradicție de idei în mod sigur. Apoi, atenție la ziua de 30, este o penalizare în această zi, atenție la sistem digestiv și la cei care, pentru cei care se știu cu afecțiuni ale colecistului sau ale ficatului sau ale pancreasului, da? Pentru cei care, eu știu, au probleme cu glandele de asemenea, deci mai multă grijă la sănătate în ziua de 30, care tot în weekend este. Și este acel weekend prelungit, deci ar putea să se odihnească, chiar eu vă recomand acest lucru. De asemenea, mai multă grijă pe 5 iunie, da, când este și un eveniment astronomic, se intră în luna solară a calului, dar doar solară. Apoi, atenție de asemenea în ziua de 10 iunie și de 11, deci aici este un cumul de zile, 10 și 11, mai ales 11, când iarăși s-ar putea să vă simțiți puțin dezamăgiți sau puțin sau comunicarea să lase de dorit sau să nu fiți înțeleși, pur și simplu, și vă cam ambalați așa, vă cam enervați pe 11, asta este predispoziția, e bine să nu și să fiți atenți, cum v-am spus, la semne, pentru că ele, dacă vă provoacă, sunt cu un anumit scop, să vă stimuleze ceva, să învățați ceva din asta. Și pe 14 iunie, atenție la alimentație, și chiar și la băuturi, deci dacă ieșiți prin oraș sau, mă rog, este totuși weekend, multă grijă la ceea ce consumați. Bun, trecem la șerpi. Șarpele, în această lună a lui, este plin de energie, evident, întotdeauna când dai de luna ta, îți vine mai multă energie, îți vine mai mult aplomb și vrei să faci cât mai multe lucruri frumoase, sigur că da, pentru viața ta și pentru viața celor dragi, este foarte indicat să vă axați pe nevoile voastre. În această lună nu înseamnă egoism, înseamnă că dacă voi sunteți fericiți și cei din jurul vostru sunt fericiți și veți fi o sursă de inspirație pentru ceilalți. Să știți că steaua este minunată, o împărțiți cu dragonul, este sectorul de sud-est care este populat cu această stea de dragoste și de învățătură și vreau să vă spun că este o lună excepțională să vă trăinați, să participați la cursuri, să dați examene, să vă îndrăgostiți. Deci iată, sigur, pentru cei care sunt căsătoriți sau sunt într-o relație de mai lungă durată sau o relație stabilă, atenție că există mici provocări și la dragon și la șerpi, cu terțe persoane care pot să intervină, așa, în ghilimele, bine intenționate. Deci multă grijă la această fidelitate a voastră, șerpii nu au probleme de obicei cu asta, dar sigur mai sunt ispite, da? Mai ales că șerpii au ceva foarte carismatic în ei, mai ales în această lună. Carisma lor este la cote maxime, pe culme și sigur puteți profita de acest aspect chiar și în plan profesional, vreau să vă spun, doar că aveți grijă să nu răniți pe cineva atâta tot. Dacă sunteți singuri, nu sunteți într-o relație de cuplu, să știți, aveți drum drept tot înainte, așa cum se spunea pe vremea lui Ceaușescu, tot înainte, da. Deci, să știți, o lună fabuloasă. Fabuloasă, una dintre cele mai frumoase și benefice luni din an pentru nativul șarpe. Nu prea am ce să mai adaug aici, și pe plan profesional, și pe planul relațiilor, și pe plan financiar chiar. Poate mai puțin o să se simtă la, în primă instanță, planul financiar îmbunătățit, cât o să se simtă în plan profesional, în planul relațiilor, care contează foarte mult, și acum este momentul să vă îmbunătățiți și sănătatea pentru cei care aveți nevoie de acest aspect. Zilele mai puțin favorabile pentru nativul șarpe sunt așa. În primul rând, în ziua de 22, care este zi de prieten secret, aveți grijă în intervalul orar 22-24, deci seara, târziu, da? Atât, ca interval orar, atât în ziua aceea. Apoi, în ziua de 25 mai, vă loviți de o zi de ciocnire, mai este și luni, deci început de săptămână, multă grijă cum gestionați energiile în această zi, nu vă luați la harță, nu răspundeți, să zic așa, mai tăios, încercați să fiți cumva mai diplomați, s-ar putea să încerce cineva să vă atragă atenția sau să vă enerveze. De asemenea, pe 28 mai, mai multă grijă în intervalul orar 16-18, care este al prietenului secret, dar care creează penalizare cu această zi. Și multă grijă la ceea ce vorbiți, dar și la job, cu ceea ce întreprindeți, dacă este vreo întâlnire, vreo ședință, da, aveți grijă cum gestionați conversația, da, chiar dacă sunteți în poziție de conducere. Apoi, mai departe, în ziua de 3 iunie, din nou, atenție, în intervalul orar 22-24, deci seara, poate vă odihniți, cel mai bine ar fi. Apoi, ziua de 6 iunie vă provoacă destul de tare, pentru că este, dumneavoastră sunteți nativ șarpe, dar suntem și într-o lună de șarpe cu această zi. Și multă, multă grijă dacă ar fi să selectăm ca interval orar în această zi de 6 iunie, intervalul din nou 16-18, deci între ora 4 și 6 după amiază. Și mai este o mică provocare chiar pe 15, poate să fie 15 iunie, dar din nou vom trece repede în luna de cal, care va fi cu totul și cu totul altceva pentru voi. Haideți să vedem pentru nativii căluți care au, să spun așa, liniștea de dinaintea furtunii. Deci această lună este foarte bună. Este foarte bună, cu prosperitate, cu dragoste, cu înțelegere. Este o lună în care însă se pot accentua niște probleme în casă, adică pot să apară niște pierderi de până la urmă pierderi financiare în final. Pentru că este o multiplicare a stelei anului, care steaua anului, știți bine că este steaua 5, steaua distrugerilor. Asta înseamnă că ceva poate să fie afectat în casă, să se strice ceva și să apară o cheltuială neprevăzută sau poate să mai fie o relație care să nu mai ducă nicăieri. Nu mă refer la neapărat la relație de cuplu, atenție, poate să fie o relație de prietenie, poate să fie la locul de muncă, poate să fie cu cineva o rudă, da, de un anumit grad, ceva, o neînțelegere poate să apară, ar fi foarte bine să vă retrageți, dacă se poate să, mă rog, nu să tăceți neapărat, dar să vedeți cum comunicați cu această persoană, tocmai ca să nu vă afecteze nici psihic sau, mă rog, cumva emoțional, aș spune. Este o lună în care, până la urmă, se activează dragostea și voi vă puteți îndrăgosti, numai că relațiile începute în această lună nu pot să vă spun cu certitudine dacă vor rezista foarte mult timp, pentru că se întâmplă pe această multiplicare a stelei 5, cred că m-ați înțeles. Adică întotdeauna conjunctura aceasta a energiilor contează foarte mult dincolo de zodii. Dar totuși, chiar așa cum este, să știți, este o lună mai bună decât luna viitoare. Asta trebuie să știm. Este mai bună, mai promițătoare, mai plină de succes și de, mă scuzați, deci spun adevărul, este mai plină de succes și mai plină de lucruri importante care se pot întâmpla favorabile, da? Și atenție că vin bani spre dumneavoastră, trebuie să știți cum să-i gestionați, chiar dacă este o multiplicare a stelei 5, să știți, acești bani pot să reziste și pot să fie reinvestiți chiar și luna viitoare, când avem steaua 8 aici. Deci, nu sunt stele deloc nefavorabile la bază pentru aceste două luni, aceasta și următoarea, dar trebuie să știm ce facem cu ele și cum gestionăm noi energia noastră, adică e vorba despre cal, cum își gestionați energia, că se poate obosi, mai ales luna viitoare. Deci nu vă obosiți de luna asta ca să fiți direct obosiți în luna următoare. Atenție tot așa la echilibru. Până la urmă noi de ce studiem Feng Shui-ul și Paciu? Ca să ne echilibrăm și să învățăm să ne aducem la echilibru. Zilele mai puțin favorabile pentru nativul cal, haideți să vedem în luna mai ceea ce este de spus. În primul rând, avem chiar ziua de miercuri, ziua de 20, când putem fi provocați puțin pe sănătate. Atenție celor care au probleme pe latura aceasta, ficat colecist, da, odată, deci cumva tot sistem digestiv. Atenție de asemenea în ziua de 26 pentru voi, care iarăși vă provoacă din punct de vedere al relațiilor mai mult. Ziua de 29 mai, când s-ar putea să vă enervați nițel cu cineva, este foarte multă apă. Într-un fel, apa aceasta vă ajută pentru că mai stinge din focul vostru, că voi sunteți căluți cu elementul foc yang la bază și mai este și un an cu foc yang mai mult și atunci e cumva binevenită apa. Deci, o zi în care, dacă știți să vă ponderați, ziua aceea de 29 chiar nu mai creează nicio problemă, totul este să nu fiți irascibili. Ziua de 1 iunie s-ar putea să fiți cam irascibili. Aici e problema. Deci, deși e zi liberă pentru foarte multe persoane, atenție să nu vă enervați în sânul familiei, să nu vă enervați, eu știu, cu dinte mirce. Apoi, ziua de 7 iunie vă provoacă, iarăși posibil, la nivel de sănătate sau la nivelul relațiilor familiale, este iarăși multă apă, de data asta este ca un tsunami, este o apă yang care vine către voi și o zi de ciocnire. Deci multă grijă pe 7 iunie, este într-o duminică, da? Noi avem cursul de avansați atunci, deci între 4 și 7 ținem cursul de avansați. Deci o să vedem cine e nativ căluț acolo la curs. Pe 10 iunie este o zi de penalizare pentru nativul cal. Și ar putea fi chiar pe sănătate puțin ceva sau pe relaționare, nu vă certați, da? Apoi ziua de 13 iunie, când iarăși vă ciocniți de ceva, fie cineva încăpățânat, fie cineva care nu prea vrea să vă asculte, să nu fie copii sau să nu fie partenerul sau partenera de viață. Deci atenție mare, nu vă ambalați, nu vă enervați, dragii mei cai, pentru că este o lună totuși bună la bază, da? Chiar dacă am numit mai multe zile. Pentru nativul oaie, este o lună interesantă, o lună în care nativul oaie are, pe de o parte, acest hotu se numește. Hotul este o însumare de energii, a căror diferență face 5, această cifră magică, dar care poate să aducă și niscaiva probleme de sănătate. Deci, să nu vă supărați pe mine, nativii oaie, dar trebuie să vă atrag atenția și să încep cu negativul. Deci, vă atrag atenția asupra acestor câteva chestiuni. Primul lucru, sănătate. Doi, dacă lucrați în domenii mai riscante, cu posibile, să zic, predispoziții de căzături, de împiedicări, de exemplu în construcții, da? Multă, foarte multă grijă se cere în această lună de șar pentru voi. Pentru că steaua șapte anuală este foarte puternică și aduce posibile, Doamne ferește, batem în lemn, accidentări. Acum, că vine și steaua doi a bolilor, care mai înseamnă și îmbolnăvirea relațiilor, atenție, trebuie să avem maximă grijă. Dar, per ansamblu, apar benefactori în viața voastră, apar oameni de bine, apar oameni carismatici, oameni care clar să vă susțină și să vă ajute și să vă sfătuiască de bine. Deci fiți deschiși la aceste persoane care apar, poate să fie una singură toată luna, dar una și bună. Acest hotu, acest hotu creat de stelele astea două, asta va duce oameni de bine. Fie poate să se manifeste un bine prin șeful vostru, prin colegul vostru, prin subalternul vostru, prin cineva din familie, deci multă atenție. Este o lună a atenției, a alertei în sensul pozitiv, da? Ca să vedem ce chestie spirituală ne aduce sau ce semnal sau ce semn ne aduce. În aceeași, să zic, în aceeași gamă, vorbim acum de, spuneam, de îmbolnăvirea relațiilor. Atenție mare, s-ar putea să fiți provocați, să fie cineva mai agresiv în preajma dumneavoastră, să vă caute râcă, să vă tot îndemne să vă certați. Cel mai bine părăsiți acea relație sau plecați de acolo, dacă chiar este situația aceasta. Tocmai ca să nu vă faceți voi rău, da? Atenție la replicile usturătoare pe care le puteți da, chiar dacă sunteți o zodie de diplomați, sunteți niște oameni foarte înțelepți, dar care s-ar putea, prin provocarea aceasta multiplă, să reacționeze într-o bună zi foarte urât. Și atunci, pentru voi, nu este de bun augur să reacționați așa, chiar dacă, de fapt, vă faceți dreptate. Pentru că s-ar putea să pierdeți o relație, fie cu șefii, fie cu subalternii, fie cu colegii, da? Sau, Doamne ferește, și mai grav ar fi în sânul familiei. Deci, multă grijă. Nu uitați de remedii, nativii oaie, da? Pentru că nu e o lună chiar foarte simplă. Luna viitoare va fi excepțională, nici nu se compară, va fi poate cea mai bună lună a anului pentru voi. Deci, iată, luna asta este de sincopă, în luna asta trebuie să aveți grijă mai multă. Profitați de oamenii de bine care vin, în sensul că să profitați de ei, să îi ascultați, să le ascultați sfatul, să le cereți ajutorul, deci învățați să cereți ajutorul în această lună, dacă e cazul. Nu puteți, poate, să duceți toate sarcile la bun sfârșit, folosiți-vă sau rugați pe un coleg sau pe cineva să vă ajute. Și o să vedeți că primiți ajutor, pentru că asta este predispoziția.

Atenție în ziua de 18 la sănătate, atenție în ziua de 27, când sunteți mai provocați, da? Posibil la locul de muncă, atenție mare să vă înarmați cu răbdare. Apoi atenție din același punct de vedere până la urmă pe 5 iunie și pe 8 iunie. Pe 8 iunie mai cu seamă, mai cu seamă e un exces de apă aici, dar într-un fel e bun pentru voi că v-am spus că vă folosește apa. Și în data de 11 iunie, atenție la sistem digestiv, atenție la ce consumați, ce mâncați, dacă cumva luați masa în oraș, nu mâncați cu nervi și aveți grijă pe unde mâncați, sigur, și pe unde beți. Asta ar fi pentru nativii oaie, nu trebuie să credeți că toată luna chiar așa merge, dar este o predispoziție lunară. Pentru nativul maimuță, care împarte aceeași energie cu nativii oaie, lasă în spate casa yin. Deci asta nu înseamnă că nu poate fi influențată, adică această energie a cimitirilor, cum se numește ea, având steaua a doua a bolilor, trebuie să aveți voi înși vă grijă la sănătatea voastră, da? Dar și a cuiva mai vârstnic din familie, într-adevăr, dar înainte de toate voi trebuie să fiți pe linia de plutire ca să puteți să-i ajutați și pe cei vârstnici și cine mai are nevoie. Încercați să vă concentrați pe nevoile voastre în această lună. Ocupați-vă de sănătate. Dacă e nevoie, Doamne ferește, de medic, da? Nu îl amânați. Nu este luna bună să faceți operații. Chiar dacă este o lună a prietenului secret, șarpele este prietenul dumneavoastră secret. Din păcate, conjunctura stelelor, a energiilor, nu este cea mai favorabilă. Dar și voi puteți să aveți și să atrageți oameni de bine, tocmai voi mai mult decât nativii oaie, pentru că sunteți în lună de prieten secret, deci vă ajută prietenul secret foarte tare. Vor fi și zile foarte favorabile, bineînțeles, ca de exemplu zilele de șarpe, da? Zilele de aliați, de șobolan, de dragon, foarte bune pentru voi. Profitați, dragii mei, profitați că voi aveți chiar mai multe zile favorabile decât nativii oaie. Și, sigur, o să le menționăm pe cele nefavorabile, dar până acolo aveți grijă la relațiile voastre, nu le stricați voi. Voi sunteți mai incisivi de felul vostru, pentru că sunteți zodie de metal yang. Cântă cu toporul, cu sabia, a tăiat, a făcut bine, n-a făcut bine, s-a dus sabia, a tăiat deja. Și atunci să nu aveți regrete, știți? Și atunci este mai bine să încercați să mai aplanați vreun conflict dacă apare sau cineva care vă reproșează, s-ar putea să vă confruntați cu aceste aspecte de reproșuri, de, eu știu, chiar bârfe. Atenție la ceva stricăciune care se poate produce la voi în casă și la voi, se poate întâmpla. Și la oaie, de fapt, și la maimuță. Deci sunt trei zodii care se confruntă cu asta, calul, oaia și maimuța. Multă grijă, nu vă ambalați, nu vă enervați. Asta e, o să poate să dați niște bani, se rezolvă și gata. Apoi, de asemenea, la locul de muncă, s-ar putea să apară niște discuții în contradictoriu, încercați să stați departe pe cât posibil, iar dacă sunteți implicați, încercați să fiți cât mai imparțial, cât mai, cum să zic, să vă distanțați de problema în sine ca să puteți să o vedeți cât mai în clar și echilibrat și adevărat. Zilele mai puțin favorabile pentru nativii maimuță, din punct de vedere mai ales al sănătății, aș atrage atenția, sunt următoarele. În primul și în primul rând ziua de 19, că am spus că zilele de șarpe sunt bune în lună de șarpe, dar ziua de 19 doar în intervalul orar 22-24, multă grijă acolo și pentru cei care lucrează cumva în ture sau mai știu eu, în fine, între orele 4 și 6 dimineața, de asemenea, multă grijă. Apoi, în zilele de 28 este o zi nefavorabilă pentru voi, dar este cu multă apă, din fericire, însă vă obosește foarte tare, vă obosește. Noi avem nevoie de apă, să știți, tot anul, mai multă chiar, mai vine și ea din startul anului, mai vine spre final de an, dar să știți că până la urmă, ziua aceea poate să fie una bună în final, după ce ați trecut prin câteva sincope. Ziua de 6 iunie, multă grijă pentru în intervalele acestea orare 4-6 dimineața, respectiv 10-12 ziua. Și apoi, ziua de 9 este o zi de ciocnire, 9 iunie, nu prea favorabilă, nu e prea favorabilă, dar ne oprim aici pentru că acestea sunt.

0: doar. Deci nu sunt multe, nu sunt ca la oaie. Apoi pentru nativul cocoș. Ei, cocoșii se lovesc de o energie total nefavorabilă și foarte puternică, steaua 7 lunară, care aduce posibile, batem în lemn acum în timp ce vă vorbesc, accidentări, mai mici sau mai mari, Doamne ferește. Poate să aducă trădări, poate să aducă minciuni din partea cuiva la care nu vă așteptați față de dumneavoastră și poate să aducă niște pierderi de obiecte sau furt în cel mai rău caz. Deci trebuie să avem așa grijă. Să vă încuiați casa, mașina, eu știu, aveți grijă de obiectele personale pe unde le puneți. Aveți grijă la posibile accidentări. Deci aveți grijă cum conduceți, aveți grijă... Deci în trafic în general, da? Dacă, și dacă sunteți bicicliști și dacă sunteți, nu știu, orice care nu consumați, care nu folosiți neapărat mijloace din acestea de transport, mașină, da? Atenție dacă plecați în călătorii. Multă grijă, nu este lună favorabilă pentru călătorii, chiar dacă e lună de aliat. Asta vă salvează, că e lună de aliat. Da, asta nu înseamnă că profităm la maximum să riscăm foarte mult. Dacă totuși aveți o vacanță planificată în acest interval orar, sunt multe persoane care își o iau înainte de lunile de vară ca să evite aglomerația, trebuie să țineți cont de datele favorabile. Și pentru asta suntem și noi pe aici, ne contactați, mai calculăm, dar nu cu o zi înainte, că nu e timp. Mai există și magazinul nostru, da? Există și site-ul nostru și așa mai departe, romaniafengshui.ro. Dar Facebook-ul nostru, Romania Feng Shui. Nu ne scrieți pe Facebook, dragii mei, pentru că sunt sute de mesaje și riscăm să nu le vedem, ci pe SMS. Bun, ca să revenim. Deci, steaua 7 își cam face de cap acolo în domiciliu. Este sector de metal, steaua e de metal. E foarte puternică. Zodia dumneavoastră este zodie de metal. Deci sunteți cam tăioși în această lună. Atenție! Șarpele vă mai echilibrează, dar nu ne bazăm doar pe asta. Din fericire vine cu un element foarte favorabil pentru voi. Îmbrăcați-vă în negru și albastru. Orice nuanță de albastru, chiar și turcoaz, este binevenită în această lună. Încercați să evitați culorile de pământ, adică galben, portocaliu, maro, bej, crem, pentru că acest pământ va potența influențele stelei 7. Și vă va da vouă, cum să spun... imboldul spre a greși. Elementul pământ, mă refer. Deci culorile de pământ. Și atunci cel mai bine este să folosiți nuanțele de albastru sau să folosiți negrul pentru a combate influențele acestei stele nocive. Atenție la job, să nu fiți prea incisivi. Atenție ce acțiuni întreprindeți, să nu fie în pripă, să nu fie sub imperiul impulsivității. Să nu fie ceva când dați replici usturătoare, da? Atenție cu cine vorbiți, din ce punct de vedere. Atenție să verificați dacă punctul de vedere al dumneavoastră este corect și adevărat. Este o lună foarte provocatoare, care scoate la iveală acum toată deșteptăciunea, istețimea și inteligența cocoșilor. În sens bun spun asta, deci puneți-vă la bătaie, să zic așa, și la vedere inteligența voastră nativă, faptul că sunteți gânditori, faptul că acționați corect de felul vostru. Trebuie să arătați lumii cine sunteți, dar fără a fi impulsiv și incisiv, pentru că steaua 7 asta duce incisivitate, impulsivitate. Bun, încercați să nu vă faceți dreptate cu orice preț, la orice fel de judecată pripită, deci nu judecați pripit lucrurile dacă cineva vă jignește sau cineva vă vorbește într-un anumit fel care nu vă convine. Nu săriți la bătaie, primul lucru. Cei care lucrează în construcții, atenție la posibile accidentări. Cei care sunt șoferi profesioniști, cu atât mai mult, vă trebuie amuleta călătorilor și o amuletă de protecție a mașinii sau a camionului sau ce aveți dumneavoastră acolo. Deci multă, multă grijă la posibile accidentări pentru nativii cocoș. Haideți să vedem zilele mai puțin favorabile. Ziua de 29 mai. O zi destul de problematică, dar vine cu elementul extrem de favorabil, cu apă in, salvator, într-o lună de aliat Ăsta este un element salvator. Atenție, de asemenea, în ziua de 4 iunie este o mică penalizare pe comunicare. Atenție, deci acolo în relații trebuie multă grijă. De asemenea, 10 iunie vine cu posibile certuri, pierderi, Doamne ferește, mici accidentări, deci multă grijă acolo. Și cam asta. Deci cam asta ar fi, nu sunt multe zile nefavorabile total, dar sigur nici astea nu trebuie să fie nefavorabile total, depinde ce aveți voi în chart. Pentru cocoșii care sunt născuți în an de apă sau au element personal apa, ei sunt foarte avantajați față de ceilalți cocoși, da? Dar tot este o lună așa și așa, vă salvează șarpele, deci... Oamenii nativi șarpe, oamenii nativi bivol care vin în viața voastră vă vor ajuta. Haideți să vedem pentru nativul câine. Nativul câine este într-o lună destul de bună, din fericire, este o lună bună, pentru că vine steaua șasea norocului divin și a inspirației și a intuiției, dar totul este să vă ascultați intuiția, că voi sunteți puțin cam impulsiv de multe ori și cam șefi și vreți să vă impuneți punctul de vedere. Noi vă recomandăm acum, profitați la maxim de această lună, pentru că luna viitoare, deși e lună de aliat, vine cu o stea proastă. Steaua 6 acum va duce foarte mult noroc divin și inspirație, cum spuneam, și oameni de bine, oameni de ajutor. Puteți să chiar îi numiți, să delegați. Cuvântul de ordine este a delega sarcinile, dragii mei. Deci delegați sarcinile, dați-le de lucru altor, eu știu, colegi, subalterni, chiar familie, deci nu le faceți voi pe toate, profitați acum pentru că s-ar putea să fiți remarcați din punct de vedere profesional, stați foarte bine cu comunicarea și sunteți ascultați în această lună, atrageți atenția, multă grijă în continuare la posibile mici accidentări, am spus, pentru că totuși conjunctura anuală este costea 2 a bolilor. Și atunci când avem stele de metal, trebuie mai multă grijă. Aceasta, stea 6, este stea de metal, da? Care vine într-un sector de metal, deci este puternică. Sectorul dumneavoastră este sector de metal, de asemenea. Bun, în altă ordine de idei, planul profesional este avantajat, este foarte bine reprezentat, deci multă grijă ce faceți la job, că este totul bine văzut. Iar dacă cumva... Să zic că ați fi fost nemulțumiți în trecut, să știți că acum e momentul să schimbați ceva sau să implementați ceva, să propuneți ceva șefilor sau voi ca șefi, dacă sunteți manager sau așa, puteți să faceți lucrurile mult mai diferit, da? În sensul bun al cuvântului. Zilele mai puțin favorabile sunt pentru nativii câine, da? Ziua de astăzi este o zi de dușman, dar asta nu înseamnă că se întâmplă totul negativ, pentru că, iată, este umplută cu elementul apă, care vă este și vouă bun. Deci, aici, astăzi, au fi fost poate puțin mai dificil cu unele lucruri. Atenție la ziua de 30 mai. Aici trebuie să accentuăm, este o zi mai nefavorabilă, în care trebuie să o luați mai ușor și ar trebui să vă odihniți, nu să munciți în această zi, mai ales că este și sâmbătă, deci profitați. Ziua de 4 iunie este cu o oarecare irascibilitate, vă aduce oarecare, așa, poate să fie o disensiune, poate să fie o discuție în contradictoriu, încercați să ieșiți din ea cât mai ușor. Atenție de asemenea la ziua de 11 iunie, în care sunteți foarte provocați și sunteți mai impulsivi sau irascibili, deci atenție să nu spuneți la pripă, în grabă, lucruri nepotrivite și să nu acționați nepotrivit sau, să zic, neclar, și să lămuriți lucrurile printr-o comunicare adecvată și răbdătoare. Cam astea ar fi zilele. Pentru mistreți. Am ajuns la mistreți, este lună de dușman, lună de ciocnire, dar ce ajută este steaua 6. Această stea pe care o împarte cu nativii câine, însă e o lună mai puțin favorabilă pentru mistreți decât pentru câine. Trebuie să spunem lucrurile astea. Totuși, elementul apă vă ajută, că este elementul vostru. Știți, mistrețul este zodie de apă in. Și șarpele vine cu apa in acum. Este o energie a învățămintelor, a învăța lucruri, a deschide ochii din punct de vedere spiritual, ochii sufletului. Se întâmplă niște lucruri acum foarte, nu știu cum să zic, parcă grăbite, parcă în pripă, dar ele au un sens. Deci acum este momentul, în luna de ciocnire, să scoateți tot ce este mai bun din voi. Asta face luna sau anul de ciocnire, luna de dușman sau anul de dușman. Scot tot ce este mai bun din noi pentru a acționa la maximum de capacitate. Vi se stimulează răbdarea, deci este pusă la încercare, dar trebuie să o exersați. Vi se stimulează punctele de vedere acele adevărate și trebuie să aveți curaj să le susțineți. În același timp, încercați să nu fiți voi judecătorii altora în această lună de provocări, pentru că va fi o lună de provocări. Răbdarea este cheia și înțelepciunea voastră pe care o aveți, de fapt. Și vedeți cum vă gestionați finanțele, pentru că luna viitoare va fi o lună de cam lipsă de bani, dacă nu aveți grijă cu finanțele în luna aceasta. Nu este momentul să schimbați ceva radical în planul profesional sau în planul sănătății. Deci nu schimbați medicația, nu schimbați neapărat doctorul decât chiar dacă este nevoie. Nu este o lună bună pentru operații. Atenție! Pentru nativii mistreți, nici luna aceasta, nici luna viitoare, decât chestii de situații de extremă urgență în care noi putem să calculăm zilele favorabile, da? Că există și zile favorabile într-o conjunctură din asta, dar sigur că sunt mai puține. Da? Și trebuie să le alegem pe acelea, nu pe cele de lângă, eventual. Știți, când doctorii spun, domne, nu, eu atunci operez. Păi, da, ok, dar e sănătatea mea și totuși am dreptul să decid. Atenție. Da? Deci, nu este momentul să faceți schimbări radicale, să vă schimbați mașina, casa, jobul, nu știu, adică nu e momentul acum să acționăm pripit, da? Pentru nativul mistreț și vă spun repede și zilele nefavorabile. În cazul în care, hai să zicem că a trecut deja o oră, zilele mai nefavorabile sunt mâine, 19. Atenție mare, este șarpe în lună de șarpe. Sunteți foarte provocați. Atenție la răbdare. Deci, răbdarea este cheia. Cu răbdarea se trece marea. Nu uitați expresia asta. Vă rog eu mult. Este apă in cam multă. La putere avem aici deja trei ape in. Multă, multă grijă la cum gestionați energia voastră. Odihniți-vă cel mai bine, pe cât posibil, da? La muncă, aveți grijă, nu vorbiți aiurea, nu vă pripiți, lăsați-i să vorbească, lăsați-i să, eu știu ce să facă, să se certe, să bârfească. De asemenea, 22 mai este o zi de prieten secret, vă ajută cu energie, dar în intervalul orar 22-24 ar fi bine să dormiți, da? Nu să faceți alte lucruri. Atenție de asemenea, în ziua de 25 mai, sunteți cam nerăbdători și atenție la alimentație, da? E o mică penalizare pe sistem digestiv posibil și sistem glandular de asemenea. Atenție la 31 mai, din nou este zi de șarpe, lună de șarpe, este și lună plină pe 31 mai, se accentuează niște energii, atenție la sănătate pe 31 mai, în mod special. Apoi, la ziua de 6 iunie, multă grijă din nou la răbdarea voastră, deci să vă înarmați cu răbdare, da? Pentru tot ceea ce este în ziua aceea. În ziua de 12, din nou multă grijă, atenție la cei care au probleme cu aparatul cardiovascular. Și cam atât, dragii mei. Cam acestea sunt zilele și pentru mistreți.
1: Bine, Anca, îți mulțumim frumos, să ai o lună de șarpe bună și să ne revedem cu bine data viitoare, să
0: Ron,
1: discutăm
0: numai
1: cu bine
0: bine,
1: o
0: succes
1: altă.
0: tuturor, la revedere!
1: Dragi ascultători, a fost alături de noi Anca Dimancea, vă mulțumim pentru atenție și vă invit să rămâneți alături de Golden Hour. Ne vedem mâine tot aici, de la orele 18, seară fantastică!
2: Golden Hour, emisiune filtrată lent și meticulos, la fel ca apa Bilbor, cu Jesse Baneș, la Gold FM.
3: On Gold FM. Solid Radio.
4: Drumul spre munte te-a zleit de puteri? Te plictisești cât să numeri copacii? Avem trucul magic. Totul devine scurt și rapid și chiar distractiv. Dă o fugă pe ruta Braza și fă o pauză la restaurantul Atos. Pune GPS sau memorează. Braza, strada Republicii 102. Aici te așteaptă mâncăruri românești proaspete de zlasă gura apă. Pizza care face străinii să spună wow și papanași atât de buni că o să-i visezi până la Brașov. Îți umpli burta, sari în mașină și Brașovul e la doi pași. N-ai timp de stat? preferat, sună. Ajungi, iei comanda și zbor mai departe, cu zâmbetul pe buze și foamea dusă. Restaurantul Atos, pit stopul tău haios spre munte. Unde? Breaza, strada Republicii 102. Sună-ne 0728-599-044. De luni până luni, 10-23. Hai, fă drumul, o aventură cu gust.
3: You're on Gold FM, Solid Radio.
5: Sport Report cu Gabriel Safta.
6: Doamnelor, domnilor, vă salut pe toți. Mulțumesc pentru că vă uitați la emisiunea, cum sună, să vă uitați la emisiunea de la radio Gold FM. Sunt trăim vremuri interesante, oamenii se uită la radio. Radio Gold FM Sport Report astăzi vorbește despre finalul campionatului, pentru că e clar, s-a terminat sezonul din Superliga, ultima etapă, cel puțin în play-off, se joacă absolut degeaba. Avem campioană CSU Craiova, avem locul 2 Universitatea Cluj, avem locul 3 CFR Cluj, avem locul 4 Dinamo. Bătaia se dă, mi se pare, cred că se mai dă bătaie pentru locul 5. Cred că pentru locul 5 mai luptă acolo Rapid cu FC Argeș. În rest, toate lucrurile sunt rezolvate cu etapă înainte. Poate că pentru presă nu e deloc bine că s-a încheiat această luptă pentru toate aceste locuri, dar pentru olteni este sărbătoare. Vorbim astăzi despre primul titlu din istoria celor de la CSU Craiova, acesta e adevărul. Vorbim despre Universitatea Cluj și traseul, mie mi se pare fabulos, pe care l-a reușit echipa lui Bergodi. Despre Rapid, care ratează, cred că a treia oară la rând, ratează Europa. Despre barajul, de fapt nu a treia oară, de foarte mult timp, dar de când a venit domnul Șucu, încă nu s-a reușit calificarea în cupele europene. Vorbim de viitorul baraj care ar putea fi Dinamo cu FCSB, cum ar fi baraj Dinamo-FCSB și ce întâmplare pe Arcul de Triumf în loc să fie pe Național Arena. De asemenea, să vedem astăzi cine va juca baraj pentru salvare, Farul sau Petrolul. Interesant. Vorbim de Cristi Chivu, campion în Italia, deja era campion de câteva săptămâni, însă aseară a primit trofeul. Dar permiteți-mi să-l salut pe Cristi Costache, în primul rând, să zic Cristi Chivu, ar fi fost ceva. Cristi Costache este alături de noi, mulțumesc tare mult pentru prezență, te salut, Cristi.
7: Salut, Gabi, da. Dacă mai fi confundat cu conturile lui, era și mai bine.
6: Da, înțeleg că prelungește contractul, l-a prelungit deja de la 2 milioane jumătate, va lua 3 milioane și jumătate pe an. Cristi Chivu la Inter.
7: Bă, e normal. La ce performanță a făcut, e logic să se întâmple așa, da. Da? Da. Măcar așa, ca prestanță, că toată lumea a urlat cu Eurovisionul ăla, cred că nu s-a
6: scris acesta era subiectul. Păi nu, acesta da, era subiectul, da. Am zis, dar avem un mare subiect, însă am vrut mai tine să salut, ca să te pregătesc, adică să știi ce să ne spui despre asta,
7: pentru că să da? Nu sufăr vreun șoc ceva. Da.
6: Da, Eurovision, acesta a fost subiectul săptămânii, al anului, Eurovision, locul 3 România. Ce spui, Cristi, de o să vorbim cam o oră despre Eurovision.
7: Oh, bine, hai că mă duc un pic până să-mi fac de lucru atunci. Vorbește tu.
6: Auzi, da, și eu prost. Înainte cu câteva ore, înainte cu 24 de ore, înainte cu vreo 20, ne-am spus ce prostie că s-a băgat din nou TVR-ul pe bani publici în această caterincă de concurs de Eurovision. Ce prostie! Pe urmă, după ce eu scriu asta pe Facebook, mai fac și prostia să mă și uit la Eurovision, știi? Dar m-am gândit, bă, sâmbătă seară, bă, aud muzică, știi? Da, și a fost
7: m-am declarat mai ignorant așa în problema asta cu Eurovisionul și doar ce am auzit și eu ulterior deciziile.
6: A, deci n-ai văzut concursul? Nu știu ce s-a
7: întâmplat. Nici melodia, nu știu. Atât am ce s-a scris atunci, nu că spun eu vreo noutate acum, că era vorba de strangulări, de da, omoară, da. Mă strânge, mă chinuie, mă, da.
6: A, eu nu știu ce a zis fata
7: dacă
6: asta.
7: Dacă asta le place oamenilor, foarte bine, ce da. Putem să ne opunem.
6: Da, oricum a fost un moment grozav, pentru că singura țară care ne-a dat punctaj maxim a fost Luxemburg, Moldova ne-a dat 3, Ucraina vreo 3-4, păi Serbia nimic.
7: Dacă ne-au bătut cu Dudelanjul atunci la fotbal, Ce să ne... Poate să ne dea la muzică liniștiță. Da. Aici o singură problemă am, că trebuie să avem foarte mare grijă la accent, da? E du delange sau du ceva delange. De genul.
8: Da, du delange. Noi. Du delange.
7: Ei, românul normal ar trebui să zică du delange.
8: Cum bulgarii.
7: Da. Zisada, da.
8: Da, cu bulgarii cum aud, așa scriu, știi? Și...
7: Nărușenia, da, așa.
8: Da, chiar că nărușenia. Da, pe mine asta m-a... Concurs, ok, muzică, nu mă pricep, n-am, nici sunt afon la treaba asta, dar chiar aici se poate spune afon, că despre asta înseamnă afon. Dar pe mine asta am urmărit... mai mult ca să mă distrez punctajul, cum se dădea, cum se făcea, pentru că e totul politic. E, când am văzut că Moldova ne-a dat 3 punctulețe, sârbii nimic și Ucraina vreo 4, aia m-a revoltat. Nici nu mai conta ce se întâmplă. Băi, așa prieten să fim noi, mă, cu ei, incredibil. Îți dai seama?
7: Da, nu te supra. Mie nu-mi place să mă dau zglobiu la chestii de-astea, dar pentru mine nu e nicio minune. Eu n-aveam nicio așteptare, ții minte. Că și asta toată lumea, hai că toată, segmente așa, din ce în ce mai mici așa, ne nebuneau cu unirea aia, hai să ne, cu frații noștri moldoveni. În principiu, un subiect corect așa, dar ei sunt 3/4 dintre ei rusofoni, au votat de nu știu câte ori, făceau și ei sondaje de astea, nici nu vreau să audă de unirea cu România, ne înjurau de ne... așa pe unde apucau, așa că nu știu ce, de ce se mai miră atât lumea că se comportă cum se comportă față de noi și ucrainienii care ne-au zăpăcit, frații noștri ucraineni de 4 ani.
8: Da, frații noștri, dar n-am înțeles de când sunt frații noștri, că nici o clipă în istoria asta nu au fost frații noștri, ba chiar au fost...
7: Ne-au prins, da, ne-au dat câte una de peste ceafă așa să simțim.
8: Adică asta pe mine m-a frapat treaba asta. Bă, Moldova să ne dea 3. Bine, a apărut și o femeie care a prezentat concursul, a prezentat notele din Moldova cu un teatru de la ieftin, că vezi, Doamne, a plâns că nu se mai poate abține, 3 dimineața și a plânge că nu-i mai venea să intre în direct când a văzut că Moldova dă numai 3 puncte României,
7: da,
8: fraților noștri din România, 3 puncte, îmi venea să rup hârtia. Dar, bine, o minciună sfruntată, zicea că a stat o jumătate de oră, când de fapt votul normal trebuia să se termine de puțin timp, că a stat o jumătate de oră, s-a gândit dacă se intre, o minciună de asta.
7: Bine, și culmea fățărnicii, că nu știu câți de pe la noi, o propun pe domnișoara aia sau doamnă, habar n-am ce, pe doamna Maia Sandu, o propun președinta României.
8: Vai de capul meu, asta este... Nu, dacă se întâmplă asta, chiar că plecăm din țară.
7: Dar cine suntem noi să ne opunem mersului vremurilor?
8: Da.
7: Să vină, da, doamna Maia.
8: Maia, da, deci Maia Sandu să conducă România, asta ar fi ultima, într-adevăr.
7: Da, înainte noi știam de Maia Ciburdanidze, știi, când venea cu șahul. Acum mai învățăm și alte categorii de...
8: Da. Nu, asta a fost o ordinărie maximă,
7: da.
8: 3 puncte. Pe de altă parte, cu ce drept mă...
7: Scuză-mă, Gabi. 3 puncte ca la fotbal, ce să mai, ca să revenim.
8: Da, 3 puncte. Sârbii, mă, nimic, frații noștri care i-am scos pe vremea războiului, frații noștri sârbii.
7: I-a salvat și Ponta atunci cu inundația, ce naibă.
8: Exact. Noi cu Benere, Kosovo e Serbia.
7: Da,
8: să vezi acum ce merită niște Benere, dar...
7: Da.
8: Ne-ați luat Eurovizionul, vă luăm Kosovo, ceva de genul ăsta.
7: Da, apropo de Benere, știi, ca să continuăm în aceeași tentă umoristică, ai văzut? Erau distruși suporterii olteni care se războiau în Benere cu Atanas Strică. Îți dai seama ce ținte aveau ei, morți, ca la noi cu OUG-13, cu justiția, cu abuzul în serviciu. Ei aveau treabă cu Strică.
8: Da.
7: A zis și copilul ăla, nu știu ce...
8: Păi a zis ceva normal la urma urmei. Că...
7: Da, da, aia simțea și până la urmă ce vrei. Joacă pentru Ucluj și vrea să ia titlul cu Ucluj. Nu? Spera să-l ajute Dinamo. Ce
8: da,
7: mare
8: dar ce-ar fi vrut să spună, domne, eu joc la Ucluj, dar nu uit.
7: Sper să câștige Craiova. Sper să câștige Craiova, da.
8: Sau cu alte cuvinte, eu sper să pierd campionatul pentru care am muncit un an întreg, pentru că sufletul meu bate, inima mea bate în Oltenia. Eu am sânge alb-albastru, sunt nepotul lui Ilie Balaci. Vreau să pierd campionatul. Asta ar fi vrut Oltenii să spună.
7: Cu înfrângerea înainte, știi?
8: Da.
7: Ei și-au dorit mai mult înfrângere, cam așa era.
8: Cum era la cooperativa de pe vremuri? Am auzit o declarație, nu mai știu cine, Florin Halagian sau cine a dat-o. Bă, băieți, la astăzi, sau Gheorghe Ștefan, bă, băieți, astăzi la Victoria aveți 3.000 prima, la înfrângere 5.000.
7: Ce vreșe erau vremurile. Da, da, aveai 5.000 și pe urmă mai aveai ceva rezultate pe Europa, pe echipa națională.
8: Corect. Da,
7: paradoxurile.
8: Nu oricine putea să facă blaturi. Trebuia să știi, să fii bun. Ca și arbitrii. Un arbitru nu te fură decât dacă e foarte bun, pentru că trebuie să te prinzi numai dacă...
7: Gabi, să le spunem oamenii, eu am asistat la chestii de-astea și am asistat la celebrul, ultra celebru, că super nu-mi place să spun, că toată lumea acum a nebunit cu superul ăsta. Deci celebru Rapid Dinamo 4-3.
8: Așa.
7: Cu Gheata Daur al lui Cami. Și de-aia spun, Dinamo a condus 3-1 și așa era blatul făcut, domnule, a dat Cami 3, trebuia să bată Rapid atunci, să... Bine, scăpase de retrogradare, era chinuită, dar nu puteau să o mai bage în poartă. E și asta oartă și până la urmă a centrat, nu știu, Ștefan Popa parcă sau nu mai știu, sau el a dat gol, uite, nu mai țin minte, de pe stânga, mă, și-au dat vreo 3 de la Dinamo, Alexandru, Nicolae, au dat pe lângă ea, dar așa pe atrag, știi, cădeau, alunecau pe acolo ca să o bage... Nu știu, Fane, Țăr, sau nu știu cine a băgat-o, de care un mic a băgat-o în poartă. Deci nu era simplu nici cu blaturile astea, că la asta vreau să ajung. E și asta o artă să o realizezi.
8: Pentru că am trăit și eu acele vremuri și am asistat la multe, foarte multe, unele le-am depistat, altele nu, meciuri aranjate, când, într-adevăr, fiind atât de aranjat...
7: Asta ne leudăm noi, Gabi, că n-aveai, pe vremea aia n-aveai de un să știi, deci cât așa, ochiometric.
8: Nu, dar așa, cu ochii de practicant, să zic.
7: Acum, da, ai mai multe, te legi de o fază.
8: Unele le-am aflat după, unele le-am aflat după și nu știam.
7: Exact, da.
8: Cum era autobuzul cu Viitorul Scornicești, cu eliminare și întrebam
7: poți. Da, Scornicești. Am fost la primul meci al Rapidului pe Giulescu cu Viitorul Scornicești când au intrat în B atunci. Era lumea, cum a fost și pe Steaua, de fapt. Când a venit prima dată Scornicești un A. Da. Și-a luat bătaie 4-1, Rapid a bătut atunci cu 2-0, parcă. Dar ce, erau și pe vechiul turn ăla, unde era tabela veche. Era plin, Giulești, gemea de lume să vadă echipa dictatorului, cum este înfrântă în tărâmul dizidenților.
8: Da, în Giulești. Era împotriva comunismului meciul acela.
7: Da, era contra sistemului. Era mod de
8: sistemul. De altfel, Rapidul, pe bune, adică Rapidul chiar a fost, am un prieten comun, probabil Dragoș Săbău, poate vede emisiunea, avocatul Dragoș Săbău, rapidist până în mod vaoaselor, mereu mă mai înțeapă pe mine cu Steaua comunistă, cu Gheorghiu Dej, cu Ceaușescu, cu Dinamo, cu astea și că Rapidul a fost singura curată, dar într-adevăr a fost împotriva sistemului, dar eu ziceam de autobuzul, eu am mers la acel meci, fiind în cartier la noi în Berceni, pentru că am fost, nu, vecin parcă în Berceni, amândoi eu cu tine, am fost de mare curiozitate, domne, trebuia să bată Viitorul Scornicești și am fost să văd un meci aranjat. Și am plecat acasă și am fost sigur că nu a fost aranjat meciul. A condus autobuzul, au fost 2 eliminați, bătaie, s-au bătut în regulă, sânge, chestii, și a bătut Viitorul Scornicești și a promovat. Și certam cu toți, uite mă că nu a fost aranjat meciul. După mult timp am aflat că într-adevăr așa era regia, să nu se prindă lumea.
7: Păi vezi, deci nu e ușor așa, deci nu vă zici tu.
8: Nu. Să ne facem la ce ai zis tu aseară la Panathinaikos cu PAOK, pentru că bănuiesc că am fost singurul român care s-a uitat la Panathinaikos cu PAOK în loc de CSU cu
7: Probabil,
8: Cluj. da? Eu am uitat la meci și pe final chiar simțeam că Panathinaikos vrea să-i lasă pe PAOK, dar nu putea să mai dea PAOK gol, ieșeau toate strâmb. Așa am avut senzația.
7: Spre rușinea mea mărturisesc că nici nu știu rezultatul.
8: A condus PAOK 2-0 la Panathinaikos. La 2-0 pentru PAOK a condus și Olympiacos 1-0. S-a făcut 2-1 la Panathinaikos cu PAOK. PAOK în acel moment era la egalitate cu... Nu, era sub Olympiacos. Bă, și să vezi, dă AEK Athena gol 1-1 cu Olympiacos. Scor la care Răzvan este în Champions League. Numai că în 84 a luat gol PAOK. S-a făcut 2-2 și a ratat calificarea în Champions League printr-un gol în 84. A fost și penalti clar în 90, nu l-a dat. Clar, s-a văzut din avion. Un arbitru din Georgia a atins mingea cu mâna un jucător Calabria de la Panathinaikos, n-a vrut să dea penalti, 90. Cred că intenționat a pus Calabria mâna pe minge, dar...
7: Mi-aduc aminte, săracul Răzvan, cred că anul ăsta, bine, și cu dispariția lui Neamir, cel Dumnezeu să-l odihnească, dar asta se întâmplă la exact 20 de ani după eliminarea în sfertul de finală și de la acel celebru, apropo de meciurile de final, acel celebru meci de la Petroșani, cu 5 eliminați, când Steaua defila la Vaslui, dădea goluri pe bandă rulantă și Rapid a pierdut.
8: Când a scos Copos echipa, nu de pe teren.
7: Na, s-a încheiat meciul că nu mai erau combatanți.
8: A, da, nu mai erau jucători.
7: A dat
8: da,
7: prea multe cartonașe roșii, da.
8: Da, da, a fost înfiorător atunci. Și Răzvan era atunci și la Petroșani?
7: Era la Rapid. Nu, era la Rapid.
8: Era jucător.
7: Nu, era antrenor Rapidului, acum 20 de ani, da.
8: Da, corect.
7: Apropo, acum pe 28 mai Parcul de Triumf,
8: da.
7: Cine nu știe, are loc reeditarea celui sfert de finală, Steaua Rapid.
8: Da, corect, am văzut afișul. Uite, un alt moment în care chiar ne dăm cu pumnii în cap noi pasionații de fotbal, de sport, pentru că vin ăștia să cânte pe Național Arena. Trebuia Steaua Dinamo să fie acolo, trebuia Steaua Rapid să fie acolo, multe trebuiau să se întâmple acolo,
7: da.
8: Fotbalistic.
7: Bine, și acum vrei să spun, dacă așa, fotbalistic, pentru suporterul neutru, ce un Dinamo Steaua, Steaua Dinamo, cum o fi atunci, pe Ghencea ce are?
8: Băi, nu vrea Dinamo să se ducă în Ghencea, dar Național Arena era...
7: Păi, nu, dar așa e, am impresia că Dinamo e gazdă, fiind da, echipa Dinamo provenită din play-off, cum e FCSB-ul gazdă la meciul ăsta cu Botoșani, parcă.
8: Da, exact, că e deasupra în clasament.
7: Da.
8: Nu vrea, dar chiar Steaua Rapid era bun în Ghencea.
7: Da. E, bine, acolo știi cum e, organizatorii, unde găsesc și ei vreo breșă, vreo relație.
8: Oricum, prețul, bună informația.
7: Prețul mai mic.
8: Foarte bine ai zis. Pe data de 20, peste 10 zile, pe 28 mai, pe stadionul Arcul de Triumf, va fi meciul reeditarea acelei partide din sferturi de finală, da. Steaua cu Rapid.
7: Seara la 8, să nu uit.
8: La ora 20, da. Perfect. Poate se califică Rapid de data asta, în semifinală.
7: Da, păi asta mă gândeam și eu.
8: Și cum ar fi să joace cu Middlesbrough reditarea a ceea ce ar fi putut fi semifinala.
7: I-am dat cuiva mesaj, nu spun cui, și i-am spus, zi, bă, vă batem în meciul hodorogilor acum. Și am pus în paranteză Steaua, uită-te, ora ta se apropie.
8: Ți-a răspuns?
7: Nu mi-am spus. Da, nici n-are importanță ce.
8: Apropo de Răzvan, mă uit la telefonul meu. Am divulgat și la fanatii mai devreme. Azi noapte, la 1:30, mi-a dat mesaj. Cele mai urâte luni din viața mea. Martie, mai. Apropo de ce.
7: Așa e, da. Da.
8: A pierdut cupa. Bine, și a pierdut tatăl. Și ce tată? A pierdut cupa, cum a pierdut-o, conducând la Volos, pe Ofi. Și a pierdut aseară Champions League în ultimele 6 minute. N-a intrat mingea.
7: Da,
8: n-a...
7: da, ce? Când ți se aliniază toate, n-ai cum să mai ieși.
8: Știi ce? Când a fluierat arbitru la Georgian finalul, parcă am avut un gol în stomac. Mi s-a întors stomacul, venea să vomit de nervi, m-a apucat să durerea de cap. Și i-am spus băiatul meu, Alex, era la Craiova, era, nu știu, 2-0, nu știu cât era la pauză, când s-a terminat PAOK. Și zic, bagă filmul. S-a uitat la mine, a râs și am pus un film. Până la unul ne-am uitat la film.
7: Foarte bine, da. Bine, și am mai buptonat că, nu, ce să zic, din păcate Clujul nici n-a existat. Adică a făcut doar act de prezență așa.
8: De ce, Cristi, de ce a câștigat CSU primul titlu din istorie și felicit pe comentator, pentru că evident că am mai și auzit, eram și pe televizor și pe laptop, auzeam ce spun și Emil Grădinescu și Costi Mocanu, eu acolo mă uit pe prima, primul titlu din istorie, adică dacă respectăm adevărul, e primul titlu, nu știu de ce unii spun că după 35 de ani câștigă acest club, care nici nu exista atunci.
7: Da, bine, subiectul e sensibil, dar lucrurile sunt extrem de clare, nici nu are rost că, bine, probabil că or să ne înjure mulți după ăsta, fără argumente clare. Sunteți vânduți lui ăla, sunteți...
8: Da, da. Oamenii lumii.
7: Obișnuitele logo-uri. Da, e o echipă înființată, nu se știe cum, promovată, nu se știe cum. Deci nu are nicio legătură. Dacă ar fi să întrebăm, nu mai vorbesc treaba asta că și instanța s-a cam pronunțat.
8: Exact.
7: Eu nu prea pun bază mare, pentru că am văzut instanța în două spețe exact asemănătoare, deci Steaua și Craiova s-a pronunțat în două feluri diferite. Deci n-ai ce să pui. Oamenii nu se pricep la sport, la asta. Să vezi principiul continuității sportive, meritul și dreptul de participare în competiții nu contează pentru ei. Cum e afinitatea sau antipatia față de o persoană sau alta.
8: Imediat o paranteză.
7: O să judeci în felul ăsta.
8: O paranteză scurtă și intrăm și pe fotbal. Uite, în timp ce te ascultam, mă gândeam la o chestiune cu paralela Steaua, FCSB, CSU cu FCU. Foarte interesant cum suporterii lui Mititelu stau liniștiți și nu fac mizeria pe care o fac cei de la armată cu mesaje către televiziuni, către CNA. Către toți, domne, vă rog să-l amendați pe Emil Grădinescu pentru că spune FCSB-ului Steaua, îl trimite la CNA, sunt reclamații, zeci și zeci de mail-uri. Uite, și aici ar trebui să se facă un demers la CNA. Domnilor, vă rog frumos să luați măsuri să-i amendați pe toți jurnaliștii care spun că se întoarce titlul la CSU după 35 de ani. Nu? Adică ar fi un demers normal să te emiți da. O schimbă la CNA, să-i bagi în ședință.
7: Da, ca să continuăm aberația până în pânzele albe, așa ar trebui să facem. Dar eu știi ce aș face treaba asta cu Steaua? Eu aș pronunța numai Steaua, Steaua, Steaua. Să vedem, adică, ce s-ar întâmpla până la urmă. Că nu poți să
8: te pui cu sistemul Cristi, nu vezi, s-au anulat alegeri.
7: Gabi, da,
8: amendă, îți închide postul, te dă afară angajatorul.
7: Da, de fapt, uite, dacă tot ne-a omorât Bolojan cu austeritatea lui, uite, ar mai face niște bani la buget asta. Dacă zici Steaua, pac, mai vine o amendă, mai intră niște bani la buget, că tot luptă Bolojan cu nerorociții din statul român.
8: Stai, tu ai zis, nu, e FCSB-ul, adică să nu înțeleagă lumea ceva, nu, de FCSB vorbeam.
7: FCSB care-i Steaua, după
8: în opinia ta.
7: Mea,
8: în opinia ta.
7: Da, după umila mea părere.
8: E opinia ta, îți asum, eu ca moderator dezavuez ceea ce spui.
7: Păi chiar și eu mă pregăteam să mă dezavuez eu pe mine însumi. Dar mi-ai luat vorba de-n gură.
8: Cristi, totuși, fotbalistic. Este Craiova cea mai bună echipă din România? E un titlu pe deplin meritat?
7: Da, la momentul ăsta da, e limpede că a fost în ceea ce a rezultat din tabloul actual al fotbalului modest românesc. Craiova este cea mai destupată, ca să zic așa, dar să nu se uite că acest triumf a fost posibil și din cauza, până la urmă, declinului evident al celor două mari forțe. Asta trebuie să acceptăm din start, FCSB și CFR Cluj. Amândouă au tremurat serios până la intrarea în play-off. FCSB-ul nici n-a reușit chestia asta. CFR-ul cu mari sforțări pentru a ajunge, iată, și într-o cupă europeană. Asta mie mi se pare un succes mare ca echipă și ca antrenor, mă gândesc din perspectiva lui Daniel Pancu, subiectiv fiind aici, mărturisesc asta. Deci, rezumând, și succesul Craiovei a fost condiționat, dacă ne putem exprima așa, și de pasa proastă prin care au trecut FCSB-ul și CFR-ul.
8: Adică au mai fost și alte echipe campioane care au profitat de o evoluție mai slabă a contracandidatorilor, dar de data asta chiar s-au prăbușit FCSB și
7: da, CFR. Da, așa e. Păi, ele erau mare parte din sezonul regulat, ele au plutit pe undeva, pe deasupra locurilor de baraj, la retrogradare acolo. Deci Clujul meritoriu, un succes fantastic, bănuiesc, pentru ceea ce reprezentau ei. Și spun asta încă o dată, eu mă mir și continuu să rămân uimit, cum de nu se umple Cluj Arena niciodată. Asta pentru mine e o enigmă, la cât s-au chinuit să facă stadionul ăla și noi ne mândrim, nu i-au lăsat pe ăștia de la CFR să vină pe acolo. Apropo, și de asta mie mi se pare foarte normal și CFR-ul să joace acolo, pentru că e un stadion făcut în banii poporului, cum e și Ghencea de altfel.
8: Da.
7: Iar la fel de absurdă și situația în Ghencea.
8: Dar bine că s-a rezolvat într-un târziu, dar...
7: Da, s-a rezolvat, da.
8: A fost o ambiție prostească, au fost masochiști, ei pierdeau, preferau să pierdă bani din ambiție să nu lase pe trecare.
7: Păi bine, dar acum să vedem.
8: Ar fi revoltător, că ei nu pierdeau banilor, pierdeau banii noștri.
7: Păi aia, da, că era terenul lor, bă, fac ce vreau cu teren, cum e stadionul CFR-ului. Bă, la e stadion privat până la urmă,
8: da,
7: făcut în banii lui Pașcani, nu trebuie uitat chestia asta, corect, trebuie uitată, și dacă vrem îl închiriem, dacă nu vrem, îl lăsăm.
8: Și încă o paranteză, iartă-mă, din banii lui Pașcani s-a făcut stadionul Dr. Constantin Rădulescu și nu trebuie noi casteliști și ca români să uităm că în momentul când Steaua, mă rog, FCSB nu avea unde să joace, fiind pedepsită de UEFA, CFR Cluj s-a oferit să primească FCSB-ul gratis, le-a dat tot. Eu am fost acolo, deci știi cum au stat? Angajații lor au lucrat pentru FCSB, ne stăteau în picioare, drepți, tot ce aveam nevoie ne dădeau. Tot. CFR-ul s-a oferit.
7: Oameni și oameni. Dacă vașnicul colonel Talpan a avut un război de dus, uite că s-a autoproclamat învingător, a fost și alături de oamenii de la Sevilla, ai văzut că el era pe gazon, erau oamenii din 86 plus Talpan, știi, parcă eram la canotaj.
8: Mai trebuia să spună că el are meritul câștigării cupei campionilor.
7: Păi da, da, ca la canotaj, îți spun, 8 plus 1, ăștia erau, nu știu, 16 plus 1.
8: Câți au mai rămas, da, corect.
7: Da. Asta e, ce să... Bine, la ce țară distractivă avem, parcă de asta ne mai încurcăm noi acum. A venit Talpan să... Mă mir, știi, că n-a luat cupa aia și să fi făcut vreun tur de stadion, știi, așa, de unul singur.
8: Și s-a lumea să aducă o mașină de la sponsorii care erau acolo. Dar tu știi, pe asta ți-am zis-o, că nu știu dacă am apucat să spun săptămâna trecută, pe 7 mai a fost zita mai sărbătoarea, frumoasă, bravo, nemaipomenit, joc de lumini, lasere, opulență cu mașini de la sponsor, da? Măi, și nu curge apa la chiuvete, știai? În stadion. Dar știi de ce? Nu a fost vreo defecțiune. Au închis ei, au închis apa să facă economie. La popotă s-a închis, nu se mai mănâncă. Apa au închis-o, deplasări nu se mai fac așa cum se făceau, dar să nu ai apă pe 7 mai la toaletă, să te speli pe mâini și să...
7: Băi, Gabi, oameni disciplinați, dacă Bolojan a decretat austeritate, tu ce vrei acum să-și facă ei de cap cu apă și cu...
8: Asta? Armata mereu a respectat, corect.
7: Păi, da, normal. Da. Unde armata. Disciplină, e disciplină, nu ne jucăm.
8: Corect, bravo, bravo,
7: frumos. Așa, da. Mie îmi place asta cum, că să epuizăm subiectul. Cum plânge domnul ăsta Talpan, băi, nu-i se recunosc meritele, cum s-a bătut el. Deci fii atent, el a intrat în armată și s-a făcut el ofițer ce e pe acolo, doar ca să lupte cu becali, tu îți dai seama.
8: Da.
7: Du-te, mă, pe front, cere-te pe voluntar în Ucraina, fă ceva, du-te. Măcar ăla era erou de la Kandahar, generalul Ciucă. Și a ajuns ceva mai mare statul român decât și-ar fi închipuit Talpan. Dar să facă și el ceva. Deci tu, Dita mai militarul, te lauzi că ai câștigat nu știu ce înfățișare la tribunal cu cetățeanul Becalii George.
8: Da, și să pretinzi că trebuie să fii general.
7: Da, să, și nu ți-au dat numele stadionului. Nu.
8: Când
7: legal,
8: știi. Dar el știe, Florin Tălpan știe că nu are voie legal să fie făcut general, pentru că el nu are, nu este cadru, nu este ofițer pe linie militar.
7: Nu mai e, bine, i-aș putea spune mai multe, că acum chiar aș vorbi în temă, dar treaba asta e indisciplină grasă, ca să ne înțeleagă și domnul Tălpan. Da. Că cum să te ceri tu că n-ai fost avansat și nu te-a pus comandant al clubului Steaua? Adică eu n-am pomenit,
8: da,
7: așa corect. Ceva. Pe
8: pentru merite deosebite, da. Asta știi cum este? L-ai văzut pe Miller Rădoi? Ce a postat Miller Rădoi?
7: Nu.
8: Asta e fix ca Miller Rădoi. Să nu se supere fanii lui Miller Rădoi pe mine, dar aseară a postat pe rețele de socializare. Acum nu știu dacă e a lui. Băieții au verificat că ar fi contul lui. El postează sau familia lui, băiatului, Denis, habar n-am. A postat o fotografie în care este alături de Coelho și țin amândoi câte unul de fiecare toarta cupei.
7: Îți dai seama că e măscărit asta.
8: Crezi? Oamenii au publicat-o, da, verificând că e a lui.
7: Ideea e mesajul care se transmite, bănuiesc, că domne, au merite egale în câștigarea trofeului. Și pe undeva n-aș zice că e exagerată afirmația.
8: Nici eu nu am spune, în 13 meciuri am verificat, a pierdut 2 din 13, dar până la urmă să vii tu să-ți faci asta.
7: Exact ca Talpan, care se vrea comandant și se vrea lângă Steaua 86, ce să mai...
8: Exact, de asta am vrut să fac parela, Tălpan, care doi și invers.
7: Gabi, sunt oameni și oameni, ce vrei? Nu vezi că e diversitate chiar în exces până la urmă, da? Și asta e lumea. Asta
8: ce
7: e lumea
8: le-ai spune? Cristi, ai fost
7: apucat-o acum. Te rog.
8: Ai fost o viață în fotbal, ai lucrat la un club mare, Rapid, european, în semifinală, erai acolo. Ce le-ai transmite tu ca om de fotbal celor de la Universitatea Cluj în acest moment? Dacă ei vedea, dacă știi că mesajul se duce către ei, și știu că se duce către ei, pentru că sunt mii de oameni care urmăresc emisiunea noastră din partea suporterilor de la U Cluj. Ce le-ai spune tu acum?
7: Nu, că îți dai seama, nu descoper eu America așa cum pretind a se întâmpla cu unii de pe la noi. Eșecul e dureros, oricum ai lua-o. Și eu țin minte, uite, de când eram copil, deci când jucam la copii, apropo de Giurgiului și de TMB, autobuzul, eu plângeam de rupeam, crede-mă. Deci când pierdeam un meci amărât, cum jucam noi prima dată pe zgură, că așa am început să juca pe jumătate teren, nu mai știu copiii de azi și ceva, pe urmă când am trecut pe teren mare la aia, de fiecare dată când plângeam, când pierdeam, plângeam, efectiv, nu suportam să pierd. Și e normal, când vrei, orice competiție sportivă, e normal să-ți dorești mai mult victoria, vorba. Da, e greu, dar va trece. Se știe asta, și mâine e o zi, asta e atul oamenilor, că trec în uitare ce a fost și urât și frumos, din păcate, și va veni o altă provocare, o altă competiție, un alt meci de jucat. Oricum, pentru Cluj, ca să ne referim strict la situația lor, e o mare realizare să joci și finală de cupă, să ieși pe locul 2. Vrei să spun ceva? Ea, din perspectiva participării europene, e cea mai câștigată. Ea merge în Europa League.
8: Da, exact.
7: Că
8: e garantat în Europa League acolo.
7: Exact. Conference League e un fel de cupa balcanică.
8: Asta e frumusețea fotbalului, sportului, chiar și vieții în general, dacă știi să treci de aceste eșecuri în viață, în diferite domenii. Dar Universitatea Cluj are această provocare, din nou în Europa. E o performanță, adică așteaptă tragerea la sorți, pregătește meciul, pregătești viitorul meci. Și
7: adică asta fiind adevărata cupă UEFA de odinioară. De odinioară. Cupa orașelor Târguri, Cupa Europeană a Târgurilor, în sfârșit, Cupa UEFA.
8: Cum era Cupa Cupelor, că i-au jucat finala cu campioana, știi cum era pe vremuri.
7: Da, bine. Și aia, era un soi de normalitate și în competițiile astea europene. Da. Acum s-au amestecat toate, nu mai știi care e.
8: Eu asta și eu le-aș transmite. Da. Nimeni nu cred că s-a gândit vreo clipă vara trecută că Cluj poate ajunge aici. Și eu cred că ar trebui să gândească...
7: Te bazi la titlu, da, e mare realizare. Chiar și în prăfuitul nostru fotbal e totuși o realizare să te bazi la titlu până în penultima etapă, că acum mai e meci, dar sorții sunt deja stabiliți.
8: Și mai e o chestiune, eu cred că și acest 5, eu cred că și acest 5-0 parcă Alina un pic, dacă pierdeai 1-0 era dureros, dar când te bate 5-0 zici, bă, gata, ok, asta a fost drumul, înțelegi ce vreau să zic?
7: Bă, păi, nu știi scenariul, dacă era 1-0, iar arbitru ne-a furat, chiar dacă nu era adevărat, știi, mamă, au venit cu temă, ne-au făcut, nu?
8: Și chestia aia, fost mai buni, a fost un gol întâmplător.
7: Da, și chestia aia, știi, veche la noi, domne, nu ne lasă, nu ne-au lăsat să devenim campion. Nimeni nu spune cine nu-i lasă, dar nu ne-au lăsat, nu ne-au vrut, nu ne-au dorit. Mai bine așa, își înneacă amarul, sper să poată să o ia din nou să o ia de la capăt cu o altă provocare și așa mai departe. Oricum, e meritorie participarea lor, a fost...
8: Bravo lor!
7: Da, jos pălăria, n-ai ce să le spui. Dar uite și Cristiano Bergodi, vezi că nu trece peste nivelul ăsta de cupă câștigată și parcă o supercupă.
8: Bergodi, parcă este... Îmi scap acum antrenorul Fiorentinei, care a ratat 3 cupe la rând. A jucat. Îți dai seama, ei sunt supărați, normal. Dar Interul, cum am postat eu azi noapte, pe la 2 noaptea pe Facebook, am scris că ei practic trăiesc cam drama celor de la Inter. Interul a pierdut titlul anul trecut.
7: Anul trecut, da, și finala ligii, da.
8: Deci i-au bătut cum nu a bătut nimeni pe nimeni vreodată în Champions League, 5-0, rușine mondială, și au ratat titlul acasă la ei, minutul 90, penalti pentru Lazio, în penultima etapă, la ei pe San Siro. Da, și au trecut, au luat acum eventul. Așa și ei, dacă reușesc din acest eșec să jevină, pot fi mai buni data viitoare.
7: Da, asta e mare artă. Să poți să-ți revii, să înveți ceea ce trebuie să înveți dintr-un eșec precum acesta, și să poți să o iei de la capăt și să fii mai bun, dacă poți.
8: Da. O vezi pe Craiova în acest moment făcând o treabă bună în Champions League? Sau face o treabă mare?
7: N-am nimic cu ei, doamne ferește.
8: Face o treabă bună sau o treabă mare?
7: Da, cred că face o treabă mică până la urmă. Nivelul nostru e atât de jos încât nu e neapărat vina Craiovei. Ăsta e nivelul la care ne-au adus diriguitorii noștri. Și aici mă refer și federații, și antrenori, și cluburi, și toată lumea. Toți sunt vinovați. Nu mai avem conducători de soi, de marcă. Nu mai poți să vorbești despre așa ceva, că nu mai oameni de stat, nu mai ai politicieni, nu mai ai absolut nimic în țara asta. Cum să avem fotbal neapărat? Ar fi culme. Suntem la nivelul la care au vrut să ne aducă unii, din păcate. Și au reușit.
8: Apropo de conducători, e de apreciat tactica, nu știu, strategia, Mihai Rotaru cu dopingul, cu cerere, cu nebunie, cu avionul, a făcut deplasarea 20 de minute cu avionul, a mers cu, nu știu, a dat banii, toți banii din încasările de la finala cupei, i-a dat la jucători.
7: Sunt chestii de, nu știu cum să spun, de marketing, de imagine, unele
8: bune.
7: Frizează găinăria, iertați să fim, dar omul încearcă. Sunt astea câte se întâmplau pe vremuri.
8: Tocmai.
7: Nici nu le știe.
8: Da.
7: Adică, vezi, să ne aducem aminte cu alergatul lui Gigi Becali după jucătorii Bistriței, pe Ștefan cel Mare, pe acolo.
8: Da,
7: și multe altele. Cu Ștefan alergând după Angelinei, după arbitru, pe stadion, pe Sportul. Sunt faze memorabile.
8: Gino alergând după Zota.
7: Da, meci cu Naționalul. Da, sunt multe. Asta e istoria frumoasă până la urmă. Că și eu multe chestii le-am trăit chinuit la momentul ăsta. Dar știi, după câțiva ani, după decenii, ți le aduci aminte altfel. Și le transformi în chestii Cear... pe care îți face plăcere să le rememorezi cumva.
8: Mă simt obligat, Cristi, să spun că oricât de mult îmi pare rău pentru Universitatea Cluj, oricât de mult susțin că această echipă e făcută de Partidul Comunist, cum zic eu, de o federație care a distrus nedrept o altă echipă.
7: Da. Oricât... Craiova?
8: Da.
7: Clujul nu, că mă gândeam...
8: Craiova. Nu. Oricât de mult îmi pare rău de U Cluj pentru ce a pățit. Oricât de mult îmi pare rău că a apărut această echipă inventată de o federație ca să închidă gura orașului, că a fost promovată cum a fost promovată, știind că UEFA nu a acceptat

0: nici măcar unul ca Aurică Țicleanu nu vorbește în cunoștință de cauză sau având habar de ceva, bine că sunt toți cu comentarii aia de la noi, toți specialiștii aia de pe nenorocirile alea de rețele sociale, că asta a fost, după
1: Asta a
0: părerea mea, asta
1: distrus
0: e
1: omenia.
0: distrugerea planetei, pe cuvânt.
1: Exact.
0: Asta cu
1: Da. Și asta vreau să spun, Cristi,
0: dându-le microfonul tuturor.
1: că în ciuda tuturor acelor argumente, totuși, când se trage linie, noi trebuie să spunem, eu mă simt obligat să spun, domnule, Craiova a fost mai bună decât toți ceilalți și
0: Exact.
1: merită să ia campionatul, pentru că un campionat nu se ia în 3 meciuri acum cu greșelile astea de arbitraj. Nu. Campionatul se ia pe toată durata sezonului. Oamenii și-au făcut treaba, au câștigat. Aseară a fost o atmosferă cu aproape 30.000 de oameni. Bravo! Adică trebuie să spunem bravo CSU și succes în Cupa Europene să ne reprezinte mai bine. Asta.
0: Exact, da. Adică ce trăiește fiecare e treaba lui acasă, în mod normal. În public sau în societate, ar trebui să fim obiectivi, să dăm dovadă de limpezime în gândire, nu să vrem.
1: Adică nu avem
0: Bine.
1: voie să spunem, domnule, Craiova e campioană nemeritat.
0: E,
1: Nu, n-ai
0: nu,
1: cum să spui
0: ai
1: asta.
0: cum. Păi nu, că te discreditezi pe tine când spui
1: Exact, tocmai de-aia
0: gogomănii
1: m-am
0: de
1: simțit
0: genul ăsta.
1: obligat. M-am simțit obligat
0: Da,
1: să spun.
0: nu.
1: Și,
0: Nu.
1: apropo, am văzut faza
0: Chiar
1: aceea
0: a
1: în care
0: meritat.
1: eu am fost foarte, foarte fier de nervi că nu se dădea reluarea la un moment dat și lumea dacă se întreabă, păi că ai zis că n-ai văzut meciul. Am văzut prima repriză în paralel cu PAOK Salonică. Acum avem posibilitatea să vedem 2 meciuri în același timp, dar am văzut în pauză, au dat reluarea. Cred că nu a fost offside la Assad la golul 2, pe care televiziunea nu înțelege de ce nu dădea reluare pe durata primei reprize. L-au dat numai în pauză. Și asta mă simt obligat să
0: La
1: spun, nu cred că a
0: golul
1: fost
0: 2,
1: offside.
0: parcă era vorba de Hensul ăla cu Teles, parcă.
1: Păi nu, zicea pe degajarea portarului că ar fi venit din offside
0: Ah.
1: Assad, știi? Adică mie mi se pare că în momentul când lovește mingea portarul de la Ucluj-Lefter, Assad apucă să vină din offside și îl ținea în joc un fotbalist de la Ucluj, nu mai țin minte cine.
0: Gabi, când
1: Ubispa.
0: iei bătaie cu 5-0, ce să mai zici acum? Dacă
1: E,
0: ăla
1: poți să
0: era
1: spui că
0: golul
1: dacă...
0: decis. A, și au căzut psihic la 2-0.
1: Păi da, adică oricum au
0: Și
1: început prost meciul.
0: băiatul ăla s-a enervat și de-aia l-a dat afară că
1: Mendy. Nu, că puteai să
0: era
1: spui dacă Mendy a
0: nervos.
1: fost eliminat greșit și golul a fost dat din offside, puteai să te agăți că, domne, ne-a făcut praf, s-a terminat. Dar nu e
0: Eu
1: așa.
0: îți mărturisesc că prefer să nu
1: Da,
0: discut
1: da.
0: așa.
1: În
0: Asta
1: schimb,
0: e.
1: te provoc la alt subiect. Rapidul nu merge în Europa. Cum, de ce și cum crezi că se trăiește, tu fiind acolo o viață întreagă, chiar în interior? Cum trăiesc oare giureștenii această dramă sportivă?
0: E o ușoară inadvertență aici. Eu am trăit în interior când era stadionul vechi. Acum pe stadionul nou, nu știu, în interior acum, deci nu pot să spun. Ce se vede din afară, de la benzinăria de peste drum și în fața televizoarelor, ăsta e adevărul crud. Rapid, de vreo 3 ani, nu joacă fotbal. Deci, meciurile sunt chinuite așa, sunt duse nu știu cum, că de bine de rău au stat pe acolo, pe sus și chiar și anul ăsta au fost pe primul loc, etapă
1: Da.
0: la rând. Deci n-ai ce să zici, dar mereu fotbalul a fost cremut, n-ai avut o identitate. Uite, bine, aici e vorba aici de strategie. Ei ce au făcut? Ei, mă refer la oamenii care sunt la decizie acolo. Ei au încercat să scape de ce era picior de rapidism, bun, rău, cum o fi, i-au dat pe toți afară la grămadă și au încercat să vină ei cu stilul ăsta corporatist. Băi, facem noi afaceri. Asta a și fost la o întâlnire cu, așa zis și aristocrația, acum vreo 3-4 ani, Dan Șucu s-a exprimat în felul ăsta că istoria Rapidului începe cu el. Bun, el o fi zis-o sensul bun, o fi zis, bă, gata, acum începe o eră
1: Momentul zero.
0: plină de succese și îi vom nenoroci pe toți. E clar că stilul ăsta sau modul ăsta de a gândi, strategia lor, bă, facem afaceri acum, nu ține. Eu țin minte, Angelescu se ducea peste unul din foștii mari jucători ai Rapidului, care era antrenor, nu știu, tot pe acolo până.

0: și explica el pe tablă cum se joace cu formula, cu aia. Deci ei au impresia că sunt, se trag din stirpea lui Mourinho, ăstora, și se pricep la orice. Ce mare lucru, la fotbal, la agricultură, politică, se pricepe toată lumea. E,
1: Da.
0: uite că nu e așa. Eu nu l-aș acuza în primul rând pe Dan Șucu, vezi, Doamne, că el e de vină. Dar e limpede că nu știe să-și aleagă colaboratorii și asta e un mare handicap. Nu înțelegi fenomenul, nu înțelege, cum să zic, locul în care te afli, că e un loc aparte, Giuleștiu, nu poți să mergi tu acolo, zici, bă, las că am venit eu, uite, dovadă, acum 20 ceva de ani, venit cuplu Giovanni Becali cu Dan Petrescu. Păi mai mare rețetă de succes ca asta ce vrei? Au plecat în jumătate de an, Dan Petrescu a plecat după vreo 7 etape.
1: Da.
0: După ce pupaseră steagul, era dragoste în toată regula acolo. Nu poți, asta e un stil aparte. Și uite, chiar fără bani, deși unii sunt consilieri, acolo am văzut, sunt pe treabă bine, Rapid nu mai are rădăcini. Uite, în locul lor, știi ce aș face? Poate e o prostie, dar ca să-ți dai seama cam cum ar trebui gândit. M-aș chinui să-l aduc pe Alex Ioniță din China, ultimul jucător format în Giulești, la centrul de copii junior al Rapidului, nu la academiile performante, dați nenorocire, dați, l-aș aduce pe Straton, ultimul care mai e în activitate, tot în băieții aia care au... Și așa aș lega o echipă în jurul lor, transmițându-le cumva filonul ăsta de rapidism, pe care trebuie să-l ai. Nu e obligatoriu, nu zic acum
1: Dar numai
0: că
1: pe teren
0: asta...
1: sau și prin birouri ar trebui să readuci rapidiștii care toți au fost rași de acolo?
0: E adevărat aici, dar și aici e o treabă, știi, cu rapidismul, că una e să fii jucător și alta e să fii conducător.
1: Da, știu.
0: Adică
1: Da,
0: sunt
1: dar
0: meserii total diferite.
1: un pan cu
0: Da,
1: rapidist pe
0: ca
1: bancă,
0: antrenor, el
1: un
0: venit
1: sota
0: acum.
1: sau cineva printr-o conducere pe acolo să transmită mesaj sau să știe să aplaneze anumite momente rapidiste, să zic așa.
0: Da, așa ar fi ideal, dar acolo trebuie să te gândești să măsori de 7 ori să tai odată. Că și acolo, dacă ai luat-o prost, e greu să te mai întorci din drum cu un soi de strategie, adică ce s-a întâmplat acum. Acum, nu știu, și Șumi e mai expansiv el așa, dar am văzut și eu niște chestii că l-au înjurat în prima zi ăla, Carciug ăla și cu
1: Da,
0: Sandu,
1: îi
0: când a
1: dădea
0: venit
1: mesaje,
0: la...
1: da.
0: Adică nu-i posibil. Cine zice? Aia sunt niște anonimi. Nu mai zic că se pretinde ei mari rapidiști. Dar ce treabă au cu fotbalul? De unde
1: Da.
0: au apărut ăștia în
1: Și
0: fotbal? Adică...
1: plus că e o demență. Când știi că ăla-ți vine antrenor, tu în prima zi îi dai mesaje în care îl înjuri tu pe ăla cu care trebuie să
0: Da.
1: lucrezi în club, cum poți
0: Adică,
1: să-ți permiți asta?
0: mă, chiar dacă nu-l suferi, dar măcar să trebuie să fii
1: Da.
0: băiat deștept și să-ți
1: Da.
0: faci tactica de așa natură, să poți să le îmbin
1: Da.
0: și să ajungi la un rezultat care să mulțumească pe
1: Nu
0: toată
1: mai
0: lumea.
1: sunt Cristi oameni de fotbal, nu mai sunt oameni de
0: Nu.
1: fotbal care să tragă la aceeași căruță cum eram noi. Deci nu-l suportai pe cel de lângă tine. Bă, dar știai că la meci tu trebuie să lucrezi pe partea ta, el pe partea lui, tu să-l ajuți, el să te ajute, ca echipa să câștige. Că ăla e
0: Gabi,
1: obiectivul.
0: îți mărturisesc și eu, că vezi, eu am trăit fenomenul ăsta cam din toate ipostazele. Am jucat, în sfârșit, mi-a plăcut ca pasiune, pe urmă am fost suporter. Eram și pe vremea ailaltă. Mergeai în tribună, nu știai, n-aveai informații, n-aveai surse, n-aveai, decât ce vedeai tu pe
1: Da.
0: singurul lucru pe care îl știai, e ăla pe care îl vedeai în tribună pe gazon. Nu știai cum e omul, dacă e ticălos, dacă e lichea, dacă e
1: Da.
0: băiat de treabă. Tu îl știai prin prisma momentelor pe care ți le oferea pe gazon atunci. E, și eu când am ajuns și am intrat în fenomen, am ajuns să cunosc oameni, am ajuns să știi despre ce e vorba, e, să știi că mi-am cam schimbat părerile. Și oameni pe care îi credeam zei, să știi că erau departe de ideea asta
1: Ce
0: de
1: mare
0: a
1: adevăr
0: fi.
1: spui în momentul ăsta la această oră despre oamenii din fotbal.
0: Ba,
1: E ceva.
0: nu, pentru mine a fost un șoc, îți mărturisesc la momentul ăsta, dar am început să mă aliniez. Și de-aia nu mai sunt cum era. Ți-am mai zis, mie nu mi-a plăcut niciodată în galerie, de exemplu. N-am fost niciodată în galerie, eu stăteam doar pe la Peluza înaltă, spre teatru, acolo am văzut Victoria aia Rapid, Dinamo, Goanță 1-0, dar stăteam pe la tribuna întâi, unde erau ceasurile alea, pe alea vechi. Deci eu am fost suport, da, ce mă chinuiam în interior, ce mă enervam, plângeam. Am plâns la retrogradările din 77, atunci eram copil, ani de zile ne-am chinuit cu astea. Am fost suporter în felul meu. E, ți-am zis, venind și văzând despre ce-i vorba, mi-am dat
1: Să
0: seama
1: știi că
0: că
1: te
0: nu
1: înțeleg
0: prea
1: perfect.
0: cam merită.
1: Eu mă gândeam, eu am plâns după Steaua Brașov, un 0-2 în Ghencea, am plâns de mă luau oamenii să plec acasă că rămăsesem o oră pe stadion, vreau să închidă luminile. Plângeam și mă gândeam pe urmă, șocul meu a fost când am mers dincolo la vestiare după vreo oră, ăia n-aveau nicio durere, erau bisericuțele și la fel vedeam și eu, bă, îi vedeam zei pe Steaua. Plus oameni de Cupa Campionilor. Dacă povestesc niște lucruri șocante, nu mai vezi altfel, nu mai vezi la fel, nu mai
0: Nu,
1: vezi ca la
0: nu, nu.
1: televizor. Oameni, să zicem, Bumbescu, să dau un singur exemplu. Păi ce face Bumbescu? Vai de cap, pentru mine nu mai este câștigătorul Cupei Campionilor, deși ar trebui să fie. Înțelegi? Adică, într-adevăr, din interior, lumea e foarte urâtă în fotbal.
0: Da, nu, nu. E, realitatea e cruntă, de-a dreptul. Nu, asta e. Asta e, în fond, uite-te, în toată lumea, când intri undeva și ajungi să cunoști în amănunt niște treburi, îți cam
1: Dar
0: schimbi opiniile.
1: departe de mine gândul de a-l considera pe domnul Șucu vinovat, dar tu ca rapidist crezi că și asta a contribuit enorm, faptul că absolut toți, dar absolut toți, rând pe rând, toți rapidiștii cu suflet rapidist au fost mitraliați, scoși din club și veniți oameni care, într-adevăr, aleși oarecum greșit pentru un fenomen rapid, pentru că dacă erau și conduceau așa acești oameni din exterior la Sibiu, să dau exemplu fără să se supere cei de Sibiu, nu erau, dar aici e altceva. Steaua Dinamo Rapid, Craiova.
0: Da, da. Îți dai seama, Gabi, sunt un om realist și cu picioarele pe pământ. Nu pot să spun că asta e rețeta perfectă. Nu știu, o fi și altă cale, probabil, câștigătoare. Dar asta e, cred, bănuiesc eu, una dintre cauzele pentru care s-a ajuns aici. Nu știu, ori mai fi și altele pe care le știu oamenii de acolo, habar n-am care o fi situația exactă, dar bine, acum trebuie să acceptăm și faptul că și jucătorii, bun, aduși de pe afară, aduși nu știu de pe unde, dar și nivelul lor e scăzut
1: Da.
0: rău de tot, adică degeaba vrei tu, chiar dacă ești nu știu ce mare conducător de oști, cu infanteriștii pe care ei la dispoziție, acolo te
1: Morți.
0: duci, unde pot
1: Da.
0: ăia, mai mult de atât. Dacă nu pot să mărșăluiască, ai picat în tranșee și acolo ai rămas. Deci depinde și de asta, dar modul în care selectezi jucătorii. Uite, eu îți dau un exemplu. Nu pentru ce l-ai adus pe domnul ăla, pe Pederzoli din Italia. Gândește-te, era ăsta un domn, Mihai sau Mircea, Maria, nu știu cum îl cheamă, de pe
1: Da.
0: acolo, îi
1: Mihai.
0: înjura la un moment dat pe Zota și pe Dinu Gheorghe, Dumnezeu să-l odihnească, bă, și ne-au lăsat ăștia cu datorii și nu știu. Păi, măisteților, acum, voi ați adus un om din Italia pe care l-ați plătit cu cel puțin 10.000, bănuiesc eu, ca
1: Da.
0: să nu-ți producă nimic. Adică, cum îi consider banii ăia, 120.000 de euro? E investiție, e pierdere, la ce-i treci? Au adus jucători cu ghiotura, care nu justifică prin absolut nimic prezența lor acolo. Alea nu sunt găuri. Eu asta zic că, deci modul în care și-a selectat colaboratori,
1: Dar
0: modul în care au fost aleși jucătorii, modul cum se raportează la suporte, adică chiar dacă a mâncat parizer pe capota mașinii cu Gigi
1: care e.
0: Corsicanu sau mai știu eu cu cine, dar în rest, asta e, deci
1: Dar întrebarea mea și mă șochează, poate
0: vrașconoasele.
1: zilele viitoare o să mai vorbesc cu oameni de la Rapid, pentru că e un fenomen. Bun, o faci în primul an, că ești din exterior, tu vinzi mobilă, canapele și vii la fotbal. Al doilea an, bă, stai puțin că un semnal de alarmă, stai. Mă, dar și al treilea an să faci același greșeli, oare de ce le face domnul Șucu? Că
0: Păi
1: te gândești
0: asta.
1: la gândul, mai ales că e rapidist, spune că e rapidist, că de-aia veni la rapid.
0: E,
1: Păi,
0: mai ușor cu rapidismul,
1: nu,
0: că
1: așa a
0: nu
1: zis,
0: l-am
1: așa a
0: văzut.
1: zis. Da,
0: Da, măcar
1: dar trei
0: sponsor,
1: ani.
0: de exemplu, dacă erai rapidist, figurai măcar o dată ca sponsor acolo, că te trăgea sufletul.
1: Ah, corect,
0: N-a
1: așa
0: fost
1: e, da.
0: niciodată, ce să mai...
1: Nu, dar așa ziceam, mă rog,
0: Da, e, poate o
1: delete
0: fi,
1: la acest,
0: habar n-am, da.
1: dăm delete la acest ultim argument. Dar 3 ani de zile să faci greșelile astea una după alta, e cam mult totuși.
0: De-aia ți-am zis, uite, eu am vorbit cu cineva care a fost acolo, a lucrat și mi-a zis, domnule, om corect, plătește salariile la zi cu banii, aia a creat condiții, a făcut și baza aia pe la Ștefănești, pe unde a făcut-o, adică
1: Da.
0: omul trebuie apreciat când e cazul. Dar uite că, dă, știi cum e aia, dai cu piciorul în oala cu lapte,
1: Da.
0: că nu știi, te înconjuri de oameni. Bun, și vezi și chestia asta, îi aud pe unii, Doamne, numai că Angelescu trebuie să rămână, mă, bine, unii îl înjură, alții îl ridică în slăvi, zice că dacă nu era el, când, bun, așa o fi fost, pun divizia aceea acolo. Dar lasă-l, mă, dacă e la capitolul ăla cu banii, dacă vrea să fie finanțator și îi place chestia asta, din profit sau din ce s-o face, s-o faci, o rezulta pe la final, își ia și el procentul, habar n-am. Bă, dar nu te mai băgă, mă, la chestia asta, președinte executiv, când tu n-ai treabă cu fenomenul. Eu
1: Să
0: țin
1: deci cu
0: minte când
1: părerea
0: era...
1: despre jucătorii propuși, adică.
0: Da, adică, bă, dacă tu hotărăști, adică de la Znagov, unde era cu Vivi Rakitic și luau bătăi cu 14-0, țin minte și acum cu Jussi Balint și așa mai departe, când s-au dus în cap și cu Znagovul, ai ajuns moți la Rapid să decizi și strategie și lot și absolut tot. Îmi pare rău, nu știu, o fi vreo capacitate, habar n-am. Dar prin ceea ce face, prin ceea ce demonstrează, e limpede că nu se
1: Și
0: potrivește
1: atenție,
0: fenomenului.
1: noi,
0: Asta e.
1: și atenție, oameni buni, nu, să nu creadă lumea că, domne, suntem foarte duri, trebuie răbdare, că unii au câștigat după
0: Nu.
1: mulți ani, uite, 13 ani Craiova, dar
0: Să
1: noi
0: facă
1: nu
0: ce
1: vorbim
0: vrea
1: aici de
0: acolo.
1: titlu. De titlu poți să ai răbdare, că în 3 ani e greu, dar măcar cupele europene într-un sezon, la câți bani ai băgat? Despre asta e vorba.
0: Vezi că lumea e îndemnată acum să facă așa, mici comparații. Ca unul care se pricepe la astea, deci de-aia vorbesc în cunoștință de cauză, George Copos s-a implicat cam de până vara lui 93. Până atunci fusese, mai aducea prăjitură, se mai implica un pic așa, mai ajutat. Dar atunci s-a implicat serios. După ce Băsescu l-a dat jos pe Mihai Zaharia, l-a pus pe Mircea Pascu, l-a adus pe Mircea Rădulescu. Deci începeau niște schimbări acolo și atunci s-a implicat și Copos. E, în 93 s-a implicat mai serios, în 94 deja era în Cupa UEFA. Bun, a profitat de excluderea Iugoslaviei atunci cu echipele sârbești scoase din cupele europene și a intrat după victorie la Timișoara pe ultima 100 de metri. Dar, mă, asta e, după un an, vezi, asta e comparația. După un an
1: Da,
0: erai Cupa
1: corect.
0: UEFA.
1: Corect. E de
0: Dan
1: necompătut.
0: Șucu, după 4 ani, nu e
1: Nu.
0: nicăieri.
1: Nu e nicăieri, n-a trecut granița României, nici pașapoarte nouă, corect.
0: Asta e.
1: Apropo, la final, mi-aduc aminte de perioada când începea să vină George Copos, când mergeam la protocol în pauza meciurilor comentate din tribună, că nu era cabină pe vremea aia, mergeam acolo la sub tribună, unde
0: Da,
1: era un protocol repede, un ceai, ceva, că de obicei pe free comentam.
0: erau două spații.
1: Exact. Și mergeam, erau platourile alea aduse de Copos, știi, cu... Sandvișuri cu aia. Cine le-a adus? E, Copos. Așa a început.
0: Alte
1: Da.
0: vremuri, da.
1: Da. Când
0: Alte
1: comentam meci.
0: concepții, da.
1: O știi pe asta, la final, să-ți povestesc o fază. Rapid Oțelu, când ați condus cu 3 la 1, ați pierdut cu
0: Și l-au
1: 4-3.
0: luat 4-3, da.
1: Și,
0: Și ei
1: da.
0: cu om în minus.
1: Da? Și comentam cu Felix Drăghici meciul din tribună. Adică ne puseseră cei
0: Acolo.
1: de la Pro TV o măsuță pe care n-avea ce să mai ții, că ploua. Era vreme urâtă. Și când am început eu să strig, suporterii Rapidului n-au auzit că am strigat și la golul primul al Rapidului, și la al doilea, și la al treilea. Le-au auzit numai pe alea de la Oțelu. Și când am început 3-2,
0: Normal.
1: m-am trezit cu un șut în dos așa din tribună, că era în spatele meu suporterul, la 3-3, o palmă pe ceafă și mi-a zis Felix, oprește-te că aici murim. Și că oprește-te că aici murim. Și la 4-3 n-am mai, dar bine, la 4-3 cred că nu mai roi lângă mine.
0: Da, și îi fura arbitru la 4-3, știi cum era.
1: Da, da. A fost era atunci de tare de tot meciul ăla.
0: Amintiri, da, vremuri frumoase și altă.
1: Da.
0: Fotbalul era fotbal, da. Presa era presă și așa mai departe.
1: Exact. Iar aceasta a fost emisiunea. Mulțumesc tare mult, Cristi Costache, pentru că am analizat împreună titlul, primul titlu din istorie câștigat de CSU Craiova, despre parcursul Universității Cluj și despre câteva elemente care au dus Rapidul din nou în afara Europei. Ne auzim data viitoare. Îți mulțumesc, fii sănătos tu, familia.
0: Mulțumesc și sănătate pentru toate.
1: Toate bune. Cristi Costache a fost, dragi prieteni, pentru Radio Gold FM. Mâine îl avem pe Marcel Pușcaș, Poimine, pe Emil Săndoi și s-ar putea joi să avem un invitat surpriză tot pe zona Rapid. Așadar, aceștia sunt următorii invitați. Mâine Marcel Pușcaș și miercuri Emil Săndoi. Mulțumesc, să aveți o săptămână minunată!
2: Sport Report cu Gabriel Safta.
3: On Gold FM. Solid Radio.
4: Drumul spre munte te-a zlit de puteri? Te plictisești cât să numeri copacii? Avem trucul magic. Totul devine scurt și rapid și chiar distractiv. Dă o fugă pe ruta Braza și fă o pauză la restaurantul Atos. Pune GPS sau memorează. Braza, strada Republicii 102. Aici te așteaptă mâncăruri românești proaspete de zlasă gura apă. Pizza care face străinii să spună wow și papanași atât de buni că o să-i visezi până la Brașov. Îți umpli burta, sari în mașină și Brașovul e la doi pași. N-ai timp de stat? Sună. Ajungi, iei comanda și zbor mai departe, cu zâmbetul pe buze și foamea dusă. Restaurantul Atos, pit stopul tău haios spre munte. Unde? Breaza, strada Republicii 102. Sună-ne 0728-599-044. De luni până luni, 10-23. Hai, fă drumul, o aventură cu gust!
5: Sunt Jessie, sunt o persoană tânără și activă și m-am îndrăgostit de Pilates Fit Studio. Reformerul face minuni pentru postură și tonus, nutriționista m-a ajutat să-mi reglez alimentația, iar masajul a completat totul. E combinația perfectă pentru un stil de viață echilibrat. Îți recomand din suflet pentru că sănătatea și starea de bine merită întreținute. Pilates Fit Studio, strada Nicolae Caramfil, numărul 10. Programări la telefon 0751-103-01. Sau intră chiar acum pe pilatesfitstudio.ro.
3: Reflector Gold FM, oglinda faptelor ascunse, în fiecare luni și joi, la Cei în gușă și în căpușă. Iuliana Pitaru Vlacicu demască abuzurile, corupția, ilegalitățile angajaților statului român împotriva cetățenilor. Ai informații care pot contribui la anchetele redacției Gold FM? Scrie-ne la reflector@radiogoldfm.ro. Împreună facem lumină. Reflector Gold FM. Dreptatea începe cu tine.
6: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
3: You're on Gold FM. Solid Radio. Gold FM. Solid Radio. Young is the new gold. Remember your parties. Gold FM. Solid Radio. On your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio. I'm too gold for this hit. You're on Gold FM. Solid Radio.

0: On Gold FM. Solid Radio. Reflector Gold FM, oglinda faptelor ascunse, în fiecare luni și joi, la Cei în gușă și în căpușă. Iuliana Pitaru Vlacicu demască abuzurile, corupția, ilegalitățile angajaților statului român împotriva cetățenilor. Ai informații care pot contribui la anchetele redacției Gold FM? Scrie-ne la reflector@radiogoldfm.ro. Împreună facem lumină. Reflector Gold FM. Dreptatea începe cu tine.
1: On Gold FM. Solid Radio. I'm too gold for this hit. You're on Gold FM. Solid Radio.